0: مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملاً جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می‌باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
2: اید. آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
8: سلام و درود جناب دکتر هلاسویی. خیلی خوشحالم که امروز بالاخره میتونم باهاتون صحبت کنم. نمیدونم الان خوابم یا بیدارم.
7: نه بیداری بفرمایید. داری به زودی وقتی دعواتون کنم بیدارترم میشه.
8: متشکرم. فقط قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم که شما باعث شدید، شما من نمیشناسید اما باعث شدید که من تو این سالها خیلی بهتر خودم رو بشناسم، یه انسان دیگه ای بشم. خیلی روی من تاثیر گذاشتی و من خیلی یه دنیا ازتون ممنونم. میشه شما از من سوال بفرمایید؟
7: شما من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
8: من از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
7: چه مدتی از کانادا هستید؟
8: من حدود 3 ساله کانادا هستم و همسرم بیش از 15 ساله که اینجا هستم. من بعد از ازدواجم کانادا اومدم.
7: بنابراین همسر شما در کانادا بودن، شما با هم آشنا شدید، ازدواج کردید، شما اومدید کانادا.
8: بله بله.
7: هر دو چند سالتونه؟
8: من 32 سالم هستش، همسرم 11 سال از من بزرگترم. من فرزند اول از 3 فرزند هستم. با خواهر برادرم 7 سال اختلاف سنی داریم هر کدوم. همسرم هم فرزند دوم از 4 تا هستن. با خواهر برادرشون حدود 4 سال فاصله سنی دارن.
7: و ایرانی هستن دیگه، درسته؟
8: بله بله، همسرم ایرانی هستن.
7: اوکی، هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
8: من ایران لا خوندم، اینجا نتونستم بهش استفاده بکنم، یعنی بخوام توی همون مسیر باشم که البته ایرانم توی کار بیشتر فیتنس و دوچرخه سواری این چیزا بودم و بعدم همین کار رو ادامه دادم اینجا. توی 3 سالم که اینجا هستم به عنوان اسیستنت منیجر توی یه جیم دارم کار میکنم. همسرم هم مکانیکال انجینیر هستن و توی همین زمینه فعالیت میکنم.
7: خب اگر درآمد شما 100 دلار الان، درآمد ایشون چقدر؟
8: ایشون اگر 100 دلار هستش من تقریبا نصف ایشون.
7: اوکی، به من بفرمایید شما چه مدتی با هم صحبت می‌کردید؟ آیا ایشون اومدن ایران شما رو دیدن، همدیگر رو دیده بودید یا اینکه فقط از طریق شبکه‌های؟
8: ما از طریق خواهرشون با هم دیگه آشنا شدیم. حدود 6 ماه با هم دیگه ویدیو کال داشتیم، صحبت میکردیم. بعد که ایشون ایران آمدن و ما با هم دیگه ازدواج کردیم و من حدود 1 سال منتظر بودم تا ویزام بیاد و بعدش دیگه اومدم. خدا شد زندگی نمیگم پرفکت، اما خب نرمالی داریم. الان هم یه

0: دیگه ذره صداتون نه تو وز میشه کاری کردید قبلا خیلی شفاف.
1: نه من میتونم بلندتر صحبت کنم الان صدای من خوب تر دوست
0: و نزدیک گوشی باشی. به من بفرمایید چه مدتی در ایشون در ایران بودن که تصمیم قطعی گرفتید برای ازدواج؟
1: حدود 2 ماه که ایران بودن. توی اون 2 ماه ما ازدواج و
0: آخه من میخواستم ببینم شما قبل از این که همدیگه رو ببینید روز که تصمیمتون برای ازدواج حتمی و قطعی شده بود؟
1: تصمیممونو توی همون 6 ماه که با هم دیگه صحبت میکردیم هر روز در رابطه با ازدواج گرفتیم و متوجه شدیم که خیلی با هم مشارکات داریم، یه سری اختلافات هم بود، اما خب خدا رو شکر الان هم زندگی میشه گفت خوبی داریم و الان هم یه پسر 3 ماه و نیمه دارن و دلیل تماسم بیشتر به خاطر پسرم هستش و در رابطه با خودم، اگر اجازه بفرمایید.
0: بفرمایید چیه موضوع؟
1: بله، من پسرم، اولا که در مورد اینکه من با شما آشناییتی که دارم، شما میدونم که با فرزند داشتن فرزند دوم دوتا فرزند رو بیشتر ترجیح میدید تا یه فرزند، منتها شرایط من یه مقدار میتونم بگم خاصه یا یه مقدار سخت شده برای من، به خاطر همین ازتون کمک میخواستم که من میتونم به بچه دوم به آینده فکر بکنم یا با همین تک فرزندی. اینکه من و همسرم تنها هستیم، خانواده هر دومون ایران هستن و منم خب تنها هستم که بچه مراقبت میکنم و میدونم که نیوکلیر فامیلی و شما همیشه تاکید میفرمایید، از این بابت خیلی خوشحالم. اما من هر روز خیلی واقعا دیگه احساس خستگی میکنم به دلیل اینکه بچه نمیدونم طبیعی هستش یا نه، الان توی 3 ماه و نیم که هستن ایشون، همین الان هم توی بغل من خوابیدن، حدود 2 ساعت و نیم من جمع نخوردم که ایشون بیدار نشه، یعنی کامل روز
0: دیگه فرصت و دلیل و بهانه برای تنبلی از این بیشتر نیست. چی دارید میگی؟ شما فکر کردید که یه دختر 13 ساله 18 ساله آوردید که باهاش میخواید برید دیسکو؟ یه بچه 3 ماه هست، خب معلومه تو آغوش شماست، این احساس بودنش، آرامشش، بویی که داره، حسی که داره، تکلیف شما رو برای اینکه کاری نکنید و تنبلی کنید بشین ای بسا یه چیزی رو دو گوشتون بشنوید یا اگر پیک میکنید اشکالی نداره با صدای کم تلویزیون ببینید، ممکنه بگید ای با ایراد این کار چیه که دلتون میخواد مثلا
1: من میتونم بگم خب من زندگی میکنم، یعنی میتونم بگم این 3 ماه و نیم من عشق کردم، زندگی کردم، فقط اینکه از دور و بر خیلی میشنوم که میگن بچه رو بغلی میکنید.
0: ببخشید صبر کنید اگر شما اومدید روی خط رادیو درباره دور و بریاتون حرف بزنید لطفا نزنید، دوربری های شما نمیدانند، نمیفهمند، اشتباه میکنند، اتفاقا دقیقاً بچه باید در 18 ماه اول بغلی باشه، برای که اونجاست که احساس امنیت و آرامش میکنه، اونجاست که به این نتیجه میرسه که دنیا چه جای خوبیه، در او اطمینان رشد میکنه، امنیت رشد میکنه، آرامش رشد میکنه، خوشبین میشه، مثبت میشه، امیدوار میشه. چی دارید میگی؟ نکنید که من بگم مدرکتون رو برید پس بدید. خب لطف کنید سیدی بخش اول فلسفه و هدفهای من که حدود 15 ساعته بعدم تولد تا 3 سالگی است اصلا هیچ اشکالی نداره.
1: بغلش
0: خب پس لطفا برش گردونید پولشو بگیرید، بعد بهتون میگن بچه بغلی میشه، بچه باید بغلی باشه، اون زمانی که باید جدا بشه رو تکلیفشون میدونیم، میدونیم که احتمالاً بهترینش اینه که تا 18 یا 20 ماهگی این ارتباط نزدیک وجود داشته باشه تا به مرحله آبجکت پرمننت از نظر ذهنش برسه که تصویر شما رو داشته باشه، حالا بتونه جدا بشه، حالا بتونه بره مهد، ولی حالا بچه 3 ماه رو بغلی نکنید.
1: بله درست میفهمم. من اینکه اسلیپ ترینینگ رو از چه زمانی میتونیم شروع
0: کنیم؟ دقیقاً شما یعنی میگید سیدی ببینید امتحانتون میکنم تو سیدی آوردم، وقتی بچه به مرز 17-18 پوند یا 7 کیلو میرسه شیر شبش رو باید حذف کنید و اونم دقیقا گفتم اگر شیر خود رو میدید چگونه، اگر شیر خوش رو میدید چگونه، یعنی اون مراحلش رو کاملا میشناسید، ولی 5 ماهگیه الان چکار شده؟
1: بله درست میفهمید. و اینکه من دایگنوز شدم به اینکه جی ای دی دارم، یعنی خیلی پنیک اتک زیادی اخیرا داشتم و بعد از زایمانم این اتفاق افتاد، چون دیلیوری میتونم میگم سختی داشتم و فرزندم مجبور شدیم که حدود 5 روز توی نیکیو باشن و به خاطر همین
0: چرا؟ من فرزندتون چه اشکالی داشت؟ مگر سزارین شد؟
1: اشکالی که پیش آمد این بود که دکتر برنامه که داشتن این بود که زایمان به صورت طبیعی انجام بشه، بعد از یک روز که تلاش کردم که زایمان طبیعی انجام بشه نشد و به خاطر همین من دچار عفونت شدم و این عفونت به بچه انتقال پیدا کرد و این شد که ما 5 روز توی بیمارستان باشیم. و وقتی من به خونه برگشتم چون من زودتر مرخص شدم، وقتی اومدم و دیدم بچه همراه هم نیست، اونجا بود که من پنیک اتکام به صورت خیلی بدی شروع شد و الان هم مدیکیشنی که استفاده می کنم سرتالالین هستش و سی بی تی هم شروع کردم و این یه مقدار
0: نه یه ذره صبر کنیم مورد اول هست. من همیشه عرضم این است که این انتخاب که فرزندتون رو می خواهید طبیعی به این دنیا بیارید یا سزارین با شماست، ولی این تولد با وجودی که طبیعی است، در این حال ما امروز اسمش رو حادثه تولد نمیذاریم، به یک اعتبار فاجعه تولد، یعنی به بچه و به مادر آسیب میزنیم. یعنی طبیعت در این زمینه که میدونیم چرا، چون معمولا طبیعت این اشتباه رو نمیکنه، ولی از اونجایی که انسان روی پاش ایستاده و در نتیجه بچه به یه وضعی که میرسه ناچار باید بیاد بیرون و بعدم مسیری که ابتدا میکنه مسیر مناسبی براش نیست، این عمل طبیعی یه عملی است که مضره، چون برخی از مردم یه توهمی دارن که هرچی طبیعی خوبه، نه، زهر مار هم طبیعیه، میکروب و ویروس هم طبیعیه، بنابراین این تصور که هرچی طبیعی خوبه نیست، بنابراین این ماجرا. دوم، متاسفانه کسی که بیشترین ثروت رو و سود رو میبره شرکت‌های بیمه و این شرکت‌های بیمه لعنتی هم از این که خصوصی باشن یا دولتی فشار میارن روی پزشکان که کار زایمان رو انجام میدن که تا اونجایی که ممکنه این کار رو به صورت طبیعی انجام بده. و اگر یه پزشکی در برخی از مناطق دنیا، حتی برخی از مناطق امریکا، شما هم هی بیاد سزارین کنه، احتمالاً بیمه‌شو بالا میبرن یا قطع میکنن. یعنی میخوام به شما بگم در این زمینه متاسفانه چه بیمه دولتی باشه چه بیمه خصوصی باشه، یکی از خیانت‌هایی که در صورت میگیره از طرف کسانی که سوداگر زرن و به دنبال پولن این است که این فشار رو میارن. به همین جاست که من تو سی دی آر که شما فرمودید شنیدید، عرضم این است که به مجرد اینکه کامپلیکیشنی و پیچیدگی پیدا شد سزارین کنید و وادارشون کنید که سزارین کنن، تهدیدشون کنید، دکترتون رو عوض کنید، همون زمان نگذارید بچه آسیب ببینه. چون من از 10 بچه آسیب دیده که ADD و ADHD داره، Learning Disability داره، اختلال یادگیری داره، زمین های عمیق افسردگی داره، برمیگرده به تولدی که بی خودی از طریق طبیعی صورت گرفته و با وجودی که باید به سزارین تبدیل می شده نشده. بنابراین مسئله شما نیستی، مسئله متاسفانه شرایطی هست. بنابراین پدر و مادرها قبلا با دکترشون صحبت میکنن که اگه پیچ دیگه پیدا شد من سزارین میخوام و اگر گفتن من این کار رو نمی کنم برن یه دکتر دیگه یا برن یه جای دیگه یا اصلا برن یه کشور دیگه. این رو به این دلیل عرض میکنم که وقتی شما میبینید این همه آدم افسرده، این همه آدمی که گرفتار استراب و استرس و وسواسه، این همه بچه هایی که با ADD و ADHD سنگین روبرو هستن که مقدمه‌ای برای دیپریشن هست، فقط به خاطر خودخواهی و سودجویی شرکت‌های بیمه است. نتیجه اون اتفاق سر شما افتاده و بنابراین اون آسیبی که من برای آزار دهنده بود رو خدمتتون عرض کردم که میفهممتون و الان خیلی مشخصه که شما یه احساس خوبی راجع به فرزند دوم ندارید، اونم متوجه. فقط یه سوال دارم، داستان اولا شما پنیکتک احتمالا ندارید عزیز، چون پنیکتک یه چیزیست که هر زمانی که اتفاق بیفته تقریبا آدم رو به امرجنسی بیمارستان میرسونه، برای که با مسئله سکته قلبی و مغزی و مرگ نزدیکه. بنابراین انگزایتی اتک میتونید داشته باشید، حمله استراب، ولی پنیکتک حمله وحشت ندارید و این معمولا بدون سابقه قبلی، یعنی در دوران کودکی، نوجوانی و جوانیتون نمیشه. داستان استراب، استرس و وسواس شما و یا افسردگیتون رو قبل از ازدواجتون وقتی در ایران بودید چگونه میتونید توصیف کنید؟
1: دکتر جان، من قبل از اینکه این جواب این سوالتون رو بدم فقط یه نکته اضافه کنم که بعد از 24 ساعت من زایمانم سزارین انجام شد. یعنی بعد از یک روز شکنجهی که من دادن دکتر، من اتفاقا همینم بهشون گفته بودم که چیزی که برای من و فرزندم خوبه انجام بدن، و بعد از 24 ساعت ایشون سزارین رو انجام دادن در آخر.
0: بذارید من تصحیحتون کنم، لطفاً تمنم کنم چه افنا صداتون قد. من عرض کردم immediately به مجرد این که complication پیدا شد باید رفت سزارین، که 24 سال بذاریم بچه آسیب ببینه، در رو داغون بشه، حالا سزارین کنیم از سر ناچاری، برای که نگران خطرات دیگری هستیم.
1: دکتر
0: حالا بریم سراغ استراب و استرس و وسواس شما در دورانی که در ایران بودی.
1: بله چشم. من وقتی که توی ایران بودم همین انگزایتی اتک رو شاید میتونم بگم چندین بار تجربه کردم. وقتی هم با دکتر میرفتم احساس میکردم که مثلا ضربان قلبم بیشتر میزنه، میخوام از فضای داخل خونه بیام بیرون به هوای آزاد برسم. اما تمام این چیزایی که من برای دکترها توضیح میدادم توی ایران، صحبتشون این بود که نه شما مشکل خاصی نیست، دریچه میترالم رو چک کردن و اصلا کسی این صحبت با من نکرد که انگزایتی اتک هست. من بعد از اینکه با شما بیشتر آشنا شدم متوجه شدم که بله، این اصلا یه جنبه فقط بدنی من نبوده، جسمانی من نبوده که مشکل پیدا کردم، این از اضطراب شدید بوده که این اتفاق برای من میفته.
0: نه همینجا صبر کنید، همینجا صبر کنید. شما هم با اضافه یه چیز دیگه اشاره کردید، شما یه اشاره کردید وقتی انگزایتی اتک دارید دلتون میخواد برید توی هوای فضای باز، این نشون دهنده این است که
1: نمیتونم نفس بکشم.
0: خب برای که علاوه بر انگزایتی اتک شما ای بسا فوبیا دارید، یعنی یه نوع میتونه حتی اگورافوبیا باشه. ببینید عزیز، شما یک بیماری شایع جهان در تمام تاریخ در همه جهان استراب بود. در دنیای امروز ظرف 100-200-300 سال اخیر استرس هم بهش اضافه شده که یه نوعی چسبیده به استراب. این اول. دوم، استراب و استرس ریشه 70-80% نه تنها بیماری های روانی، بیماری های فیزیکی و یا تشدید اوناست، حداقل اگر موجبش نباشه. بنابراین میخوام اینو به خدمتتون بگم، درست مثل اینکه شما من بفرمایید که من وقتی 3-4 سالم بود پام شکست، ولی دیگه ولش کردیم دیگه، من مواظب بودم یه جوری راه میرفتم که اذیت نشم و بدتر نشم. خب شما قرار بود معالجه کنید، الان هم قرار این کارو بکنید، برای که متاسفانه این استراب شما که الان با حرفی که میزنید جنرالایز انگزایتیه، یعنی استراب فراگیره، علائم فوبیا داره، علائم انگزایتی اتاک داره. شما وقتی یه ذره سنتون بره بالاتر همه اینا تشدید میشه، افسردگی شما رو از پا در میاره. شما کاملا احتیاج به دوره 6 ماهه نه تنها دارو، حداقل دارو درمانی و روان درمانی داره. شما فقط الان که به بچه که خودتون شیر نمیدید. میدید؟
1: چرا، من از همون ابتدا تا به الان بریستفیدینگ هستش و اینکه قرصی هم که به من دادن گفتن که روی شیردهیتون تاثیر خاصی نداره.
0: نه تاثیر زیادی نداره، نه تاثیر زیادی نداره، ولی تاثیر من فکر کنم که حتی شاید صلاحتون باشه که شیر رو عوض کنید. عزیز الان گفتید دقیقا فرزندتون چند وقتشه؟
1: 3 ماه و نیم.
0: به نظر من اگر عوض کنید هم اشکالی نداره، برای که تفاوتی نمی کنه. با نظر پزشکتون نظر ایشون رو بخواید، برای من همینقدر که شما داروهای ضد استراب و افسردگی و اینا رو مصرف میکنید منو نگران میکنه، برای که اینا برخی از اوقات یه تأثیر رو خب بگه به هر حال این، ولی دلیل نداره که یه چیزی قبلا بوده ما همچنان ادامهش بدیم، میتونیم اونو تغییرش بدیم که آسیب نبینیم. پس بنابراین الان ما به اینجا رسیدیم. شما عزیزم پای شکسته‌ای دارید که با درستش کنید، بی خودی هر چیز دیگری رو مطرح نکنید و این کار خوشبختانه در حالی که شایع ترین بیماری جهان هست در سراسر جهان استراب و استرس، خوشبختانه ساده ترین بیماری قابل معالجه است و به همجاست که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت بچه ها اولین سیدی 8 ساعتم بود ترس و استراب و وحشت، بعدن بود افسردگی، بعدن بود خشم و عصبانیت که از کدام 8 ساعته و 4 ساعتم استرس روی همونا 28 ساعتم. علتش هم این است که من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که یک یا دو یا همه اعضای خانواده این گرفتاری ها رو نداشته باشن، استراب رو، استرس رو، افسردگی رو، خشم رو و ناچار به دنبالش وسواس. برای اون رو جدی بگیرید. حالا ما میدیم پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم هر جور که شما دلتون میخواد گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
7: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان
8: باشه بابا باشه.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
11: بله بفرمایین.
12: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
11: وا، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
13: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
11: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، درود دوباره جام دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من خواستم این خدمتون عرض کنم که برای پای شکستم من 3 کار تا الان که فکرشو میکردم برام خوب باشه انجام دادم. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که چه کار بیشتری میتونم انجام بدم برای درمان. اولین کار این بود که من بعد از زایمانم با یه روانپزشک صحبت کردم و ازشون خواستم که به من بگن که من اصلا مشکلم چیه و چه بیماری اصلا دارم و به من گفتن که شما همین جی ای دی رو دارید. و دومین کار این بود که سی بی تی رو به من پیشنهاد دادم و شروع کردم. و سومین کار این بود که فامیلی فیزیشن من به من یک داروی دادن که همین داروی سرتالانی که من دوز 50 هر روز دارم استفاده می کنم. و تاکید بیشتری هم که داشتم در رابطه این بود که الان بچه من اصلا با شیشه شی با نمیدونم از این تست من که هیچ چیزی اوکی نیست چون عادت کرده به همین برستیرینگ و ایشون گفتن که نه هیچ ایرادی این دارو سیف ترین هستش و هیچ موردی نداره.
0: من متوجه هستم که سیف ترینه. بله، مجبورم چون رو خط رادیو هستید. البته من نمیدونم آقای دکتر چی گفتن یا خانم دکتر چی گفتن، اونو فراموش کنید. ولی بچه‌ها میتونن از برست فیدینگ برن به سمت شیر خوش، میتونن پستونک استفاده کنن یا نکنن و بچه قرار روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه. به همین جهت هست که اگر روزی 2 تا 3 ساعت مک میزنه درسته زیر 1 ساعت باشه آسیب میبینه، بیش از 4 ساعت باشه هم آسیب میبینه. بنابراین دوران این که از شیشه شیر یا از سینه مادر و یا پسونک در اختیارش باشه قرار روزی 2 تا 3 ساعت باشه و این رو میشه کاملا جانشین کرد. مسئله اصلی مک زدنه، مسئله اصلی چیز دیگری نیست. حالا این بحث رو چون روی خط گفتید خواستم خدمتتون عرض کنم، ولی من باز جملم رو تکرار میکنم، من اصلا حرفی ندارم به این که این دارو خیلی خیلی سیفه ولی بی تأثیر نیست. دوم، ای بسا اگر حامل نبودید داروی دیگری به شما میدادن یا داروهای دیگری میدادن و این به دلیل مسئله حامل بودن نببخشید شیر دادن بچه هست. بنابراین شما اگر موافقتشون رو بگیرید با همسرتون هم صحبت کنید، اگر شرایطتون هم چیزی رو مشکل ساز نمی کنه بهتر است که شما شیر خوش رو به بچه بدید. دوم، فرصتی پیدا بشه، ای دکترتون گفت که اگر به بچه شیر نمیدید من این دواهاتون رو این گونه میکردم از اون استفاده کنید. این که شما دارید از طریق کاگنیتیو تراپی این ماجرا رو میخواید حل کنید کمک بکنه، ولی باید بدونید طولانیه و ضمناً اون فرد باید فرد بسیار آگاهی باشه، در این حال هم بتونه ارتباط خوبی با شما برقرار کنه و الا مسئله به این سادگی ها نخواهد بود. از اون گذشته چون علائم فوبیا رو هم نشون میدید، یعنی حراس رو هم نشون میدید، حتی که شاید آگورافوبیا رو چون تو صحبت هاتون بود یه ذره موضوع جدی تر از یه استرابه که با یه داروی کم اثری که دارید مصرف میکنید و با کار کاگنیتیو تراپی که دارید انجام میدید بتونید ظرف مثلا 6 ماه آینده به نتیجه مطلوب برسید. یعنی که من فرضم بر اینه که ماجرای شیر دادن شما عامل بازدارنده است در جهت برخورد سنگینتر و شدیدتر. نمیخوام بگم کاگنیتیو تراپی کار نمیکنه، ولی باید یه دلایلی براش باشه که ما از تکنیک های دیگه در این زمینه استفاده نکنیم. ولی به هر حال اگر این فرصتی است که دارید، ضمناً میدونم که به هر حال شما مجبورید کاری بکنید در چارچوب بیمتون، ولی مسئله سلامتیتون اونم برای کوتاه مدت مهمتره. بنابراین اگر احساس کردید که از اون طریق نمیتونید جواب مطلوب رو بگیرید، یکی دو جلسه هم با یه روانپزشک خارج از کادر بیمتون تماس بگیرید تا خاطرتون آسوده باشه، هم در تشخیص هم در جهت داروها حد اکثر کار رو انجام دادن.
1: دوست من معذرت میخوام.
0: خواهش میکنم.
1: بله، پس من حتما
0: شما ببینید عزیز، بذارید من یه چیزو بگم. اولا لطف کنید اگر میتونید، نمیدونم کجای کانادا هستید شما؟
1: ما تورنتو هستیم.
0: اوکی، تورنتو با رادیو صدای ایران تماس بگیرید احتمال داره حتی سیدی ترس و استراب و افسردگی و استرس و خشم و عصبانیت رو داشته باشن، یا یو اس بی شو سیدی شو فکر برم داشته باشن، یا دوستان اونجا فرابون دارن، چون من سفر بسیار اونجا کردم، از اونا بگیرید بشنوید، چون شما یه مقدار با سطح آگاهی و داناییتون درباره استراب و استرس و همین انگزایتی اتک و پنیک اتک و فوبیاها و اینا رو بیشتر کنید عزیز، یعنی حداقل دانشی رو احتیاج دارید که بعدم بتونید با روانشناستون راحت‌تر و بهتر صحبت کنید، پرسش درست رو مطرح کنید و جواب رو دقیق و بهتر بگیرید که روش تأثیر داره. ضمناً با دکتر روان پزشکتون بگید اگر من شیر نمیدادم شما داروهای من عوض میکردید، چیز دیگری به من میدادید، قوی تری میدادید، و اگر ایشون گفت بعده من فکر برم اون موقع یه پرسش جدی مطرحه که شما همچنان بخواید برستفیدینگ بکنید یا نکنید. این که دکتر اشاره کرده، باز تکرار میکنم که این جانشینی های از اینجا به اونجا اصلا مطلقا حرف درستی نیست.
1: بله درست میفهمید دکتر. فقط اینکه من همسرم خیلی علاقه به این دارن و ایشون فکر میکنم بیش از 20 ساله که با شما آشنان، خیلی تاکید داره که از اون اولم به من گفتن که یا بچه نداشته باشیم یا اگه میخوایم داشته باشیم باید دو تا بچه داشته باشیم. حالا اگر که
0: البته بعید نیست ایشون یه نقشه تو سرشون باشه که از یه زن دیگه بچه درست کنن، بنابراین خیلی آدم صاف صادقی نباشید. به هر حال ما مردا بیش از این پیچیدگی داریم. نه اونو که میدونید شوخی میکنم. ببینید عزیز، واقعا داشتن دوتا فرزند سلو تبته در یه کمی هم مدتش زیاد میشه، چون گفتید دو سال چند وقتشه؟ شما
1: فرزندتون ماه و نیمشون هست.
0: خب اون که مهم نیست، پس بنابراین نتیجتاً اون وقت هنوز دارید. ببینید من به شما اینو بگم، تجربه شما تجربه خوبی نبوده، ولی از اونجایی که اولا در آخر کار سزارین شدید، باید بگم مجبورید که اگر فرزند دوم داشت بشید سزارین بشید، پس بنابراین این قصه طبیعی دیگه منتفیست. پس این شماره یک که حالا چون این اجبار وجود داره از نظر پزشکی و بیمتون هم مسئله نیست انجام میشه. دوم، اگر شما بتونید جدا با سرعت با قطع شیر دادن بچه مسئله سلامتی روانیتون رو و مسئله انگزایتی اتک و یا فوبیا و هراس ها و اینا رو از بین ببرید، بزرگترین کمک رو نه تنها به فرزند بعدیتون که سلامت هستید آمادید، بعد به این فرزندتون میکنید و این باید انجام بشه. و من دلم نمیخواد شما باز بخواید هنوز یه سال دیگه به بچه شیر بدید، داروی درست مصرف نکنید، بعد متاسفانه اشکالاتی مثل استراب و استرس و افسردگی را حتی اگه براشون کاری نکنید با گذشت زمان حتما بدتر و بدتر میشه. یعنی اشکال کار اینه. و بعدم همونطور که همسرتون به شما گفتن و صلاحتونه، برای که در بلند مدت عزیز دوتا بچه وقت کمتری از پدر و مادر میخواد، انرژی کمتری از پدر مادر میخواد، خرج کمتری از یه بچه داره. یعنی همه گونه ظرف 20 سال اول عمر بچه صلاح در داشتن دو فرزنده که همسرتون اینقدر اصرار میکنه. بنابراین شما اگر بگذارید یه سال دیگه که مثلا فرض کنید فرزندتون شده 15-16 ماهش، حتی یه کم بیشتر هم میتونید صبر کنید، یه سال و دو سه ماه دیگه فرزند دوم رو حامل بشید، اولا اینا رو پشت سر گذاشتید، ماجرای استراب و فوبیا و هراس و اینا رو هم از بین بردید، به خاطر آسوده میتونید فرزند دوم داشته باشید و فرزند دوم ناچار سزارین میشه، پس بنابراین اون گرفتاری هایی که در خصوص فرزند اولتون بودم نخواهید داشت.
1: بله دوست، من وقتم یه سوال دیگه خدمتتون بپرسم.
0: بفرمایید.
1: دوست من نمیتونم، به خاطر همین مشکلاتم هست یا خیر، اینکه من نمیتونم احساس خوشحالی خیلی عمیقی داشته باشم و اگرم که میخوام احساس خوشحالی بکنم یه حالت گیلتی دارم که چون فکر میکنم خانوادم ایران هستن و شرایط اونجا اینطوریه، یا یه سری مثلا حساب من میدن که مثلا شما هم بچه منی، مثلا پدر منی صحبت میکنم که شما هم بچه منی اما بچه رو نمیاری اینجا توی ایران من ببینم،
0: خب یعنی چی؟ من
1: نمیتونم حس خوشحالی بکنم.
0: اولا صبر کنین، اگه شما نمیتونین حس خوشحالی بکنین، متاسفانه اون نگرانی من رو که گفتم ولی بعض از مدتی پیدا میکنید، پیدا کردید که افسردگی. دوم، من از 1973 عزیز که الان میشه 53 سال در ایران در دانشگاه تهران و در دانشگاه دیگه که درس میدادم، جنگیدم با این قصه بیمارگونه ما که ماجرای وابستگی است. حتی تو صحبتهای خودتونم بود که کسی از اعضای خانواده نیست، و یا پرت و پلاهایی که الان دوستان از جمله پدرتون دارن میگن که بیاید ما بچه رو ببینیم، آسیبی که به شما و زندگیتون و بچه میخوره تو این سن و سال برای دیدن یه بچه. یعنی اگر ما فکر کنیم تنها مسئله مهم زندگی ما تولید مثله، که اگر حالا بچه‌مون بچه دار شد اون رو دید، خب بعد از 10 دقیقه دیدن چی میشه؟ بله، خوشبختانه امروز که وسایلی وجود داره که به راحتی میتونن اون رو ببینن اگر قصدشون دیدنه. بعدم تازه اولا ای بسا نه صلاح بغلشون بره، اگرم بغلشون بره بعد از اینکه 2 دقیقه خب باید بذارن تحویلش بدن، بعد این چیزی رو به کسی اضافه نمیکنه. تا بنابراین خودتون درگیر اینا نکنید عزیز. شما از یه فرهنگ و جامعه‌ای که 2 تا بدبختی داره، 1 وابستگی، 2 مهرطلبی، خب از اونجا خلاص شدی. حالا هنوز خود اول خوشحال و راضی کنید برای چی؟ بعدم اون صحبت ها صحبت از متاسفم میدونم جسارته، ولی چاره ای ندارم برای که بیش از اون ما گرفتاری ناشی از خودخواهی و نادانی. اگه نادانی تنها بودش به خودخواهی هم هست، یعنی یه نگاه عجیب و غریب به دنیا و یه دلیل این همه گرفتاری هایی که ما هم اکنون در زمین های مختلف داریم از همین داستان وابستگی و مهرطلبیه. من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس که من الان نزدیک 50 ساله هستم یا 49 ساله هستم و با هزاران ده ها هزار آدم در ارتباط بودم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده است، حتی اگه دخالت نکنند. درست مثل شنونده عزیز قبلی که تازه دخالت نکرده بود که میبینی چگونه مرموزانه دخالت میکنند، تازه وقتی دخالت نکنند. بنابراین شما حالا آمدید اینجا، همسرتون که اینجا بوده، شما آمدید اینجا در یه شرایطی هستید، صاحب فرزند شدید، شبکه‌ای از 2 تا 4 تا دوستی رو پیدا کنید که بچه هم سن و سال شما یا نوزاد دارن یا یه ذره بزرگتر، که بعدن کم کم این روابط رو تنظیم کنید. ما در دنیایی هستیم که فرض گذشته که خانواده خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن تموم شده عزیز. آسیبای ما از خود هم خانواده است و بسیار از اوقات این غریبه ها دوستان بهتری و برای ما مفیدتر هستن. یه شبکه دیگری از ارتباطات رو برای خودتون و همسرتون به وجود بیارید. به بی خودی ماجرای من اینجا تنها هستم و هیچ کس نیست و اینا، ما قرار اگر پدرمون مادرمون خواهر برادرمون دور برمون باشن، بقیه آدم نیستن، بقیه انسان نیستن، بقیه برای ما ارزشی فایده‌ای ندارن، ما از اونا چیز یاد نمیگیریم. من شما تمام درسی که یاد گرفتیم، فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی و هر چی بوده، توی از غریبه بوده تو محیط آموزشی. این نگاه همچنان قدیمی و بعدم تحت تاثیر قرار نگیرید، باشون همراهی بکنید، اظهار تاسف بکنید. هر وقت هم شرایط مناسب شد که قبل از 3 سال به نظر من نیست، بچه رو این ور اون ور بی خودی نبرید.
1: من براتون یه مثال دکتر جان بزنم، این که مثلا من پدرم وقتی که صحبت میکنیم با، یعنی یه ویدیو کال هستش که من هستم، همسرم هستن و پدرم و بقیه افراد خانواده، مثلا پدرم یه حالت روی قهر، یه حالت خیلی سکوتی میکنن یا صحبت نمیکنن و این باعث میشه که مثلا همسر منم خیلی دلخور بشه که مثلا چرا پدرتو، یعنی منو خیلی تو شرایط
0: عزیز من همسر شما باید آگاه باشه، همسری که اومده توی کانادا برای که سالهای سال زندگی میکنه، رفته زن از ایران وارد کرده، در صادرات و واردات شرکت کرده، زن آورده اینجا، خانوادش به گونه ای که وابستگی و مهرطلبی دارن عمل میکنن، ایشون با چران مهرطلبی میکنه که باید ما رو دوست داشته باشن و از ما خوششون بیاد. بنابراین
1: آقا که شما کی تشریف میارید تورنتو، برنامه دارید برای تورنتو؟
0: والا فعلا که الان با توجه به اوضاع ایران همه چیز رو من اینجا متوقف کردم، میخوام ببینیم در ایران عزیزمون چه میشه. بیرن، ولی من بیشتر از 40-50 جلسه آمدم، سفر آمدم به تورنتو. به هر حال بذارید ببینیم چی میشه. شما ممیدون شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: صدای من خوب هستش؟
4: من صدا خوبه، بفرمایید.
5: متشکرم آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. من خیلی سریع میرم سراغ سوالم. یکی از سوالام در مورد دیدار پدر مادرمه، تقریبا در زمینه مشابه اما متفاوت با دوست عزیز قبلی هستش. میتونم اونو خیلی سریع بپرسم ازتون؟ ولی سوال اصلی در مورد دو تا دختر 5 و 10 ساله.
4: من متاسفانه 12-13 دقیقه وقت دارم ولی در خدمتتون هستم،
5: بفرمایید. خیلی ممنونم. در مورد پدر مادرم، من حدود 11 ساله ندیدم پدر مادرمو. خب خیلی دلتنگشون هستم با توجه به شرایط ایران. هیچ وقت نرفتیم و اینم که اونا بیان فراهم نشد در طی این 11 سال. دو تا حالت من میتونم فکر بکنم. پدر مادرم وقتی بسیار مثبتن، یعنی همیشه باشون صحبت میکنم انگار که همیشه خوب میگن و هیچ جای نگرانی نمیذارن و امید اصلیمون امید آزادی ایرانه و اینی که در واقع تو شرایط خیلی خوب بتونیم همگرا توی ایران ببینیم. اما من به دلیل این دلتنگی که دارم، با توجه به اینکه همسرم موافق این نیستش که یه هزینه خیلی زیاد بکنیم یا اینکه به هر دلیلی بچه‌ها رو دنبال خودمون بکشونیم ببریم یه کشور سوم یا هر از این قبیل سفرها، میخواستم ببینم که من برای این آرامش دل خودم آیا باید یه کاری تو این زمینه انجام بدم یا اینکه به حرف همسرم گوش بدم و به حرف پدرم و مادرم گوش بدم، دختر خوبی باشم و اینکه
4: دختر خوبی نه برنامه‌ای که در ذهنتون دارید چیه؟ یعنی فکر کنید اگر حق شما تصمیم گیرنده بودید و مشکل مسئله نشدید، میخواستید چی کار کنید؟ شما برید کشوری، خانوادتون بیان اونجا، یا برید ایران؟
5: من بهترین برنامه تو ذهنم بود که به ایران برم. حقیقتش بلیط گرفتم و خب جنگ شد و فقط همسرم اجازه داده بود که دختر کوچیکم و که هیچ وقت ندیدم پدرم و مادرم با خودم ببرم و خب بعد از اینکه داستان جنگ پیش اومد دیگه کنسل شد کاملا و بعد از اون و حتی قبل از اون تا 9 سال که به همین ترتیب بود همسرم هیچ وقت اجازه نمیداد. الان هم نظرش همینه که و من موافقشم که بچه ها رو نبرم ایران.
4: بچه ها گفته چند سالشون؟ نه بچه ها چند سالشون؟
5: بچه ها 5 ساله و 10 ساله هست.
4: خب شما یک کمی صبر کنید عزیز، با توجه به نگاه و نظری که من درباره اوضاع ایران دارم. برای که من فکر کنم برای اینکه شما برید ایران با توجه به یه حرفایی که هران زدید خودش میتونه مسئله ساز و دردسر ساز تو در اینه. دوم اینکه بچه ها رو ببری در یه مدت کوتاهی باشه برای اون اونقدر معنایی نداره و اگر بلند مدت باشه خب به هر حال همسرتون اینجا تنها هستن یکم، یا اگر همه با هم برید هزینه هاش مثلا
5: مثلا یه سفر 2 هفته‌ای و حتی اینکه تنها خودم هم برم اوکی بود، ولی خب همسرم به من میگه این تو اختیار خودتو داری، میتونی بری برای دیدار، ولی باز همچنان من توصیه نمیکنم چون همونطور که دیدین این شرایطی که پیش میاد قابل پیش بینی هست.
4: اولا شرایط ایران مسئله است، اون بچه 5 ساله 10 ساله رو گذاشتن رفتن کار درستی نیست، برای دلتنگی دلتون رو یه جوری از تنگی در بیارید.
5: درست، بسیار خوب،
4: بریم سراغ
5: سوال بعدی. آقای دکتر، من اخیراً یه موقعیت شغلی که برام پیش اومده بود رو که 25% سفر براش پیش اومد. اولا هر دوی ما مهندس کامپیوتر هستیم، من 43 ساله و همسرم 47 ساله هستش و 20 ساله که ازدواج کردیم، ببخشید 17 ساله که ازدواج کردیم، 20 ساله که هم دیگر میشتیم. و این هر موقعیت شغلی که برای من پیش اومد 25% امکان سفر ایجاد میکرد، خب مورد علاقه من نبود حقیقتش، و البته 25-30% هم از نظر اقتصادی پیشرفت داشت و من اینو موقعیت رو ریجکت کردم. میخواستم یه ذره با آرامش خیال، چون دلیل اصلی که ریجکتش کردم اینه که واقعا میخواستم بیشتر هم حضور داشته باشم برای بچه هام، ولی متوجه شرایط اقتصادی از اون طرف هستیم که مثلا اگه بخوام امکانات بهتری رو ایجاد بکنیم توی خانواده برای بچه ها، خب درآمد بالاتر قطعا شرایط بهتری رو فراهم میکنه، ولی اولویت بندی که همینطوری و ترجیح دادم که زمان بیشتری حضور داشته باشم، یا بهتر بگم با استرس کمتری کنارشون حضور داشته باشم. میخواستم ببینم که از نظر شما این انتخاب درستیه، یا اینکه یه جورایی خواستم از کامفورت زونم بیرون نیام یا تنبلی کردم، آیا باید به سمت پیشرفت بیشتری برم، به سمت
4: نه. اگر شما من میفرمودید که حتی 75% درآمد ما رو بیشتر میکنه، از 100 دلار میشیم 175، باش مخالف بودم. چه سوی 25%؟ اولا این خودش از اینهایی داره، برای شما ممکنه که از نظر کارتون و برحال تجربهی که دارید، اولا اونجا آرامشی نخواهید داشت، نگرانیاتون رو خواهید داشت حتی اگر اتفاق خاصی نیفته. دوم، بچه ها این که مادرشون بره و نباشه براشون اصلا تو این سن و سال کار درستی نیست به هیچ وجه. گفتم اگر حقوقتون 2x 75% که سر الان نظرم رو عوض کردم، 2x می شد، یعنی 100% هم اضافه می شد، من باش مخالف بودم. اونم تو این سن و سال یه ذره بزرگتر باشن، اتفاقا بچه ها دعا می کنن که شما برید از شهرتون خلاص بشن. برای این سب کنید بعدا
5: اصلا حلوش 20 سالگی یا 18 سالگی؟
4: نه نه نه نه، اگر دختراتون کوچیکتون حتی 12 سالش هم بشه اصلا مسئله نیست، برای که اون موقع اون با خواهرش و بعدن هم با پدرشون بهشون بسیار بسیار خوش میذاره. اینی که ممکنه حتی یه جوری غیر مستقیم کاری بکنن که رو اعصاب شما یه همچین فرصت هایی رو بدن. نه، بچه ها رو که دست کم نگیرید، ولی الان اصلا عزیزم فکرشم نه.
5: متوجهم. آیزور، سوال بعدی در مورد فعالیت های هنری ورزشی بچه های 5 و 11 سال است. من خودم آیزور یه مدت ها پیانو درس می دادم و خب خیلی، یعنی عشق و علاقه خاصی دارم به پیانو و تدریسش به کودکان. برای دختر خودم گفتم که 11 ساله، یه مدتی همینطوری از 5-6 سالگی تلاش کردم یه مقدار باش درس دادم و اینا، کوچولو کوچولو یه سری کتابای رو با هم تموم کردیم، خیلی به صورت رندوم نه به صورت روتین. و دخترم علاقه شدیدی به رقص داره و رقص خیلی جدی داره دنبال میکنه. یه سری فعالیت دیگه مثل حالا آیس اسکیت و مثل شنا و اینجور فعالیت‌ها رو انجام میدم، حالا یکم والیبال ورزشی و هنری. ولی در ارتباط با پیانو یه حالتی داره که با وجود وقت خیلی دوست دارم بهش یاد بدم و اونم وقت یاد میگیره یا تمرین میکنه یکم علاقه من میشه، ولی انگار هی نمیخواد یاد بگیره و هی میخواد اصرار کنه که من تنها به رقص علاقه دارم. من در توی ذهنم همیشه اینطوری بوده که بچه‌ها اگه یه ورزش و یک موسیقی رو داشته باشن و دنبال بکنن براشون خوبه، برای همین خیلی وقتا اصرار میکنم بهش. حالا متأسفانه که من مثلا اگه فرض کنم 20 سالت شده اگه اینو بدونی خیلی بهت کمک میکنه، میتونی تو گروه های بنده موسیقی باشی، دوستای بیشتری پیدا کنی، فان بیشتری خواهی داشت. و این مثلا یه کم یه کوچولو شاید اینو خودشو مجبور بکنه، ولی کلا از این انگار یه حال بیزاری داره. من می‌خوام که من کلا رها کنم و بگم اصلا من دیگه به تو درس نمیدم یا اصلا کلا میذارم کنار.
4: نه ببینید، اولا شما خودتون یه مقداری بیشتر تمرین کنید، خودتون بیشتری مقداری اینو پیانو رو بنوازید، بچه‌ها رو هم علاقمند کنید، حق و حسابم بهشون بدید. آینده که برای چنین و چنان میشم رها کنید. یه هنر است فوق‌العاده خوب، یه دریچه تازه‌ای رو برشون باز میکنه، توانایی‌هاشون رو در زمین‌های مختلف افزایش میده. حتی تعجب نکنید اگر برن والیبال یا بسکتبال بازی کنن، این پیانویی که میزنن به خاطر اینکه اونجا مسئله حساسیت دستشون در هر دو ورزش به ویژه بسکتبال مطرحه کمکشون میکنه. نه نگذارید، یعنی یه راههایی باید پیدا کرد، سخت نگیرید در اینکه تمرین نمیکنن نکنن، ولی همینقدر که حاضر باشن بنوازن. بعدم خوشبختانه یه چیزی مثل پیانو زمینه‌ای رو فراهم میکنه که در یه فرصت‌هایی به هر حال بدرخشند و این احساس خوب رو پیدا کنن. بچه‌ها باید با یه ساز یا یه آلت موسیقی حتما آشنا باشن، برای که دریچه‌ای دیگری رو برای اونا باز میکنه. بعدم آشنایی با نوت و موسیقی و بسیاری از مطالبی که اونجا هست چیزی نیست که در زندگی عادی و معمولی یاد بگیرن. نه، تشویقشون کنید، تاییدشون کنید، هر کاری که میخواید براشون بکنید، حق و حساب بدید، بگید من در حالی که یه ساعت به تو درس میدم در این حالم $50 به تو میدم بابت یه ساعت اینکه لطف میفرمایید شاگرد من میشید، همه راه ها رو پیدا کنید. ولی بذارید چون توی ورزش های چون اشاره به ورزش کنید، ورزش های دست جمعی من برای دختران مخصوصا با توجه به شرایطی خوشبختانه در حالا امریکا و کانادا و اینا تازه به وجود آمده اروپا بود، فوتبال یا همون ساکر رو توصیه میکنم، برای که اونجا یه دلیل خود بازی ساکره که در حالی که ساده هست به قول معروف پیچیدم هست و بنابراین بچه ها در هر رده یا لولی که کار بکنن مفیده. اون رو هم تشویقشون کنید. به هر حال دخترم هستن و من همیشه عرض کردم دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست.
5: آقای جو، برای دختر کوچیکترم ما فعالیت مختلف رو امتحان میکنیم، ولی میخواستم ببینم که از یک طرف ذهنم میگه که کارهای کاملا مختلفه با دختر بزرگم انجام بدم از نظر اختلاف سنی که دارن، که این هم تا حدودی به اجبار بوده این 5-6 سال اختلاف سن، ولی میخوام ببینم که مختلف باشه بهتر یا اینکه اگه واقعا علاقه نشون بده اشکالی نداره.
4: ببینید یه زمانی دختر بزرگتون دلش بخواد خواهر کوچیکترش هم کنارش باشه تو همون ورزش، یه زمانی که دلش میخواد نباشه، یه زمان دختر کوچیکتون دلش میخواد بره توی ورزشی که خواهرش درش نباشه، اینا رو به میل اونا انجام بدید. بعدم همه اینا کوتاه مدته، ای بسا بعد از 2 سال نظرش عوض بشه و بخوان برن به سمت هم یا اصلا فاصله بگیرن. شما قابلیت انعطاف داشت باشید، یادتون باشه شما پشت فرمون یه اتومبیل هستید که حالا رسید به یه جایی باید برید به سمت چپ یا راست، باید سرعت کم یا زیاد کنی، از قبل نمیشه براش تصمیم گیره. هر زمان که رسیدیم مهمت. تصمیم لازم رو میگیریم. الانم نظر اونا مهمترینه، برای مستقیم و غیر مستقیم دست از سرشون بر ندارید، حتما هم تو کار هنری باشن و هم توی ورزش، برای که این دوتاست که بچه ها رو میسازه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
5: یه چیز بسیار کوچولو و آخری خواهد بود، اینی که رقص به این ویژگی که داره که یک مقدار حالت نمایشی هم داره، شما مشکل خاصی درش میبینید؟
4: نه، اگر کار تکنیکال باشه نه، دیگه دنیایی هستیم امروز ترکیب در حقیقت موسیقی و ورزش میشه رقص دیگه، بنابراین درش هم موسیقی هست و هم ورزش.
5: بله. آقای تا یک دنیا ازتون ممنونم، بسیار دوستتون دارم، به امید سلامتی خودتون و آزادی ایران.
4: ممنون از محبت و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
5: خدا نگهدار.
4: شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فان کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه، هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هستیم.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

وقتی گیاه واره انسان از شور از شکوه شکفتن خالی است، میبینمش از پشت یک حصار اساطیری قد میکشد به دیدن زیبایی. بر سینه شکسته گلدان طرحی میافکند از رمز و راز عشق شکوفنده از ازل، عشقی که در جهان ابد جاری است.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که ایامتان علی‌رغم همه چالش‌های این روزهای غیر قابل پیش‌بینی برای هر ایرانی با سلامتی و شادمانی و امید به آینده آزاد و آباد و شکوفا برای ملت ایران باشد. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما که برخی از آنها از جمله

پیام های صوتی خانم لوئیز از اتریش که هر هفته لطف میکنن و با شرح جزئیات از برنامه که اون رو با دقت و اشتیاق گوش کردن میگوین و ما رو تشویق میکنن، و خانم بتسابه از کانادا که اگر هم بر خود ستایی نشود پیام ایشون رو براتون میخونم. با سپاس از توجه این بانوی گرامی به برنامه هنر و زندگی که نوشتن. سلام و وقت بخیر خدمت شما سرکار خانم خطیبی عزیز. من از نسل بعد از انقلاب هستم ولی به شدت شیفته کارهای شما. با برنامه جالب و آموزنده شما از طریق رادیو همراه آشنا شدم و آرم برنامه شما که شب هنگام به وقت تورنتو پخش میشه برای من مثل یه آرامش خاطره تو شبهای تنهایی و دلتنگی و سرگشتگی ها، شبهایی که دلت میخواد به یه جایی پناه ببری تا این همه باری که روی دوشت هست رو زمین بذاری و نفسی تازه کنی برای ادامه. از طریق برنامه خوب شما چقدر با هنرمندان بزرگ آشنا شدم، با هنرهای مختلف این جهان بزرگ، با موسیقی و شعر و خلاصه خیلی چیزها. خواستم از صمیم قلبم برای برنامه خوبتون تشکر کنم، از صدای زیبا و آرامش بخش شما، از این همه محتوای عالی و بی‌نظیر و یونیک که مثل خون توی رگ شنونده هاتون میریزه. صدای گرمتون برقرار، از صمیم قلبم دوستتون دارم و سپاسگزار زحمات شما هستم. از این بانوی گرامی سپاسگزارم.

و اما صدای همایون شجریان رو میشنوید در ترانه هوای گریه از آلبوم نسیم وصل با موسیقی جواد زرابیان و شعر غزل بانوی ایران سیمین بهبهانی که روز 28 مرداد ماه امسال همزمان بود با 11 سال درگذشت او. خانم بهبهانی شاعر و نویسنده برجسته‌ای بود که در طول عمر پربارش بیش از 600 غزل سرود و با شعرها و داستانهای اثرگذارش شکل تازه‌ای به فکر و ذهن ما بخشید. سیمین بهبهانی در طول دوران فعالیت‌های هنری با انتخاب موضوع‌های مهمی چون بشردوستی، عشق به میهن، عوارض انقلاب، اعتیاد، فقر، تنفروشی و نابرابری‌های اجتماعی، اعدام‌های بی‌جهت، مخالفت با جنگ و به خصوص با موضوع مهم آزادی و حقوق برابر برای زنان در ایران به اشعار و داستان‌های کوتاهش رنگ تازه‌ای بخشید. او برای مردم می‌سرود و از هنر برای پیشبرد اهداف شخصی یا خودخواهانه و یا به منظور مالندوزی، خودنمایی و معروفیت‌های پوشالی استفاده نمی‌کرد، بلکه همیشه در راستای پیشبرد اهداف انسانی قدم برمی‌داشت و قلبش صمیمانه برای مردم و ملتش می‌تپید.

همونطور که میدونید در طول تاریخ برای انسان ایرانی هیچ هنری جایگاه و مرتبت شعر رو نداشته و ایرانیان هیچ هنرمندی رو هم به اندازه شاعر دوست نمی دارن. امروز سیمین بهبهانی که لقب نیمای غزل هم به او داده شده تنها زنی است که در طول قرنها و در بستر شعر و ادب ایران توانسته به خاطر غزلهاش در کنار حافظ، سعدی و مولانا قرار بگیره. او زن شاعری است که از میان سایه ها قدم بیرون گذاشته و در کنار این بزرگان ایستاده و به خاطر همین هم جاودانه می درخشه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

غزلبانوی ایران، شاعر و ترانه سرایی که به قول خودش وقتی میکروفونش رو میبستن بهتر حرف میزد و صدایش رو بلندتر به گوش دیگران میرسون، سالهاست که دیگر رخ در نقاب خاک فرو کشیده. صد افسوس که نامش رو در کنار ترانه های ماندنیش در سایت های اجتماعی داخل ایران نمی نویسن. شاید به زودی ترانه های او هم طعمه خرابکاری های هوش مصنوعی بشه، اما یاد او و تأثیری که بر ما گذاشته برای همیشه زنده خواهد ماند.

و اما دوست گرامی و شخصیت فرهنگی و فرهنگ دوست ساکن شمال کالیفرنیا و یکی از شنوندگان برنامه هنر و زندگی، آقای رضا معینی، که سالها با زنده‌یاد سیمین بهبهانی و اعضای خانواده او دوستی و ارتباط نزدیکی داشته، شعر هرگز منتشر نشده از این شاعر برجسته را در اختیار ما گذاشتند با عنوان هر جا سری، که در سال 1387 سروده شده، که ضمن سپاس از ایشون اون رو براتون میخونم. هر جا سریست میکوبند، هر جا دریست میبندند، این واژگون اندیشان گویی به دیو مانندند. ترسم که بی خدا گردم، از کفر و دین رها گردم، این قوم از خدا غافل تا بر زمین خداوندند، انگار لاش خارانند، مهمان گندزارانند، از دیدن جسد خوشنود، از بوی مرگ خرسندند، پهنای پنج خشکی را با ننگ خیش آلودند، جرفای چار دریا را با گند خیش آگندند، راه نفس چو می گیرد، حق با نفوس می میرد، آزادگان و حق گویان سر باختند و جان کندند، آدم به عشق در عالم سرگرم کشت گندم شد، دیوان به کید در کشتش تخم ستم پراکندند، جمع ستیز فرمایان غافل ز لحظه پایان، خلقی در آتش افکندند، خود بر کنار تا چندند، ماران دوزخند انگار، بکشود کام و آدم خار، هرچند بیش می بلعند، افسونتر آرزومندند، بر خلق فخرها دارند که از نسل دین مدارانند، با اولیا و آبا را پیوند و خیش و فرزندند، گفتی چه می کنند اینان زیر لوای دین، گفتم از گور جد و آبا دور بر گور خیش می خندند.

و اما شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی فیلیپ گلاس شنیدید هم با عنوان میخانه مکدر از آثار دوست و شاعر گرامی ساکن آلمان آقای رضا مقصدی بود که اون رو به دوست بزرگ ایران، دشمن فرهنگ مرگ و خرافه، صادق هدایت تقدیم کرده است.

یکی دیگه از شنوندگان فرهیخته برنامه هنر و زندگی آقای دکتر جی جزایری از لس آنجلس لطف کردن و قطعاتی از موسیقی فیلیپ گلاس، موسیقیدان برجسته آمریکایی رو هم برای ما ارسال کردن و نوشتن. متوجه شدم که شما در برنامه هایتان در بسیاری موارد از موسیقی فیلیپ گلاس استفاده می کنید. فکر می کنم این فرصت خوبی است که هنرمند برجسته چون او به شنوندگان شما معرفی بشود، نه تنها به این خاطر که او یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آهنگسازان نیمه دوم قرن بیستم است، بلکه به این خاطر که داستان زندگی او به همان اندازه موسیقیش شگفت‌انگیز است.

در سال 1937 در بالتیمور و در یک خانواده یهودی تبار به دنیا آمد. هرچند خانواده او مذهبی نبودند، اما یهودیت به عنوان بخش جدایی ناپذیری از هویت او باقی مانده است. او بعدها به شدت به فلسفه شرق علاقمند شد و همچنین به ورزش یوگا و فلسفه بوداییسم تبتی. به گوشه و کنار هند و بخشهای از آسیا سفر کرد و این تجربیات تأثیرات عمیقی بر نوع اندیشه و نگاه او بر موسیقی، ریتم، زمان و معنویت او گذاشت. با این حال مسیر فیلیپ گلاس به شهرت و جایگاهی که موسیقی ناآشنا و غیر متعارف او در جهان به دست آورده کار آسانی نبوده. او سالها برای گذران زندگی دست به کارهای مختلف زد، مدتی لوله کشی و اسباب کشی می کرد و شبها هم در شهر نیویورک به رانندگی تاکسی اشتغال داشت و اگر وقت آزادی پیدا می کرد به آهنگسازی می پرداخت. در همین دوران دشوار بود که او دست به ایجاد گروه موسیقی فیلیپ گلاس زد و موسیقی غیر متعارف خود را برای جمعهای کوچکی از تماشاگران به اجرا درآورد.

موسیقی فلیپ گلاس که بنیانگذار موسیقی مینیمالیستی یا ساده‌گرایی به شمار میره، همونطور که از اسمش پیداست، نوعی از موسیقی خالی از پیچیدگی‌های فلسفی و یا شبه فلسفی است. این موسیقی دنباله روی جنبشی به نام هنر موجز است که در سالهای 50 و 60 میلادی از روسیه آغاز شد و در هنرهای مختلف تجلی کرد. همین سبک مثلا در کارهای نقاشان آن زمان هم به شکل تابلوهای یک رنگ یا تک رنگ یا تابلوهای سفید روی سفید و یا مجموعه تابلوهای تماما سفید رابرت روشنبرگ جوان دیده میشه. به هر حال فیلیپ گلاس در کنار موسیقیدانهای دیگری چون ریچارد استراوس و لئونارد برنستین موسیقی آوانگارد را در بین مردم معمولی جامعه آمریکا رواج داد. فیلیپ گلاس در ضمن با هنرمندانی چون آلن گینزبرگ شاعر، وودی آلن فیلمساز، دیوید بویی خواننده موسیقی پاپ راک و راوی شانکار موسیقیدان هندی هم همکاری‌های مستمری داشته است.

مینیمالیسم در ادبیات هم تجربه شده و یک نوع سبک یا اصلی ادبی به شمار میره که بر پایه فشردگی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر بنا شده. مینیمالیست ها در فشردگی متن داستان یا نوشته خودشون تا اونجا پیش میرن که فقط عناصر ضروری اثر اون هم در کمترین و کوتاه‌ترین شکل باقی بمونه. به همین دلیل کم حرفی از مشخص‌ترین ویژگی های این آثاره. البته کوتاه نویسی و بعد از اون هم داستان کوتاه کوتاه نوشتن نتونست نظر موافق منتقدان ادبی رو به این ژانر خاص جلب کنه، چرا که از نظر اونها مینیمالیست ها بیش از حد شاخ و برگ عناصر داستان رو میزنن و لطف و روح داستان رو از بین میبرن.

0: اما صحبت از مینیمالیست بودن شد و شاید بد نباشه از این فرصت استفاده کنیم و به اهمیت این مسئله، یعنی مینیمالیست بودن در جهان امروز، هم اشاره‌ای داشته باشیم. در آمریکا هر سال در روز بعد از شکرگزاری که اون رو جمعه سیاه می‌خوانند، هجوم آوردن به فروشگاه‌ها برای خرید کریسمس و جشن‌های دیگر فصل زمستان یک رسم گاه حتی خشونت‌آمیز شده، چرا که اشخاص به خصوص طبقه متوسط و زیر متوسط از لحاظ ثروت و درآمد برای دسترسی به این اجناس و کالاهای نصف قیمت و زیر قیمت ساعت‌ها پشت درهای فروشگاه‌ها انتظار می‌کشند تا به داخل برن و خلاصه عکس‌ها و فیلم‌های از زیر دست و پا له شدن مردم که تماشای اون هم چیزی جز تماشای جنبه‌های غم‌انگیز کپیتالیسم یا سرمایه‌داری خالص نیست. ارائه کالاهای با کیفیت که روزی رویای آمریکایی محسوب می‌شد و بر اساس اون شخص میتوانست از امکاناتی که این کشور فراهم کرده برای پیشرفت و رفاه خود و جامعه استفاده کنه، امروز تبدیل به مالندوزی های بیهوده، برای بعضی ها حتی رقابت و همچشمی با دوست و همسایه در مسابقه جمع‌آوری اموال و برای برخی دیگر به نمایش گذاشتن ثروت از طریق خانه بزرگتر، اتومبیل گران قیمت‌تر، حتی اگر نتونن از پس مخارج آن بر بیایند شده. در این حال همطور که می‌بینیم، همین اجناس در کوتاه مدت از چشم خریدار می‌افتد و باز پشت در مغازه‌ها به دنبال تلفن همراه مدل تازه‌تر، اتومبیل مدل بالاتر و لباس‌های یک بار مصرف و غیره به انتظار می‌ایستند. آمار نشان داده که ساکنان خانه‌های بزرگ و ویلاهای مسکونی چند خوابه در طول زندگی در این اماکن فقط از 14% فضایی که در اختیار دارند استفاده می کنند و اغلب این خانه ها با اجناس بیهوده و به درد نخور پر شده و گاه اعتیاد به خرید اجناس غیر قابل استفاده به حدی است که نیاز به اجاره استوریج یا انبارهای عمومی پیدا می شود.
1: گفتی جوهر رو پاک کن، جوهر رو پاک کن، چیزی از ما مگه مونده رو زمین؟ گفتین

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باری که الان اشکان را افتادی.
11: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
14: گفتیم اشکارو پاک کن، اشکارو پاک کن،

دوستان، در شرایط عادی همه ما آزادیم تا به سفرهای دور و نزدیک بریم و خاطراتی از آن روزها رو به ذهنمون بسپاریم. یکی از این خاطرات همین چند روز پیش با دیدن یکی از کتابهای مورد علاقم در کتابخونم در ذهنم زنده شد که فکر کردم اون رو برای شما بازگو کنم. در 12 سالگی تقریبا همه کتابهای آگاتا کریستی رو خونده بودم. شیطان زیر آفتاب، قتل در قطار سری و سیر شرق، قتل بر روی رودخانه نیل و تلموش. در اون زمان در خانه در خیابان شاه زندگی می کردیم که حیات اون با چند پله به آشپزخانه، اتاق نشیمن و اتاق خواب پدر و مادرم و بعد با چند پله دیگه به اتاق خواب ما بچه ها وصل می شد. همون روزا برادر کوچکم صاحب یه بچه لاک پشت واقعی شد که یادم نیست از کجا آمده بود، اما من شبها از ترس اینکه لاک پشت به اتاق ما بیاد خواب نداشتم. هرچند مادرم گفته بود لاک پشتا نمیتونن از پله ها بالا بیان، اما من اغلب خواب میدیدم یک جوکی هندی در حالی که نیشخند میزنه لاک پشت رو بغل کرده و در حال بالا آمدن از پله هاست. مدتی بعد هرچند برادرم ساعتها با این لاک پشت سرگرم می شد، اما بالاخره به خاطر ترس و وحشت من اون رو گذاشتن توی گونی و به جای دیگری بردن. زمستون همون سال تصمیم گرفتم تحت تاثیر آگاتا کریستی یک کتاب جنایی بنویسم. یک شب همونطور که اهل خانه در اتاقهای پایینی جلوی تلویزیون نشسته بودن، من در طبقه بالا در اتاق خودم یک دفترچه جلد مقوایی آبی مدرسه رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم. داستان من ماجرای دو دختر جوان فرانسوی بود که برای تفریح به یک شهر ساحلی در جنوب فرانسه میرن و در مهمانخانه کوچکی اقامت میکنن، اما نیمه های شب دختر اولی متوجه میشه که دوستش ناتالی در تخت خوابش نیست. مدتی به دنبال اون میگرده تا اینکه به ساحل دریا میرسه و ناگهان زیر نور ماه در شبی که لاک پشت ها مشغول تخم گذاری هستن در کنار صخره های سیاه متوجه پارچه لباس و جسد دوستش زیر ماسه های سرد میشه. با نوشتن این خطوط چنان ترسی بر من غلبه کرد که از انعکاس تصویر خودم روی شیشه پنجره تاریک روبروی میز تحریر وحشت کردم و از جام پریدم و به سرعت خودم رو به اتاق پایین رسوندم و در آغوش مادرم قایم شدم. اهل خانه از این حرکت من متعجب شدند و وقتی ماجرا رو تعریف کردم کلی به من خندیدن و این مسئله تا سالها برای این و اون بازگو و موجب خنده و تفریح می شد. همین باعث شد من داستان نویسی رو از همون زمان کلن کنار بگذارم. حالا زمستان سال 1979 و من برای انجام کاری در قطار سری و سیر پاریس نانسی نشستم و علی‌رغم مناظر زیبا، کشتزارها و شرابکشی هایی که به سرعت از کنار ما میگذرند، به خواندن کتاب سرپنتاین که در فرودگاه نیویورک خریده بودم ادامه میدم. کتاب داستان واقعی یک جنایتکار بین المللی معروف به سرپنتاین یا افعیست، نوشته یک نویسنده بار اول به نام تامس تامسون. افعی مرد جوانی است که دخترانی که تنها سفر می‌کنند رو به دام می‌اندازه و با کمک اونها پول و پاسپورت مسافران رو می‌دزدند و بعد هم اونها رو سر به نیست می‌کنند. در بخشی از کتاب دختر جوانی در یکی از بارهای ساحل کوت دازور با سرپنتاین آشنا میشه و به اتاق هتل گران قیمت او میره و با خوردن نوشابه زهری بیهوش میشه و پول و پاسپورت و لوازم شخصیش رو و خلاصه تا به ایستگاه قدیمی شهر تول با قلعه باستانی و پل رومیش برسیم، من یک بار دیگه در خطوط کتاب و ماجراهای این افعی خطرناک غرق میشم. از ایستگاه قطار که پیاده میشم آفتاب غروب کرده و سوز و سرما غوغا میکنه. به دنبال آدرس هتلی که در نظر دارم از روی پل باستانی که با زنجیری بر روی خندق خالی از آبی بنا شده به دروازه قرون وسطایی شهر کوچک میرسم. شهر تاریخی، سرد و خالی از سکنه به نظر میرسه و از همونجا چراغ تنها هتل
کوچک شهر رو که با یک نئون آبی کمرنگ روشن شده تشخیص میدم. اول شبه، اما به نظر میرسه رستوران های شهر تعطیلن. همونطور که شال کلاهم رو سخت به خودم پیچیدم، وارد لابی کوچک هتل میشم و زنگوله در به صدا در میاد. مهمانخانه کوچکم در وهله اول خالی به نظر میرسه و کسی پشت پیشخوان هتل نیست. مدتی همانجا میایستم و شعله در حال خاموشی شومینه رو تماشا میکنم. هوای داخل چندان گرمتر از بیرون نیست. خستم و همونطور که فکر میکنم زنگ طلایی کوچکی که روی پیشخانه است رو فشار بدم یا نه، دری در زیر پله های مارپیچ کوچک باز میشه و مرد میان سال چاق و اخموی با موهای ژولیده حنایی رنگ و پیشبند سفیدی که چند قطره خون روی اون خشکیده، در حالی که یک خرگوش مرده در یک دست و یک چاقوی تیز در دست دیگه داره، وارد میشه. مرد متصدی هتل به فرانسه چیزی از من میپرسه. من به انگلیسی جواب میدم که اتاقی برای دو شب لازم دارم. مرد نگاهی به سر و پای من میاندازه و با همان صورت گوشتالود اخم کرده، خرگوش و چاقو رو روی صندلی میذاره، دفتر بزرگی رو از پشت پیشخوان بیرون میکشه و بعد از زیر و رو کردن پاسپورتم از من میخواد دفتر رو امضا کنم و مبلغ اجاره رو هم همون وقت بپردازم. بعد از بین کلیدهایی که روی دیوار پشت سرش آویزونه، کلید شماره 13 رو بر میداره و به دست من میده و به بالای پله ها اشاره میکنه. به نظر میرسید که انگار کلید همه اتاقهای هتل همونجا آویزانه و برای لحظه فکر میکنم آیا من تنها مسافر این هتل هستم؟ با زحمت با ساک دستی بزرگم از پله ها بالا میرم و در سکوت و تاریکی راهروهای باری خودمو به طبقه چهارم میرسونم. اتاق نسبتاً بزرگی است با پنجره با پرده های شیری رنگ کلوف. اما وقتی از پنجره اتاقم به خیابان سنگ فرش شده نیمه تاریک نگاه میکنم، متصدی پذیرش هتل رو میبینم که با پالتو و کلاه و چترش در حال قفل کردن در هتل و چند لحظه بعد در تاریکی کوچه باریک قرون وسطایی ناپدید میشه. در سکوت سنگین اتاق هتل صدای تق و تق رادیاتور فولادی نشان از سرد شدن اون داره. لباس خوابم رو روی گرمای موقت آن میگذارم و قطعه از شکلاتی که از ایستگاه قطار خریدم و گاز میزنم. کتاب سرپنتاین از توی کیف دستیم به بیرون سر میخوره. اون رو روی میز کنار تخت خوابم میگذارم و فکر میکنم برای گرم شدن دوش بگیرم. اما آب حمام ولرمه و بعد از چند دقیقه سرد میشه. اتاق سرده و من با کلاه و شال گردن و یک پلوور بزرگ وارد رخت خواب میشم. کتاب سرپنتاین با وجود همه وحشتی که از تنها بودن در مهمانخانه ناشناس دارم به شدت وسوسم میکنه. به ماجراهای چارلز مربوط به سرپنتاین یا افعی برمیگردم. یک جوان فرانسوی ویتنامی هندی تبار که قربانیان خودش رو از بین مسافران جاده هیپی ها که در دهه 60 و 70 میلادی از ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان و هند میگذشت انتخاب میکنه. او شیادی خوشخط و خال که از هوش سرشار و جاذبه جنسیش برای فریب مسافران ساده لوح استفاده میکنه. زندگیش از همین طریق میگذره. اما هر بار که این افراد از سوء نیت او با خبر میشد، چارلز آنها رو به قتل میرسونه و میگریزه و از محل دیگه سردر میاره تا به جنایتهاش ادامه بده و آدم بکشه. با همه این شر و بدی ها، من مثل فرد خواب زده و هیپنوتیز شده ای کتاب رو برمیدارم. داستان مسحور کننده است، اما از فکر اینکه این حوادث واقعیت دارد به خودم میلرزم. ناگهان صدای پایی میشنوم و ضربه کوتاهی به پشت در اتاقم میخورد.

لحظه بدنم یخ میزنه. وحشت تنها بودن در اتاق سرد یک مهمانخانه بی مسافر کوچک در شهری ناشناخته وجودم رو فرا میگیره. برای چند لحظه کوتاه همون دخترک 12 ساله خانه خیابان شاه میشم که از داستان جنایی خودش ترسیده. کلاه پشمیم رو پایین میکشم و همونطور که کتاب سرپنتاین رو بغل کردم به یاد بغل گرم مادرم زیر پتو قایم میشم. از فکر اینکه کسی پشت در اتاقه مهره های پشتم تیر میکشه و عرق سردی بر بدنم مینشینه. صدای نفس های تند خودم رو میشنوم. میخوام فریاد بزنم اما نمیتونم. زبانم بند اومده. به خودم میگم اگر زنده موندم حتما فردا از این هتل میرم. مدت زیادی به همون شکل زیر پتو میمونم تا بالاخره خوابی شبیه به بیهوشی به سراغم میاد.

صبح روز بعد با صدای چرخ دست فروشا و بوی قهوه فرانسوی از خواب بیدار میشم. صدای تق و تق رادیو تور نوید گرما میده. با احتیاط از جام بلند میشم. نوک دماغم یخ زده. لباسامو با عجله میپوشم و وسایلمو جمع میکنم. کتاب سرپنتاین رو توی کیف دستیم میذارم. وقتی در اتاق باز میکنم، روی زمین جلوی پام یک سینی کوچک با یک ساندویج ژامبون، یک گیلاس شراب قرمز و یک بطری آب معدنی گذاشتن. از مأمور اخموی هتل موقع خداحافظی برای مهربانیش و شام دیشب تشکر میکنم.

0: عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خب دوستان، در بخش پایانی برنامه امشب به یکی از پرکارترین و ماندگارترین بانوان هنرمند ایرانی در عرصه بازیگری تئاتر و سینما، گویندگی و صداپیشگی، رادیو و تلویزیون می‌پردازیم. هرچند شوکت اولوف که با نام هنری ژاله اولوف شناخته می‌شد، در سال 1403 در سن 97 سالگی درگذشت، اما اخیراً آرشیو شفاهی آرته گفتگوی مفصلی رو که چندین سال پیشتر با او داشته منتشر ساخته که بسیار شنیدنی است و ما رو با زمانه و کارنامه این هنرمند و همچنین چگونگی ورود او به عرصه هنر و آثاری که در آن نقش آفرینی کرده آشنا می سازد. از نمایشنامه‌های درام و جدی که با کارگردانی نصرت‌الله محتشم همسرش که در آن

من در امرداد 1306 دنیا آمدم، در یک خانواده فرهنگی که پدر بزرگم اونجا عکسش هست، خوشنویس معروفی بوده. پدرم بود که ارتشی بود، ولی اونم اهل ادب و شعر و چیزایی بود که بر من خیلی جالب بود. من از اولین کلاسی که رفتم و با خوندن و نوشتن آشنا شدم آرام آرام. یه خورده که گذشت، پدر حافظ میگرفت دستش، سعدی میگرفت دستش، میخوند و به من گفتش که حالا اینو بخون ببینم چه جوریه. به طوری که من یه خورده که از 10 سالی که گذشتم با اشعار حافظ آشنا بودم، با سعدی آشنا بودم، ولی بعدها با مولانا آشنا شدم. خانواده ما خانواده ادب پروری بود. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. دیگه بعد به دبستان رفتم، از دبستان به دبیرستان. یه دبستان بودش به نام نو اختران تو خیابون شاپور، اونجا بودم. بعد رفتم مدرسه خسرو خاور متوسطم، اونجا بودم. بعد رفتم دانشسرای مقدماتی درس خوندم، از اونجا رفتم هنرستان هنرپیشگی. علاقه بود برای این که بتونم با کارهای هنری آشنا باشم. اونجا استادای بزرگی داشتیم، از تئاتر آقای کاراکاش، با ایشون کار میکردیم رو سن، و خود بچه‌هایی که اونجا بودن نمایشنامه تمرین میکردیم و رو سن اونجا اجرا میکردیم و به هر حال آشنا میکردن ما رو با صحنه. خود دکتر نامدار برای بیان، حتی یه خانم سوئیسی بود برای نرمش، که برای رو سن میریم از نظر فرم حرکت نرمش داشته باشیم. مثلا یکی از همشاگردی های خیلی خوب من شادروان آقای محمد نوری بود، آقای فکری بود، آقای براتلو بود که یه مدتی توی نخست وزیری گذشته ها کار میکردن. تقریبا میتونم بگم که کمترشون اومدن، یکی رفت وکیل شد، یکی اومد یه 2-3 تا تئاتر بازی کرد، دیگه خبری ازش نداریم. مثل این که زمینه ای نبود که برای این که بچه ها بیان. بعدم دیگه کار میکردم، در خانوادم بودم. مادرم خدا رحمتشون کنه خیلی نرم و آرام میدونستن که من کار غلط نمیکنم. پدرم هم بهش گفته بودن، گفته بود دختر که من تربیت کردم بهش اطمینان دارم. خب اون یه کمی خوی ارتشی اون موقع رو داشت، نم نامهربان نبود، ولی خیلی جدی بود. پدرم هم خوشخط بود که متاسفانه من بهشون نرفتم. من به جای همه این چیز زبونم کار کرده.

از اونجا که گذشت رفتم تئاتر فردوسی که نوشین رفته بود و گروهش رفته بودن. اینا دنبال کسی میگشتن که کار کنن. آقای دکتر نامدار منو معرفی کرد. من رفتم اونجا و گروهی بودیم که چند تا از بچه های هنرستانم بودن. اونجا برنامه اجرا کردیم تئاتر فردوسی که در تئاتر تهران میخواستن آقا محمد خان رو بذارن. آقای دکتر والا گفته بودن برای برادرزاده آقا محمد خان چون قاجاریه اونی که اونجا بازی میکنه اون امینه رو میتونه بازی کنه، خواهر فتحعلی‌شاه. بعد اومدن دنبال من و من بردن اونجا و آقا محمد خان رو بازی کردم که فیلمش هم خودم بازی کردم. بعد دیگه اونجا یه

چند تا کار کردم. تئاتر فرهنگ آقای بود به اسم آقای گرامی، کارگردانی میکردن، برنامه میخواستن بذارن، از من خواستن برم باشون کار کنم. یه دوست کار اونجا انجام دادم. هر کسی که میامد برای این کار نهایت سعیش رو میکرد، حالا غیر از بعضی ها که خیلی سرسری بودن، بعضی ها یعنی بیشترشون خیلی کار جدی میگرفتن، مخصوص تئاتری ها. مرحوم هوشنگ سارنگ، خانم بدری حورفر، آقای علی اصغر گرمسیری، خانم لورتا، آقای نوشین، اینا به ما یاد میدادن که وقتی میریم کار جدی بگیریم. اون موقع کار سرسری تو تئاتر انجام نمیشد. برحال هر کدوم نقش متفاوتی بود و هر کدوم کارگردان متفاوتی. برای من خیلی دلپذیر بود چون ادامه کار، یعنی تحصیل من در هنرستان و هنرپیشگی بود. بعد دیگه سال 27 که رسید رفتم رادیو دیگه، یعنی قبلش هم رادیو بودم. من یک دبیری داشتم در دانشسرای مقدماتی و این خانم خودش گوینده رادیو بود، خانم دکتر توسی حائری، دبیر ادبیات بود. بعد ما انشا می نوشتیم دیگه و این هر دفعه که می اومد گفت بلند شو انشا تو بخون. بعد می خوندم این همش. بعد اون خانم گوینده رادیو بود، چون اون موقع 3 خانم گوینده بودن در رادیو. خانم کوکب رجا که فامیل اصلش هم پرنیان بود، خانم قدسی رهبری و خانم دکتر توسی حائری. من برد رادیو و رادیو اعلام برنامه می کردم. من از خانم دکتر توسی حائری خیلی یاد گرفتم. بعد آقای پرویز خطیبی آمدن اونجا، چون نمایش ضبط شده نبود، می آمدن هنرپیشه‌ها جمع می شدن، برنامه رو اجرا میکردن و صداشون پخش میشد. تا مدتی آقای پرویز خطیبی برای یه کاری دیده بودن من گویندم، گفته بودن که میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. در نمایشنامه ایشون کار کردم و بعد بالاخره نمایشنامه و رادیو و گویندگی و همه اینا قاطی هم شد دیگه. من شروع کردم در بعضی از نمایشنامه هایی که اون موقع بود کار میکردم. مثلا آقای مهدی قاسمی بودن اونجا، نمایشنامه هایی می نوشتن ولی جدی، نه مثل مال آقای خطیبی. آقای محتشم بودن که برنامه می ذاشتن، با ایشون کار می کردیم. بعد از اون آقای عزیزالله حاتمی اومدن و ایشون داستان شب رو شروع کردن که من از اولین داستان شب یادم میاد که اسمش بود دختر خورشید، باشون کار کردم که دیگه اصلا پای ثابت نمایش رادیو شد و تا این اواخرم ادامه داشت.

0: رادیو محیط خیلی خوبی بود، بسیار صمیمانه و بسیار با دقت، که مخصوصا وقتی که مرحوم آقای عزیزالله حاتمی آمدن و داستان شب رو شروع کردن بنوشتن و بعضی نمایشنامه‌های تک قسمتی که بعد از ظهر جمعه پخش می شد، کار نمایش رادیو رونق گرفت، کسان جدیدی اومدن. البته آقای محتشم خودش کارگردان بود، بعدن کارگردانهای دیگه اومدن و کار بسیار زیبایی در رادیو انجام می شد. یعنی همش با عشق بود. من همیشه لحظات که کار دلخواهم انجام می دادم خیلی خوب بود، چون می دونستم که فرض کنین من یه نمایشنامه بود، نقشه اولشو داشتم و باید گریه می کردم. اولا من هیچگاه ادای گریه در نمی آوردم و باید یه جوری این نقش رو انجام می دادم که درون خودم قبول کنه و اونی که شنوندم که بیشتر قبول کنه. و من بسیار از کارامو پشت میکروفون گریه می کردم، یا می خندیدم، واقعا می خندیدم، یا حس دیگه ای داشتم، واقعا داشتم. و چون دوست داشتم، مثلا کار رادیو رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. خودم هم سال 40 و خورده‌ای کارگردان شدم و همینطورم مدیر دوبلاژ. البته در دوبلم می رفتم با دوستانی که مدیر دوبلاژ بودن و می خواستن کار می کردم، که تلویزیونم از من خواست که برم اونجا برای دوبله فیلم ها، که اونجا هم اونجا دوبله می کردم، هم بیرون سینمایی ها رو بعضی ها رو دوبله می کردن.
1: بله دیگه سرم درد نمی کنه.
2: می دونی این خانم کیه؟ از اون اشخاص سرشناسه. می خواست یقلا فکر پدرت بکنی.
1: هرچی می خواد باشه، برا من هیچ فرق نمی کنه، چه اون چه یه نفر عادی. من از اشخاص برجسته خسته شدم، می خوام با مردم عادی معاشر باشم.
0: من در سال 1133 با آقای محتشم ازدواج کردم. 33 بود که من 38 جدا شدم. سال 44 ازدواج دوباره داشتم با یه آقای مهندس شرکت نفت. ایشون مال ازدواج دوم بود.

من از سال 1353 شروع کردم به شعر گفتن. توی دو تا کتاب زنان شاعر ایران و شاعران تهران چند تاش چاپ شده، ولی الانم دارم جمع جور میکنم که کلی چاپ کنم. شاید مثلا بگم که گاهی شبا مثل اینکه بیدار میشدم، یه شعر میگفتم، میخوابیدم، نمیدونم، یه موجی بود، یک حالتی بود، شاید خدایی بود، هرچی بود برای من خیلی لذت بخش بود. حالا الان دارم جمعش میکنم برای چاپ کردن. باز یادت در دلم مستان قوقا میکند، زشتیاغت آتشی در سینه برپا میکند، میبرد تا روزهای دور دیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا میکند، رگ رگم پر میکند از سکر عشقت دم به دم، باز جانم را به بویت مست و شیدا میکند، جمله ذرات وجودم میکشد سویت به جذب، و اندر این جذبه مرا حیران و دروا میکند، هر زمان گم میشوم در سایه سار وهم ها، جستجو کرده مرا هر گوشه پیدا میکند، تا که بیند ساز دل خاموش گشته، هر نفس چنگ بر چنگش زند شور و نواها میکند، میگشاید بالهای اشتیاق جان من، ره گریزی از زمین تا آسمان ها میکند، آفتابی میدمد خورشیدوار اندر دلم، سینه ام روشن چو مهر عالم آرا میکند، در هجوم دردهای جانگزای زندگی، بر شفایم معجزی همچون مسیحا میکند، میدهد دل بر دلم تا حرف دلگویم بدون، پس وجودم را به ذکرت جمله گویا میکند، ژاله ها میبارد از چشمم به شوق روی تو، گوهرافشان دامنم را همچو دریا میکند.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی تاریخ شفای آرته با ژاله اولوف بازیگر فقید گوش کنیم.
1: یادت رفته اون روز اولی که از خیابون دارم بردم تو خونه لباست 80 تا وصله داشت؟
2: هنوز آزار عذیت اینه به خلق خوبه نیست. حالا هم که پشت لبت سد شده وسط حریم و حالا توفیری نهید
1: حرف بزن.
3: سلام دختر، چطوری؟
1: به خدا دوست دارم.
4: زاد و خمیلی آدم ها با هم فرق داره.
1: اون پسره رو خام کرده چاقو تو دسته خودشو نمی بره. بگیستای

0: دکتر پوشان یه محلی رو باز کرده بودن به اسم میترافی. آقای دکتر نامدار من معرفی کردن به دکتر کوشان از هنرستان رمشگی و دیگه من رفتم اولین کاری که بود طوفان زندگی کار کردم. بعدش دیگه دکتر کوشان از تهران رفتن یک زمین بزرگی گرفتن در جاده کرج و اونجا رو استودیو پارس فیلم اسمشو گذاشتن. اونجا دکور میزدن و کار میکردن، همونجا فیلم برداری میکردن، اونا رو ما اونجا کار کردن.
1: اتفاقا من از اون زن پدرها نیستم، از اون اخلاقای بد اصلا ندارم. من از خدا میخوام فروغ بیاد اینجا پیش ما، تقصیر باباشه.
2: پس اجازه میدی بیارمش منزل؟
1: اذا معلومه چه حرفا میزنی جونم، البته هر وقت دلت میخواد بیارش تو خونه.
0: ما در تلسم شکسته که کار میکردیم، من یه مقدار چپ تو بیابون بود، خسته شده بودم، رفتم و پشت یه پرچین بود، رفتم اون پشت روی سنگی نشستم. ساعت 2 بعد از نیمه شب نشستم و بعد صدام کردن و اومدم باز دوباره این طرف کار کردم. فرد صبح به من گفتن که اون جایی که من نشسته بودم یه مار کشتن، چون بیابون بود دیگه.
3: این عروسی خیلی تماشاییه. شما از آداب و رسوم عروسی کردید اطلاعی ندارید؟ خیلی جالبه.
4: میدونم خانم، ولی متاسفانه من...
3: نه آقای دکتر، بهانه نیارید. شما دیگه جز خانواده ما هستین، حتما باید باشید.
4: متشکرم.
0: بعدم البته کارگردان دیگه دکتر هوشنگ کاووسی کار کردن با من. بودن کارگردان های اون زمان در جاهای مختلف از من میخواستن که برم کار کنم و کار میکردم.

0: معذرت میخوام، بهتون توهین کردم. شما خیلی خوب میزنی، کجا کار کردی؟
1: هنرستان موسیقی رو تموم کردم.
0: هنرستان موسیقی رو؟ پس چرا با این بس؟
1: خب دیگه، زندگی.
2: از نظر خودم اون موقع کار قابل قبولی بود، خوب بود. یعنی نهایتش سعی میشد، حالا از نظر خیلی چیزها شاید کم بودا بود، ولی اونی که عرضه میشد خوب بود. من چیزی که دوست نداشته باشم کار نمی کنم.
3: دیواره هاشا بلنده، اما من با گوشای خودم شنفتم که چجوری تو پشه بند قربون صدقه هم می رفتیم. ایشالله به حق پهشتن آل عبا جلوی چشم مادرش پرپر بزنه. اگه خدا خداست که مورو از ماست می کشه، اگر آن جایید غیرت داره که با ها تیکه تیکت کنه، دست من نتنها رس مسلک. ایشالله دستات قلم بشه. آهلا سید مصطفی تغافتو بگیر، پس کوشون غیرت و مردونگید.
4: منو یه جو غیرت دارم بیبی.
5: شما
4: آقای
5: نادر ابراهیمی هم کار کردید؟
2: صدای صحرا رو کار کردید در ترکمن صحرا. شخصیت خوبی بودن، کارشون خوب بود. جای تأسفه که ما از دست دادیمشون.
5: با بعد از انقلاب هم با خانم
2: پوران درخشنده زمان از دست رفته. اولا یه بانوی هنرمند دارای آثار خوب هستن، فرصتی بود که یه کار خوب انجام بشه.
6: بهتر از اون دیگه نمیتونی پیدا کنی. اگه هم فکر میکنی که منو پدرت آرزوی دیدن بچه تو رو داری، ما دیگه از این حرفامون گذشتیم. فقط از خدا میخوام که زندگی شما سر و سامون بگیره.
5: روز واقعه
2: اون از نظر نوشتار، از نظر احساس، از نظر کار خیلی کار خوبی بود. یه مقدارم سخت بود البته در اون بیابانها و کارهای اونجوری و یزد بود، ولی من از کار خیلی راضی بود.
7: روزی که رو نوشتن یک شطر آرد به خانه زید بیاور، کسی نمیدانست که از آن چه نانی پخته می شود. خدا برکتش بدهد، راحله قبول می کند.
2: زن امروز خوب بود به دلیل اینکه خانم هما روستای عزیز با ما بودن و واقعا دوره خیلی قشنگی در اون زمان بود همبازی شدن با ایشون، چون شخصیت خیلی خوبی داشت. سلطانم خیلی خوب بود. ببینین اینایی که شما اسم میارین نظیر ندارم و هر کدوم کار کردن و با هر کدومشون کار کردم. من کسی رو کار دوست ندارم، کارشو باش کار نمی کنم.
6: بعد از بافری بزرگ من دیگه نمیتونم جز گریه نکنیم. منم بارم بستم برم پیش اون. بچه هم راضی هم که اینجا رو بفروشی.
2: میشه از کار باقی مهرجویی ناراضی بود؟ فیلم پری من صدام بود فقط. فیلم مهمانی مامان بله، اونجا بازی کرد.
8: یه لگن چیزی بیار من این برنجا بشورم. برنجش علاست، پسرم از شمال آورده.
9: شیر این همه زیاد، خودم داشتم ولی خب خیلی کم بود. دست شما درد نکنه، ایشالله که جبران میکنه.
8: حالا وقتی این حرف نیست، یه چراغ خوراکی هم بیار همینجا درست میکنیم. اون وقت دوتا دن ران اندازیم بهتر.
10: بفت خانم،
2: زمان که عوض شد از نظر تکنیک معلومه که خیلی متفاوت شد، ولی از نظر کار به هر حال آدم میپسنده که کار میکنه. هر کدوم از کارا بر من ارزش داشت و نیرومو واقعا گذاشتم که کار خوبی. حالا اگر نیرو کم داشتم نمیدونم.
11: عشق فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد، دور و نزدیک نمیداند.
12: تو همین آبادی زندگی کنم، این بدترین عذابیه که من سراغ دارم. دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که مردم لعن و نفرینش کنن.
6: شاهی که نصف شب تاج گذاری بکنن، حال و روز ملکش بهتر از این نمیشود.
2: کاری که با آقای سعید نیکپور داشتیم و خاطره خیلی خوبی برای من داره، رول برای من خاطره خوبی داره و حتی احترامی که برای آقای نیکپور داشتم.
12: ما که در تبریز دیدیم شما چطور حیف و دریغا می کردید، و خاقان مغفور این خاطرش نبود. نایب السلطنه خرج خانه اش را از قنسول انگلیس قرض میکرد. آن وقت اینها
10: ما هم داغ همان روزها را داریم.
12: نکند قاجار میترسید ما را در شیراز هیپ و میل بکند، خواست به یک ترفندی ما را تا اینجا بکشاند. بعد هم به میرزا ابوالقاسم دختر دادم.
2: اولین کاری که من کردم با آقای میرباقری گرگ ها بود و بعدش مسافر ری بود و بعد مختارنامه. معمولا من با کارگردانایی که کار کردم، عدهشون که واقعا قابل احترام، یکی دوتام که یا مشکل بود باید قبول میکردی که حالا باید کارت ادامه بدی. مثلا من یادم میاد که آخرین کاری که با آقای میرباقری داشتم، من یک پلان که کار داشتم، اینو که میگرفتم آنن میگفتن صندلی بذاریم بشینه، در حالی که من در کمتر کارهایی دیده بودم که حالا باید اون گوشه وایسیم تا کار چیز شروع شد. یا تو بیابون باید یه سنگی پیدا کنی روش بشینی، ولی در کار آقای میرباقری اینطور نبود. البته بقیه هم یه توجهی داشتن ولی نه همه.
12: من مادرتم، دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که مردم لعن و نفرینش کنن، هرچند که ساختند. تو با خراب کردن قبر حسین چهره من فوری شدی جعفر. نمیدانم، شاید اعمال تو قرامت معاصی من است. من بعد بخواهی به میل ترک رفتار کنی، شیرم را حلالت نمی کنم.
2: آقای میرباقری در نوع کار خودشون بیدن سیرم و مواظب همه چی در غیر از کارشون، مواظب این بودن که کسی ناراحت نشه، کسی خسته نشه.
12: نیامدم منعت کنم که غم نخوری و بیتابی نکنی. داغ زن و فرزند جانکاست. همه ما در نوبت مرگ ایستاده ایم. حضرت عزرائیل با کسی تعارف ندارد. از مادرت می شنوی اجازه نده این داغ جگرسوز خانه نشینت کرده کمرت را بشکند و دشمن شادت کند.
2: آقای حسین پناهی هم در کار آقای احمد جو بودن که با هم کار کردیم و هم که یه فیلم خودشون داشتن، ببیون بود. یک پارچه لطافت، سادگی، اونجوری که عشق به کار بود. آقای حسین پناهی خیلی خوب بودن، یادشون بخیر.
13: من به دستم با خاطر خواهی شما به شکستن دادم، بستمش به گردم و خوب شدم. اما دل اگه بشکنه چی جوری باید جوشش بدن؟
2: یه کاری با آقای احمد جو داشتم، روزی روزگاری، فوق‌العاده بود. یعنی اون رولی بود که من در خاطر داشتم که یه روزی یه زنی با یه قدرت اینجوری بازی کنه، چون من از این که زنی رو بیارن که خیلی البته بسته به فیلم نامه و اینا هست، ولی همیشه یه نقشی گذاشته میشه که این یاد گوشه آشپزخونه است یا داره از دست شوهرش قر میزنه یا یه چیزایی اینجوری، ولی یه چیز جدا از اینا بود و فوق‌العاده بود.
12: من شک نمی کنم، تو هم هر چی من میگم باور کن. خوبه؟ حالا اون که من به دوا درمونش میرسم تو نیستی، پسر خودمه، مادرم، حق مادر فرزندی به گردنمه، باید خوبش کنم. قرضت که تموم شد اگه دلت خواست از اینجا میری، ولی تا وقتی هستی من مادرم، تو پسر. قبوله؟ مادر و فرزند نباشیم میخوای چه کاره هم باشیم؟ قبول میکنی من مادرت باشم؟ آباریکلا، پس بچه به مادرش نه نمیگه، هرچی گفت میگه چشم، حتی اگه باب طبعشم نباشی. تو خیلی روز طول میکشه تا خوب بشی، هر قدر طول کشید تا زخمت خوب بشه مزدش همون قدر باید بمونی برای من کار کنی.
2: بعد از روزی روزگاری تفنگ سرپر که تقریبا بازیگرا عده‌ای از اونا بودن توی اون کار، ولی اون روزی روزگاری نشد. نمیگم بد بودا، کاری بود، اگه به خودش نگاه کنه این کار بدی نبود، ولی روزگاری یه کار مشخصی شد توی کارا.
4: سید خونه است؟
14: سلام.
4: سلام.
14: علیکه سلام. آره خونه است، چی کارش داری؟
4: من یه تو جپا بیام.
14: مگه قدقن نکردن پیش از صلات کسی نیاد اینجا در بزنیم؟
4: ما
14: نوکر و آقا و ارباب و رعیت و همه
12: میذاریم زنده باشن و تو همین آبادی زندگی کنن. این بدترین عذابیه که من سراغ دارم، یا بهترین مجازات.
2: آقای سیروس مقدم کاری داشتن به اسم روزهای زندگی و از نظر من کار خوبی بود، مناسب بود، یعنی کار ایشون خوب بود.
0: مادر، مادر، مادر صبر کن، صبر.
2: من اصولا روی ادبیات عرفانی خیلی کار کردم، یعنی خوندم و اغلب کتابام اونجوریه. آقای شهرام اسدی که پیشنهاد دادن من رفتم، یا البته فیلمنامه رو خوندم، دیدم که از نظر من خیلی جالبه، چون شیخ بهایی یک نام فراموش نشدنیه در همه چیزی. ایشون چه کارهایی که انجام دادن در چیزای مختلف، و به خصوص که شادروان خسرو شکیبایی بود که من باش کار کرده بودم و خیلی هم ازش راضی بودم، یعنی از کار کردن با ایشون راضی بودم، چون یه شخصیت به خصوصی بود و واقعا حیف که ما ایشون رو نداریم.
11: عشق فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد، دور و نزدیک نمی داند و اندک و بسیار و نفع و ضرر نمی شناسد. شاه به شما منصب شیخ الاسلامی پیشنهاد خواهد کرد، مبادا استنکاف کنید، مبادا بگویید لایق تر از شما در شهر بسیار است که نیست.
2: حتما با علاقه و عشق تمام برای این کارهای تلویزیونی بودم، چه کارهای دوبلاژ، چه کار رادیو و چه کار سریال، چه کار تئاتر، هر کدوم در جای خودش، و چه دکلمه اشعار، هر کدوم بر من جای خودش خیلی دلپذیر و زیبا بود.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: در اعماق جنگل سجریب، کریستوفر جوان روزها رو در کنار دوستانش به بازی کردن میگذرون. باهاشون به ماجراجویی میرفت و همیشه برای نجاتشون آماده بود. چه توی یک سوراخ تنگ گیر کرده بودن یا اینکه یه هفالمپ وحشتناک سراغشون اومده بود. ولی بالاخره همونطور که برای تمام بچه ها پیش میاد، آن روز فرا رسید. روز خداحافظی.
1: من با میترا فیلم که قبل از پارس فیلم بود تماسی داشتم برای بازیگری در فیلم های اولیه اونجا، و وقتی که فیلم مادر تهیه شد از من دعوت کردن که به جای هنرپیشه اول اون صحبت کنم، و از همون زمان های دور این اولین کاری بود که من انجام دادم. بعد دکتر کوشان در سینما مایا که اون زمان اون آخر خیابان استانبول بود، در اونجا یه اتاقه که درست کرده بودن به صورت استودیو و فیلم‌های آلمانی می آوردن اونجا و دوبله می کردن و ما گویندگی می کردیم، که مرحوم سیامک یاسمی و دوستان دیگه ما تعداد معدودی بودیم که اونجا کار می کردیم و از اونجا کار دوبله شروع شد.
2: این آمود جنجال زیادی در دنیا به پا کرده، اما در میان ما نامهای بزرگ ارتشی ندارد، هرچند ممکن از طریق کوشش ها و تلاش های بزرگتری کسب شده باشند. همه ما از اهمیتی که ممکن بود برای دنیا داشته باشیم یا دنیا برای ما داشته باشه چشم پوشی میکنیم. از این گذشته نام برنادت بسیار کودکانه، مبتذل و تحقیرآمیزه.
3: کارهای والت دیسنی رو به طور کلی غیر از یه چند تایش رو من کار کردم، یعنی اون نماینده والت دیسنی در ایران که در تهران بود میخواست که من کار کنم. اون اعتقادش این بود که یک خانوم مادرانه زبون بچه ها رو بهتر میفهمه، و اینا چون همه کارتون بودن و بیشتر برای بچه ها ساخته میشدن، شما باور کنین که وقتی من اینا رو کار میکردم اگر مترجم یک کلمه ناجور توش داشت من هرگز نمیذاشتم که نکنه یه بچه تو خونه اینو ببینه و یاد بگیره. شونم خواستم پسرم یه چیزی یاد بگیره، بچه هارم نمیخواستم یاد بگیرم. من برای خودم و روی وجدان خودم کار میکردم، ولی خود اون نماینده مترو گلدوین مایر که در ایران کارهای والت دیسنی رو میآورد از کارهای من خیلی راضی بود و فیلم ها رو میداد به من، و من تقریبا میتونم غیر از چند تاش همه رو من کار کردم.
4: و برای این که منم حسنیت خودمو نشون داده باشم یه هدیه ناقابل به بچه شما تقدیم میکنم. حالا همه تون خوب گوش بدید. پرنسس شما با احترام و زیبایی بزرگ خواهد شد، پیش تمام کسانی که اونو میشناسن محبوب خواهد بود. اما قبل از اینکه آفتاب در روز 16 سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
3: البته فیلم های دیگه هم بود، هم مال والت دیسنی هم مال فیلم های مترو گلدوین مایر، مثلا یوز پلن یا دون آرام، یادم میاد فیلم های خیلی بزرگی بودن اون موقع، اونا رو کار کردن.
5: گریشکا مال منه، مال منه، مال منه. به قدر کافی ذلت کشیدم، حالا میخوام خوشحال باشم. از تو بردارو برو بیرون، بیرون.
6: معمولا جای کیا صحبت میکردی؟
3: سوفیا لورن اولا، بعدم خانم ژاله کاظمی، جینا لولو، بریجیدا، هنرپیشه‌هایی که یه جسته بزرگتری داشتن، معمولا من اونا رو حرف میزدم.
7: هر کاری که دلت میخواد از دستت میاد بکن. من احتیاجی به گرمی تو و لباسهایی که غارت کردی ندارم مغول. پس بیا نگاه کن، اینها جهیزه عروسی من با مردیه که تو کشتیش.
3: فیلم فارسی هم کار کردم، یعنی هم سریال فارسی و هم فیلم فارسی. با عنوان مدیر دوبلاژ. بله.
8: عشق را گم کرده ایم، اما در شهر برای یافتن معشوق پرسه می زنیم. گفتم به زندان بودن به ز کنار رندان بی وفا نشستن. دروغ عشق را نابود می کنند، اخلاق را آلوده و خانه را ویران. تفاوتها را به اندازه تخلفها عقوبت نکنیم. تفاوتها را به اندازه تخلفها عقوبت نکنیم.
3: بعد آمدم برای دوبله به تلویزیون، شبکه یک کار میکردم، شبکه دو هم کار میکردم که سریال اوشین رو به هم دادم. 90 قسمت بود. ظرف 2 سال خورده من کار کردم. بدون استثنا تمام گوینده هایی که ما داشتیم در این کار کردن، یعنی گویندگی کردن، و کار بسیار مورد توجهی شد. ولی واقعا خیلی دوران سختی برای من بود، به دلیل اینکه ترجمه‌ای که میشد من باید تمام این دیالوگا رو روبرا میکردم که اون دیالوگ، اون گرایش اسمش نیاد، اینا رو باید تعدیلش میکردم از خودم. و حتی شعر اوشین، اون خانم پیر که شعر میخوند، یه چیزی میخوند که من باید عوضش میکردم، چون اونا بر خودشون بود، ما برای کشور خودمون و اونچه که ادبیات کشورمونه. تو ترجمه اون بود، ولی من یه چیزایشو، نه اینکه ضرر بزنم بهش، یه نوع عوض میکردم، یه ذره ادبیاتیش میکردم.
9: اجازه بدین برای عروسیتون موهاتونو من درست کنم. البته به مدلای سنتی زیاد وارد نیستم، ولی تا جایی که بتونم سعیمو میکنم. خواهش میکنم و واقعا براتون آرزوی خوشبختی دارم. ممنونم اوشین.
10: صبح روز عروسی اوشین موهای کایو رو درست کرد. نزاش کایو جای خالی سایو رو حس کنه، و از اینکه کایو در کاگایا میموند اوشین خیلی خوشحال بود. اوشین آینده کایو رو مشخص کرد و امیدوار بود که کار درستی انجام داده باشه. اون در حالی که موهای کایو رو مرتب میکرد، برای خوشبختی اونم دعا میکرد.
11: یک تشکر با همه وجودم از خانم شالی اولوف داشته باشم. من خیلی مدیون و ممنون ایشونم. ایشون به من گفتن که تو بیا این سریال صحبت کن، بعد اگر نخواستی دیگه نیا دوبله. رفتم صحبت کردم و دیگه موندم توی دوبله. من ممنونم از خانم ژاله. من با خانم ژاله اولوف فقط فیلم دوبله نکردیم، من از ایشون زندگی رو آموختم.
3: من هر جا که کار کردم با نهایت علاقه و عشق کار کردم و حرمت به کار، یعنی که سرسری از یک کلمه نگذشتم. که مثلا با مترجم میگفتم اینه که نوشتی با این صحنه جور در نمیاد، که با کمک هم دیگه روبراش میکرد.
12: هر جا که هنر هست عشق هست، و هر جا که عشق هست پشتیبان هنر. و وقتی که میاد لطافت ها، زیبایی ها و درک مفاهیم قشنگ زندگی میاد. زندگی از هنر جدا نیست، زندگی پایش هنره، چون خداوند هنر اصلی و هنرمند اصلیه و ما کاری که داریم میکنیم کمک و یاری از خداوند خواهیم و میخواییم که این هنر به شادی مردم و به آگاهی بیشتر، معنویت بیشتر بیانجامه، که مردم بتونن در کنار کارهای روزانه و زندگی معمولشون یک بخشیشو به هنر اختصاص بدن. مثل یک مادر آرزومندم که همه شما پیشرفت کنید و موفق باشید.

0: دهکده حیوانات.
1: سلام کلانتر، شما اینجا چه کار میکنی؟
2: اگه همیشه نیمروها رو اینجوری درست کنی خیلی عالی.
1: بعد از قضایی به اون خوبی، حالا بهتر میتونیم پیاده روی کنیم.
3: بس دیگه.
1: بله پس دیگه مشکلی وجود نداره، ما میتونیم بازم مثل سابق تو همین زندون زندگی کنیم. شما خیالتون کاملا راحت باشه.
3: ولی به عقیده من بهتر یه کار دیگه بکنیم که البته برعکس حرفای شماست.
1: نه نه نه، این کار برای من خیلی سخته، من اصلا نمیتونم مهمونی بدم. آخه الان چند ساله که من آشپزی دست نزدم، کلانتر برای مغازه درست میکنه میاره.
4: من امیدوارم که همونطور که به بقیه هنرها در زمان ما اهمیت داده میشه، به دوبله هم همونقدر اهمیت داده بشه و اینو بدونیم که دوستان دوبلور ما دست کمی نداشته، فعالیتاشون فعالیتهای واقعا قابل احترامشون. طی سالها در اتاقای دربسته و تاریک از 9 صبح یا تا 10 شب زحماتی که کشیدن امیدوارم دیده بشه.
5: بله.
4: و ارج گذاشته بشه و بدونن که مثل اینایی که رفتن جانشین نداشتن، اونایی هم که امروز هستن جانشین ندارن دیگه. پس باید حتما ازشون تقدیر به عمل بیاد و حتما بدونن که این دوستان ما چه کارهای عظیمی رو انجام میدن، چون امروز مردم ما آشنا شدن با صداهایی که جای هنرمندهای محبوبشون حرف میزنن و اونا رو قابل قبول تر میکنن و زحماتی که کشیده.
6: من بهتون پس میدم، اصلا من اونجا نمیتونم.
7: دیگه خیلی دیر شده مارتا، الان صاحب اون قانونا من هستم.
6: شما گفتین ویندیکیتور رو تحویل شریکتون که در تگزاس میدین، این یک از شرایط فروش بود.
7: اگه بخوای با من بدکار کنی فردا گاوتو رو پیشخون قصابی میبینی.
6: این غیر ممکنه، از اون باید واسه جفتگیری با نژادهای دیگه استفاده بشی. من هر طور شده ترتیب این کارو میدم.
8: خیلی یواش بذارش زمین، یه خورده پول به من بده برای پسرت کفش بخرم، از تو ممنون میشم اینقدر وراجی نشی.
9: خیلی سریع بهتون میگم موسیو که اون دختر خیلی باهوشیه و همینطور آروم، دلمون براش تنگ میشه.
10: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم غزالی عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: 99925844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
3: دیگه چیکار کنم خیلی
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakli.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: نیپاک تقدیم می‌کند. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
1: اشکان سرم رفت.
0: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
2: باریکلا اشکان، راه افتادی.
0: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک‌کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: Los Angeles.
14: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان پسین شوم نوشته محمد رضا مرزوقی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار و این حکایت از جنوب همراه باشید.

داستان پسین شوم رو من خیلی سال قبل خوندم. محمد رضا مرزوقی از نویسنده های خوب انتشارات روشنگران بود و این کتاب رو شهلا لاهیجی به من توصیه کرد خوندنش رو، که جاش سبز باشه که هست و از خودش نویسنده هایی و کتاب هایی به جا گذاشت که به نظر من در نسل خودشون و در نوع خودشون کم نظیرن. ممکنه که خروجی و محصول انتشارات روشنگران به پرسر و صدایی بسیاری از انتشارات دیگه در ایران نباشه، اما میتونم با اطمینان بگم که صرف سر و صدا کردن یک اثر یا خیلی حرف زدن در موردش به معنای ارزش داشتنش نیست. یکی از فاکتورهای این که یک اثر خوبیه و

73 محمد رضا مرزوقی یک داستانی نوشته که محصول تجربه شخصی خود اون از زندگی کردن در دوران جنگ و پسا جنگه. چیزی که یکی از دلایل مهم انتخاب این کتاب برای این قسمت از برنامه سپیدار هست، یکیش همین پرداختن به مسائل جنگ و پسا جنگه. شاید دقت شما رو و توجه شما رو جلب کرده باشه برنامه سپیدار که در هفته های گذشته یکی از مسائل و محوریت هایی که من در ادبیات و ادبیاتی که معرفیشون میکنم بهش دقت میکنم همین ادبیات ضد جنگه. این شاید از ناخودآگاه من میاد، شاید از اون دیدگاه ضد جنگی که خود من دارم میاد، ولی در عین حال هم چون ما خودمون تجربه یک جنگی رو که درش به دنیا اومدیم و عواقب و عوارضش رو زندگی کردیم و بدون تردید تمام هم نسلان من متأثر از اون حوادث هستن و داشتیم و این بار هم دوباره به نوع دیگری در جنگ اخیر در ایران متوجه این شدیم که چطور جنگ میتونه ساختارهای زیادی به لحاظ اجتماعی و تأثیر خیلی غریبی بر روان مردم بذاره رو شاید این عوامل مجموعشون دست به دست هم داده که بهترین زمان باشه برای پرداختن به ادبیاتی درباره جنگ. پس اینشون حکایت مردم جنوبه، مردمی که خود به خود و بدون هیچ پرداخت داستانی هم خودشون یک قصه‌ن. هر طرف جنوب رو نگاه کنید خودش یک قصه است. حالا وقتی که یک نویسنده میاد و میپردازه به داستانی از جنوب، به خصوص وقتی که خودش جنوبی هست، یک دفعه ما رو میبره به یک جهان غریبی، یک جهان عجیبی از پر از فکرهای قومی و مذهبی و دیدگاه‌هایی که هر کدومشون رنگ و بویی از یک فرهنگ متفاوتی داره، فرهنگی که تمام این سالها مردم ایران در کنارش زندگی کردن، احساس دین بهش کردن چون در جلوی آتش جنگ بوده، بیشترین تاوان پسا جنگ رو داده و بعد اون گرمای اون مردم و قصه هاشون همیشه برای همه مردم ایران به نظر من جذاب و جالب بوده. ما داستان های خیلی، ادبیات خیلی خوبی از جنوب داریم، قصه های خیلی قریبی داریم که تکرار نشدنیه و من خیلی دوست دارم که در طول دوران برنامه سپیدار حتما هر از گاهی برم و یه سری بزنم به جنوب به عنوان نویسنده‌ای که خودم درباره جنوب نوشتم. و هنوز که هنوز از بین همه این 8 کتاب و داستان، اون داستانی که درباره جنوب نوشتم یه گرمای دیگه‌ای به خود من میده. یه کیفی در زمان نوشتنش داشتم که قابل مقایسه با بقیه داستان‌هام نبوده. برای اینکه خود اون فضا خودش اینقدر ابزار نوشتن میداده و اینقدر جان نوشتن داشته که کیفش برای نویسنده کیف متفاوتی بوده. یکی از کسانی که در زمانی که من روایت حوا و خوشه گندم رو می نوشتم و خیلی نیاز داشتم که درباره جنوب بیشتر بدونم، فیلم می دیدم، می خوندم و سوال می پرسیدم و کنجکاو بودم درباره لهجه ها، درباره آدم ها، سنتشون، طرزشون و همین ها، یکی از کسایی که در کنار من بود و به هم کمک کرد محمد رضا مرزوقی بود. من هیچ وقت کمکش رو فراموش نمی کنم، چون با همون سخاوت و گرمی مردم جنوب، همونطور بیدریق، هر آنچه که می دونست با حوصله و هر آنچه می پرسیدم رو با حوصله پاسخ می داد. و یکی از کتاب هایی که خوندم در اون زمان برای اینکه فضای جنوب رو بهتر بشناسم همین کتاب پسینشون بود. دارم از یک چیزی حدود 16 سال پیش حرف می زنم. من خیلی کتاب خوندم در این سالها، از 16 سال پیش تا به امروز، از 7 سالگی تا به امروز، اما تعداد کتابایی که در ذهنم موندن داستانشون و رد و اثرشون انقدر زیاد نیستن. پسینشون یکی از اوناست و برمیگرده به نوع فضاسازی که نویسنده انجام داده. من بعدها باقی آثار محمد رضا مرزوقی رو هم مطالعه کردم، مثل باید حرفهای دیشبم را جدی میگرفتی، آتکه، و مثلا باید حرف های دیشبم را جدی می گرفتی داستان

که به عنوان یک زن برای من خیلی جالبه. من همه این سالها در اون مقطعی که باید تصمیمات سخت می گرفتم، بعد از بیشمار هشدارهایی که داده بودم درباره اون تصمیم، همیشه یاد این جمله می افتادم یا اسم این کتاب می افتادم: باید حرفهای دیشبم را جدی می گرفتی. درش یک شناخت عمیق زنانه‌ای وجود داشت از جهان زنانه و اون هشداری که داده میشه و جدی گرفته نمیشه و باید جدی گرفته میشده. برای من این میتونم بگم که نویسنده اصولا قلم تاثیرگذاری داره در آثارش. خیلی هم زبان ساده ای استفاده میکنه، بسیار روون و ساده، هیچ پیچیدگی غریبی در داستانش ایجاد نمیکنه، اما یه دفعه یه قصه میگه که شما مدت ها به خاطر خواهید داشت. من هر بار که میخوام برنامه ضبط بکنم، جدای از دیدگاه خودم درباره اون برنامه، درباره اون کتاب، درباره تجربه و تحلیلی که خودم از خوندن کتاب داشتم، سعی میکنم با نویسنده ارتباط برقرار کنم. ازش سوال میپرسم. میخوام بدونم که اون چه مسیری رو رفته که این داستان رو نوشته. و بارها اینو گفتم، با این که من به مرگ مؤلف اعتقاد دارم و با این که من میدونم که کتاب وقتی نوشته شد و تمام شد مثل تیریه که در چله کمان گذاشتن و پرتابش کردن و دیگه از مؤلف جدا میشه و هر آنچه که هست تجربه نویسنده و کتابه، تجربه نویسنده و تجربه مخاطب و داستانه، دیگه نویسنده نیست، یک داستانیه که سینه به سینه مخاطبین میچرخه و دیگه این تجربه مال اوناست. و بسیاری معتقدن که دیگه اصلا مهم نیست که نویسنده خودش چی فکر میکنه، نویسنده هر فکری داشته باشه در این تیر و در چله کمان رو رها کرده رفته. اما من از دو جهت همیشه سعی میکنم در برنامه سپیدار با نویسنده حرف زده باشم. جهت اول به خاطر اینه که خب من خودم نویسندم و من میدونم که در این حال که بعد از پایان اثر نتیجه نهایی و قایی اون چیزیه که مخاطب میبینه و اون چیزیه که از کلمات و جملات و تاروپود کتاب درک میکنه و دیگه نویسنده نمیتونه خودش رو سنجاق بکنه به کتابش و تک به تک بره به مغز مخاطبینش، اما در این حال من فکر میکنم که کتاب هیچ وقت از نویسنده جدا نیست. و برام همیشه جالبه که برگردم و با اون کسی که اولین نفریه که این داستان رو دیده حرف بزنم. نویسنده بودن شاید بخش خیلی جذابش همین باشه و من به عنوان کسی که در هر دو موقعیت نسبت به کتاب قرار دارم، یعنی هم خودم نویسندم هم خودم خوانندم، از خوندن داستان کیف میکنم، لذت میبرم. اما من میدونم و همیشه یادمه که یه نفر اول از همه این کتابی که ما داریم میخونیم، این قصه که ما داریم میخونیم و دیده. حتی در سینما هم من برام همیشه نویسنده اثر خیلی جالبه. این فیلمی که ما میبینیم و اون اول دیده، بدون این که حتی به تصویر در اومده باشه. تمام زیبایی نویسنده بودن اصلا همینه. برای همین من حتما سراغ اون اولین تماشا کننده داستان میرم، چون معتقدم که اولین باری که یه چیزی دیده میشه و روایت میشه با بارها و بارها تکرارش یه فاصله پیدا میکنه و من همیشه کنجکاو اون اولین بارم. و دوست دارم در سپیدار جدای از اون تجربه‌ای که مخاطب خواهد داشت با داستان، ما یه تیکه از اولین بار روایت هم داشته باشیم. وقتی یه اتفاقی میفته، اون شاهد عینی و اولین کسی که سر اون صحنه است و اون اتفاقو میبینه، همیشه یه عالمه چیزی دیده که بعداً وقتی تعریف میشه و تکرار میشه، گم میشه انگار تو ماجرا. درسته که کلمات واحدن، درسته که یک حجم مشخصی از کلمه و به یک شکل ثابت و واحدی داره از یه مخاطب به مخاطب دیگه میره، اما واقعیت اینجاست که همه ما، تک تک ما که داریم اون کتاب رو میخونیم، هر کدوممون انگار یه سری کلمه ها یا یه سری از جاهای کتاب برامون بولد میشه و به چشممون میاد و یه سری چیزها رو نمیبینیم.
ممکنه اگر من با مخاطب دیگری از همین داستان بشینیم و حرف بزنیم، یک عالمه نقطه و نکته از کتاب رو بگم که اون اصلا ندیده باشه. چون ما هر کدوممون با پیشینه خودمون، با سلایق خودمون، با ضعف‌ها و علاقمندی‌های خودمون داریم یه داستان رو نگاه میکنیم. توی یه متن به طور واحد بر تک تک ما اثر ثابتی گذاشته نمیشه، اثر واحدی گذاشته نمیشه. ممکنه بخش های احساسی کتاب روی یک مخاطبی که آستانه احساسی متفاوتی داره یه اثر بذاره، ساختارش رو دیگری اثر بذاره، وقایع رو دیگری اثر بذاره. همین داستان رو مردم جنوب که تجربه جنوب رو دارن یه اثری بذاره، رو کسی که جنگ ایران و عراق رو تجربه کرده یه اثری بذاره، و روی کسی که ایده ای ازش نداره اثری دیگه. اما اونی که اول دیدتش همه جزئیات رو دیده. بنابراین بله، من تمام تلاشم اینه که حتما قبل از اینکه کتاب رو معرفی کنم با نویسنده ها حرف زده باشم، بدونم چی شده که این داستان اتفاق افتاده، چی دیدن که شروع کردن به بافتن و ساختن این داستان. و سپیدار با دادن این تصویر، با دادن این نقطه کورهایی که ممکنه ما به عنوان مخاطب نبینیمشون، فرصت یک تجربه تازه در خوندن داستانو میده. بسیاری از ادبیات بی‌نظیر جهان، مسخ، قصر، نمیدونم 100 سال تنهایی، بسیاری از ادبیات، حالا خیلی از اونایی که نویسنده ها هنوز در زمان حیاتشون کتاب اوج پیدا کرده و حرف زدن، بارها و بارها مصاحبه شده و صحبت کردن، متفاوته. اما ما یه سری آثاری داریم، مثل آثار کافکا که اصلا بعد از مرگش خودشون نشون دادن و ما هیچ وقت نمیفهمیم که کافکا اولین بار چی دیده، اولین بار مسخ رو چطور دیده. ممکنه مهمم نباشه برای بسیاری از مخاطبین، اما همین دیدگاه که او اولین کسی بوده که گرگور سامسا رو دیده وقتی تو اتاقش تبدیل به سوسک شده، به نظر من بهش جایگاه خاصی به نگاه نویسنده میده. از این جهت من با محمد رضا مرزوقی درباره پسینشون حرف زدم و اولین کسی که این تصویر رو دیده رو هم دیدگاهاش رو در این برنامه منعکس می‌کنم.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
14: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

داستان پسینشوم درباره نجف علی یحیی، یک خلبان دوران جنگ که در روز عروسی دختر خالش خودسوزی میکنه. داستان با ورود تمام فامیلای داماد از بحرین و پیاده شدنشون از لنجا و کشتیا برای مهمونی و عروسی و آماده شدنشون شروع میشه. یک شور خیلی غریبی در شهر حاکمه، مهمونا اومدن، عروسی قراره به پا بشه و یه دفعه خودکشی نجف علی یحیی همه چیز رو به هم میزنه. اما تنها چیزی که به هم میزنه عروسی نیست. اتفاق انقدر شوکه کننده است که انگار چیزای زیاد دیگه‌ای رو هم در محله و در این خانواده به هم میریزه. انگار باعث میشه که آدما برن سراغ تماشای چیزهایی که مرگ نجف علی یحیی باعث شده که ازش خاک زدوده بشه و خاطره از زیرش بیاد بیرون. جنوب به عنوان جایی که مرکز اصلی تجربه جنگه، بدون تردید بالاترین تاوانها رو هم برای این جنگ داده و نجف علی یحیی یک اشاره خیلی خوبی به آن چیزی است که بر مردمی که درگیر جنگ بودن گذشته. محمد رضا مرزوقی در زمان جنگ 10 سالش بوده. وقتی 10 سالش بوده جنگ رو تجربه میکرده و بعد وقتی نوجوان تره جهان پس از جنگ رو تجربه میکنه، با عنوان کسی که در بوشهر زندگی میکرده، زاده بوشهره و خب با عنوان یک بچه و نوجوانی که قطعا روحی متفاوتی داشته که نویسنده شده، چیزایی که دیده و ذهن شکار کرده شاید با یک بچه معمولی متفاوت بوده. مرزوقی در کودکیش 2 تا تجربه متفاوت داشته. یکی درباره یک معتادی بوده که توی یه ساختمون نیمه کاره‌ای در محلشون، محله قدیمیشون، خودسوزی میکنه، نامه میذاره و وصیتش رو مینویسه و خودسوزی میکنه و این خیلی روش اثر میذاره، چنانچه که روی همه مردم دیگه محله اثر میذاره. بعدتر یکی از جوونا و بچه های محل که رفته بوده و خلبان شده بوده و خب این خیلی محله معمولی و قدیمی بوده و خیلی همه بچه ها تحصیل کرده نبودن، همه به درجات بالایی از موقعیت های اجتماعی نرسیده بودن، و یه دفعه یک جوانی میره با خلبان میشه و متاسفانه در یک مانوری، در این مانورای هوایی، هواپیماش برخورد میکنه به هواپیمای مسافربری و سقوط میکنه و ماجراهای مربوط به اون هم باعث میشه که یکی دیگه از ابزارهای داستانی در ذهن مرزوقی ایجاد بشه. علت این که اینا رو مطرح میکنم اینه که هیچ داستانی نیست که رد پایی از تجربه های واقعی نویسنده نداشته باشه. به هر حال ذهن نویسنده این ابزار رو از یک جای جمع کرده، این متریال و مواد داستانیش رو از یک جای آورده. یه عالم آدم این 2-3 تا حادثه رو تو اون محله دیدن، اما فقط یکیشون بوده که از ترکیب اونها داستان نوشته. این همون فرق نویسنده ها و تماشای ماجرا از دیدگاه اوناست، از چشم اوناست. حالا نجف علی یحیی از دل این ماجراها به دنیا میاد. یک جوون خوشبر و روی جذابی بوده که میره خلبان میشه و در دوران جنگ خلبان خوبی هم بوده، از جنگ هم جون سالم به در برده ظاهرن، یعنی شهید نشده، کشته نشده، جانباز نیست. اما نجف علی یحیی در واقع خیلی پیشتر از اون روزی که خودسوزی میکنه مرده، به اعتیاد رو آورده و بر همین یواش یواش محو شده، از تصویر عمومی شهر و خانواده کنار گذاشته شده و اون روزی که خودسوزی میکنه انگار با اون آتیشی که به پا میکنه و آخرین شعله‌ای که میکشه، یک بار دیگه توجه مردم، خانواده و ما، همه ما خواننده های کتاب رو بر میگردونه به اون آتش خانمانسوز جنگ. نجف علی یحیی در
زمانی که در جنگ بوده دوست عزیز و صمیمی داشته که اینا هر دو خلبان بودن و او سقوط هواپیمای دوستش و آتش گرفتن اون رو میبینه و برش تأثیر عمیقی میذاره، همون تأثیری که خودسوزی نجف علی یحیی بر تک تک شخصیت های دیگه داستان میذاره. داستان چیزی برای لو رفتن نداره، اصلا قدرتش رو از حفظ یک راز یا پایان و سرانجام داستان نمیگیره، قدرتش رو از خود روایت میگیره، از شیوه روایت میگیره، از یه عالمه چیزایی که در زمان بودن نجف علی به چشم نمی اومده ولی حالا دیده میشه، از آسیب‌های روحی و روانی که آدم‌ها در دوران جنگ دیده بودن، از اون آزرده خاطری شدن‌ها، از اون شکستن‌ها، از اون ناامیدی‌ها، از دست دادن‌ها، ترک‌های عمیقی که دیگه هیچ وقت پر نمیشه و جبران نمیشه، همه و همه در جلوه نور و آتشی که نجف علی به پا میکنه یه بار دیگه دیده میشه. ممکنه که این دیدن موقتی باشه، در به اندازه شعله کشیدن آخرین شعله در واقع، اما باز تو همین نوره یه عالمه چیز معلوم میشه. مرزوقی چون جهان پس از جنگ رو در جنوب تجربه کرده، مردم و اون چیزی که ازشون بعد از جنگ باقی مونده رو دیده، به درستی میاد و اینو تو تک تک شخصیت‌های داستانش جاگذاری میکنه. و ما در طول داستان، درسته که یک واقعه مرکزی داریم، یعنی خودسوزی نجف علی یحیی، و یک ساختاری شبیه یه پرونده قطور شفاهی پیدا میکنه، یعنی اتفاق همون اول افتاده. ما از جمله اول کتاب میدونیم که نجف علی یحیی خودسوزی کرده، نقطه اوج آورده همون اول به ما داده، ولی بعد مثل اینکه ما رفتیم و سر صحنه یک حادثه ای حضور پیدا کردیم، در حال بررسی ابعاد و ساختن همین پرونده قطوریه که گفتم. ماجرا از همون روز گرم بهاری و یک بعد از ظهر پنجشنبه‌ای که مصادف با سیوم ماه رمضان، یعنی قبل از عیدش، و همه اهالی ناحیه یا تو اسکله منتظر مهمونای بحرینی هن یا تو تدارک عروسی فرخنده، و درست همین موقع نجف علی تو حیات خونه پدریش خودش آتیش میزن و تو همون فصلهای ابتدایی میپردازه به روز خودکشی نجف علی و حادثه های مربوط به اون، واکنش اهالی، تشییع جنازه و اینها، و اولین موج شایعاتی که به راه میفته و بعد با جزئیات زیاد، همون جزئیاتی که وقتی واقعا یه اتفاقی میفته راجبش حرف زده میشه. بعد کتاب برمیگرده به عقب، برمیگرده مثل موقعی که نجف علی تو شب تولدش، مربوط به روایت هایی که درباره کودکی و نوجوانیشه، اینکه یتیم بودنش، وابستگی های عاطفیش به دای سکینه، اون خونه نمور کنار دریاشون، سالای سربازی و خلبانیش در نیروی هوایی، همه دیگه برگشت به گذشته است. بوی خونه هایی در جنوب بوده که اینقدر نزدیک دریا بوده که آب دریا تا دم در خونه ها، گاهی تا توی حیات خونه ها می اومده. و این خیلی یه تصویر، خود این تصویر تصویریه که توش قصه داره، جزئیات جغرافیایی و بصری داره که خودش ساختار قصه رو جون میده. من نویسنده چون از جنوبه و اینو تجربه کرده، به درست این حالت ممکن اونو تو داستان جاگذاری کرده در ایجاد فضا. بعد فصلهای بعدی به شنبه بعد تشییع و مجلس ختم و حضور بازپرس پیر و شاعر پیشش و بازجویی ها و شایعات مربوط به عشقهای احتمالی که درباره نجف علی وجود داشته و همه نشون میده که یک مرگ چطور میتونه آینه بگیره برای دیدن چهره واقعی مردمی که حول و حوش اون مرگ دارن زندگی میکنن. برگشتش به رفت و برگشت های زمانی که داره از زمان حال، یعنی بعد از
این خودسوزی نجف علی یحیی تا گذشته ای که تک تک این آدمایی که دارن روایت های متفاوتی از مرگ او میدن، نشون میده که یک اتفاق واحد چطور بر افراد مختلف تأثیر متفاوتی میذاره. و ما از خلال این تماشای این آدم ها و واکنش های متفاوتشون میتونیم تأثیر متفاوتی که اونها از واقعه جنگ دیدن رو هم، از انکار، از تغییر و تحریف واقعیت، از پذیرش و درماندگی آموخته شدهش، از زندگی هایی که در همون اثنا جوانه میزنه، همه و همه رو میتونیم ببینیم. انگار که این اتفاق در یک اشل کوچکتری نماینده ای از جنگ و وقایع بعد از اونه. نشون میده که بله، نجف علی یحیی گذشته غریبی داشته، ولی تک تک این آدم ها از این گذشته های غریب دارن. روحیش روحیه حساس‌تری شاید از بقیه بوده. برای همین هم هست که جنگ تأثیری که بر اون میذاره متفاوت هست از تأثیری که بر دیگران گذاشته. و بعد نجف علی تجربه مستقیم از جنگ داره. یعنی درگیر با جنگ بوده. خلبان بوده و از نزدیک سوختن در جنگ رو دیده، چیزهایی که می سوزه رو دیده و این تجربه بی واسطه تأثیری بر اون گذاشته که نمیتونه ازش عبور کنه. بعدتر اعتیاد میاد و او رو از جامعه کنار میذاره، دور میکنه، فراموشش میکنه. کسی هم سوال نمیکنه که این آدم چرا اعتیاد داره، چون که جامعه همیشه انتخاب میکنه در هر اشلی، در این جامعه کوچک، در این شهر کوچک، چه برسه به شهرهای بزرگ، همه جا جامعه انتخاب میکنه عضوی که ضعیف میشه رو عقب بذاره، بذاره کنار، بذاره تو حاشیه. دیگه کار کردی در ساختار کلان اون جامعه و مردم نداره، در ساختار کوچک خانواده هم نداره، بنابراین به حاشیه رونده میشه. فقط مرگش، به خصوص این شکل از مرگش، دوباره او رو به صحنه روابط پیچیده‌ای که بین انسان‌ها وجود داره برمی‌گردونه و باعث میشه که چیزها در آینه اون مرگ جور دیگه‌ای به چشم بیان. این کتاب به خاطر روایت شخصیت محور و اون فضاسازی دقیقش، فرصت ورود به یک جهانی در یه محله بندری که توش این مرگ باعث میشه که همه چیزی رو سوال ببره رو میده. چون پسینشون فقط درباره خودسوزی نجف نیست. تصویری از اعتیاد و جنگ و فشار خانواده و توقع اطرافیان و شایعه های بی پایان و همه این هاست. هر اون چیزی که حاصل بافته شدن زندگی مردم در یک زندگی تنگاتنگه. اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم فقط جنگ و رنج نجف نیست. تناقضه های مردم در مواجهه با واقعیته. مردمی که در یک عزاداری سنگ تموم میذارن. اما قبل از اون از دیدن همین موتا تو محل رو گرفته بودن. در این حال تو کتابی که تو نسخه صوتی کتاب، خب نویسنده خودش با لهجه ها و اصطلاحات خاصی که جنوبی ها دارن کتاب رو روایت کرده و شنیدنش هم یه کیف عجیب و غریبی داره. خوندنش، من خب همیشه معتقدم به این که همیشه خوندن کتاب یک لذت جداست، شنیدنش یه لذت جدا، ولی وقتی که کتاب با لهجه نوشته میشه انگار شنیدنش هم یه مزه دیگه ای داره، به خصوص وقتی که نویسنده خودش با اون لهجه‌ای که همونطور که میگم اولین بار همه رو با همون لحن و لهجه ها شنیده روایتش میکنه. بنابراین وقتی میخوام توصیه کنم که کتاب رو بخونید، شاید بعد توصیه کنم که نسخه صوتیش رو هم گوش بدید، چون اونم یه جذابیت دیگه ای داره.

0: یاشون تو جزیره خوه نیمه زل افتو.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه, بابا باشه.
4: چطوری پیر مرد؟ یا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

به ماجرای ادبیات جنگ، ادبیاتی که به هر شکل رنگ و بویی از جنگ دارن. میدونم که بین کسانی که به جنگ نگاه میکنن و تماشاش میکنن اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. بعضی ها جنگ رو به مثابه همین شیوهی که نجف علی انتخاب میکنه، مثل یک جور خودسوزی میپذیرن. من نمیتونم، حداقل الان بعد از همه چیزهایی که تجربه کردیم و دیدیم، نمیتونم بگم چی میشه که یه سری از آدمایی فکر میکنن که جنگ میتونه راهگشا باشه. چون من جهان رو از یه جای دیگه ای میبینم و اونی کسی که فکر میکنه جنگ میتونه چیزی رو براش حل کنه داره یه جای دیگه دنیا رو میبینه. یکی دیگه از اساسی ترین و اصلی ترین چیزهایی که ما این روزها در خلال این اختلاف نظرهای عمیق درباره جنگ و ضد جنگ میبینیم همین مسئله است که ما دائم به دنبال این هستیم که بگیم من درست فکر میکنم و تو اشتباهی، و نه حتی ایدت، تو اشتباهی. و در نقد دیدگاه طرف مقابل، من خیلی در این درگیری هایی که به خصوص تو فضای مجازی که خب یک تریبونی هست، از اونجا آدم ها دارن دیدگاه های علیه جنگ و یا طرفدار جنگشون رو میگن، میبینم که معمولا در این نقد موضوع شروع میکنن به حمله به طرف مقابل. کسی درباره این که نمیچسبه به این که این ایده جنگ ایده اشتباهیه، ما حمله میکنیم به این که تو اشتباهی و ایدت هم اشتباهه. نمیپرسیم چی میشه که یکی مثل نجف علی نفت رو میریزه رو خودش و میگه اوکی جنگ شه، بسوزیم هممون با هم بسوزیم. و یکی یک عده‌ای هم هستن که خب دیدگاه های ضد جنگ دارن. من جزو اون دسته هستم که دیدگاه هم ضد جنگه. بر نمیتابم این فکر رو که چطور ممکنه که جنگ بتونه نجات بخش یک مردمی باشه. نمیفهممش، فهمش نمیکنم. و چیزی که از این اختلاف نظرها منو توجهمو جلب میکنه این نیستش که چرا یه عده فکر میکنن جنگ خوبه، اینه که چرا ما هر کدوممون با وجود اینکه ما تجربه مشترک جنگ رو داشتیم، به خصوص اگر کسی در ایران زندگی کرده باشه، به دنیا اومده باشه و همونجا زندگی کرده باشه، جنگ رو تجربه کرده باشه، پسا جنگ رو تجربه کرده باشه، و من ندیدم از بین تمام کسانی که طرفدار جنگ هستن کسی جز اون دسته ای باشه که هم تو ایران زندگی کرده باشه، هم جنگ رو تجربه کرده باشه، هم پسا جنگ رو. خیلی از کسایی که طرفدار ایده جنگ هستن یا داخل ایران نیستن، یا در زمان جنگ داخل ایران نبودن، پسا جنگ رو تجربه نکردن، یا الان داخل ایران نیستن. و کاری هم ندارم به این که چی میشه که یک نفر به این ایده میرسه. به این کار دارم که سوالی که بارها در طول دوران اتفاقات اخیر از خودم پرسیدم اینه که آیا ما واقعا دموکراسی میخوایم؟ یا اصلا آماده پذیرش دموکراسی هستیم یا نه؟ آیا ما واقعا میخوایم که برابر باشیم؟ یا هنوز هم ما اعتقاد داریم که باید برابرتر از دیگری باشیم؟ هدف از معرفی ادبیات ضد جنگ معرفی اون دسته ای از اندیشه و فکر هست که درباره اینی که جنگ چطور میتونه سالها و سالهای مردمی رو عقب بندازه، نه فقط در زمان وقوعش و نه فقط در زمانی که ویرانی هایی به بار میاره، ساختمون ها خراب میشن، آدم ها میمیرن، منابع یک کشور خراب میشن، فقط از اونجا حرف نمیزنی. ادبیات ضد جنگ میپردازه به این که این خسارت نه فقط به اون زمان وقوع، بلکه گاهی به چند نسل بعد هم منتقل میشه و این انتقال به نسلهای بعدی همینطور پشت هم یک ملتی رو عقب میندازه. ما همینطوری هم عقب افتادیم، عقب نگه داشته شدیم. اینه که اینجاست که اهمیت پیدا میکنه شنیدن صدای مخالف، شنیدن صدایی که باب طبع من نیست، ایده‌ای که ایده من نیست، من باهاش مخالفم، استدلالی که من فهمش نمی‌کنم ولی یک کس دیگه‌ای که داره اونو استدلال می‌کنه با تمام وجودش فکر می‌کنه که داره درست میگه. ادبیات این امکان رو میده به ما. ادبیات بدون دعوا و بدون اینکه به هم حمله کنیم و همدیگر رو و شخصیت همدیگر رو تیکه پاره کنیم به ما این امکان رو میده که اندیشه‌هایی رو بشناسیم که اصلا با ما همسو نیستن. من اون کسایی که طرفدار جنگ هستن رو
بیشتر از کسایی که ضد جنگن به خوندن ادبیات ضد جنگ دعوت میکنم. دیگه با نویسنده که نمیتونید دست به یقه بشید، با نویسنده که نمیتونید بحث کنید، فرصت میکنید چون در موقعیت دفاع نیستید اون چیزی رو که خواهانش هستین رو تماشا بکنید که واقعیتش در زمان وقوع چطوره، عواقبش چطوره. البته به شرط اینکه بپذیرید شما هم جز اون دست کسانی خواهید بود که این عواقب رو تحمل میکنید و قیمتها رو میپردازید. من دعوت میکنم هر کسی که فکر میکنه که جنگ خوبه 5 تا کتاب در ادبیات ضد جنگ رو بخونه. در یک اشل کوچکی با این شانس و فرصتی که ادبیات فارسی بهش میده، ادبیاتی که محصول تجربه سالهای طولانی جنگ، 8 سال اصلا تاریخ غریبیه برای طولانی شدن یک جنگ، 8 سالی که جمهوری اسلامی با پرورش و پرداختن آرمان جنگ تونست مردم رو نگه داره تو این 8 سال، تن مردم رو داغ نگه داره. درسته که جنگ ایران و عراق صرفاً محصول عمل کرده اولیه جمهوری اسلامی نبود و این جنگ همونطور که از اسمش پیداست به نوعی تحمیلی بود. اسناد تاریخی نشون میده که رژیم بعث که خب تجربه تاریخی قومیت های مختلف باش نشون میده که چه سبویتی در جنگ داشته و چه بیرحمی و چه بیمرزی در مسئله جنگ، سپاپتا عروسک خیمه شبازی قدرت های بزرگ دیگری بوده، در این تردیدی نیست و نمیتونیم در زمانی که داریم همه چیز رو زیر سوال میبریم این واقعیت و این فکت رو هم در نظر نگیریم که در طول 8 سال جنگی که اتفاق افتاد مرزهای ایران حفظ شد و اون کسانی که به جنگ رفتن و جنگیدن از تمامیت ایران محافظت کردن. ما داریم در مورد افرادی که جونشون رو گرفتن کف دستشون و رفتن جنگ صحبت میکنیم، نه ساختار. اون کسانی که قیمت واقعی جنگ رو دادن، خانواده هاشون که تاوان عوارض پسا جنگ رو دادن، یک عضوی از خانواده رفت یا کشته شد یا آسیب دید یا موجی شد یا اصلا اگه هیچ کدوم اینا نشد هرگز نتونست از وقایعی که تو جنگ دیده بوده عبور کنه. ما کاری به سیاست دولت ها و حکومت ها نداریم که اینقدر پیچیده است که به نظرم جا داره سالهای سال بگذره و اسناد واقعی تاریخی که از دو طرف، چه از طرف جمهوری اسلامی چه از طرف قدرت‌های بزرگ دیگر، آتش این جنگو بر 8 سال زنده نگه داشت رو بشه و بعد معلوم شه که چقدر همه مردم قربانی، مردم طبق معمول قربانی این تصمیمات بودن. خیلی بعد فاصله بگیریم از اون واقعه تاریخی تا بتونیم واقعیت‌هاش رو ببینیم. اما اون چیزی که غیر قابل انکاره، همیشه محوریت حرف منه، مردمن. واقعیتی قدرتمندتر از همه چیزهای دیگر به نام مردم. مردمی که میرن میجنگن. مردمی که میرن عوارض جنگو میدن با جونشون، با جون عزیزانشون، با خونه هاشون، با بیابی امروزشون، با بیبرقی امروزشون، با عزاداری امروزشون، با خودسوزی های امروزشون. مردم هن که دارن قیمت جنگ رو میدن. بعد انتخاب کنیم که از مردم باشیم و کنارشون بایستیم و باشون قیمت جنگ رو بدیم، جاشون تصمیم نگیریم، یا میتونیم تئوریایی داشته باشیم درباره اینکه جنگ میتونه چیزی رو درست کنه. هیچ جای تاریخ من نمیتونم نگاه کنم به هیچ کجای تاریخ که در اون جنگی، یعنی جنگ به معنای ویرانی، من تعریف دیگری از جنگ پیدا نمی‌کنم. جنگ هرچه هست ویرانیه. من هیچ کجا ندیدم که از دل ویرانی آبادی از آب در بیاد، به خصوص برای مردم. ممکن از دل یه جنگی آبادی برای صاحبان قدرت به دست بیاد، ممکنه که نقطعا اصلا جنگ مال آباد کردن ساختارهای حکومتیه، اما برای مردم توش آبادی نیست. برای همینه که ما باید انتخاب کنیم که انتخاب ما مردمن، اولویت ما مردمن یا ساختارهای قدرتن. و تو تماشا و این انتخاب، در رسیدن به این انتخاب،
ما به آگاهی احتیاج داریم. انتخاب درست آگاهی میخواد. آگاهی از کجا میاد؟ از طریق هنر و ادبیات ضد جنگ. در کنار تاریخی که میتونه آگاهی بخش باشه، حالا فارغ از اینکه تاریخ چقدر میتونه دستکاری بشه باز به نفع قدرت ها، اما ادبیات چون از دل مردم اومده بیرون، بهترین راهگذر برای تماشای آن چیزیست که واقعا اتفاق افتاده و آن چیزیست که به دنبال اون اتفاق افتاده. پسین شوم یکی از نمونه های بسیار ملایم پرداختن به جنگه. جنگی که تا زمانی که جریان داشت با قدرت‌های فکری و تئوری‌ها و استراتژی‌های فکری جدی که جمهوری اسلامی همیشه برای شکل دادن به افکار عمومی داشت، بسیار قدرتمند مردم رو در فضای تداوم خودش نگه می‌داشت. تمام رسانه‌هایی که دست حکومت بود در حال نگه داشتن این حال و هوای مقدس و عرفانی جنگ بود برای اینکه مردم رو نگه داره. و بعدم که جنگ تموم شد باز انرژی مردم رو برای سازندگی نگه داره. گند اتفاقایی که افتاده بود چند سال بعد یواش یواش در اومد و سینمای شاید مثلا دهه 80 و ادبیات دهه 80 نمودی از زمانیه که گند عوارض جنگ در اومد. کلمه دیگه‌ای براش نداره. یواش یواش همه اون آشغالایی که زده بودن زیر فرش موقعی هر رهگذر عبوری پای ما به اون فرش گیر میکرد و مینداختمون زمین. مجبور میشدیم که فرش رو بالا بزنیم و تماشا کنیم که اوه اوه اون زیر چه خبره. آدمایی که از جنگ برگشتن، اونایی که از جنگ عبور کردن، آدمایی که قیمت دادن و هنوز دارن میدن، چیزایی که خراب شده بود و دیگه هیچ وقت راستش درست نشد. خیلی از خرابی ها و ویرانی های جنگ در سالهای بعد از جنگ به جای که از ریشه و بنیان درست بشه، به خصوص تو مناطقی که کمتر به چشم می اومد و ضعیف‌تر بود مثل جنوب، یه دستی به سر و گوش روی کار کشیدن، ولی اون زیر کار همچنان خراب بود چون خیلی بعد خرج بیشتری براش میشد، چون اعتراف به این بود که این جنگ طولانی هزینه های جبران ناشدنی بر جا گذاشته. دستی به سر و روی شهر کشیدن در حالی که زیرش ویران بود و همونطور که باز در کتابی که هفته قبل معرفی کردیم همه چیز درست بود و به اندازه روایت می شد درباره تهران که چطور زیر پوست این شهر پوک و خالیه و روش دستی کشیدن و ساختن، تمام ساختارهای اصلی و مهم زیرش پوسیده بود و فقط ظاهرش درست شده بود. این اون اتفاق واقعیه که در جنگ ها می افته. دست کم تجربه ایران در مورد جنگ اینه و ما هم داریم درباره ایران حرف میزنیم. نمیتونیم ایران رو با کشورهای دیگر و تجربه های دیگری از جنگ مقایسه کنیم. از شما دعوت میکنم که کتاب پسین شوم رو بخونیم. میتونید از طریق تاقچه، فیدیبو و وبسایت نشر روشنگران تهیه کنیم کتاب رو و از خلال ماجرایی که در این محله و برای مردم این محله اتفاق میفته نگاهی بکنیم به جنوب زیبا، مردمش و جنگی که انگار سالهاست هنوز تمام.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
7: کی بود؟
6: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود؟
6: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
7: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
6: مش
7: کی 60 بودن؟
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشو میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
9: نیپاک تقدیم میکنند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
13: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در چند ماه گذشته بعد از گفتگوی کلی درباره موضوعهای اجتماعی به نهاد و یا سازمان سیاسی رسیدیم و بعد از اون به آنچه که به عنوان اصل در نظام سیاسی هست، قانون و حقوق و سیستم قضایی. عزیزانی، آقای دکتر آرام حسامی در قسمت سیاسی و آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان در قسمت حقوقی و قانونی و قضایی در برنامه شرکت داشتند و چون همچنان گفتگو درباره جنبه‌ها و موضوع‌های حقوقی قانونی و قضایی مطرح است، آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان رو هم بر روی خط داریم. اجازه بدید که خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض کنم و خوشحالم که باز میتونیم در این برنامه با هم گفتگویی داشته باشیم.
1: درود بر شما آقای دکتر هلاکویی عزیز و شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو همراه.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر. گفتگویی که مخصوصا در قسمت مربوط به شما داشتیم ما رو با این واقعیت روبرو کرد که نظام اجتماعی ناچار احتیاج به چسبی داره که بتونه مردم رو هم نزدیک کنه. این چسب بیشتر از کلیاتی درباره باورها و اعتقاداتشون، احساسات و عواطفشون و به هر حال درکی که از واقعیت دارند و هدفها و امیدها و آرزوهایی که در دل، و بنابراین به اینجا رسیدیم که چهار اصل اخلاقی واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، عدالت و انصاف، محبت و عشق همیشه وجود داشته یا در جوامع درباره سخن گفته شده و آنچه که مربوط به 100 سال یا 150 سال اخیر هست حرمت و حیثیت و حقوق انسانی است. به اینجا رسیدیم که به هر حال انسان قرار هست که خودش رو هم از زندان طبیعت به کمک علم و عقل آزاد کنه، هم با توجه به آگاهی هایی که پیدا میکنه خودش رو از حبس نفسش و گرفتاری هایی که به خاطر ویژگی های طبیعی و مادی زندگی در درون او و مخصوصا با توجه به تاریخ تکامل اون داره با اونها بجنگه تا اونها رو در اختیار بگیره و این دو جنگ مقدس با طبیعت و با نفس و طبیعت درون عامل فوق العاده مهمی در رشد انسان ها بوده، ولی متاسفانه ما به جنگ

0: رهایی انسان یعنی لیبرتی، باز کردن زنجیرهای او و یا آزاد کردن خودش، به دنبال آزادی میاد که در حقیقت آزادی در تحلیل نهایی بیقانونی نیست، بلکه وضع و اجرای قانون درسته. و اون زمانی که قوانین به درستی با توجه به هدفهای انسانی و یا اصول اخلاقی و انسانی تعیین بشند، ما رو میتونه کمک کنه که از یک جامعه سالمی برخوردار باشیم. و با توجه به این نکات بود که در جلسات گذشته در باره موضوع اخلاق و ارزش‌ها سخنی شما و من هر رو داشتیم و به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه آنچه که در طول شاید 500-700 سال گذشته بوده که حقوق طبیعی بوده و در کنار اون همیشه یا به شدتی حقوق الهی وارد صحنه نظام ذهنی و فکری و تاریخ اندیشه به ویژه اندیشه سیاسی شده، انسان به دلیل اینکه اصل و اساس رو در خود انسان میبینه، یعنی آنچه که حتی برتر و بالاتر از انسانه، از جمله خدا، در ذهن انسانها از اونها کوچکتر و کمتره. خدا هرچه هست هست، ولی آنچه که ما حتی در وقت بیان این مطلب به کار میبریم اون چیزیست که در حوزه ذهن محدود و ناقص ماست و معلوم هست که هیچ ارتباطی با اون حقیقت که به هر حال به دلایلی در ذهن و فکر و احساس ما هست نداره. به همین جد است که اصل و اساس به انسان رسیده و حالا که به انسان رسیده، در حقیقت آنچه که در سراسر جهان در کشورهای پیشرفته و در محیط افراد آگاه، دانا و آشنا به علوم امروز پذیرفته شده، مسئله نه حقوق طبیعی، نه حقوق الهی، در حالی که از اونها با خبریم، بلکه حقوق بشر شده. و به همین جهت است که حدود، اگر اشتباه نکنم، 75 سال قبل یک منشور حقوق بشر یا اعلامیه‌ای که شامل یک مقدمه و 30 ماده است منتشر شد و اون رو به عنوان امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر میشناسیم. و در حالی که کمی، خیلی کم حرفایی درباره شاید تغییرات برخی از جملات و حتی کلمات درباره شده و یا اضافه کردن به اون، ولی به عنوان مهمترین سندی که تقریبا 3-4 صفحه هم نیست برای راهنمایی محیط اجتماعی و به ویژه زمینه‌های حقوقی، قانونی و قضایی و سیستم سیاسی، حتی اقتصادی و آموزش و پرورش و خانواده شناخته شده است. به همین جهت که خواستم ازتون خواهش کنم هر گونه که مایل هستید، چون شاید این سخن رو در برنامه گذشته به آگاهی شنوندگان خوب عزیز رساندیم که گفتگویی درباره کلی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس به موضوع قانون اساسی که به عنوان قانون مادر برای همه قواعد و قوانین، هم از اینکه نوشته یا نوشته نشده باشند، در یه جایی مشخص و معین باشه یا به هر حال از مسیر و راهی به اون میرسند، رو با شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذاریم. بنابراین خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید این سخن رو آغاز بفرمایید.
1: با کمال میل خیلی خوشحالم که موضوع به اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیده، ولی قبل از اون اجازه میخوام که دو مقدمه در ارتباط با مطالب بسیار سنجیده‌ای که بیان فرمودید نظر خودم رو عرض کنم. یکی مسئله این که همونطور که اشاره فرمودید، انسان در سه جبهه در حال جنگه: جنگ با طبیعت، جنگ با نفس خودشه و متأسفانه جنگ با هم نوع خودش. اما من فکر میکنم که هر سه این جدال‌ها و نزاع‌ها لازمه وجود انسان هست، یعنی این وظیفه الهی بشر یا اون رسالت اصلی

0: انسان در کره زمین، لااقل ما راجع به انسان‌های که میشناسیم در این جهان صحبت میکنیم، که هم با طبیعت به جنگن و او رو رام کنن و هم با نفس خودشون و اون رو تربیت کنن و در این حال به دلیل تنش‌هایی که در این دو جدال و چالش به وجود میاد با هم دیگه هم در تعارض پیدا میکنن. اما شاید این جنگ‌های سگانه همونطور که خدمتتون عرض کردم لازمه وجود حیات انسانیه، یعنی ما شاید نباید منتظر روزی باشیم که به هر حال انسان پیروز بشه و در جبهه اعلام پیروزی کنه و تموم بشه. در واقع این یک حرکت تکاملی و تدریجی است و هر چقدر که انسان بتونه بر یک جبهه فائق بشه و یک موفقیت‌هایی رو به دست بیاره، افق‌های جدیدی در مقابلش پیش خواهد آمد. بنابراین این کوشش و کشش دائمی و این جدال دائمی جزء رسالت انسانه. ما نباید به نظر من این انتظار رو داشته باشیم که یه روزی به پایان برسه و به نتیجه نهایی برسه. همواره تا انسان هست وجود خواهد داشت.
1: من دکتر عزیز نمیدونم، من برای اینکه بخوام خاطرم آسوده بشه، مطالبی که بیان کردید رو درست فهمیدم یا نه؟ آنچه که در خصوص جنگ با طبیعت هست که در حقیقت استفاده، یعنی شناخت طبیعت و بعد از شناخت و آگاهی استفاده از قواعد و قوانین طبیعت است به نفع انسان و به نفع دیگران، که این شامل حال بقیه موجودات بر روی کره زمین هم میشه. بنابراین به نظر من این جنگ مقدس یا هولی وار در خصوص انسان با طبیعت که به درستی فرمودید همیشه ادامه خواهد داشت، چون پایانی برای اون. جنگ با نفس هم به عنوان یه فرد همیشه مطرحه، برای که ما دائما درگیر یک جدال دائمی هستیم که میان خوب و بد و درست و غلط انتخاب کنیم و پایانی نداره. و ضمناً اگر من و شما یه دورانی رو بگذرونیم، فرزندان من و شما و فرزندان فرزندان من و شما باز اونها از آغاز زندگی درگیر هستن. بنابراین با جنگ دوم هم کاملا آنچه که فرمودید رو من میشناسم، اما جنگ سوم جنگ نامقدسه، جنگی است که نباید باشه. درست است که واقعیت ها تا به امروز ما رو به اونجا رسونده که به خاطر رفع نیازها بیش از هر چیزی و کمبود که در جهان وجود داره بر سر اون منابع محدود با هم جنگیدیم، ولی در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم و با مطالعاتی که در اقتصاد بین الملل شده، با توجه به این که مسئله اصلی و اساسی ما برای رفع نیازهای فیزیکی است و حتی در جهانی که هم اکنون 8 میلیارد نفر جمعیت داره، 2 یا 3 میلیارد یا گرسنه یا نیمه گرسنه و کمبود دارن و معلوم هست که بر اونها چه میگذره و چه مسائل و مشکلاتی به وجود میاد. اما ما میدونیم که با اصل تقسیم کار و تخصص منطقه‌ای و پیشرفت‌های علمی، مثلا جهش‌های اخیری که شده، همونطور که سال‌های سال ارزیابی کردن، ما حتی بیش از 225 میلیارد نفر رو حتی میتونیم غذا برشون داشته باشیم. و بحث اصلی و اساسی کشاورزی است که در حقیقت خاک رو تبدیل به ماده حیات بخشی مثل گندم یا میوه سیب و پرتقال میکنه و بنابراین به ما زندگی میبخشه. بنابراین این جنگ میتونه به پایان برسه و مسائل به نوعی حل بشه، همطور که از 1814 تا به امروز، یعنی میشه تقریبا 209 ساله اگر اشتباه نکنم، سوئد در هیچ جنگی نبوده. کشور سوئد تنها کشوری در هیچ جنگی نبوده و برتران راسل به این نکته اشاره میکنه که در میان مردمان این کشور هیچ مسئله و مشکل و تفاوتی که بار منفی در هیچ جهتی داشته باشه نمیبینیم. آنچه که هست درست مانند بقیه کشورهای اون منطقه یا اسکاندیناوی است و در نتیجه میشه و به نظر من امید به یه صلح عمومی، صلح جهانی و رسیدن به یه مرحله ای است که اولا هم به خاطر این که هرچه مورد احتیاج و نیاز هست رو داریم و اونطور که خودتونم قبلا فکر کنم در گفتگوی چند هفته قبل اشاره کردید به مهمترین مسئله که مسئله قدرتی است که از ضعف و زبونی میاد، یعنی قدرت یه توهم واقعیت نداره، اون چیزی که از ضعف و زبونی است نخواهد بود، بنابراین جدالی هم نخواهد بود. به همین جهت که در تقسیم بندی حداقل آنچه که من غالبا فرصتی شده راجعش صحبت کردم، ما دو جنج مقدسی داریم که موجب رشد و پیشرفت و تکامل و شکوفایی انسان در زمینهای مختلف، ولی این جنگ سوم جنگ ویرانی و نابودی است و تقریبا در هیچ زمینه براش فایده ای نیست مگر اون زمانی که به دلیل تخصیص منابعی به برخی از امور، اون هم برای کشتن بیشتر و سنگینتر بدون دادن هزینه، موفقیت‌هایی مثلا در زمینه‌های متفاوت به وجود اومده که راجع به صحبت میشه کرد، ولی هزینه بسیار سنگینی برای برخی از اونها داده شده. نتیجتاً امیدوارم مطلب شما رو چون یه اشاره کردید درست شنیده باشم، چون من اول دوم رو جنگ همیشگی، یعنی جنگ که نیست، یه نوع چالشه، یه نوع مبارزه دائمی است برای مسیر رشد، مثل یه مبارزه است که دانه برای ریشه یا برای ساقه یا برای شاخ زدنش داره حتی وجود خودش رو میشکافه تا بتونه یه مرحله رشد رو موجب بشه. این چالش و مبارزه دائمی است در جهان و میتونه وقتی در مسیر درست باشه موجب رشد بشه. اما جنگ میان انسان‌ها یه پدیده است که میتونه خاتمه پیدا کنه و به جای اون مهر و محبت و دوستی بنشه، برای که در وجود انسانی نه همچین تمایل غریزی که اصلا انسان غریزه نداره طبیعی نیست و همطور که عرض کردم افراد اگر در شرایط مناسبی پرورش پیدا کنن و یه اصول کلی رعایت بشه، از اونجایی که گرایش انسان به سمت محبت و دوستی و رابطه و به هر حال لذت بردن و از حضور و وجود یکدیگر هست که براش ده ها و صد ها دلیل داریم، میتونه زمینه رو فراهم کنه که قرن ها بلکه هزارها بگذره و آنچه که جنگ میان انسانه در صحنه‌ای که ما به عنوان جنگ میشناسیم، این که شما در زمینه فرض کنید اقتصاد یا در هر زمینه علمی مسابقه‌ای باشه، رقابتی باشه، مادام که قواعد به درستی وضع بشن و هدف‌ها مشخص باشه، دلیلی برای جنگیدن نیست. همونطور که ما در صحنه علمی و دانشگاهی به دلیل رعایت حتی یه اصولی ما تونستیم بر اساس قواعدی حتی با وجودی که رقابتی وجود داره از سر همکاری و بعداً به دست آوردن نتیجه و فایده‌ای که از آن همگان خواهد بود پیشرفت کنیم. فقط خواستم مطمئن بشم که آنچه که من میفهمم اینه و اگر مطلبی متفاوت است خوشحال میشم بشنوم، ولی به نظرم این گونه آمد، این بود که دلم نخواست ازش
2: بگذارم. نه، من آرزوم اینه که این گونه که شما برداشت میکن، برداشت خستالی به نظر من در مورد جنگ سوم یا جنگ نامقدس یک تراشه ای از خوشبینی رو داره که آرزوی همه ماست. شاید صحبت من یک تراشه ای از بدبینی توش بود. علتش هم این است که جنگ سوم، جنگ نامقدس به جنگ مقدس دوم برمیگرده، یعنی تا وقتی انسان با نفس خودش در جنگه، یعنی همچنان شر در وجودش هست و تا وقتی که شر وجود داشته باشه هم جنگ دوم وجود داره و ناگزیر جنگ میان آدم ها هم پیدا خواهد شد. ولی خب ایدئال بشر و نقطه آمال همه ما این است که به اون صلح جهانی و اون عرف جنگ رو هم در این مفهوم باید تمایز قائل بشیم، بین جنگ بین دولت ها که جنگ های مسلح هست، یا اختلافات بین مردم که از لحاظ عقیدتی یا آرمانی یا رفتاری با هم مشکل پیدا می کنند، ولی به هر حال هر دوی این نوع اختلافات رو همطور که هستادی فرمودید امیدواریم که در نهایت به صلح کامل و صلح جهانی منجر بشه. همچنان که خب مسئله قانون درست هم که اشاره فرمودید و واقعا تعریف آزادی، یعنی همون آزادی انتخاب قانون درست، از باز ما رو
0: مواجه با یه سوال دیگه میکنی که خب قانون درست از لحاظ کی، از لحاظ چی، با توجه به اختلاف و تفاوت و تمایزی که بین افکار مختلف، عقاید مختلف، حتی مذاهب مختلف و آرمان‌های مختلف در دنیا وجود داره، خب گروهی این رو درست، گروهی این، گروهی آن پسندن و باید رفت به مسیر اینکه واقعا یک معیار واحد یا یک ملاک، یک قدر متیقنی از یک ملاک واحد پیدا بکنیم که در سر اون توافق بکنیم. در این رابطه من اجازه میخوام که برگردم به قانون بین المللی یا لایحه جهانی حقوق بشر که در 1966 در واقع تصویب شد توسط مجمع عمومی سازمان ملل، ولی در 1976 یعنی 47 سال قبل جنبه حقوق بین الملل به خودش گرفت، چون به تایید تعداد کافی از نمایندگان عضو سازمان ملل رسید و مهمترین منبع حقوق بین الملل شناخته شد از 47 سال قبل. و این منشور یا اعلامیه جهانی حقوق بشر که همونطور که اشاره فرمودید 30 اصل داره، در این 30 اصل و در ظرف همین 3-4 صفحه‌ای که متنش آمده، عالی ترین مفاهیم حقوقی و اخلاقی رو در خودش جمع کرده و به نظر میرسه که از همون حدود 50 سال قبل، نیم قرن قبل که این اعلامیه جهانی به تصویب رسیده، قوانین اساسی دنیا باید یا خودشون رو منطبق بکنن با این و این رو، این اعلامیه جهانی رو به عنوان حد اقلی از حقوق مسلم تمام مردم قائل بشن. و در واقع وظیفه و رسالت قوانین اساسی که بعد از قانون، بعد از لایحه جهانی حقوق بشر نوشته میشه، این است که قدمی به جلو برداره، یعنی حقوق و امتیازات بیشتری رو برای انسان‌ها قائل بشوند. این اون وظیفه. سالا وقتی که فرصت بشه ما میتونیم اشاره بکنیم که چقدر قوانین اساسی که دوروبر ما هست، ایران خودمون هست، انطباق داره با این اعلامیه جهانی یا چقدر از اون دور افتاده.
1: دکتر عزیزم، به دو تا نکته رسیدم. یکی این که من خیلی باور نداشتم که جز در موارد خاصی احتیاج به وکیل دارم، ولی الان در گفتگوی با شما سخت نیازمند یه وکیل آگاه و دانایی هستم که بتونه با شما گفتگوی کنه ببینیم حقی هم به من میرسه یا نه. و نکته دوم، مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم که اگر به من بفرمایید تا یه 23 سال گذشته در برنامه رازها و نیازها حرف غلط، نادرست، نامربوط، توصیه هزاران، ولی این که چیزی رو که حس و احساس میکنم یا باور دارم رو به گونه دیگه بیان کنم، هرگز این کار رو نکردم و هرگز نخواهم کرد. و اجازه ازتون میخوام، چون به نظر میسه کمی تفاوت نظر داریم، اجازه بدید که من یه توضیح عرض کنم، بعد در خدمتتون هستم. احتمالاً شاید بعد از بگم. اما نکته اول این که جناب دکتر سیروس مشکی، من مطلقاً به این که در انسان ذاتش یا هستیش زمینه حتی گرایش به سمت ترجیح رو میفهمم بد و منفی داره، یعنی شری در وجود انسان نیست، در وجود انسان شری نیست و هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که اگر یک کودکی به این دنیا بیاد و از یه روابط عادی بر اساس بعد از امکانات دوتا هست، مهربانی و دانایی پدر و مادر باشه، اصلا هیچ تمایلی به برخورد، حتی هجومی بعد از یه مدتی از یه سنی که از مرحله ریاکشن و واکنشی میگذره داشته باشه. یعنی ما هیچ فکر نمی کنم که ما در نهاد انسان هیچ زمینه ای برای اینکه میل به مبارزه و جنگ داره رو دارم. مخصوصا باز تکرار میکنم، اتفاقا همین استدلال رو برتراند راسل میکنه، داستان 1814 سوئد رو هم از همونجا میاره که هیچ دلیلی برای وجود داره. برخی از اوقات او حتی اشاره میکنه به برخی از ارزش ها که زمینه رو فراهم میکنه برای برخی از اوقات تخلیه های فشارهایی که آدما دارند، حتی در مسابقات عادی مثل حتی تنیس برسته به کشتی و بوکس که اون باز یه نوع دیگریست. ولی هیچ، این نکته رو از کنم. نکته دوم که اشاره فر بودید این بود که شما، که البته فکر نمی کنم، گفتید نگاهی شاید بد و منفی دارید و من خوشبین، نه اصلا من خوشبین نیستم، من تو این زمینه اتفاقا بسیار واقع بیدم، چون اگر واقعیت نباشه خوشبینی یه تخیله. این تصویر و تصور که حتی شما وقتی میبینید در یه منطقه، در یه خانواده، در یه منطقه مردمی که از امکانات برخوردارن، حتی کشورهای پیشرفته در هزاران موردی که بقیه مردم در حال جنگ و جدال برش هستن و یا سابقه تاریخ داره، ابدا در اونها اصلا خبری نیست. حتی خود شما و من دوست عزیز رو میشناسیم، نام نمیبرم، که پسر و دخترشون در سوئیس بزرگ شده بودن و آمده بودن ایران و این پسر و دختر آنچنان در یه محیط آرامی بودن که وقتی تو مدرسه مورد هجوم قرار میگرفتن مثلا اصلا با چی کار کنن، حتی دفاع بلد نبودن. من خاطرم هست که مادر عزیزشون که روانشناس بودن و پدر گرامیشون که جامعه شناس بودن با من راجبشون صحبت میکردن که اصلا این بچه ها معطل مونده بودن، یه پرسش این چیه، یعنی اینقدر برشون ناشناخته بود. بعدم به نظر میرسه آی دکتر که ما برای کاشتن تخم محبت و عشق به دلایلی که میشه کاملا راجع بهش صحبت کرد، فقط کافیست تخم رو بپاشید. اما برای کینه شما باید ای بسا چندین متر روی زمین فرو برید و صدها بار اون رو تکرار کنید تا فرد رو به جای اینکه دست محبت و دوستی دراز کنه قصد جنگ و نابودی داشته باشه. اینی که ایدلتون میخواد من با کمال میل در خدمت راستم گفتگو کنیم بعد از پیام ها کاملا با شما، ولی من ابدا چیزی را نه واقعی میبینم که انسان ها تا اصلا رویایی نیست، اصلا خیالی نیست، برای که در عمل هم اکنون در جهان و در مقیاس حتی کوچکتر تا کشوری که مردم ناشناسن میشه برخوردها و روابط رو دید. یعنی چیزی نه در ذات انسانه، نه در طبیعت انسانه، نه هیچ مطالعه مربوط به رشد کودک نشون میده که اگر با امنیت و آرامش و محبت و مهربونی نسبی برخوردار باشه، تمایل و گرایشی داشته باشه که ما فکر کنیم بزرگم که شد یه میلی فرض کنین به لشکرکشی حالا بین کشورها یا داشته باشه. اشاره فرمودید به جنگ میان دولت‌ها و مردم یا جنگی که دولت‌ها را می‌رسن، ولی اون کاملا بحث دیگری است و این مردمی که نماینده تا حدودی مردم باشن و خودمون مردم اهل محبت و مهربونی، حتی مثل کشورهای فرض به فرض اروپای شمالی دولت‌ها هم قصد این نوع حمله و هجوم رو ندارن و به همین جهت که شما میدید ضعیف‌ترین کشورهای دنیا وزارت جنگ دارن و قوی‌ترین کشورها وزارت دفاع. حالا بگذاریم از طعنه زمینه طعن‌آمیز یا طعن‌آمیز این مسئله، ولی این است که میل شماست. ولی اگر هستاری، چون من فکر کردم شاید برداشتم از مطالبی که فرمودید خیلی دقیق و درست نبود، اما با توجه به توضیحی که دادید یکمی به اینجا رسیدم و چون اشاره‌ای به زمینه‌های خوشبینی یا مسئله وجود انسانی کردید، با اون اصلا جز در شرایط استثنایی که خودتون به دلیل آشنایی با مسائل جرم و جنایت در جهت ارتباط با یه کروموزوم حالا یا ایکس اضافه یا ایگره که اون اصلا قصه دیگری هست، اونو داریم، ولی خارج از اون نه. بنابراین اجازه بدید که ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. یا منو دو مرتبه که حالا تناب رو انداختید کمکم میکنید که من دستم رو استفاده کنم بیام بالا بریم سراغ ادامه جوانی باشه، یا اگر دلتون میخواد درباره جنگ سوم صحبت کنید ولی تکلیف روشن، میل شماست، این 4-5 دقیقه فکر کنید ببینید قصد کمک و نجات منو دارید یا قصد عرض کنم کشتن من توسط خودم. پیام ها رو میشه برگری من در خدمتم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310 259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری سابق ایران و وکیل دادگستری در امریکا هستیم. گفتگو در باره اعلامیه جهانی حقوق بشر و احتمالاً قانون اساسی است که خوشحال میشم آقای دکتر هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: عرض می‌کنم با ما البته در نزدیک شدن به بحث قانون اساسی و دور شدن از اعلامیه حقوق بشر به گرداب مباحث فلسفی و جامعه شناسی افتادیم و اون مسئله خیر و شر در وجود انسانه. من چون حسابی در این زمینه واقعا استاد مسلم هستید، برای اینکه توضیح بدم که نظرم از کجا آمده بود، من یاد میارم از فلسفه‌ای که آقای دکتر هوشیار داشت و همچنین استاد جامعه شناسی دکتر شاپور راسخ، همیشه میگفتن که انسان شدنیه نبودنی، یعنی که معلوم نیست این بچه‌ای که متولد میشه، شما میتوانید که پتانسیال یا پتانسیالش داره، امکان و قوت خوب بودن یا بد شدن رو داره، بسته به اینکه چگونه اینو تربیت کنید، چگونه این رو پرورش بدهید و در تحت چه تعالیمی این رو قرار بدید. نظر من این بود که اگر انسان رو بتونیم همونطور که حسابی هم بارها فرمودید چند سال اول کودکیش رو درست کنیم، بله طبیعتاً هیچ امکان شری وجود نخواهد داشت. اما اگر همین کودک بیفته در آغوش یک خانواده‌ای که از اون فضایل اخلاقی و تربیتی بهره‌مند نیست یا اصلا امکانات تربیتی دور و برش نباشه یا برعکس آدم‌های ضریح و فاسدی دور و برش باشن، میتونن که اون پتانسیال یا پتانسیال بد بودن رو در او پرورش بدن. نظر من این بود از گر، وگرنه به صورت ذاتی همونطور که فرمودید حتما شری در انسان وجود نداره، ولی به هزار مورد ما میتونیم اشاره کنیم مواردی که بچه ها بیگناه بیگناه در مسیرهای افتادن که ناچار از اینها یک جنایتکارهای مخوفی برمراورده.
0: برحال آقای دکتر، برحال عرض کنم با توانایی که در جهت زدن پل داشتید زمینه فراهم کردید که به هر حال ما بتونیم به هم برسیم. من فکر نمی کنم دلیلی برای گفتگوی بیشتر وجود داره و به هر حال در کلیاتش معلومه که با هم موافق هستیم، ولی بذارید قبل از اون من از شما یه سوالی بکنم در حدی که حافظه من یاری میکنه و لطفا تصحیح کنید، چون من اشاره کردم چون خاطرم هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر اون زمانی که نوشتند و اعلام شد فکر با 1948 بود. این که در 68 و بقیه اشاره کردید به طرحش در سازمان ملل یا پذیرفتنش است، ولی آیا داستان 1948 که در ذهن منه هیچ جایی داره یا اصلا نداره؟
1: چرا؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر از منشور حقوق بشر فرانسه، اعلامیه فرانسه نشأت گرفته و اگر اشتباه نکنم چون حافظه منم اونقدر الان یاری نمیکنه، ولی فکر کنم اون اعلامیه بود که منشوری بود که در کشور فرانسه به تصویب رسید و مقدمه ای شد برای متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر.
0: اوکی.
1: بله از بعد از انقلاب کبیر فرانسه این نظریات پیدا شد در عالم و
0: کاملا درسته. به همجه هست که ببینید چون بعد از جنگ جهانی دوم وقتی 45 تموم شد ما نتایج مثبت و منفی فراوانی بعد از جنگ دیدیم. حتی میدونید نویسندگان بزرگی اصلا کتاب گریز از آزادی Escape from Freedom را ریک فرام می نویسه، یعنی اصلا یه مباحثی که ابدا قبل از اون مطرح نبود و همیشه جز دستاوردها یا آنچه که به هر حال جنگ آنچنان برای بر سر انسان آورد که به یه جایی رسید که به قول این امریکایی‌ها enough is enough، کافیست یکی از اونا در حقیقت رسیدن به یه توافقی در این زمینه بود. حالا با وجود این اصلا مهم نیست، من فقط خواستم متوجه بشم که چون یه تفاوتی در سالها بود، ولی آنچه که در خصوص سال پذیرشش یا اعلانش یا تصویبش هست، آنچه که شما فرمودی درسته. حالا هر گونه که مایل هستی درباره محتوای اون بفرمایید.
1: بله، این متن نهایی که ما داریم آنچه که عرض کردم 1976 به اصطلاح به عنوان حقوق بین الملل شناخته شد، ولی برای اولین بار 1948 بود که اگه اشتباه نکنم روزولت بود رئیس جمهور امریکا که این متن رو با الهام از متن اعلامیه فرانسوی گرفت و به عنوان حقوق بشر اعلام کرد. البته میتونیم بستگی داره به این که از چه زاویه نگاه میکنیم، چون به نظر من حتی متمم قانون اساسی امریکا هم یک نوع اعلامیه حقوق، چون وقتی قانون اساسی امریکا رو نوشتن تازه متوجه شدن که فقط یک اصول اداری رو تنظیم کردن و اصلا ربطی به حقوق انسانها و حقوق مردم امریکا و ساکنین امریکا نداره. این بود که مجبور شدن ده اصل بعدی رو به عنوان متمم، یعنی متمم قانون اساسی رو اضافه کنن که ده اصل نخستش به اعلامیه حقوق بشر مردم امریکا معروف شد. بنابراین از لحاظ تاریخی اعلامیه فرانسه رو داریم، اعلامیه 1948 امریکا رو داریم، 1966 مجمع عمومی رو داریم و 1976 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل. ولی به هر حال
0: بفرمایید،
1: این در این سی است که اشارش به آزادی و تساوی انسان‌ها و نبود هیچ گونه منع و محدودیتی از لحاظ جنسی، نژادی، مذهبی، هیچ گونه تفاوتی بین انسان ها قائل نمیشه. این یک متن فوق العاده عالی و زیبا و ایدئالی است برای اینکه حتی در طبیعتی که ما میبینیم انسان ها متفاوت به دنیا میان با اشکال مختلف، با توانایی های مختلف یا ضعف های مختلف، ولی این قانون سعی می کند که اون ایرادایی رو که در طبیعت نهفته است و ابتدا در نهاد، یعنی انسان ها به صورت های مختلف و با انواع تبعیض ها پا به این دنیا می گذارن برطرف کنه، و از این جهت فوق العاده به نظر من مقدس این اعلامیه.
0: ای دکتر، اگر علاوه بر اون مقدمه ای که آمده، من حتی چون یکی دو دفعه کنفرانس 3 ساعته درباره فقط ماده اول داشتم، یعنی ماده اول که اتفاقا برخی از اوقات مورد سوال دوستان هست، چون میدونید بسیاری از اوقات دوستان حرفشون این است که ما برای اومدن به این دنیا که آزادی نداشتیم، ما که در اون دنیا از همون نپرسیدن میخواید برید به این دنیا یا نه. حالا من نمیدونم از جانب پدر دارن میگن یا مادر، یا ای بسا بعد از به وجود آمدن سلول انسانی، و حرفشون از پس این که ما آزاد به دنیا میایم یعنی چی. آنچه که من از اعلامیه جهانی حقوق بشر متوجه میشم جمله اولش هست که همه افراد بشر آزاد به دنیا میایم، یعنی آمدند قید و بندی جز آنچه که در حقیقت طبیعت که مشخص و معینه بر اونها حاکم هست ندارن، و حالا وقتی درگیر روابط اجتماعی میشن درست مانند کسی که نه بدهی یا نه بستان یا نه حساب یا نه کتاب یا با صفر یا بی حساب و بی کتاب وارد میشه، یعنی همه افراد بشر آزاد بدونن و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرن. یعنی هم مسئله حق، که این حق تون بهتر میتونید با مفهوم مرز و حد یعنی باوندری همراه میشه، یعنی حق و حدوده، و بعد حیثیت و حرمت و کرامت انسانی است، یعنی با آزاد بدیم و از لحاظ حیثیت و حقوق اینجاست که اشاره فرمودید تاکید مهمه با هم برابرن. اما قسمت بعدش جالبه، همه دارای عقل و وجدان میباشن، یعنی اولا میپذیره مشخصه برجسته انسان رو در مقام مقایسه با بقیه موجودات، چون به یک اعتبار وارد اون بحث نمیخوام بشم، در طبیعت عقلی نیست، طبیعت بر اساس قاعده و قانون حرکت میکنه. اما انسان تنها موجودی است که میتونه عقلی داشته باشه، ولی برتر از اون وجدانی که گفتگوی قبلی ما رو در بر میگیره، یعنی یه دادگاهی در درون که توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو داره و وجدانه در حقیقت حکمی است بر مبنای واقعیت و حقیقت، نه در مسیر مساله و منافع من. برای این قسمت دوم این ماده وقتی میگه که همه افراد بشر آزاد بدون از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدان میباشن، اما بعدن بایدی که پشتش میذاره حالا باید با روح محبت یا برادری یا خواهری، اون انشاءالله قصدی نیست، با هم رفتار کنه. یعنی این انتظار و هدف محبت رو داره و این به نظر من جان کلامه. یعنی به راحتی میشه گفت که اگر همین موضوع رو ندار بخوایم تفسیر و تعبیر کنیم، نه در همون حد واقعی کلمات، اونم در یه چنین عبارتی با این همه عمق و به نظر من وسعت، چون معمولا کمتر پیدا میشه، همه افراد بشر آزاد بمیان از لحاظ حق و حدود و حرمت برابرن، میپذیریم انسان عاقله و میپذیریم انسان یک وجدان درونی داره که میتونیم به اون دادگاه درونی او مراجعه کنیم یا از او بخوایم که از طریق حکم اون دادگاه که وجدانشه احکام رو به نوعی صادر کنه یا تایید کنه، و تنها انتظار این است که اون زمینه روح برابری و برادری است. یا فرض به فرض ماده، اگر اشتباه نکنم، چهارش اینه که احد ایران میتوان در بردگی نگاه داشت و خرید و فروش بردگان به هر صورت ممنوعه. یعنی یه خطی میکشه بر روی یه تفاوتی که در طول تاریخ وجود داشته و متاسفانه همطور که بهتر از من میدونید حتی ادیان بزرگ نه اون رو حرام کردن نه منع کردن، درسته بعد. ممکنه تشویق نکرده باشن ولی وجود داشته. یعنی میدونید اصلا یه چیز فوق العاده حیرت انگیزه. و هر اون قسمت هم که به درستی اشاره کردید، این تفاوت نه میان زن و مرده، نه میان نژاد، نه میان مذهب، نه میان حتی ملیت، یعنی یا قومیت، هیچی. یعنی یه مفهوم کلی از انسان رو داره، برای که اساس اصلا بشره، شاید یه مفهومی برتر از آدم و انسانه که یعنی همه رو در بر میگیره، همینقدر که شکل و شمایل انسانی رو داره. خوشحال میشم اگر در این باره، چون مطمئنم مطالبی هست، بفرمایید برای که مطلب روشن بشه واقعا اون خمیر مایه چه هست. یعنی چه جوری این اعلامیه نگاه میکنه به تفاوت‌هایی که من و شما میبینیم، جز یک مورد که مطمئنم شما هم باش موافقید که برمیگرده به این که سن سبب میشه که برخی از اوقات افراد در اون حد توانی نباشند که مثلا در 2 سالگی یا 5 سالگی که اون عقل و وجدانه بتونه راهنماشون باشه، و اینجاست که به نوعی مسئله سرپرستی پدر و مادر یا هرچی که نامش رو مایلیم بگذاریم رو خواهند داشت. غیر از مورد سن که به هر حال پذیرفته شده است، من فکر نمی کنم هیچ آدم کمی آگاه بچه 2 ماهه با 20 ساله رو بخواد مساوی بگیره یا مساوی بدونه یا بگه این مفهوم اونجا هم صادقه، ولی اگر عامل سن رو که اونم تازه در افراد هر کی 2 ساله است، یه روزی هم 12 ساله و 72 ساله میشه، 72 ساله یه روزی 2 ساله و 12 ساله بودن، یعنی باز کسی مورد تبعیضی و تفاوتی قرار نمیگیره. ولی برای اینکه واقعا موضوع شکافته بشه دکتر، به نظر بدیهی میاد، اما بعدن ببینید خیلی راحت برای تفاوت زن و مرد حرفایی میزنه، بعد برای فرض بفرمایید تفاوت سیاه و سفید حرفایی میزنیم، بعد درباره باور به اعتقادات مذهبی سخنرانی میفرماییم، هر گونه که دلتون میخواد. کمی میخوام با اون آگاهی و دانایی که دارید این مسئله رو بشکافیم که بعدن وقتی به قانون اساسی میرسیم خاطر اون آسوده باشه، چی ما به نوعی مواظب و مراقب باشیم که گرفتار تضاد و تناقضی نشیم.
1: حتما. البته میدونید وقتی که در متن قانون یا حتی اعلامیه حقوق بشر صحبت از همه افراد میکنه، بنابر یک اصل حقوقی همیشه حکم رو بر اغلب جاری میکنیم، یعنی منظور از همه افراد اغلب افراد هست، وگرنه طبیعتا همه افراد انسانی نمیتونن مشمول اون حکم باشن که همه عاقلند یا همه وجدان دارن، وجدان خلقی و اخلاقی دارن، برای اینکه همچنان که بعضی ها میتونن ناقص الخلقه از لحاظ جسمی متولد بشن میتونن از لحاظ فکری یا وجدان خلقی هم با کمبودهایی به این دنیا بیان. من به خاطر دارم یک پرونده‌ای بود در امریکا که خیلی سر و صدا کرد و جالب این پرونده برای اینکه دو تا پسر 18-19 ساله که شاگرد اول بودن در دبیرستان خودشون و هر دو از خانواده‌های خیلی مرفه و معروف امریکا بودن و وقتی که دبیرستانشون رو تموم کردن یکشون در هاروارد دانشگاه هاروارد پذیرفته شده، یکی در دانشگاه ییل و پدر یکی از این پسرها که اینها گفت چون شما اینقدر درس خوب خوندید و در دانشگاه برجسته پذیرفته شدید من به شما یک کادو میدم قبل از اینکه برید تحصیلات دانشگاهی رو شروع کنید، یک ماه به هزینه من برید در اروپا و گردش کنید و خستگی درس خوندن از سرتون به در برید. و اینها دو روز قبل از اینکه سوار هواپیما بشن و به فرانسه برن با ماشین یکیشون داشتن میگشتن در محلشون و تصمیم میگیرن که یک پرفکت کرایم رو انجام بدن، یعنی انقدر به خودشون مغرور بودن از لحاظ هوش و سواد و اینها که میگفتن ما میتونیم یک جرم کامل انجام، همطور که میدونی جرم کامل یعنی جرمی که کشف نشه و نتونن مجرم و مرتکب رو پیدا بکنن. و اینها رفتن یه پسر 12-13 ساله در همسایگیشون رو که بازی میکرد تو خیابون گفتن بیا سوار ماشین شو بریم بگردیم و او رو سوار ماشین کردن رفتن و بعد با یک سنگی آجوری چیزی به سر او که در صندوق عقب نشسته بود زدن و او رو کشتن و جنازه‌شو انداختن به زیر ریل قطار که قطار از روش رد بشه و قابل تشخیص نباشه و بعد برگشتن و فکر میکردن که یک جرم کامل، یک پرفکت کرایم انجام دادن که خب پس بعدم که دارن میرن به اروپا. و تنها طوری که پلیس تونست 24 ساعت بعد اینا رو پیدا بکنه این بود که اینا برده بودن ماشین رو بعد از این جنایت به کارواش داده بودن که بشورنشون و اون پسر بچه خورد عینک میزده و خورد شیشه های عینکش توی صندلی عقب مونده بود و وقتی که خبر این جنایت پخش شد و خیلی امریکا به هیجان آمد سر این ماجرا که یک پسر بچه اینطور با بیرحمی کشتن، مدیر کارواش خبر داد به پلیس که من یه ماشینی رو شستم که خورده شیشه عینک توش بوده و از اونجا اینا میرن و پیدا میکنن صاحب ماشین و این دو بچه رو دستگیر میکنن و به زندان میبرن. خب بهترین و بزرگترین وکیل جنایی امریکا رو استخدام میکنن و اون در اینها در فیز اول محاکمه محکوم میشن، یعنی مجرم شناخته میشن و میرود به فیز دوم که دادگاه دوم باید حالا بین حبس ابد و اعدام یکی رو برای اینها انتخاب کنیم و وکیلشون که اصلا هم یکی از بهترین وکلای جنایی امریکا بود دفاعش رو بر این اساس قرار داد. 8 ساعت تمام صحبت کرد در دادگاه، گفت که همونطور که بعضی از انسان ها ممکنه متولد بشن یک نقص عضوی داشته باشن، یه انگشت نداشته باشن، پا نداشته باشن، دست نداشته، چشم نداشته باشن، بعضی انسان ها میتونن با نقص عضوی به دنیا بیان که دیده نمیشه به ظاهر ولی در وجود داخلیشون و روحیشون یکی کلمت به عنوان مثال یک عضوی در اعضای در بدن انسان وجدان اخلاقیه و بعضی ها میتونن به دنیا بیان بیان که این عضو رو داشته باشن، این اخلاق رو، این وجدان رو، این حالت لزوم امور اخلاقی رو داشته باشن. و این دو پسر هم که انقدر باهوشن در خانواده بسیار مرفه به دنیا آمدن، درسشون عالی بوده، در بهترین دانشگاه قبول شدن، اما این حرکتی که کردن و این تصمیمی که گرفتن که همچین جنایتی رو مرتکب بشن نشوندن و بیانگر این است که اینها ناقص الخلقه از لحاظ روانی به دنیا آمدن، یعنی اون عاملی رو که به عنوان عامل تشخیص خوب و بد یا امر صالح و امر به اصطلاح ناصالح پس رو نمیتونن تشخیص بدن و این ضعف وجدان باعث شده که مرتکب همچین حرکتی بشن و شما اینها رو اگر اعدام کنید مثل یه آدم بیمار رو اعدام کردید. و در نتیجه این دفاع البته بچه ها به حبس ابد محکوم شدن که هر کدوم بعد از 12 سال آزاد شدن. البته یکشون در زندان مرد، یکی دیگه آزاد شد. ولی منظورم این است که وقتی که در اعلامیه حقوق بشر میگه همه افراد برخوردار هستند از آزادی ها و امور وجدانی و اخلاقی، متاسفانه میبینیم که استثناءاتی وجود داره که افرادی به دنیا میان و همچنین مثلا در مورد سن هم که فرمودید، هم سن خیلی که هم سن خیلی بالا که با خودش یک ناتوانی ها و علت هایی رو به وجود میاره که اشخاص دیگه نیاز به کمک دیگران دارن. در دو مرحله انسان در ابتدای زندگی و در اواخر عمر میتونه نیازمند کمک باشه و یه مقدار رمدیال میجر یا کمک های جبرانی باید در کنارش باشه تا بتونه مثل بقیه سروایو کنه. غیر از این دو استثناء دیگه من فکر میکنم که همه اصول رو ما به راحتی و زیبایی در اعلامیه حقوق بشر میبینیم.
0: شنگ نجمند بعد از چند پیام.

0: one up, has two contacts, 166 and 11, Angels 5.
1: داریم فرود میریم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه. بابا باشه.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.

شنوندگان عجبن به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری هستیم و مطالبی رو درباره ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان فرمودند که من از ایشون اجازه میخوام یه توضیحی عرض کنم. نگاه آقای دکتر مشکی به عنوان یه وکیل که به دنبال این هستند که آنچه که ممکنه یک موضوع رو به حد کمال خودش برسونن، به خاطر اینکه همه چیز در انسان به هر حال محدود و ناقصه رو کاملا متوجه، بعدم فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطافی که در قوانین برای حداقل مجازات و حد اکثر مجازات برای یک جرم یا بر اساس تعریفی شده رو متوجه، ولی آقای دکتر مشکی خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن که تصمیمی که در امریکا هست این است که از اونجایی که این حکومت مردم بر مردم و به خاطر مردم در قسمت مربوط به جنبه های حقوقی ماجرای یک هیئت 12 نفره جوریست که حالا با توجه به این که موضوع جنبه مدنی داشته باشه یا جنایی، این که هر 12 نفر موافق یا مخالف باشن یا اکثریت باشه متفاوت خواهد بود، بنابراین در موارد جنایی دعای دکتر میتونه منو تصدیق کنن و یا موارد خاص هر 12 نفر باید رأی بدن، یک نفر نه، و لاهنگ جوری میشه و احتمالاً یا محاکمه دو مرتبه تکرار میشه یا هر مسیر و پروسه دیگری که داره. علت بیان این مسئله این هست که احتمالاً آی دکتر آنچه رو که فرمودن دقیق است و درست است و یک گزارشی، ولی من میتونم این نکته رو عرض کنم که وکیلی که بهش اشاره کردن فقط یک بازیگر، یک به نظر من فردی است که واقعیات و حقایق رو با مخلوط کردن موضوعی مختلف برای رسیدن به هدفهاش که البته کاملا به عنوان یک وکیل میشه ازش انتظار داشت که از همه راه‌های البته درست برای دفاع از موکلش استفاده کنه رو متوجه هستم. مطمئنم ایشون هرگز نمیتونه پاسخ بده وجدان چیه، ناقص و کاملش چیه، در آدما از کی شروع میشه، چه درجاتی داره، اندازه داره، هیچ که بعداً بتونه بر مبنای اون مشخص کنه که این آدمای اشکال وجدانی اگر من درست فهمیده باشم از کودکی یا نوجوانی یا ارثی داشتن که اینجا اومده. بله متوجه این واقعیت هستیم که افراد وقتی به دنیا میان در جهت صفات انسانی این صفات فیزیکی متفاوتن. کسانی به این دنیا میان کاملا بینان، کسانی میان مشکل دید رو دارن، افرادی هستند که نابینا به این دنیا میان. این واقعیات رو میدونی.

رو قائل نمیشه برای قاعده کلی که انسانی موجودی است که میبینه، ولی میدونیم افرادی هستن که از آغاز یا در اواخر عمر همطور که اشاره کردید یا به دلایلی کم میبینن یا اصلا نمیبینن. این که اعلامیه جهانی حقوق بشر به نظر من تأکیدش بر این است که شما با یه موجودی روبرو هستید که مسئوله، برای که بعدن اساس کار رو مسئولیته. یعنی نمیتونیم بگیم مگر شما این رو ثابت کنید، اونم ثابتی که از نظر علمی مشخص میشه، عقیدتی و سلیقه‌ای نیست، ولی البته در دادگاه همیشه با عقیده و سلیقه و احساس و عواطف و اینا همیشه میشه بازی کرد، حتی یک خوب رو بد یا بد رو خوب نشون داد اگر توانش باشه، یا برخی از هیئت جوری این رو بپذیرند و قبول کنند. ولی اون چی که مورد نظر منه و فکر میکنم شاید دو تا نقطه نظر نه مختلف ولی از دو منظر متفاوت بهش نگاه میکنیم، این است که زمینه رو برای این عذر و بهانه که ما بیایم و انسانها رو برابر ندونیم، حتی شما میدونید ما آمدیم پذیرفتیم هر نفر یک رأی برای که فکر کردیم این بهترین نتیجه رو میده و کمترین ضرر و آسیب رو داره، در حالی که دانایی شما کجا و دانایی من یا آدمای دیگه کجا برای دادن رأی و یا نظر شما، ولی گفتیم اینا این حکومت مال این مردمه، این مردم بیش از هر کسی دیگه حق دارن نظر بشن تا اگر نظرشون غلطه، چون ما هم طور گفتید ملاکی نداریم. بعد به نکته دیگه دکتر اشاره کرد، ما ملاک داریم. بنابراین ببینید در مقدمه کتاب DSM-5 که کتاب در حقیقت بیماری های روانی است، یه چند تا اصل رو مطرح میکنه که اگر اونا پذیرفته بشه بقیه جهان رو میشه ساخت. یک، ما زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم، ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، ما آزادی رو به زندان و یا توقف ترجیح میدیم، ما رشد رو به توقف ترجیح میدیم. میگه بر مبنای این میشه گفت حالا درست و غلط ها و خوب و بد ها کجا، این گونه نیست که ندونیم، یعنی به همین جهت است که ما میتونیم یه توافقی بکنیم که هر نوع تنبیه چه روانی و چه فیزیکی آسیب زننده و آزاردهنده است، موارد استثنایی، اونم استثنایی که جای گفتگو داره، اونم تازه باید به صورت مشخصی تعریف بشه رو نخواهیم داشت. به این دلیل میخوام عرض کنم، یعنی اگر به من آنچه که فرمودید یه گزارش دقیق درستی است که بیان فرمودید و ولی از نظر من نظرم را اون وکیل یه بازیگری است که میخواد از احساسات و عواطف و پیچیدگی موضوع و ندانم کاری هیئت جوری و حتی بقیه استفاده کنه و یه حرفی رو به کرسی بنشونه که این آدما در اون حدی که مسئول نیستن، چون اگر بخوایم این در رو باز بکنیم همه رو میشه با این دلایل و بهانه ها آورد، همونطور که باز خود استالی میدونید قانون مجبور یه محدودیت های قائل بشه از یه طرف، از جانب دیگه بعد این فرصت رو به حالا هیئت جوری برای اندازه مثلا مجازات فرد یا بعدن به قاضی میده، تازه وصلی قاضی های مراحل بعد با تایید بشه اگر لازم شد و یا شکی در موردش بود، که تا حدودی ما به یه نتیجه برسیم. ما در خصوص انسان با یه پدیده محدود ناقصی که همیشه در حال ترجمه هست از هرچه که هست یه چیز دیگری میسازه روبرو هستیم، همه اونها رو میدونیم. اما من یک بار دیگه برای که بخوام خاطرم آسوده بشه توضیحم که از داری می فرمایید رو من نه اینکه پاسخی نمیدم چون فکر کنم اون نظر نهاییست، من عرضم این هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه بازی در نیارید، ما این رو اینگونه به عنوان یک باور به عنوان یک اصل ارزشی اخلاقی میشناسیم که افراد بشر با هم برابرند، حقوقشون، حیثیتشون، حدودشون، علت شب این است که این موجودات رو ما دارای عقل و اصول اخلاقی درونی میدونیم و انتظار ازشون داریم که با محبت و مهربانی رفتار کنن، یعنی با اون روحیه‌ای که یه مادر نسبت به فرزندش داره مهربونی، و همونطور که عرض کردم پشت این ماجرا مسئله وظیفه و مسئولیت و تعهد نشسته که بر مبنای اون مطرح میشه، و الا به گونه ای که اون وکیلی که اشاره فرمودید شما برای تمام کسانی که جرمی رو مرتکب شدن حتما ده ها و صد ها دلیل هست، ولی مسئله این است که اونجایی که
آزادی فرد با توجه به گذشتش در اختیارش. من همیشه

0: یه مثالی عرض کردم. مرزم این است که من در روز در مقابل شرایط وضعیت میگم که میتونم بین 20 تا تا 40 تا دروغ بگم. من اگر 20 تا گفتم تمام نیرومو به کار گرفتم که بهترین رو انجام بدم و اگر 40 تا خودم راه کردم، ولی در مقابل یه آدم دیگه ای که اون بین 10 تا تا 15 تا بوده، این آدم 10 تا 15 تا رو گفته، 15 تا گفته، یعنی هیچ کوششی برای بهبود و رشد خودش و اخلاقی و یا واقعی بودن نشون نداده، از 10 گفته 15. ولی از من که 20 هم کمتره، ولی من همه کوششم کردم. به بیان دیگه هر آدمی رو میشه با خودش مقایسه کرد، اما سیستم اجتماعی و سیستم حقوقی همطور که شما بهتر از من میدونید بحثش بحث درصد هاست، یعنی اونه که اصلا اساس فرض کنید جامعه شناسی است. در جامعه شناسی حرف ما این است که ما چون در خصوص هیچ فرد دقیق و عمیق و سنگین نمیدونیم چه خبره و نمیتونیم پیش بینی کنیم که آیا شما فردا فرض کنید به فرزندتون تلفن میکنید یا نمیکنید، اما میتونیم بگیم که مثلا 32% پدران در یک روز با فرزندشون یه گفتگوی تلفنی دارن. افراد تغییر میکنن، افراد ممکنه جز این گروه باشن یا نه، ولی درصدها ثابتن. و به این دلیله که من مایل هستم تأکیدم رو بگذارم و همطور که عرض کردم منتظر نگاه و نظر، گفتم شاید کمی متفاوت شما شدم، این همه، فقط من اونقدر متوجه نیستم. برای من مهمه اون موقع دیگه بحث این که این زن اون مرده، این روحانی اون نمیدونم مادیه، این کودک نه به معنی در چارچوب سنش، اون کودکی بدی داشته، این کودکی خوبی داشته، حالا مبنا قرار بگیری نیست، در حالی که ما همچنان اون قابلیت انعطاف رو در میزان حداقل و حد اکثر مجازات ها حتی در نوع اونها داریم. من منتظر توضیحات شما میشم، کاملا در خدمتون هستم، هر گونه که مایل هستید آی دکتر دلتون بخواد در این باره نظرتون رو بفرمایید.
1: خواهش را اتفاقا به نکته دقیقی اشاره فرمودید و اون این است که اون وکیل مدافع هم وکیل مدافع، یعنی نه روانشناس نه جامعه شناس نه عالم علوم انسانیه، ولی چون ما بحث حقوقی داریم میکنیم از لحاظ حقوقی میتونه با استدلال این گوشه ای از یک استدلالی رو به نوعی عرضه بکنه که اعضای هیئت منصفه رو قانع بکنه. حالا داستان هیئت منصفه در امریکا خب خودش یه ماجرای دیگری است، برای اینکه به قول یکی از استادان حقوق میگفت که سیستم هیئت منصفه هیئت جوری در امریکا این است که 12 نفر رو مینشانن در دادگاه تا اینا تصمیم بگیرن که از وکیل مدافع بیشتر خوششون میاد یا از دادستان، چون واقعا مسئله فروش عقیده است یا فروش آرگومنت و اون بحثیه که اون کسی که بتونه بهتر استدلال بکنه اینها رو قانع میکنه. و باز اینجا میرسیم به دومین ایرادی که بر هیئت منصفه به نحوهی که در امریکا هست وارده، و اون این است که شما 12 مرد و زن عامی رو میارید اونجا می نشانید، معمولا هم کسانی که چون روزی $5 حالا شده $10 یا $15 به اینها حقوق میدن بابت بعضی از جلسات دادگاه که از منصفه واحدی نشسته ممکنه 8 ماه 9 ماه 10 ماه هم طول بکشه، هر روز اینا مجبورن برن اونجا، و بنابراین بسیاری از کسانی که مشاغل بالاتری دارن، مشاغل مهمتری دارن یا مشاغل پولسازتری دارن به لطایف الهیئت فرار میکنن از وضعیت منصفه، و کسانی معمولا و عملا در هیئت های منصفه دیده میشن که از لحاظ فرهنگی یا اقتصادی یا سواد و اینها در رده های پایین تری قرار دارن. اینها رو شما میارید اونجا و یک دادستان وارد و یک وکیل مدافع خیلی حاضر رو اونجا قرار میدید تا اینا رو قانع بکنن که به نفع این رای بدن یا به نفع اون را. این مانند اینه که یک موضوع تکنیکی و فنی یا علمی رو شما از افراد عامی بخواید که نظر بدن، همچنان که اگر بنده اتومبیلم خراب بشه که نمیرم از 10 نفر 12 نفر بپرسم به نظر شما من باید چی کار بکنم؟ میرم به اهل فن، به یک نفر یا دو نفر اهل فن میدم که این چه کار باید کرد. مسائل حقوقی هم به نظر میرسه که الان ما این اشکال رو داریم، یعنی هیئت منصفه ای که به نحو کنونی در دادگاه های امریکا تشکیل میشود سرشار از ایراده و بسیار قابل تحت تاثیر قرار گرفتن هستن با توجه به این، و بنابراین اون اشکالی که اشاره فرمودید کاملا درسته و متاسفانه وجود داره. اما
0: دکتر عزیزم میشه همینجا حضرتون خواهش کنم، چون موضوع مهمه، واقعا دلم میخواد اولا یه تفاوتی بین موارد مربوط به اختلافات مدنی یا سیویل در مقابل کریمینال از نظر تعداد این 12 نفر که رأی بدن، و دوم واقعا نظر خودتون رو برای دو جا بدون خیلی چیز، برای یه جایی مثل امریکا، چون من سخت باش مخالفم، اینو باید بگم، به امریکا یا برای ایران آینده ما، اگر یه روزی با این دکتر سیروس مشکی حقوقدان گفتن ما میخواییم یه سیستمی درست کنیم بر اساس سیستم اونچه که هیئت منصفه دادگاه‌های امریکاست، شما که با هر دو آشنا هستید واقعا نظر موافق و مخالف شما چه هست و تا چه اندازه موافق و مخالفید، چقدر شدید یا خفیف و یا چه شرایط دیگری ممکنه براش بذارید؟ واقعا خوشحال میشم اونو بشنوم.
1: خواهش می‌کنم. با شما هیئت منصفه در امریکا سه جوره، ما یه گراند جوری داریم که برای جرائم مهم در و فدرال معمولاً و نه در همه موارد ولی در بسیاری از موارد تشکیل جلسه میشه که مثل قبلا راجبش صحبت کردیم. گراند جوری معمولا 24 نفر عضو داره و چون خود متهم شرکت نمی کنه و وکیلش هم نیست و اصلا شب خبر نداشته باشه، در غیاب او دادستان موارد رو میگه، به منزله یک ماشین امضا هست، یعنی هرچی دادستان بخواد اونا تایید میکنن، کیفرخواست صادر میشه و بعد میره به دادگاه. بنابراین یه گراند جوری هست، یه کریمینال جوری ترایال هست که هیئت منصفه دادگاه های جنایی هست که اینا 12 نفر هستن معمولا، باید تصمیم بگیرن. در بعضی از موارد که به دلیل محدودیتی در اون محل وجود داره و اینا 8 نفر رو هم میتونن قبول کنن، ولی معمولا 12 نفر هست. هیئت منصفه ها در مسائل حقوقی یا مدنی اجباری نیست، ولی اگر در قانون میگه دعاوی که ارزشش بیش از 20 دلار باشه که خب مال قدیمه 20 دلار باشه، هر کدوم از طرفین دعوا میتوانن تقاضای هیئت منصفه بکنن در مسائل حقوقی، و اون معمولا 6 نفر هستن که باید اکثریت آرا تصمیم بگیرن، ولی عملا در بیشتر دعاوی حقوقی تشکیل نمیشه، تقاضا نمیشه، مگر دعاوی مربوط به پرسونال اینجوری و تصادفات که معمولا هیئت منصفه تشکیل میشه. اونم دلیلش این است که میشه با ترغیب هیئت منصفه و تشویق اونا به اینکه ارقام خیلی بالایی رو رای بدن، معمولا به نفع وکیل مدافع هست که از طریق هیئت جوری اقدام بکنه که رقم بالایی رو برای موکل خودش بگیره. اما نظر خود من اینطور که فرمودید، میدونید زمان شاه فقید هم در یک سخنرانی محمد رضا شاه گفت به نظر من بعضی وقتا فکر میکنم که سیستم حقوقی امریکا بهتر کار میکنه با سیستم ما، و بلافاصله بر اساس این بیان ایشون یه هیئتی از دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، مأمور شدند که مطالعه کنن سیستم آنگلوساکسون رو، و اگر صلاح دیدن سیستم ایران هم از سیستم فرانسوی تبدیل بشه به سیستم انگلیسی و امریکایی. و اون هیئت که من دورادور همکاری داشتم باشون ولی استادان من بودن، نتیجه‌ای که بعد از چند ماه مطالعه ارائه کردن به اعلیحضرت این بود که قابل تقلید هست ولی توصیه نمیشه برای ایران، و به همین دلیل اون موضوع دیگه مسکوت موند. اما نظر شخصی من این است که هیئت منصفه لزومی نداره، بیشتر قابل تحت تاثیر قرار گرفتنه، و اگر ما اجازه بدیم که خود قاضی یا هیئتی از قضا با اکثریت آرا تصمیم بگیرن، معمولا آرای بهتری میتونیم داشته باشه.
0: دکتر عزیز دو تا نکته. اولا آیا برداشت من درسته که گراند جوری که اشاره کردید میتونه از 24 نفر معمولا هست و در جرایم فدرال و معمولا کریمینال هست، شاید هم سیویل نمیدونم، در حقیقت اونا بر اساس اینکه آنچه که گزارشی میشنوند و پرسش هایی که مطرح میکنن تصمیم میگیرن که آیا احتمال جرم هست یا نه، چون کسی رو بر مبنای اون محکوم یا تبرئه نمیگن، تبرئه کنن که میره کنار، ولی محکوم نمیکنن، بلکه اینداینمنت به معنی اینه که یه احتمال جرمی هست پس شما این رو به دادگاه ببرید. این برداشت من درسته؟
1: کاملا درسته، کاملا. معمولا اون مسائل حقوقی همونطور که فرمودید نیستش، در مسائل جنایی و خود قانون هم میگه heinous crime، یعنی جرائم خیلی موحش و شدید رو گرند جوری براش تشکیل میدن و فقط در اینه که بگن تعقیب بکنید یا نکنید، ولی هیچ محکومیتی صادر نمیکنه.
0: چون معمولا در امریکا هم بر اساس تشخیص یک پلیس که بعدا میتونه دفاع کنه من چرا شک کردم که جرمی اتفاق افتاده یا فردی مجرمه که حالا فعلا متهمه، یا بر مبنای تشخیص دادستان این حکم صادر میشه. در خصوص گرند جوری یه هیئت 24 نفره این کار میکنه. و چون الان موضوع بسیار داغه، بدون که من و شما بخوایم وارد بحثش بشیم، آنچه که امروز درباره برخی از این اندایتمنت ها یا در حقیقت اعلان جرم، نمیدم ترجمهش رو فارسی از در حقوقی چه میکنید، کیفرخواست ها فرض کنید در خصوص آقای ترامپ هست، از اونجا میاد، بنابراین اون گرند جوری است که اون کیفرخواست رو صادر کرده و بنابراین دادگاه یا دادگاه ها به دنبالش هستن، درسته؟
1: کاملا درسته. و اینها بیشتر به نظر معنی از جنبه حربی سیاسی به این دادن، برای اینکه برن و سر و صدا کنن. خب مردم عادی هم نمیدونن که حالا گرند جوری اصلا خیلی دلیل بر چیزی نمیشه، دلیل بر جرم و ارتکابی نمیشه، ولی خب از این بابت تبلیغات و بهره برداری سیاسی میکنن.
0: اوکی، و بگذارید نکته که تو همین زمینه وجود داره، یه پیشنهاد فقط، اگر پیشنهاد این باشه که در هر دادگاهی، میدونم یه ذره کار رو سنگین میکنه، حداقل 3 قاضی در موارد مهم باشند، حتی نه مهمی که شما اشاره فرمودید $20 بیشتر، اینا مثل این که مثل 20 تومنه یا 20 هزار تومنه سابق ما دارن حرف میزنن، الان نمیدونم باش نیم کیلو گوشت هم یه چهارم گوشت هم نمیشه خرید، یه چهارم گیرو هم نمیشه خرید. پرسش من این است که آیا واقعا یه سیستمی که مثلا 3 قاضی باشن در موارد مهم و اونا دو طرف رو میشنون، هم دادستان رو هم وکلای مدافع رو، و بعدن حکم صادر کنن، فکر نمی کنید که به آنچه که اسمش حالا عدالت یا اجرای قانون بیشتر نزدیک باشه؟
1: بله، من همینو عرض کردم، به نظر من هیئت منصفه‌ای اگر بخواد باشه باید از قضات باشه، و خب چون ما نمیتونیم حالا 10 قاضی رو بیاریم برای یه موضوعی، ولی همون 2 نفر از 3 نفر بهترین حالت ممکن خواهد بود.
0: بسیار آکی، پس آی دوتا اجازه بید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر یا قانون اساسی هر موردی که مایل هستید دربارش صحبت بفرمایید. دوستان روی خط باشید، جنابان اجبندم با ما باشید، برمیگردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم.
5: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
9: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

0: 24 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روز شنبه 10 تا 12 صبح دو مرتبه بازپخش خواهد داشت. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل دادگستری سابق ایران و وکیل همکنون امریکا هستیم. گفتگویی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیات اون که ما رو برسونه به قانون اساسی که به نظر میرسه مرحله بعدی خواهد بود. آقای دکتر مشکی، هر گونه که مورد نظرتون هست خوشحال میشم توضیحاتی بفرمایید و اگر بشه از اعلامیه جهانی حقوق بشر بگذریم و بعد سراغ قانون اساسی بریم، حالا یا این هفته بله. هفته آینده من در خدمت هستم.
1: با کمال میل. قانون اساسی ما میدونید ما در تاریخ خودمون، در تاریخ کشور خودمون دو بار تجربه تاریخ قانون اساسی نویسی داریم. یک بار قانون اساسی دوران مشروطیت که در زمان مظفرالدین شاه به تصویب رسید، سال 1285 شمسی که معادل 1906 بود، و قانون اساسی که در دوره مشروطیت نوشته شد بلافاصله متوجه شدن که اصلا راجع به حقوق مردم و اون چیزی که مردم قیام کرده بودن و انقلاب کرده بودن و انقلاب مشروطیت و عدالت خانه میخواستند و اینها نبود، برای اینکه برادران مشیر و دوله که این قانون رو از متون فرانسوی و بلژیکی، کشور بلژیک و فرانسه اقتباس کرده بودند و نوشته بودند، بحثی از حقوق مردم توش نبود و به همین دلیل مجبور شدن که متمم قانون اساسی رو یک سال بعد در 1286 شمسی بنویسند. و این قانون به نظر من با اینکه نسبت به دوره خودش بسیار قانون پیشروی بود و قابل توجه بود از بسیاری از جهات، ولی با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسی که گذاشته بودن برای اینکه در هر دوره‌ای مصوبات مجلس باید به تصویب مرجعی از فقها برسه که یا اگر یک نفر فقیه عالی قدر یا اینکه پنج نفر یک شورای پنج نفره که در خلاف مقررات اسلام نباشه، و دوم در اونجا نوشته بود که مذهب رسمی ایران شیعه اثناعشری است و این تا زمان حضور حضرت حجت غیر قابل تغییره. خب این دو نکته ای که در این قانون پیش بینی شده بود به نظر این بود که به نظر من مثل کودکی که متولد شده باشه ولی فلج اطفال، واکسن فلج اطفال رو بهش نزده باشن یا برعکس یه آمپولی زده باشن که مفلوجش کنه و افلوجش کنه. به همین دلیل این قانون همیشه دستمایه ایراد و انتقاد بود. کسانی که میگفتن که خب این اصل متمم، اصل دوم متمم که هیچ وقت اجرا نشده، بنابراین بقیه قانون هم اعتباری نداره، احترامی نداره، و دیگران هم میگفتن که اگر بخواهیم این قانون درست اجرا بشه باید خب اصل دوم هم اجرا بشه، و اگر اصل دوم اجرا بشه مجلس شورای ملی دیگه واقعا مفهوم پیدا نمیکرد، مثل همین اوضاعی که الان ما داریم با مجلس خبرگان. و رضا با البته شاید قابل درک هم باشه در اون اوضاع احوال و با اختلافاتی که بین علمای اعلام بود و مشروط خواهان بود و نزاعی که بین شیخ فضل‌الله نوری بود که او گفت ما مشروعه میخواهیم نه مشروطه و هرچی که برخلاف شرع باشه غیر قابل قبوله، و در مقابلش آقای بهبهانی و طباطبایی که مشروطه خواه بودن هم پای آزادی خواهان ایران مثل ستارخان و یکرام خان و باقرخان و اینها. خب به هر حال در اون منازعه مشروطه خواهان پیروز شدن و شیخ فضل الله رو به دار آویختند. معروفه که در پای چوب دار هم شیخ فضل الله میگفت که حقیقتش این است که نه من اونقدرها مشروع خواه بودم، نه این آقایون انقدر مشروع خواه بودن. ما با هم مخالف بودیم، هرچه اونا میخواستن من باش مخالفت میکردم، هرچه من میخواستم اینا با هم با من مخالفت میکردم. ولی به هر حال در اون مقطع مشروط طلبان پیروز شدن، ولی خب اون اصل دوم متمم به عنوان یک زائده بیمار کننده باقی موند در دل این و هیچ وقت نگذاشت که قانون مشروطه اهمیت و اعتبار خودی که لازم داره پیدا بکنه. ما در دوره انقلاب 1357 که میدونید سه تا متن برای قانون اساسی ایران تهیه شد، یک شو که مهمترینش رو دکتر ناصر کاتوزیان که واقعا بزرگترین استاد حقوق مدنی ایران و 33 جلد کتاب حقوق مدنی نوشته بود و استاد خود بنده هم بودن در دانشگاه تهران، ایشون یه متنی رو تهیه میکنه که دکتر حاجی جوادی و دکتر حسن حبیبی هم در او مشارکت داشتن و اون چون اون متن رو من دیدم، اون متن شاید بشه گفت که 90% انطباق داشت با اون چه که ما بعداً در دایره اعلامیه جهانی حقوق بشر دیدیم، خیلی دموکرات منشتر و آزاد منشتر بود. ولی این متن رو بردن در قوم به نظر آقای خمینی رسوندن و پاره کرد، انداخت دور، گفت برید یک قانونی بر اساس اصول اسلامی بنویسید و این مزخرفات رو برای من نیارید. و بعد که متن دیگری رو تهیه کردن، حالا مسئله تهیه متن شما میدونید که اصولا قانون اساسی چون ام القوانین پایه و اساس برتر و بزرگتری داره نسبت به سایر قوانین، نسبت به قوانین عادی، وضع و تأسیس قانون اساسی هم مشکلتر و پیچیده تر از قوانین عادیه. یعنی قوانین عادی رو اگر مجلس یا مجلس با 51% آرا بتونن تصویب کنن، قانون اساسی معمولا توسط مجالس بزرگتری به نام مجلس مؤسسان باید به رأی گذاشته بشه که تعدادش خیلی بیشتر از مجالس عادی هست. معمولا اگر مجلس عادی 100 نفر یا 200 نفر هست، مجلس مؤسسان 600 یا 700 نفر عضو داره و مداقه بیشتری میشه. موادش ماده خوانده نمیشه، اصل خوانده میشه، یعنی اصلیه که نباید به این راحتی دستخوش تغییر پیدا کنه و اصلاح و تغییر و نسخ قانون اساسی هم به راحتی قوانین عادی نباید باشه. اشکال دیگری که در قانون اساسی مشروطه ما داشتیم که البته در قانون اساسی دوم هم در بعد از انقلاب اسلامی هم تکرار شد، یا به دلیل سوء استفاده قانون نویسان بود یا به دلیل نادانیشون بود. برای اینکه در هر اصلی که حقوقی رو برای مردم قائل شدن، اهم از حق آزادی بیان یا حق آزادی مطبوعات یا اجتماعات یا از احزاب و غیره، بلافاصله در پایان اون اصل نوشتن مگر در مواردی که قانون استثناء کنن. خب یعنی شما یک قانون اساسی دارید، یک اصل قانون اساسی دارید که یک بنیانی رو گذاشته، ولی به مجالس عادی با 51% آرا یا اگر به صورت نصفی باشه با خیلی کمتر از 51% آرا بتوانند اون اصل شما رو برگردونن یا بی تأثیر بکنن یا عوض بکنن حتی. و این درست در خلاف فلسفه یک قانون اساسیه. در امریکا درست برعکس این هست قانون اساسی. قانون اساسی امریکا میگوید مثلا عفو آزادی بیانه و هیچ قانون دیگری نمیتونه این عفو رو نقض بکنه، برخلاف ما که ما میگیم قوانین عادی میتونن بیان اینو نقض بکنن. ولی در امریکا قانون اساسی درست برعکس میگه، اصولی رو که قائل میشه برای مردم بلافاصله میگه که قوانین عادی حق ندارن که بیان این رو تغییر بدهن. به همین دلیله که قانون اساسی امریکا از یک تقدس و حرمتی بهره منده که اینگونه بهش پابند هستن و دیوان عالی کشور هم سعی میکنه در چارچوب امکاناتی که داره متاسفانه البته خیلی دستخوش جنبش های یا افتخیص های سیاسی و حزبی هست، ولی خب در تئوری وظیفش این بوده است که حفظ کنه قانون اساسی رو صرف نظر از تعلقات حزبی.
0: آی دکتر، من فکر میکنم اشاره به قانون اساسی 1906 یا متممش 1907 که مبنای کار بوده، به هر حال اونطور که اشاره فرمودید مواردی کاملا پیشرفته که شاید کمی از جامعه ایران هم میتونست جلو باشه یا جامعه رو به اون سمت سو ببره بود، اما در این حال هم مواردی بود که به هر حال تحت تاثیر شرایط خاص ایران بود. اما متممه دوم قانون اساسی هم طور که اشاره فرمودید به این خاطر بود که شیخ فضل‌الله نوری به هیچ وجه حاضر به موافقت نبود و بدون موافقت او هم مسئله میشد، بنابراین با اضافه کردن، چون این چیزیست که بعدن اضافه کردن و بعدم نوشتن اون جمله آخرش که این قانون تا زمان ظهور حضرت قائم غیر قابل تغییر هست، به حساب خودش از این بابت مطمئن شد. البته اشاره فرمودید که در مقابلش بهبهانی و طباطبایی دو به هر حال مجتهد اون زمان هم بودند، ولی خب در حد و سطح شیخ فضل الله نوری یا از نظر توانایی هاش و یا قدرت و کنترلش نبودند و به همجه است که ماجرای مخالفت اونها در این حال کمطور که به درستی اشاره کردی شخصی بود، واقعا یه تفاوت‌های اصولی و کلی هم داشت. به هر حال در دو سمت این ماجرا ایستاده بودن، همطور که در خصوص مردم ایران هم اگر برگردیم به اون زمان که ما 1-2% شاید 3% بیشتر با سواد نداشتیم، میشه فهمید که چه خبر بوده است. اما من مطلبی که فرمودید بسیار بسیار مهمه، یعنی من فکر میکنم فرض بر این بوده که قانون اساسی اصل مبناست، هر قانونی که با او منطبق نباشه از قدرت قانونی برخوردار نیست و تفسیر و تعبیر این قانون اساسی همگونه که در امریکاست با دیوان عالی امریکا یعنی سوپریم کورته، در حالی که همطور که فرمودید بر اساس آنچه که در قانون ایران هست یک دادگاه خیلی عادی و معمولی میتونه با وضع قانونی تو اون زمینه یا در حقیقت حکمی در اون زمینه هست رو به هم بریزه. حالا اگر فرصت البته کمی داریم و باید به هفته آینده موکول بشه، اگر فرض رو بر این بگیریم که قانون اساسی چند تا مشخصه یا ویژگی داره که یکیش از اونها اینه که اصلا با اصل شروع میشه نه با ماده و به عنوان پایه هست و اوست که مبنای قانونی یا غیر قانونی بودن یا درست یا غلط بودن بقیه قوانین رو تا حدودی مشخص میکنه و فقط در موارد مورد سوال و شک این تفسیر و تعبیر یه مقامی است که اون رو مشخص میکنه. بگذاریم از این که اگر اشتباه نکنن در حالی که دیوان عالی سوپریم کورت یه چنین حقی رو داره، مجالس مقننه یعنی مجلس نمایندگان و سنا هم میتونن با وضع قانونی که همچنان در اون چارچوب باشه اما به گونه‌ای متفاوت تعبیر و تفسیر بشه و اضافه کردن اون به قوانین کشوری یا فدرال زمینه رو برای اون تغییر فراهم کنن. میدونم که فرصت کمی داریم ولی شاید اگر در این باره توضیح بفرمایید، برای این که ما باید شاید در هفته آینده مقدار مشخص کنیم ویژگی ها و زمینه های خاص قانون اساسی رو در مقابل بقیه قوانین به ویژه حتی قانون مهم حقوق مدنی یا بعدن کار یا خانواده و یا قوانین مربوط به مجازات یا کیفری یه توضیح در این فرصت کوتاه بفرمایید که مقدمه باشه برای صحبت هفته آینده ما.
1: بله با کمال میل. مقدمتاً باید عرض کنم که مثلا در قانون اساسی امریکا میگوید که اصل مطبوعات آزادند و احتیاج به کسب اجازه از دولت ندارند و هیچ قانونی هم نمیتونه این اصل رو به هم بزنه. حالا مجالس مقننه ممکنه بیان یه قوانینی بگذارن برای این که فرض بفرمایید برای کسب درآمد فلان شهرداری اگر در یه شهری بخواد روزنامه چاپشه باید بره از شهرداری بیزنس لایسنس به اصطلاح بگیره و هدفش هم این نیست که کنترل بکنن متن اون روزنامه رو یا نوشته های اون روزنامه رو، بلکه هدفش کسب درآمد برای شهرداری. حتی این گونه قوانین رو هم که همونطور که اشاره فرمودید در چارچوب قانون اساسی ممکنه مجالس مقننه عادی وضع کنند، سازمان های نگهبان حقوقی در امریکا مثل ACLU و نظایر اون به سادگی میتونن به دادگاه عالی شکایت کنن، یعنی به دادگاه محلی تا به دادگاه عالی برسه و بگوین که این برخلاف قانون اساسیه و دادگاه عالی رأی بدهد که این باید نقض بشه و این قانون اعتباری نداره. اما در ایران ما درست عکس اینو داریم، میگوید که مطبوعات احتیاج به اجازه ندارن مگر در مواردی که قانون لازم بدانن، که فردا قانون میزنن که نخه هر مطبوعاتی که هر مجله‌ای که بخواد به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه یا سالانه در بیاد باید بیاد اجازه بگیره. بگم خب قانون اساسی گفته اجازه لازم نداره، میگم استنسان گفته مگر در مواردی که قانون تعیین کنه. بنابراین یک مجلس شورای مثلا اسلامی مثلا این 200 نفر جمعیت نصفش میشه 100 نفر، نصف حاضرینش اگر از 100 نفر 51 نفر حاضر باشن و رأی بدن، نصف به علاوه یک حاضرین، یعنی با یه عده 40-50 نفری ممکنه یک اصل قانون اساسی رو به کلی زیر پا بگذارن و کنلن یکن بکنن. این مشکلیه که ما در قانون اساس قوانین خودمون داریم و من تا حالا ندیدم کسی توجهی به این موضوع کرده باشه و به همین دلیله که ما هیچ وقت نتوانیم که یک پایگاه متین و رزینی برای نظام حقوقی خودمون در ایران پیدا بکنیم یا یک حقوق ملی پیدا بکنیم یا یک احترامی به قانون و اجرای قانون و یا لااقل استعدادی در انشاء قانون و تدوین قانون نشون بدیم از خودمون. و به همین دلیل است که الان معروف دیگه در ایران تا قانونی وضع میشه همه میخوان راه‌های فرار از اون رو پیدا کنن و راه‌های شکست از اون رو پیدا کنن. من یادم میاد که یک وقتی با در دهه 80 که ایرانی‌ها خیلی میخواستن بیان از ایران بیرون، من با در کنسول امریکا در فرانکفورت یک جلسه داشتم و در فرانکفورت اصلا به ایرانی ها ویزا نمیدادن و من پرسیدم گفتن چرا شما انقدر با ایرانی ها بدید و ویزا نمیدید؟ در کنسول امریکا گفت برای اینکه من اصلا به هیچ چیزی که اینها بگن باور نمی کنم. مگر میگه امروز یکی آمده بود یک ایرانی که ویزا بگیره، گفتم که گفتم تو مدارک لازم رو نداری؟ گفت چی باید داشته باشم؟ من خندم گرفت، گفتم تو اگه 10 تا کامیون می‌داشتی من به ویزا می‌دادم. گفت لطفاً تا بعد از ظهر به من وقت بدین من مدارکشو بیارم که 10 تا کامیون من دارم. یعنی ما اول به قول اون دوست که میگفت که تخت نرد اول تقلباشو یاد بده بعد من خودم بازیشو یاد میگیرم در عمل، از ابتدا شالوده‌ای که ریخته شد برای نظام قانونی ما بعد از مشروطیت به دلیل یا ناآگاهی یا نمیدونم سوء استفاده طوری بود که نتونست یک موجود محکم یا یک پیکر شالوده حقوقی متینی رو پیدا بگیره و به همین دلیل ما معروف بود که نماینده مجلس 6000 تومان میگیره قانون وضع میکنه، یک آژان برای کوچه 5 تومان میگیره و او رو از بین میبره و این درد بزرگی است که ما داریم از لحاظ قانونی و حقوقی.
0: جان دکتر، مطلبی که اشاره کردید یه واقعیتی که متاسفانه بوده و هست، ولی من فکر میکنم که اصلی که در آغاز بهش اشاره کردید مسئله رو روشن میکنه. فرض کنید ما حرف اون است که پشت چراغ قرمز میستیم چراغ سبز میریم، اما وقتی اومدیم استثناء وارد شدیم برای پلیس یا آمبولانس یا مامور آتش‌نشانی یا در یه شرایط اضطراری یا ممکنه نظامی هر چیزی باشه، اینا موارد انقدر جزئی هستند که مورد قبول همه هست. میدونید خیلی متفاوته. یا مثالی که بیان کرد، اگر برگردم بگن یه شهرداری بگه بسیار خوب شما روزنامه ها آزادن ولی ماهی 100,000 دلار یا باید به ما بدید که در حقیقت همه روزنامه ها رو از کار بیرون بنازه. ولی شما الان لایسنس خودتون یا من لایسنس هم برای کارم که میگیرم مثلا در سال 100-150 دلار میگیرن، ولی این اصلا هیچی نیست. یعنی یه دونه کلاینت شما که خدا میدونه چقدر ازش میگیرید، ما هم که در همون حدودا میگیریم، پول یک ساعت و کافیست بدیم، 365 روز اجازه کار برای لنسر. اونجا بهانه نمیشه کرد، اون عددا هیچ معنایی به اون صورت ندارد. ولی ببینید، من غالب اوقات رو خط رادیو تلویزیون یا تلویزیون بیشتر میبینم که خودشون آمدند، فرض حرف این است که تو انسان آزاد حرف بزنه، ولی بر اساس قانون اگر لغت تو یا شما یا من رو به کار یا من رو به کار بردید دیگه غیر قانونی، شما باید بید بنده، حقیر، صغیر. یعنی میدونید یه مواردی رو مطرح میکنن و هر وقت میگیم بیان با توجه به وسیله کدوم قانون. یعنی قانون مثل اینمونی که شما برگردید بفرمایید که روزنامه ها آزادن باشن، ولی اگر حرف ما میشماریم، اگر تعداد کلمات یه صفحه شون از 500 بیشتر بود، ضریب 10 اگر باشه، یعنی 550 باشه، 600 اشکال نداره، ولی اگر ضریبش 5 نیست ما میبندیم درشو. یعنی شما در اینجا ظاهرا به یه چیزی استناد میکنید که اصلا مسخره است. یعنی فرض بفرمایید افراد، من چون شنیدم اصلا باور نمیکنم که میگه این بله شما آزادید، ولی چون نمیدونم رنگ کت شلوارتون مشکیه، نه. یعنی اشکال کار در اونجاست. این که قانون حالا اجرا بشه یا نشه اون یه مسئله فردی و شخصی است که البته در جامعه متفاوته.
1: یک ضابطه اینجا وجود داره و اون این است که قوانین عادی که وضع میشه نباید به اصطلاح امریکا میگن چیلینگ افکت داشته باشه، یعنی چیل کنه، سرد کنه اون قانون اصلی رو یا بین ببره. بنابراین اگر شکایت بشه به مراجع بالا، اگر ببینن یه قانونی که وضع شده چیلینگ افکت داره، یعنی مثلا آزادی بیان رو محدود میکنه یا بعیوس میکنه یا دیسکاریج میکنه به اصطلاح، جلوشو میگیرن. فقط این نیست که بتونه هر قانونی رو وضع کنه، باید در چارچوب اون فلسفه اصلی قانون اساسی باشه.
0: نه، ورز کرد همون چارچوبی که در حقیقت پذیرفته شده از حکم قطعی و نهایی است. حالا موارد استثنایی پیدا میشه که از قبل گفته شده، تعریف شده و اینم باید منطبق باشه با اون اصول. در غیر این صورت یه مندرآوردی است که شما ما آزادید هر چی دلتون خواد بگید، ولی اگر من ناراحت میشم یا خوشحال نمیشم حق ندارید. حالا دیگه میدونید در اینجا شما اوزار رو به جایی بردید که دیگه اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست. شنگان از ارجمند، در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. گفتگوی ما درباره موضوعهای حقوقی قانونی و قضایی است و هفته آینده هم احتمالاً این گفتگو رو هم در چارچوب اگر باقی مانده درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که بهش اشارتی داشته باشیم، چون من فکر میکنم یکی از مواردی که اگر اشتباه نکنم ماده 15 چون من اینا رو 50 سال حفظم با شاید ترجمه قدیمی که در خصوص مثلا افراد هست، هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نژاد و تابعیت و ملیت مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال هر دو دارای حقوق مساویه. یعنی فرض بر اینه که با پست شماره بعدش هم اون رضایت و توافق کاملی که زن و شوهر باش ازدواج میکنن، ازدواج برابر رو شروع میکنن، در تمام طول زندگی برابرن، در وقت جدایی و طلاق هم برابرن، حالا مگر اون تفاوتی که بعدن قانون و یا وزارت تشخیص میدن در جهت فرض کنید هزانت یا وضعیت مالی که در چارچوب اون قوانین مشخص میشه. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها اون مفاهیم کلی رو نداره، بحثی که درباره مسئله خانواده است میتونه خودش مبنای قوانین خانواده باشه که همونطور که دکتر اشاره کردن بعد از قانون اساسی به اون میرسیم. بنابراین هفته آینده شاید گفتگوی ما در این چارچوب باشه که مواردی که قانون اساسی رو از بقیه قوانین متفاوت میکنه و قوانینی که دیگری که معمولا در زیر چتر قانون اساسی قرار میگیرن کدامن، این سخن رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هفته آینده خواهیم داشت. با تشکر از شرکتتون در این برنامه، با امید گفتگو با شما هفته بعد.
1: روز شما بخیر.
0: شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم. برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرزو
12: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرزو
14: فابریک آن فرانس.
15: نیپانک تقدیم میکنن.
16: درودی به ایران و ایرانیان.
17: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
18: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

وقتی گیاهواره انسان از شور، از شکوه شکفتن خالی است، میبینمش از پشت یک حصار اساطیری قد میکشد به دیدن زیبایی. بر سینه شکسته گلدان طرحی میافکند از رمز و راز عشق شکوفنده از ازل، عشقی که در جهان ابد جاری است.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که ایامتان علی رغم همه چالش‌های این روزهای غیر قابل پیش‌بینی

نشود پیام ایشون رو براتون میخونم. با سپاس از توجه این بانوی گرامی به برنامه هنر و زندگی که نوشتن. سلام و وقت بخیر خدمت شما سرکار خانم خطیبی عزیز. من از نسل بعد از انقلاب هستم ولی به شدت شیفته کارهای شما. با برنامه جالب و آموزنده شما از طریق رادیو همراه آشنا شدم و آرم برنامه شما که شب هنگام به وقت تورنتو پخش میشه برای من مثل یه آرامش خاطره تو شبهای تنهایی و دلتنگی و سرگشتگی ها، شبهایی که دلت میخواد به یه جایی پناه ببری تا این همه باری که روی دوشت هست رو زمین بذاری و نفسی تازه کنی برای ادامه. از طریق برنامه خوب شما چقدر با هنرمندان بزرگ آشنا شدم، با هنرهای مختلف این جهان بزرگ، با موسیقی و شعر و خلاصه خیلی چیزها. خواستم از صمیم قلبم برای برنامه خوبتون تشکر کنم، از صدای زیبا و آرامش بخش شما، از این همه محتوای عالی و بی‌نظیر و یونیک که مثل خون توی رگ شنونده هاتون میریزه. صدای گرمتون برقرار، از صمیم قلبم دوستتون دارم و سپاسگزار زحمات شما هستم. از این بانوی گرامی سپاسگزارم.

و اما صدای همایون شجریان رو میشنوید در ترانه هوای گریه از آلبوم نسیم وصل با موسیقی جواد زرابیان و شعر غزل بانوی ایران سیمین بهبهانی که روز 28 مرداد ماه امسال همزمان بود با 11 سال درگذشت او. خانم بهبهانی شاعر و نویسنده برجسته بود که در طول عمر پربارش بیش از 600 غزل سرود و با شعرها و داستانهای اثرگذارش شکل تازه‌ای به فکر و ذهن ما بخشید. سیمین بهبهانی در طول دوران فعالیت‌های هنری با انتخاب موضوع‌های مهمی چون بشردوستی، عشق به میهن، عوارض انقلاب، اعتیاد، فقر، تنفروشی و نابرابری‌های اجتماعی، اعدام‌های بی‌جهت، مخالفت با جنگ و به خصوص با موضوع مهم آزادی و حقوق برابر برای زنان در ایران به اشعار و داستان‌های کوتاهش رنگ تازه‌ای بخشید. او برای مردم می‌سرود و از هنر برای پیشبرد اهداف شخصی یا خودخواهانه و یا به منظور مالندوزی، خودنمایی و معروفیت‌های پوشالی استفاده نمی‌کرد، بلکه همیشه در راستای پیشبرد اهداف انسانی قدم برمی‌داشت و قلبش صمیمانه برای مردم و ملتش می‌تپید.

همونطور که میدونید در طول تاریخ برای انسان ایرانی هیچ هنری جایگاه و مرتبت شعر رو نداشته و ایرانیان هیچ هنرمندی رو هم به اندازه شاعر دوست نمیدارن. امروز سیمین بهبهانی که لقب نیمای غزل هم به او داده شده تنها زنی است که در طول قرنها و در بستر شعر و ادب ایران توانسته به خاطر غزلهاش در کنار حافظ، سعدی و مولانا قرار بگیره. او زن شاعری است که از میان سایه ها قدم بیرون گذاشته و در کنار این بزرگان ایستاده و به خاطر همین هم جاودانه می درخشه.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: آخ دست به نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

بله، غزلبانوی ایران، شاعر و ترانه سرایی که به قول خودش وقتی میکروفونش رو میبستن بهتر حرف میزد و صدایش رو بلندتر به گوش دیگران میرسوند، سالهاست که دیگر رخ در نقاب خاک فرو کشیده. صد افسوس که نامش رو در کنار ترانه های ماندنیش در سایت های اجتماعی داخل ایران نمی نویسند. شاید به زودی ترانه های او هم طعمه خرابکاری های هوش مصنوعی بشه، اما یاد او و تأثیری که بر ما گذاشته برای همیشه زنده خواهد ماند.

اما دوست گرامی و شخصیت فرهنگی و فرهنگ دوست ساکن شمال کالیفرنیا و یکی از شنوندگان برنامه هنر و زندگی، آقای رضا معینی، که سالها با زنده یاد سیمین بهبهانی و اعضای خانواده او دوستی و ارتباط نزدیکی داشته، شعر هرگز منتشر نشده از این شاعر برجسته را در اختیار ما گذاشتند با عنوان هر جا سری، که در سال 1387 سروده شده، که ضمن سپاس از ایشون اون رو براتون میخونم. هر جا سریست میکوبند، هر جا دریست میبندند، این واژگون اندیشان گویی به دیو مانندند. ترسم که بی خدا گردم، از کفر و دین رها گردم، این قوم از خدا غافل تا بر زمین خداوندند، انگار لاش خارانند، مهمان گندزارانند، از دیدن جسد خوشنود، از بوی مرگ خرسندند، پهنای پنج خشکی را با ننگ خیش آلودند، جرفای چار دریا را با گند خیش آگندند، راه نفس چو می گیرد حق با نفوس می میرد، آزادگان و حق گویان سر باختند و جان کندند، آدم به عشق در عالم سرگرم کشت گندم شد، دیوان به کید در کشتش تخم ستم پراکندند، جمع ستیز فرمایان غافل ز لحظه پایان، خلقی در آتش افکندند، خود بر کنار تا چندند، ماران دوزخند انگار، بکشود کام و آدم خار، هرچند بیش می بلند افسونتر آرزومندند، بر خلق فخرها دارند که از نسل دین مدارانند، با اولیا و آبا را پیوند و خیش و فرزندند، گفتی چه می کنند اینان زیر لوای دین، گفتم از گور جد و آبا دور بر گور خیش می خندند.

و اما شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی فیلیپ گلاس شنیدید هم با عنوان میخانه مکدر از آثار دوست و شاعر گرامی ساکن آلمان آقای رضا مقصدی بود که اون رو به دوست بزرگ ایران، دشمن فرهنگ مرگ و خرافه، صادق هدایت تقدیم کرده است.

یکی از شنوندگان فرهیخته برنامه هنر و زندگی آقای دکتر جی جزایری از لس آنجلس لطف کردن و قطعاتی از موسیقی فیلیپ گلاس، موسیقیدان برجسته آمریکایی رو هم برای ما ارسال کردن و نوشتن. متوجه شدم که شما در برنامه‌هایتون در بسیاری موارد از موسیقی فیلیپ گلاس استفاده می‌کنید. فکر می‌کنم این فرصت خوبی است که هنرمند برجسته‌ای چون او به شنوندگان شما معرفی بشود. نه تنها به این خاطر که او یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آهنگسازان نیمه دوم قرن بیستم است، بلکه به این خاطر که داستان زندگی او به همان اندازه موسیقیش شگفت‌انگیز است.

در سال 1937 در بالتیمور و در یک خانواده یهودی تبار به دنیا آمد. هرچند خانواده او مذهبی نبودند، اما یهودیت به عنوان بخش جدایی ناپذیری از هویت او باقی مانده است. او بعدها به شدت به فلسفه شرق علاقمند شد و همچنین به ورزش یوگا و فلسفه بوداییسم تبتی. به گوشه و کنار هند و بخشهای از آسیا سفر کرد و این تجربیات تأثیرات عمیقی بر نوع اندیشه و نگاه او بر موسیقی، ریتم، زمان و معنویت او گذاشت. با این حال مسیر فیلیپ گلاس به شهرت و جایگاهی که موسیقی ناآشنا و غیر متعارف او در جهان به دست آورده کار آسانی نبوده. او سالها برای گذران زندگی دست به کارهای مختلف زد، مدتی لوله کشی و اسباب کشی می کرد و شبها هم در شهر نیویورک به رانندگی تاکسی اشتغال داشت و اگر وقت آزادی پیدا می کرد به آهنگسازی می پرداخت. در همین دوران دشوار بود که او دست به ایجاد گروه موسیقی فیلیپ گلاس زد و موسیقی غیر متعارف خود را برای جمعهای کوچکی از تماشاگران به اجرا درآورد.

موسیقی فلیپ گلاس که بنیانگذار موسیقی مینیمالیستی یا ساده‌گرایی به شمار میره، همونطور که از اسمش پیداست، نوعی از موسیقی خالی از پیچیدگی‌های فلسفی و یا شبه فلسفی است. این موسیقی دنباله روی جنبشی به نام هنر موجز است که در سالهای 50 و 60 میلادی از روسیه آغاز شد و در هنرهای مختلف تجلی کرد. همین سبک مثلا در کارهای نقاشان آن زمان هم به شکل تابلوهای یک رنگ یا تک رنگ یا تابلوهای سفید روی سفید و یا مجموعه تابلوهای تماماً سفید رابرت روشنبرگ جوان دیده میشه. به هر حال فیلیپ گلاس در کنار موسیقیدانهای دیگری چون ریچارد استراوس و لئونارد برنستین موسیقی آوانگارد را در بین مردم معمولی جامعه آمریکا رواج داد. فیلیپ گلاس در ضمن با هنرمندانی چون آلن گینزبرگ شاعر، وودی آلن فیلمساز، دیوید بویی خواننده موسیقی پاپ راک و راوی شانکار موسیقیدان هندی هم همکاری‌های مستمری داشته است.

مینیمالیسم در ادبیات هم تجربه شده و یک نوع سبک یا اصلی ادبی به شمار میره که بر پایه فشردگی و ایجاز بیش از حد محتوای اثر بنا شده. مینیمالیست ها در فشردگی متن داستان یا نوشته خودشون تا اونجا پیش میرن که فقط عناصر ضروری اثر، اون هم در کمترین و کوتاه‌ترین شکل باقی بمونه. به همین دلیل کم حرفی از مشخص‌ترین ویژگی های این آثاره. البته کوتاه نویسی و بعد از اون هم داستان کوتاه کوتاه نوشتن نتونست نظر موافق منتقدان ادبی رو به این ژانر خاص جلب کنه، چرا که از نظر اونها مینیمالیست ها بیش از حد شاخ و برگ عناصر داستان رو میزنن و لطف و روح داستان رو از بین میبرن.

0: اما صحبت از مینیمالیست بودن شد و شاید بد نباشه از این فرصت استفاده کنیم و به اهمیت این مسئله، یعنی مینیمالیست بودن در جهان امروز هم اشاره‌ای داشته باشیم. در آمریکا هر سال در روز بعد از شکرگزاری که اون رو جمعه سیاه می‌خوانند، هجوم آوردن به فروشگاه‌ها برای خرید کریسمس و جشن‌های دیگر فصل زمستان یک رسم گاه حتی خشونت‌آمیز شده، چرا که اشخاص به خصوص طبقه متوسط و زیر متوسط از لحاظ ثروت و درآمد برای دسترسی به این اجناس و کالاهای نصف قیمت و زیر قیمت ساعت‌ها پشت درهای فروشگاه‌ها انتظار می‌کشند تا به داخل برن و خلاصه عکس‌ها و فیلم‌های از زیر دست و پالک شدن مردم که تماشای اون هم چیزی جز تماشای جنبه‌های غم‌انگیز کپیتالیسم یا سرمایه‌داری خالص نیست. ارائه کالاهای با کیفیت که روزی رویای آمریکایی محسوب می‌شد و بر اساس اون شخص میتوانست از امکاناتی که این کشور فراهم کرده برای پیشرفت و رفاه خود و جامعه استفاده کنه، امروز تبدیل به مالندوزی های بیهوده برای بعضی ها، حتی رقابت و همچشمی با دوست و همسایه در مسابقه جمع‌آوری اموال و برای برخی دیگر به نمایش گذاشتن ثروت از طریق خانه بزرگتر، اتومبیل گران قیمت‌تر، حتی اگر نتونن از پس مخارج آن بر بیایند شده. در این حال همطور که می‌بینیم همین اجناس در کوتاه مدت از چشم خریدار می‌افتد و باز پشت در مغازه‌ها به دنبال تلفن همراه مدل تازه‌تر، اتومبیل مدل بالاتر و لباس‌های یک بار مصرف و غیره به انتظار می‌ایستند. آمار نشان داده که ساکنان خانه‌های بزرگ و ویلاهای مسکونی چند خوابه در طول زندگی در این اماکن فقط از 14% فضایی که در اختیار دارن استفاده میکنن و اغلب این خانه ها با اجناس بیهوده و به درد نخور پر شده و گاه اعتیاد به خرید اجناس غیر قابل استفاده به حدی است که نیاز به اجاره استوریج یا انبارهای عمومی پیدا میشود.
1: گفتین جوهر رو پاک کن،

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
13: باری کلا اشکان را افتادی.
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: بگیم.
1: خب دوستان، در شرایط عادی همه ما آزادیم تا به سفرهای دور و نزدیک بریم و خاطراتی از آن روزها رو به ذهنمون بسپاریم. یکی از این خاطرات همین چند روز پیش با دیدن یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌ام در کتابخونه‌ام در ذهنم زنده شد که فکر کردم اون رو برای شما بازگو کنم. در 12 سالگی تقریبا همه کتاب‌های آگاتا کریستی رو خونده بودم. شیطان زیر آفتاب، قتل در قطار سری و سیر شرق، قتل بر روی رودخانه نیل و تلموش. در اون زمان در خانه در خیابان شاه زندگی می کردیم که حیات اون با چند پله به آشپزخانه، اتاق نشیمن و اتاق خواب پدر و مادرم و بعد با چند پله دیگه به اتاق خواب ما بچه ها وصل می شد. همون روزا برادر کوچکم صاحب یه بچه لاک پشت واقعی شد که یادم نیست از کجا آمده بود، اما من شبها از ترس اینکه لاک پشت به اتاق ما بیاد خواب نداشتم. هرچند مادرم گفته بود لاک پشت ها نمیتونن از پله ها بالا بیان، اما من اغلب خواب میدیدم یک جوکی هندی در حالی که نیشخند میزنه لاک پشت رو بغل کرده و در حال بالا آمدن از پله هاست. مدتی بعد هرچند برادرم ساعتها با این لاک پشت سرگرم میشد، اما بالاخره به خاطر ترس و وحشت من اون رو گذاشتن توی گونی و به جای دیگری بردن. زمستون همون سال تصمیم گرفتم تحت تاثیر آگاتا کریستی یک کتاب جنایی بنویسم. یک شب همونطور که اهل خانه در اتاقهای پایینی جلوی تلویزیون نشسته بودند، من در طبقه بالا در اتاق خودم یک دفترچه جلد مقوایی آبی مدرسه رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم. داستان من ماجرای 2 دختر جوان فرانسوی بود که برای تفریح به یک شهر ساحلی در جنوب فرانسه میرن و در مهمانخانه کوچکی اقامت میکنن، اما نیمه های شب دختر اولی متوجه میشه که دوستش ناتالی در تخت خوابش نیست. مدتی به دنبال اون میگرده تا اینکه به ساحل دریا میرسه و ناگهان زیر نور ماه در شبی که لاک پشت ها مشغول تخم گذاری هستن در کنار صخره های سیاه متوجه پارچه لباس و جسد دوستش زیر ماسه های سرد میشه. با نوشتن این خطوط چنان ترسی بر من غلبه کرد که از انعکاس تصویر خودم روی شیشه پنجره تاریک روبروی میز تحریر وحشت کردم و از جام پریدم و به سرعت خودم رو به اتاق پایین رسوندم و در آغوش مادرم قایم شدم. اهل خانه از این حرکت من متعجب شدن و وقتی ماجرا رو تعریف کردم کلی به من خندیدن و این مسئله تا سالها برای این و اون بازگو و موجب خنده و تفریح می شد. همین باعث شد من داستان نویسی رو از همون زمان کلن کنار بگذارم. حالا زمستان سال 1979 و من برای انجام کاری در قطار سری و سیر پاریس نانسی نشستم و علارغم مناظر زیبا، کشتزارها و شرابکشی هایی که به سرعت از کنار ما میگذرند، به خواندن کتاب سرپنتاین که در فرودگاه نیویورک خریده بودم ادامه میدم. کتاب داستان واقعی یک جنایتکار بین المللی معروف به سرپنتاین یا افعیس، نوشته یک نویسنده بار اول به نام تامس تامسون. افعی مرد جوانی است که دخترانی که تنها سفر میکنند رو به دام میاندازه و با کمک اونها پول و پاسپورت مسافران رو میدزدند و بعد هم اونها رو سر به نیست میکنند. در بخش از کتاب دختر جوانی در یکی از بارهای ساحل کوت دازور با سرپنتاین آشنا میشه و به اتاق هتل گران قیمت او میره و با خوردن نوشابه زهری بیهوش میشه و پول و پاسپورت و لوازم شخصیش رو و خلاصه تا به ایستگاه قدیمی شهر تول با قلعه باستانی و پل رومیش برسیم، من یک بار دیگه در خطوط کتاب و ماجراهای این افعی خطرناک غرق میشم. از ایستگاه قطار که پیاده میشم آفتاب غروب کرده و سوز و سرما غوغا میکنه. به دنبال آدرس هتلی که در نظر دارم از روی پل باستانی که با زنجیری بر روی خندق خالی از آبی بنا شده به دروازه قرون وسطایی شهر کوچک میرسم. شهر تاریخی، سرد و خالی از سکنه به نظر میرسه و از همونجا چراغ تنها هتل کوچک شهر رو که با یک نئون آبی کمرنگ روشن شده تشخیص میدم. اول شبه، اما به نظر میرسه رستوران های شهر تعطیلن. همونطور که شال کلاهم رو سخت به خودم پیچیدم، وارد لابی کوچک هتل میشم و زنگوله در به صدا در میاد. مهمانخانه کوچکم در وهله اول خالی به نظر میرسه و کسی پشت پیشخوان هتل نیست. مدتی همانجا میایستم و شعله در حال خاموشی شومینه رو تماشا میکنم. هوای داخل چندان گرمتر از بیرون نیست. خستم و همونطور که فکر میکنم زنگ طلایی کوچکی که روی پیشخانه است رو فشار بدم یا نه، دری در زیر پله های مارپیش کوچک باز میشه و مرد میان سال چاق و اخموی با موهای ژولیده حنایی رنگ و پیشبند سفیدی که چند قطره خون روی اون خشکیده، در حالی که یک خرگوش مرده در یک دست و یک چاقوی تیز در دست دیگه داره وارد میشه. مرد متصدی هتل به فرانسه چیزی از من میپرسه. من به انگلیسی جواب میدم که اتاقی برای دو شب لازم دارم. مرد نگاهی به سر و پای من میاندازه و با همان صورت گوشتالود اخم کرده، خرگوش و چاقو رو روی صندلی میذاره، دفتر بزرگی رو از پشت پیشخوان بیرون میکشه و بعد از زیر و رو کردن پاسپورتم از من میخواد دفتر رو امضا کنم و مبلغ اجاره رو هم همون وقت بپردازم. بعد از بین کلیدهایی که روی دیوار پشت سرش آویزونه، کلید شماره 13 رو بر میداره و به دست من میده و به بالای پله ها اشاره میکنه. به نظر رسید که انگار کلید همه اتاقهای هتل همونجا آویزانه و برای لحظه فکر میکنم آیا من تنها مسافر این هتل هستم؟ با زحمت با ساک دستی بزرگم از پله ها بالا میرم و در سکوت و تاریکی راهروهای باریک خودم رو به طبقه چهارم میرسونم. اتاق نسبتاً بزرگیست با پنجره با پرده های شیری رنگ کلوف. اما وقتی از پنجره اتاقم به خیابان سنگ فرش شده نیمه تاریک نگاه میکنم، متصدی پذیرش هتل رو میبینم که با پالتو و کلاه و چترش در حال قفل کردن در هتل و چند لحظه بعد در تاریکی کوچه باریک قرون وسطایی ناپدید میشه. در سکوت سنگین اتاق هتل صدای تق و تق رادیاتور فولادی نشان از سرد شدن اون داره. لباس خوابم رو روی گرمای موقت آن میگذارم و قطعه از شکلاتی که از ایستگاه قطار خریدم و گاز میزنم. کتاب سرپنتاین از توی کیف دستیم به بیرون سر میخوره. اون رو روی میزی کنار تخت خوابم میگذارم و فکر میکنم برای گرم شدن دوش بگیرم. اما آب حمام ولرمه و بعد از چند دقیقه سرد میشه. اتاق سرده و من با کلاه و شال گردن و یک پلوور بزرگ وارد رخت خواب میشم. کتاب سرپنتاین با وجود همه وحشتی که از تنها بودن در مهمانخانه ناشناس دارم به شدت وسوسم میکنه. به ماجراهای چارلز مربوط به سرپنتاین یا افعی برمیگردم. یک جوان فرانسوی ویتنامی هندی تبار که قربانیان خودش رو از بین مسافران جاده هیپی ها که در دهه 60 و 70 میلادی از ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان و هند میگذشت انتخاب میکنه. او شیادیست خوشخط و خال که از هوش سرشار و جاذبه جنسیش برای فریب مسافران ساده لوح استفاده میکنه. زندگیش از همین طریق میگذره. اما هر بار که این افراد از سوء نیت او با خبر میشه، چارلز آنها رو به قتل میرسونه و میگریزه و از محل دیگه سردر میاره تا به جنایتهاش ادامه بده و آدم بکشه. با همه این شر و بدی ها، من مثل فرد خواب زده و هیپنوتیز شده کتاب رو برمیدارم. داستان مسحور کننده است، اما از فکر اینکه این حوادث واقعیت دارد به خودم میلرزم. ناگهان صدای پایی میشنوم و ضربه کوتاهی به پشت در اتاقم میخورد.

لحظه بدنم یخ میزنه. وحشت تنها بودن در اتاق سرد یک مهمانخانه بی مسافر کوچک در شهری ناشناخته وجودم رو فرا میگیره. برای چند لحظه کوتاه همون دخترک 12 ساله خانه خیابان شاه میشم که از داستان جنایی خودش ترسیده. کلاه پشمیم رو پایین میکشم و همونطور که کتاب سرپنتاین رو بغل کردم به یاد بغل گرم مادرم زیر پتو قایم میشم. از فکر اینکه کسی پشت در اتاقه، مهره های پشتم تیر میکشه و عرق سردی بر بدنم مینشینه. صدای نفس های تند خودم رو میشنوم. میخوام فریاد بزنم اما نمیتونم. زبانم بند اومده. به خودم میگم اگر زنده موندم حتما فردا از این هتل میرم. مدت زیادی به همون شکل زیر پتو میمونم تا بالاخره خوابی شبیه به بیهوشی به سراغم میاد.

صبح روز بعد با صدای چرخ دست فروشا و بوی قهوه فرانسوی از خواب بیدار میشم. صدای تق و تق رادیاتور نوید گرما میده. با احتیاط از جام بلند میشم. نوک دماغم یخ زده. لباسامو با عجله میپوشم و وسایلمو جمع میکنم. کتاب سرپنتاین رو توی کیف دستیم میذارم. وقتی در اتاق باز میکنم، روی زمین جلوی پام یک سینی کوچیک با یک ساندویچ ژامبون، یک گیلاس شراب قرمز و یک بطری آب معدنی گذاشتن. از مأمور اخموی هتل موقع خداحافظی برای مهربانیش و شام دیشب تشکر میکنم.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب دوستان، در بخش پایانی برنامه امشب به یکی از پرکارترین و ماندگارترین بانوان هنرمند ایرانی در عرصه بازیگری تئاتر و سینما، گویندگی و صداپیشگی، رادیو و تلویزیون می‌پردازیم. هرچند شوکت اولوف که با نام هنری ژاله اولوف شناخته می‌شد، در سال 1403 در سن 97 سالگی درگذشت، اما اخیراً آرشیو شفاهی آرته گفتگوی مفصلی رو که چندین سال پیشتر با او داشته منتشر ساخته که بسیار شنیدنی است و ما رو با زمانه و کارنامه این هنرمند و همچنین چگونگی ورود او به عرصه هنر و آثاری که در آن نقش آفرینی کرده آشنا می سازد. از نمایشنامه‌های درام و جدی که با کارگردانی نصرت الله محتشم، همسرش که در آن زمان در نقش نادرشاه افشار درخشیده بود در تئاتر فردوسی، تا نمایشنامه‌های فکاهی رادیویی صبح‌های جمعه و داستان شب‌های زمان‌های دور، تا فیلم‌های سینمایی بیشمار و دوبلاژ، ژاله اولوف در حافظه چند نسل در 7 دهه گذشته همچنان زنده است و نسل تازه هم او را به خاطر ایفای نقش خاله در سریال روزی روزگاری به یاد می آورند. اجازه بدیم به بخش هایی از گفتگوی آرته با ژاله اولوف گوش کنیم.
1: من در مرداد 1106 دنیا آمدم در یک خانواده فرهنگی که پدر بزرگم اونجا عکسش هست، خوشنویس معروفی بوده. پدرم بود که ارتشی بود، ولی اونم اهل ادب و شعر و چیزایی بود که بر من خیلی جالب بود. من از اولین کلاسی که رفتم و با خوندن و نوشتن آشنا شدم. آرام آرام یه خورده که گذشت، پدر حافظ گرفت دستش، سعدی میگرفت دستش، میخوند و به من گفتش که حالا اینو بخون ببینم چه جوریه. به طوری که من یه خورده که از 10 سالگی گذشتم با اشعار حافظ آشنا بودم، با سعدی آشنا بودم، ولی بعدها با مولانا آشنا شدم. خانواده ما خانواده ادب پروری بود. منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح هزار. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. دیگه بعد به دبستان رفتم، از دبستان به دبیرستان. یه دبستان بودش به نام نو اختران تو خیابان شاپور، اونجا بودم. بعد رفتم مدرسه خسرو خاور متوسطم، اونجا بودم. بعد رفتم دانشسرای مقدماتی درس خوندم، از اونجا رفتم هنرستان هنرپیشگی. علاقه بود برای اینکه بتونم با کارهای هنری آشنا باشم. اونجا استادای بزرگی داشتیم، از تئاتر آقای هاکاراکاش، با ایشون کار میکردیم رو سن و خود بچه‌هایی که اونجا بودن نمایشنامه تمرین میکردیم و رو سن اونجا اجرا میکردیم و به هر حال آشنا میکردن ما رو با صحنه. خود دکتر نامدار برای بیان، حتی یه خانم سوئیسی بود برای نرمش که برای روسن میریم از نظر فرم حرکت نرمش داشته باشیم. مثلا یکی از همشاگردی های خیلی خوب من شادروان آقای محمد نوری بود، آقای فکری بود، آقای براتلو بود که یه مدتی توی نخست وزیری گذشته ها کار میکردن. تقریبا میتونم بگم که کمترشون اومدن، یکی رفت وکیل شد، یکی اومد یه دو سه تا تئاتر بازی کرد، دیگه خبری ازش نداریم. مثل این که زمینه ای نبود که برای این که بچه ها بیان. بعدم دیگه کار میکردم، در خانوادم بودم. مادرم خدا رحمتشون کنه خیلی نرم و آرام میدونستن که من کار غلط نمی کنم. پدرم هم بهش گفته بودن، گفته بود دختر که من تربیت کردم بهش اطمینان دارم. خب اون یه کمی خوی ارتشی اون موقع رو داشت، نم نامهربان نبود ولی خیلی جدی بود. پدرم هم خوشخط بود که متاسفانه من بهشون نرفتم. من به جای همه این چیز زبونم کار کرده.

از اونجا که گذشت رفتم تئاتر فردوسی که نوشین رفته بود و گروهش رفته بودن. اینا دنبال کسی میگشتن که کار کنن. آقای دکتر نامدار منو معرفی کرد. من رفتم اونجا و گروهی بودیم که چند تا از بچه های هنرستانم بودن. اونجا برنامه اجرا کردیم تئاتر فردوسی که در تئاتر تهران میخواستن آقا محمد خان رو بذارن. آقای دکتر والا گفته بودن برای برادرزاده آقا محمد خان چون قاجاریه

نهایت سعیش رو میکرد. حالا غیر از بعضی ها که خیلی سرسری بودن، بعضی ها یعنی بیشترشون خیلی کار رو جدی میگرفتن، مخصوص تئاتری ها. مرحوم هوشنگ سارنگ، خانم بدری حورفر، آقای علی اصغر گرمسیری، خانم لورتا، آقای نوشین، اینا به ما یاد میدادن که وقتی میریم کار جدی بگیریم. اون موقع کار سرسری تو تئاتر انجام نمیشد. برحال هر کدوم نقش متفاوتی بود و هر کدوم کارگردان متفاوتی. برای من خیلی دلپذیر بود چون ادامه کار، یعنی تحصیل من در هنرستان و هنرپیشگی بود. بعد دیگه سال 27 که رسید رفتم رادیو دیگه، یعنی قبلش هم رادیو بودم. من یک دبیری داشتم در دانشسرای مقدماتی و این خانم خودش گوینده رادیو بود، خانم دکتر توسی حائری، دبیر ادبیات بود. بعد ما انشا می نوشتیم دیگه و این هر دفعه که می اومد گفت بلنش انشا تو بخون، بعد می خوندم این همه. بعد اون خانم گوینده رادیو بود، چون اون موقع 3 خانم گوینده بودن در رادیو، خانم کوکب رجا که فامیل اصلش هم پرنیان بود، خانم قدسی رهبری و خانم دکتر توسی حائری. من برد رادیو و رادیو اعلام برنامه می کردم. من از خانم دکتر توسی حائری خیلی یاد گرفتم. بعد آقای پرویز خطیبی آمدن اونجا، چون نمایش ضبط شده نبود، می آمدن هنرپیشه ها جمع می شدن، برنامه رو اجرا می کردن و صداشون پخش می شد. تا مدتی آقای پرویز خطیبی برای یه کاری دیده بودن من گویندم، گفته بودن که میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. در نمایشنامه ایشون کار کردم و بعد بالاخره نمایشنامه و رادیو و گویندگی و همه اینا قاطی هم شد دیگه. من شروع کردم در بعضی از نمایشنامه هایی که اون موقع بود کار میکردم. مثلا آقای مهدی قاسمی بودن اونجا، نمایشنامه هایی می نوشتن ولی جدی، نه مثل مال آقای خطیبی. آقای محتشم بودن که برنامه می زاشتن، با ایشون کار می کردیم. بعد از اون آقای عزیزالله حاتمی اومدن و ایشون داستان شب رو شروع کردن که من از اولین داستان شب یادم میاد که اسمش بود دختر خورشید، باشون کار کردم که دیگه اصلا پای ثابت نمایش رادیو شد و تا این اواخرم ادامه داشت.

رادیو محیط خیلی خوبی بود، بسیار صمیمانه و بسیار با دقت، که مخصوصا وقتی که مرحوم آقای عزیزالله حاتمی آمدن و داستان شب رو شروع کردن بنوشتن و بعضی نمایشنامه‌های تک قسمتی که بعد از ظهر جمعه پخش می شد، کار نمایش رادیو رونق گرفت، کسان جدیدی اومدن. البته آقای محتشم خودش کارگردان بود، بعدن کارگردانهای دیگه اومدن و کار بسیار زیبایی در رادیو انجام می شد. یعنی همش با عشق بود. من همیشه لحظات که کار دلخواهم انجام می دادم خیلی خوب بود، چون می دونستم که فرض کنین من یه نمایشنامه بود، نقشه اولشو داشتم و باید گریه می کردم. اولا من هیچگاه ادای گریه در نمی آوردم و باید یه جوری این نقش رو انجام می دادم که درون خودم قبول کنه و اونی که شنوندم که بیشتر قبول کنه. و من بسیار از کارامو پشت میکروفون گریه می کردم، یا می خندیدم، واقعا می خندیدم، یا حس دیگه ای داشتم، واقعا داشتم. و چون دوست داشتم، مثلا کار رادیو رو خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. خودم هم سال 40 و خورده‌ای کارگردان شدم و همینطورم مدیر دوبلاژ. البته در دوبلم می رفتم با دوستانی که مدیر دوبلاژ بودن و می خواستن کار می کردم، که تلویزیونم از من خواست که برم اونجا برای دوبله فیلم ها، که اونجا هم اونجا

0: دوبله می کردم هم بیرون سینمایی ها رو بعضی ها رو دوبله می کردم.
1: بله دیگه سرم درد نمی کنه.
2: می دونی این خانم کیه؟ از اون اشخاص سرشناسه. می خواست یقلا فکر پدرت رو بکنی.
1: هرچی می خواد باشه برا من هیچ فرق نمی کنه، چه اون چه یه نفر عادی. من از اشخاص برجسته خسته شدم، می خوام با مردم عادی معاشر باشم.
0: من در سال 1133 با آقای محتشم ازدواج کردم. 33 بود که من 38 جدا شدم. سال 44 ازدواج دوباره داشتم با یه آقای مهندس شرکت نفت. ایشون مال ازدواج دوم.

من از سال 1353 شروع کردم به شعر گفتن. توی دو تا کتاب زنان شاعر ایران و شاعران تهران چند تاش چاپ شده، ولی الانم دارم جوان جور میکنم که کلی چاپ کنم. شاید مثلا بگم که گاهی شبا مثل اینکه بیدار میشدم، یه شعر میگفتم، میخوابیدم، نمیدونم، یه موجی بود، یک حالتی بود، شاید خدایی بود، هرچی بود برای من خیلی لذت بخش بود. حالا الان دارم جمعش میکنم برای چاپ کردم. باز یادت در دلم مستان قوقا میکند، زشتیاقت آتشی در سینه برپا میکند، میبرد تا روزهای دور دیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا میکند، رگ رگم پر میکند از سکر عشقت دم به دم، باز جانم را به بویت مست و شیدا میکند، جمله ذرات وجودم میکشد سویت به جذب، و اندر این جذبه مرا حیران و دروا میکند، هر زمان گم میشوم در سایه سار وهم ها، جستجو کرده مرا هر گوشه پیدا میکند، تا که بیند ساز دل خاموش گشته، هر نفس چنگ بر چنگش زند شور و نواها میکند، میگشاید بالهای اشتیاق جان من، ره گریزی از زمین تا آسمان ها میکند، آفتابی میدمد خورشید وارن در دلم، سینه ام روشن چو مهر عالم آرا میکند، در هجوم دردهای جانگزای زندگی، بر شفایم معجزی همچون مسیحا میکند، میدهد دل بر دلم تا حرف دل گویم بدون، پس وجودم را به ذکرت جمله گویا میکند، ژاله ها میبارد از چشمم به شوق روی تو، گوهر افشان دامنم را همچو دریا میکند.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88
8: mesriani.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی تاریخ شفای آرته با ژاله اولوف بازیگر فقید گوش کنیم.
1: یادت رفته اون روز اولی که از خیابون دارم بردم تو خونه لباست 80 تا وصله داشت؟
2: هنوز آزار عذیت نیست خیلی خوبی نیست. حالا هم که پشت لبت سد شده وسط هر اون حالا توفیری نهید
1: حرف بزن.
3: سلام دختر، چطوری؟
1: به خدا دوست دارم.
4: زاد و خمیده آدم ها با هم فرق داره.
1: اون پسره رو خام کرده چاقو که دسته خودشو نمی بره. بگیستای سفید من

0: دکتر پوشان یه محلی رو باز کرده بودن به اسم میترافیل. آقای دکتر نامدار من معرفی کردن به دکتر کوشان از هنرستان رمشگی و دیگه من رفتم اولین کاری که بود طوفان زندگی کار کردم. بعدش دیگه دکتر کوشان از تهران رفتن یک زمین بزرگی گرفتن در جاده کرج و اونجا رو استودیو پارس فیلم اسمشو گذاشتن. اونجا دکور میزدن و کار میکردن، همونجا فیلم برداری میکردن، اونا رو ما اونجا کار میکردن.
1: اتفاقا من از اون زن پدرها نیستم، از اون اخلاقای بد اصلا ندارم. من از خدا میخوام فروغ بیاد اینجا پیش ما، تقصیر باباشه.
2: پس اجازه میدی بیارمش منزل؟
1: ازم معلومه، چه حرفا میزنی جونم؟ البته هر وقت دلت میخواد بیارش تو خونه.
0: ما در تلسم شکسته که کار میکردیم، من یه مقدار چپ تو بیابون بود، خسته شده بودم، رفتم پشت یه پرچین بود، رفتم اون پشت روی سنگی نشستم. ساعت 2 بعد از نیمه شب نشستم و بعد صدام کردن و اومدم باز دوباره این طرف کار کردم. فرد صبح به من گفتن که اون جایی که من نشسته بودم یه مار کشتن، چون بیابون بود دیگه.
3: این عروسی خیلی تماشاییه. شما از آداب و رسوم عروسی کردیت اطلاعی ندارید؟ خیلی جالبه.
4: میدونم خانم، ولی متاسفانه من...
3: نه آقای دکتر، بهانه نیارید. شما دیگه جز خانواده ما هستین، حتما باید باشید.
4: متشکرم.
0: بعدم البته کارگردان دیگه دکتر هوشنگ کاووسی کار کردن با من. بودن کارگردان های اون زمان در جاهای مختلف از من میخواستن که برم کار کنم و کار میکردم.

0: معذرت میخوام، بهتون توهین کردم. شما خیلی خوب میزنی، کجا کار کردی؟
1: هنرستان موسیقی رو تموم کردم.
0: هنرستان موسیقی رو؟ پس چرا با این بس؟
1: خب دیگه، زندگی.
2: از نظر خودم اون موقع کار قابل قبولی بود، خوب بود. یعنی نهایتش سعی میشد، حالا از نظر خیلی چیزها شاید کم بودا بود، ولی اونی که عرضه میشد خوب بود. من چیزی که دوست نداشته باشم کاری میکنم.
3: دیواره هاشا بلنده، اما من با گوشای خودم شنفتم که چجوری تو پشه بند قربون صدقه هم میرفتیم. ایشالله به حق پنشتن آن عبا جلوی چشم مادرش پرپر بزنه. اگه خدا خداست که مورو از ماست میکشه، اگر هم دارید غیرت داره که باها تیکه تیکت کنه دست من نکنه هارت مسلک. ایشالله دستات قلم بشه. آهای آسد مصطفى تقافتو بگیر، پس کوشون غیرت و مردونگید.
4: منو یه جو غیرت دارم بیبی.
5: شما آقای نادر ابراهیمی هم کار کردید؟
2: صدای صحرا رو کار کردی در ترکمن صحرا. شخصیت خوبی بودن، کارشون خوب بود. جای تاسفه که ما از دست دادیمشون.
5: خب بعد از انقلاب هم با خانم
2: پوران درخشنده زمان از دست رفته. اولا یه بانوی هنرمند دارای آثار خوب هستن، فرصتی بود که یه کار خوب انجام بشه.
6: بهتر از اون دیگه نمیتونی پیدا کنی. اگه هم فکر میکنی که من و پدرت آرزوی دیدن بچه تو رو داریم، ما دیگه از این حرفامون گذشتیم. فقط از خدا میخوام که زندگی شما سر و سامون بگیره.
5: روز واقعه
2: اون از نظر نوشتار، از نظر احساس، از نظر کار خیلی کار خوبی بود. یه مقدارم سخت بود البته در اون بیابانها و کارهای اونجوری و یزد بود، ولی من از کار خیلی راضی بودم.
7: روزی که رو نوشتن یک شطر آرد به خانه زید بیاور، کسی نمیدانست که از آن چه نانی پخته میشود. خدا برکتش بدهد، راهله قبول میکنه.
2: زن امروز خوب بود به دلیل اینکه خانم هما روستای عزیز با ما بودن و واقعا دوره خیلی قشنگی در اون زمان بود همبازی شدن با ایشون، چون شخصیت خیلی خوبی داشت. سلطانم خیلی خوب بود. ببینین اینایی که شما اسم میارین نظیر ندارن و هر کدوم کار کردن و با هر کدومشون کار کردم. من کسی رو کار دوست ندارم، کارش رو باش کار نمی کنم.
6: بعد از بافریه بزرگ من دیگه نمیتونم جز گریه نکنی. منم بارم بستم برم پیش اون. بچه هم راضی هم که اینجا رو بفروشی.
2: میشه از کار باقی مهرجویی ناراضی بود؟ فیلم پری من صدام بود فقط. فیلم مهمانی مامان بله، اونجا بازی کرد.
8: یه لگن چیزی بیار من این برنجا بشورم. برنج شلاس پسرم از شمال آورده.
9: شیر این همه زیاد خودم داشتم، ولی خب خیلی کم بود. دست شما درد نکنه، ایشالله که جبران میکنه.
8: حالا وقتی این حرف نیست یه چراغ خرافزی هم بیار همینجا درست میکنیم. اون وقت دو دودن را نندازیم بهتر.
10: بفت خانم،
2: زمان که عوض شد از نظر تکنیک معلومه که خیلی متفاوت شد، ولی از نظر کار به هر حال آدم میپسنده که کار میکنه. هر کدوم از کارا بر من ارزش داشت و نیرومو واقعا گذاشتم که کار خوبی. حالا اگر نیرو کم داشتم نمیدونم.
11: عشق فراز و نشیب و گرم و سرد نداره، دور و نزدیک نمیدانه.
12: تو همین آبادی زندگی کنم، این بدترین عذابیه که من سراغ دارم. دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که مردم لعن و نفرینش کنن. شاهی که نصف شب تاج گذاری بکنن، حال و روز ملکش بهتر از این نمیشود.
2: کاری که با آقای سعید نیکپور داشتیم و خاطره خیلی خوبی بر من داره. رول بر من خاطره خوبی داره و حتی احترامی که برای آقای نیکپور داشتم.
12: ما که در تبریز دیدیم شما چطور حیف و دریغا می کردید، و خاقان مغفور این خاطرش نبود. نایب السلطنه خرج خانه اش را از قنصول انگلیس قرض میکرد. آن وقت اینها
10: ما هم داغ همان روزها را داریم.
12: نکند قاجار میترسید ما را در شیراز حیف و میل بکند، خواست به یک ترفندی ما را تا اینجا بکشاند. بعد هم به میرزا ابوالقاسم دختر دادم.
2: اولین کاری که من کردم با آقای میرباقری گرگ ها بود و بعدش مسافر ری بود و بعد مختارنامه. معمولا من با کارگردانایی که کار کردم ادشون که واقعا قابل احترام، یکی دوتام که یا مشکل بود باید قبول میکردی که حالا باید کارت ادامه بدی. مثلا من یادم میاد که آخرین کاری که با آقای میرباقری داشتم، من یک پلان که کار داشتم اینو که میگرفتم آنن میگفتن صندلی بذاریم بشینه، در حالی که من در کمتر کارهایی دیده بودم که حالا باید اون گوشه وایسیم تا کار چیز شروع شد. یا تو بیابون باید یه سنگی پیدا کنی روش بشین، ولی در کار آقای میرباقری اینطور نبود. البته بقیه هم یه توجهی داشتن ولی نه همه.
12: من مادرتم، دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که مردم لعن و نفرینش کنن، هرچند که ساختند. تو با خراب کردن قبر حسین چهره من فوری شدی جعفر. نمیدانم، شاید اعمال تو قرامت معاصی من است. من بعد بخواهی به میل ترک رفتار کنی شیرم را حلالت نمی کنم.
2: آقای میرباقری در نوع کار خودشون بیدن سیرم و مواظب همه چی در غیر از کارشون، مواظب این بودن که کسی ناراحت نشه، کسی خسته نشه.
12: نیامدم منعت کنم که غم نخوری و بیتابی نکنی. داغ زن و فرزند جانکاه است. همه ما در نوبت مرگ ایستاده ایم. حضرت عزرائیل با کسی تعارف ندارد. از مادرت می شنوی اجازه نده این داغ جگرسوز خانک نشینت کرده کمرت را بشکند و دشمن شادت کند.
2: آقای حسین پناهی هم در کار آقای احمد جو بودن که با هم کار کردیم و هم که فیلم خودشون داشتن. ببیمون بود یک پارچه لطافت، سادگی، اونجوری که عشق به کار بود. آقای حسین پناهی خیلی خوب بودن، یادشون بخیر.
13: من به دستمو به خاطر خواهی شما به شکستن دادم، بستمش به گردم و خوب شدم، اما دل اگه بشکنه چه جوری باید جوشش بدن؟
2: یه کاری با آقای احمد جو داشتم، روزی روزگاری فوق‌العاده بود. یعنی اون رولی بود که من در خاطر داشتم که یه روزی یه زنی با یه قدرت اینجوری بازی کنه، چون من از این که زنی رو بیارن که خیلی بسته به فیلم نامه و اینا هست، ولی همیشه یه نقشی گذاشته میشه که این یاد گوشه آشپزخونه است یا داره از دست شوهرش قر میزنه یا یه چیزای اینجوری، ولی یه چیز جدا از اینا بود و فوق‌العاده بود.
12: من شک نمی کنم، تو هم هرچی من میگم باور کن. خوبه؟ حالا اون که من به دوا درمونش میرسم تو نیستی، پسر خودمه، مادرم، حق مادر فرزندی به گردنمه، باید خوبش کنم. قرضت که تموم شد اگه دلت خواست از اینجا میری، ولی تا وقتی هستی من مادرم، تو پسر. قبوله؟ مادر و فرزند نباشیم میخوای چه کاره هم باشیم؟ قبول میکنی من مادرت باشم؟ آباریکلا، پس بچه به مادرش نه نمیگه، هرچی گفت میگه چشم، حتی اگه باب طبعشم نباشی. تو خیلی روز طول میکشه تا خوب بشی، هر قدر طول کشید تا زخمت خوب بشه مزدش همونقدر باید بمونی برای من کار کنی.
2: بعد از روزی روزگاری تفنگ سرپر که تقریبا بازیگرا عده‌ای از اونا بودن توی اون کار، ولی اون روزی روزگاری نشد. نمیگم بد بودا، کاری بود، اگه به خودش نگاه کنه این کار بدی نبود، ولی روزگاری یه کار مشخصی شد توی کارا.
4: سید خونه است؟
14: سلام.
4: سلام.
14: علیکه سلام. آره خونه است، چی کارش داری؟
4: من یه تو جپا بیام.
14: مگه قدقن نکردن پیش از صلات کسی نیاد اینجا در بزنه؟
4: ما
14: نوکر و آقا و ارباب و رعیت و همه
12: میذاریم زنده باشن و تو همین آبادی زندگی کنن. این بدترین عذابیه که من سراغ دارم، یا بهترین مجازات.
2: آقای سیروس مقدم کاری داشتن به اسم روزهای زندگی و از نظر من کار خوبی بود، مناسب بود، یعنی کار ایشون خوب بود.
15: مادر، مادر، مادر صبر کن، صبر.
2: من اصولا روی ادبیات عرفانی خیلی کار کردم، یعنی خوندم و اغلب کتابام اونجوریه. آقای شهرام اسدی که پیشنهاد دادن من رفتم، یا البته فیلمنامه رو خوندم، دیدم که از نظر من خیلی جالبه، چون شیخ بهایی یک نام فراموش نشدنیه در همه چیزی. ایشون چه کارهایی که انجام دادن در چیزای مختلف، و به خصوص که شادروان خسرو شکیبایی بود که من باش کار کرده بودم و خیلی هم ازش راضی بودم، یعنی از کار کردن با ایشون راضی بودم، چون یه شخصیت به خصوصی بود و واقعا حیف که ما ایشون رو نداریم.
11: عشق فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد، دور و نزدیک نمیداند و اندک و بسیار و نفع و ضرر نمی شناسد. شاه به شما منصب شیخ الاسلامی پیشنهاد خواهد کرد. مبادا استنکاف کنید، مبادا بگویید لایق تر از شما در شهر بسیار است، که نیست.
2: حتما با علاقه و عشق تمام برای این کارهای تلویزیونی بودم، چه کارهای دوبلاژ، چه کار رادیو و چه کار سریال، چه کار تئاتر، هر کدوم در جای خودش، و چه دکلمه اشعار، هر کدوم بر من جای خودش خیلی دلپذیر و زیبا بود.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: در اعماق جنگل سجریب، کریستوفر جوان روزها رو در کنار دوستانش به بازی کردن میگذرون. باهاشون به ماجراجویی میرفت و همیشه برای نجاتشون آماده بود. چه توی یک سوراخ تنگ گیر کرده بودن یا اینکه یه هفالمپ وحشتناک سراغشون اومده بود. ولی بالاخره همونطور که برای تمام بچه ها پیش میاد، آن روز فرا رسید. روز خداحافظی.
1: من با میترا فیلم که قبل از پارس فیلم بود تماسی داشتم برای بازیگری در فیلم های اولیه اونجا، و وقتی که فیلم مادر تهیه شد از من دعوت کردن که به جای هنرپیشه اول اون صحبت کنم، و از همون زمان های دور این اولین کاری بود که من انجام دادم. بعد دکتر کوشان در سینما مایا که اون زمان اون آخر خیابان استانبول بود، در اونجا یه اتاقه که درست کرده بودن به صورت استودیو و فیلم‌های آلمانی می آوردن اونجا و دوبله می کردن و ما گویندگی می کردیم، که مرحوم سیامک یاسمی و دوستان دیگه ما تعداد معدودی بودیم که اونجا کار می کردیم و از اونجا کار دوبله شروع شد.
2: این آموز جنجال زیادی در دنیا به پا کرده، اما در میان ما نام‌های بزرگ ارزشی ندارند، هرچند ممکن از طریق کوشش‌ها و تلاش‌های بزرگتری کسب شده باشند. همه ما از اهمیتی که ممکن بود برای دنیا داشته باشیم یا دنیا برای ما داشته باشه چشم پوشی می‌کنیم. از این گذشته نام برنادت بسیار کودکانه، مبتذل و تحقیرآمیزه.
3: کارهای والت دیزنی رو به طور کلی غیر از چند تایشو من کار کردم، یعنی اون نماینده والت دیزنی در ایران که در تهران بود میخواست که من کار کنم. اون اعتقادش این بود که یک خانوم مادرانه زبون بچه ها رو بهتر میفهمه، و اینا چون همه کارتون بودن و بیشتر برای بچه ها ساخته میشدن، شما باور کنین که وقتی من نور کار میکردم اگر مترجم یک کلمه ناجور توش داشت من هرگز نمیذاشتم که نکنه یه بچه تو خونه اینو ببینه و یاد بگیره. شنم خواستم پسرم یه چیزی یاد بگیره، بچه هارم نمیخواستم یاد بگیرم. من برای خودم و روی وجدان خودم کار میکردم، ولی خود اون نماینده مترو گلدوین مایر که در ایران کارهای والت دیزنی رو میآورد از کارهای من خیلی راضی بود و فیلم ها رو میداد به من، و من تقریبا میتونم غیر از چند تاش همه رو من کار کردم.
4: و برای این که منم حسنیت خودمو نشون داده باشم، یه هدیه ناقابل به بچه شما تقدیم میکنم. حالا همه تون خوب گوش بدید. فرانسیس شما با احترام و زیبایی بزرگ خواهد شد، پیش تمام کسانی که اونو میشناسن محبوب خواهد بود. اما قبل از اینکه آفتاب در روز 16 سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
3: البته فیلمای دیگه هم بود، هم مال والت دیزنی، هم مال فیلمای مترو گلدوین مایر، مثلا یوز پلنگ یا دون آرام، یادم میاد فیلمای خیلی بزرگی بودن اون موقع، اونا رو کار کردم.
5: گریشکا مال منه به قدر کافی زلت کشیدم، حالا میخوام خوشحال باشم. از تو بردار و برو بیرون.
6: معمولا جای کیا صحبت میکردی؟
3: سوفیا لورن اولا، بعدم خانم ژاله کاظمی، جینا لولو، بریجیدا، هنرپیشه‌ای که یه جسته بزرگتری داشتن، معمولا من اونا رو حرف میزدم.
7: هر کاری که دلت میخواد از دستت میاد بکن. من احتیاجی به گرمی تو و لباسهایی که غارت کردی ندارم مغول. پس بیا نگاه کن، اینها جهیزه عروسی من با مردیه که تو کشتیش.
3: فیلم فارسی هم کار کردم، یعنی هم سریال فارسی و هم فیلم فارسی. به عنوان مدیر دوبلاژ. بله.
8: عشق رو گم کرده ایم، اما در شهر برای یافتن معشوقه پرسه میزنیم. گفتم به زندان بودن به ز کنار رندان بی وفا نشستن. دروغ عشق را نابود می کنند، اخلاق را آلوده و خانه را ویران. تفاوتها را به اندازه تخلفها عقوبت نکنیم، تفاوتها را به اندازه تخلفها عقوبت نکنیم.
3: بعد آمدم برای دوبله به تلویزیون، شبکه یک کار میکردم، شبکه دو هم کار میکردم که سریال اوشین رو به هم دادم. 90 قسمت بود. ظرف 2 سال خورده ای من کار کردم. بدون استثنا تمام گوینده هایی که ما داشتیم در این کار کردن، یعنی گویندگی کردن، و کار بسیار مورد توجهی شد. ولی واقعا خیلی دوران سختی برای من بود، به دلیل اینکه ترجمه‌ای که میشد من باید تمام این دیالوگا رو روبرا میکردم که اون دیالوگ، اون گرایش اسمش نیاد، اینا رو باید تعدیلش میکردم از خودم. و حتی شعر اوشین، اون خانم پیر که شعر میخوند، یه چیزی میخوند که من باید عوضش میکردم، چون اونا بر خودشون بود، ما برای کشور خودمون و اونچه که ادبیات کشورمونه. تو ترجمه اون بود، ولی من یه چیزایی شد، نه اینکه ضرر بزنم بهش، یه نوع عوض میکردم، یه ذره ادبیاتیش میکردم.
9: اجازه بدین برای عروسیتون موهاتونو من درست کنه. البته به مدلای سنتی زیاد وارد نیستم، ولی تا جایی که بتونم سعیمو میکنم. میکنم و واقعا براتون آرزوی خوشبختی دارم. ممنونم اوشین.
10: صبح روز عروسی اوشین موهای کایو رو درست کرد. نزاش کایو جای خالی سایو رو حس کنه، و از اینکه کایو در کاگایا میموند اوشین خیلی خوشحال بود. اوشین آینده کایو رو مشخص کرد و امیدوار بود که کار درستی انجام داده باشه. اون در حالی که موهای کایو رو مرتب میکرد، برای خوشبختی اونم دعا میکرد.
11: یک تشکر با همه وجودم از خانم ژولی اولوف داشته باشم. من خیلی مدیون و ممنون ایشونم. ایشون به من گفتن که تو بیا این سریال صحبت کن، بعد اگر نخواستی دیگه نیا دوبله. رفتم صحبت کردم و دیگه موندم توی دوبله. من ممنونم از خانم ژولی. من با خانم ژولی اولوف فقط فیلم دوبله نکردیم، من از ایشون زندگی رو آموختم.
3: من هر جا که کار کردم با نهایت علاقه و عشق کار کردم و حرمت به کار، یعنی که سرسری از یک کلمه نگذشتم. که مثلا با مترجم میگفتم اینه که نوشتی با این صحنه جور در نمیاد، که با کمک هم دیگه روبراش میکرد.
12: هر جا که هنر هست عشق هست، و هر جا که عشق هست پشتیبان هنر. و وقتی که میاد لطافت ها، زیبایی ها و درک مفاهیم قشنگ زندگی، زندگی از هنر جدا نیست. زندگی پایش هنره، چون خداوند هنر اصلی و هنرمند اصلیه، و ما کاری که داریم میکنیم کمک و یاری از خداوند خواهیم، و میخواییم که این هنر به شادی مردم و به آگاهی بیشتر، معنویت بیشتر بیانجامه، که مردم بتونن در کنار کارهای روزانه و زندگی معمولشون یک بخشیشو به هنر اختصاص بدن. مثل یک مادر آرزومندم که همه شما پیشرفت کنید و موفق باشید.

0: دهکده حیوانات.
1: سلام کلان، تا شما اینجا چی کار میکنی؟
2: اگه همیشه نیمروها رو اینجوری درست کنی خیلی عالی.
1: بعد از غذایی به اون خوبی حالا بهتر میتونیم پیاده روی کنیم.
3: بس دیگه.
1: بله پس دیگه مشکلی وجود نداره، ما میتونیم بازم مثل سابق تو همین زندون زندگی کنیم. شما خیالتون کاملا راحت باشه.
3: ولی به عقیده من بهتر یه کار دیگه ای بکنیم که البته برعکس حرفای شماست.
1: نه این کار برای من خیلی سخته، من اصلا نمیتونم مهمونی بدم. آخه الان چند ساله که من آشپزی دست نزدم، کلانتر برای ما غذا درست میکنه میاره.
4: من امیدوارم که همونطور که به بقیه هنرها در زمان ما اهمیت داده میشه، به دوبلم همونقدر اهمیت داده بشه و اینو بدونیم که دوستان دوبلور ما دست کمی نداشته، فعالیتاشون فعالیتهای واقعا قابل احترامشون طی سالها در اتاقای دربسته و تاریک از 9 صبح یا تا 10 شب زحماتی که کشیدن امیدوارم دیده بشه و ارج گذاشته بشه و بدونن که مثل اینایی که رفتن جانشین نداشتن، اونایی هم که امروز هستن جانشین ندارن دیگه. پس باید حتما ازشون تقدیر به عمل بیاد و حتما بدونن که این دوستان ما چه کارای عظیمی رو انجام میدن، چون امروز مردم ما آشنا شدن با صداهایی که جای هنبشای محبوبشون حرف میزنن و اونا رو قابل قبول تر میکنن و زحماتی که کشیده.
5: من بهتون پس میدم، اصلا من اونجا نمیتونم.
6: دیگه خیلی دیر شده مارتا، الان صاحب اون قانونن من هستم.
5: شما گفتین ویندیکیتور رو تحویل شریکتون که در تگزاس میدین، این یک از شرایط فروش بود.
6: اگه بخوای با من بحث کنی فردا گاوت رو پیشخون قصابی میبینی.
5: این غیر ممکنه، از اون باید واسه جفتگیری با نژادهای دیگه استفاده بشی. من هر طور شده تحویل اینا رو میدم.
7: خیلی یواش بدارش زمین، یه خورده پول به من بده برای پسرت کفش بخرم. از تو ممنون میشم اینقدر وراجی نکنی.
8: خیلی سریع بهتون میگم موسیو که اون دختر خیلی باهوشیه و همینطور آروم، دلمون براش تنگ میشه.
9: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم غزالی عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
1: مده
2: دردو مده چه ده مرز
1: بابا این قداش خال نریست خودت پدر بدر در وردی
2: میگه چیکار کنم خیلی
1: که دارین که حاتمه میشه بیا سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: شوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف

داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

این داستان در دوره تاریخی شاهنامه و در دوران پادشاهی دارا پسر دارابشاه است، بدین گونه که دارابشاه ناهید دختر دلارای فیلقوس سالار روم را به همسری برمی‌گزیند. اما ناآگاه از آن که ناهید از او فرزندی در دل دارد، او را نزد پدر باز می‌فرستد. ناهید فرزند خود را به دنیا می‌آورد و نام او را اسکندر می‌گذارد و سالار روم او را فرزند خود می‌خواند. دارابشاه نیز جفت دیگری می‌گیرد و از او پسری به دنیا می‌آورد. او را دارا نام می‌نهد و دارا پس از داراب پادشاه ایران می‌شود. در روم نیز اسکندر پس از فیلقوس جانشین نیای خود می‌گردد. اسکندر پس از گرفتن مصر به سوی ایران لشکرکشی می‌کند. دو جنگ سهمگین بین دارا و اسکندر در می‌گیرد که به شکست دارا می‌انجامد. دارا دیگر بار برای نبرد آماده می‌شود. اسکندر آوازه‌ای در می‌اندازد که هر کس از اسکندر زینهار بخواهد در امان می‌ماند.

خواست او را می خواند. به او اطمینان می دهد که پوشیده رویان و فرزندان آنان بی درد و رنج در اصفهان هستند و به دارا می گوید اگر بخواهی پادشاهی تو را سزاوار است. دارا پاسخ اسکندر را دریافت می کند، بزرگان و مهتران را می خواند و می گوید مرا کشته شدن بهتر از آن است که پیش رومیان کمر ببندم. ای مهتران، خردمند و شیران و جنگاوران، نیاکان و شاهان ما بر رومیان سروری می کردن. همکنون اسکندر همه ایران و تخت و تاج پادشاهی ایران را گرفته است و از این بدتر هم خواهد شد. زن و کودکان ما را به اسیری می گیرن. ما شکار آنان شده ایم. زمان آن رسیده که همگی پشتیبان یکدیگر شویم و بر و بوم ایران را باز ستانیم و اگر سستی کنیم همانند روزگار گذشته آنان مانند ضحاکیان و ما مانند جمشید به دست آنان ویران می شویم. بزرگان داننده بر می خیزند و خروشی بر می آورند و می گویند گیتی بدون شهریار نباشد. بر نبرد کمر می بندیم و سرزمین را باز می ستانیم. دارا در گنج ها را می گشاید و تسلیح و درم به لشکریان می بخشد. اسکندر آگاه می شود که دارا هنوز بر تخت پادشاهی ایران است و بزرگان و دلیران سر به فرمان او دارد. سپاهش را به سوی لشکریان دارا می برد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارد به سوی رومیان می برد.

0: مده
1: دردم بده چته مکس
0: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: میگی چی کار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: شهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی است
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطمو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
16: ببخشید چهره شما برای من خیلی آشناست شما فاینانشال ادوایزر من نبودین
17: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن چون سوالاست که اونا رو ندیدم من دیوید کنانی Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی مشاور مالی قابل اعتماد شما تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی

اسکندر سپاهش را به سوی لشکریان دارا میبرد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارند به سوی رومیان میبرد. اسکندر در میدان کارزار از دلیران و سواران ایران میخواهد که دست از نبرد بردارند و به شاه خود پشت کنند. بدین روی دشت نبرد ایرانیان چون دشت روباهان می شود. گرازان خاری و زبونی را برمی گزند. دارا شاه ایران زمین تنها و درمانده روی برمی گرداند و می بیند سواران او از نبردگاه می گریزند. دارا دو وزیر گرامی دارد به نام ماهیار و جانوشیار. آن دو دستور با خود می اندیشند که اگر جان شهریار را بستانند، اسکندر به آنان مرز و بومی را خواهد بخشید. مزدوران اهریمن می شوند و با بداندیشی در تیرگی شب دارا را با دشنه ناکار می سازند تا خود به اسکندر بپیوندند. دو وزیر اهریمن خوی ایران پس از زخم زدن به شاه خود نزد اسکندر می روند. به او می گویند ای شاه پیروز و دانش پذی، به دشمنت زخم زدیم، اکنون تاج و تخت مهان بر کام توست. اسکندر گفتار جانوشیار را می ستاید. از ماهیار می خواهد او را نزد دارا برند. دو دستور تیر دل اسکندر را بر بالین دارا می برند. اسکندر فرمان می دهد که آن دو وزیر تبهکار و خیانت پیشه را در بند کشند. سپس از باره فرود می آید و سر دارا را بران می نهد. افسر خسروی را از سر و زره پهلوی را از تنش بر می گیرد. سرشک از دیدگان می بارد. به دارا می گوید دل بدسگالانت را پریشان می کند. اگر نیروی داری برخیز و بر تخت زرین نشین تا از هر سوی پزشکی بیاورم و درمانت کنم. پادشاهی را به تو بسپرم و چون بهبود یابی از ایران می روم. این ستمکاران بر تو را هم همکنون از میان بر می دارم. از پیران شنیدم که ما هر دو برادریم و دلم از درد تو پرخون گشته است. دارا از گفتار اسکندر توان خود را جمع می کند و به او می گوید همواره خرد با تو جفت باشد. همکنون فرجام من این است و فرجام چرخ بلند رنج و گزند است. مرا ببین تا هرگز نگویی که از همه بالاتر و فزونتری. یزدان را سپاس دار و بدان که بزرگی و شاهی و گنج برای هیچ کس پایدار نیست. اسکندر از دیده خون می بارد و دارا او را دلداری می دهد که در گریستن سودی نمی باشد. به اندرز من گوش بسپار. اسکندر می گوید فرمان و پیمان تو راست. آنگاه دارا دلاسوده از پیمان اسکندر از او می خواهد که فرزند و پوشیدگان او را گرامی بدارد و دخترش روشنک را که پرورده شهریاران است و به بزم افسر نامداران به همسری خود برگزیند. مگر از این دختر نامداری پدید آید که نام اسفندیار را نو گرداند، جشن صده و فر نوروزی را برپا دارد. اسکندر پاسخ می دهد که همه پند و اندرز تو را به جان می گیرم و نیکویی ها را به جای می آورم. آنگاه اسکندر بنابر آیین جسم دارا را به خاک می سپارد و آن دو وزیر تبهکار را از میان بر می دارد. مردم ایران که پیمان اسکندر را با دارا می شنوند بر اسکندر آفرین می گویند و او را شهریار سرزمین می خوانند.

از آن اسکندر پیکی از کرمان به اصفهان می‌فرستد تا درود او را به بانوان و فرزندان دارا برساند و پیام او را بدهد که اگر دارا پنهان است، من دارا هستم، شما را گرامی می‌دارم و آسایش و بهروزیتان را فراهم می‌سازم. به استخر بیایید و به پیوند و خیشی با ما بنازید. پس از آن اسکندر به موبدان و بزرگان ایران نامه‌ای می‌فرستد و به دارنده آفتاب سوگند یاد می‌کند که از او بر شاه ایران گزندی نرسیده و دشمن دارا یک ایرانی بوده است. آنگاه همگان را به پیروی از خیش می‌خواند و نوید می‌دهد که جز به مهر و داد رفتار نخواهد کرد و ایران را آباد و ایرانیان را خرم و دلشاد می‌گرداند. پس از آن از کرمان به استخر می‌رود و آن تاج کیی را که موجب فخر و سرافرازی هر پادشاه بلند پایگاهی است

زمانه اسکندر بر تخت پادشاهی ایران می نشیند و مردمان را به مهر و دوستی و داد و آرامش نوید می دهد. پس از آن نامه‌ای به همسر دارا و دختر او روشنک می فرستد و به آنها می گوید که دارا از او خواسته روشنک را به همسری برگزیند و به روشنک نوید می دهد که او را گرامی می دارد و هر آنچه در خور دخت پادشاه است برای او فراهم می سازد. بانوی داراب از دیده سرشک می بارد و در پاسخ به نامی اسکندر از اینکه اسکندر دارا را گرامی داشته اسکندر را می ستاید و به او می گوید روشنک را نزد او خواهد فرستاد. فرستاده نامه بانوی داراب را نزد اسکندر می آورد و از تخت و آیین و بارگاه او با اسکندر می گوید. اسکندر از پاسخ نامه شادمان می شود. مادرش را از عموریه می خواند و از او می خواهد با ارمغانهای بسیار نزد روشنک رود، به او آفرین گوید و آیین پیوند آنان را بر آنچه در خور شاهان است به جای آورد. مادر اسکندر با ترجمان و 10 فیلسوف شیرین زبان و گنج و ارمغانهای بیشمار به نزدیکی اصفهان می رسد. مهان و بزرگان او را پذیره می شوند و چندی بعد روشنک با گنج و ارمغانهای بسیار نزد اسکندر می رود. شهر را آذین بستند و از نیمه راه تا کاخ به دخت دلارای دارا گوهر و زر می افشانند.

شادی کنی. اندکی خود را به نادانی زنی، این عمل در عین استادی کنی. بگسلد زنجیر زندان سکوت، ترک آن پند که می دادی کنی. جملگی یک جان و یک دل می شویم،

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 999-29-15-844-NGM-LEND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست و شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-54-38 641-793-54-38.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

چون روشنک دختر دارا آن ماه تابان به ایوان اسکندر می رسد. اسکندر بر زیبایی، دلارایی، آهستگی، شرم و شایستگی او می نگرد و دل و جان را به او می بازد.

اسکندر رومی در پی جهانگشایی های خود به سرزمین تازیان و به مکه می رود، از آنجا به جده می رود و در آن شهر بر کشتی می نشیند و به مصر راه می برد. قبطون فرمان روای مصر او را گرامی می دارد و جهانگشای رومی یک سال در آن دیار می ماند. در آن هنگام زنی به نام قیدافه فرمان روای اندلس است. اسکندر در دیدار با قیدافه و پسر او تینوش پس از ماجراهای فراوان به صلح و دوستی می رسند. سپس از آنجا به دمان لشکر می کشد و به شهر برهمن می رسد و در نظر دارد که با برهمنان که از جهان دامن کشیدند درباره کردارهای کهن سخن بگوید. برهمنان چون از آمدن اسکندر آگاه می شود از کوه فرود می آید و همگروه برای وی نامه ای می نویسند و از او دلیل آمدنش را به آنجا که زمین بی ارزی است و تنها نشستنگه پرستندگان خدای است جویا می شود. زیرا اگر از پی خواسته آمده کاری بیهوده کرده و آب در هاون کوبیده است. سرمایه برهمنان تنها شکیبایی و دانش آنهاست. اسکندر راستی و بی آزاری در آنان می‌بیند و با دانایان به سوی برهمنان می‌رود. آنان نه کشت دارند و نه درو، هر آنچه مختصر دارند نزد اسکندر می‌برند و به او می‌گویند ای جهانگیر مرد، ما از پوشیدنی و گستردنی و خوردنی بی نیازی، ما برهنه زاده شده و برهنه به خاک باز می گردیم. بستر من زمین است و پوشش ما آسمان و چشمان بر راه که کی زمان رفتن فرا می رسد. هر آنچه جهان جویان برای رسیدن به آن می کوشند ارزشی ندارد و به کوششی نمی ارزد و در جهان چیزی جز نیکویی به حساب نمی آید. برهمنان به اسکندر می گویند گناهکارترین آدمی آن است که از کین و آز در خرد و دانش او سستی و کمی پدید آید. برای درستی این سخن به خود بنگر که با داشتن همه چیز هنوز خود را بیمایه می دانی و هنوز نیاز به افسون داری. آز و نیاز دو دیوند، یکی از بسیاری بی خواب و بیتاب است و یکی از کمی و بی نوایی درمانده و پرید رنگ است. ای خوشا آنکه جانش پذیرای خرد است و آز و نیاز را زیر پای آرامش و خرسندی و خردمندی می اندازد. اسکندر از شنیدن گفته های برهمنان پاکیز جان و تن درخسارش سرد و از دریغ و درد دیدگانش پر آب می شود. پس از آن می کوشد که چیز و خواسته‌ای به آنان ببخشد، لیکی چک از آنان گنج ها را نمی پذیرند و اسکندر شگفت زده از آیین و روش این مردمان پاکیز رفتار برهمن را به سوی خاور ترک می کند.

اسکندر پس از ترک برهمن به سرزمین‌های شگفت‌انگیزی با مردمان عجیب و غریبی می‌رود و سرانجام به بابل می‌رسد و می‌داند که هنگام رخت بربستن او از این دنیا نزدیک است. بدین روی نامه‌ای برای مادرش می‌فرستد و از او می‌خواهد از رفتن او خود را رنجه نسازد و بپذیرد که هر زایشی مرگ نیز همراه دارد. از بزرگان و مهتران می خواهد سر به فرمان مادر بدارند و هر مهتری از ایرانیان را که در سر هوای فرمان روایی دارد بر مرز و بومی بگمارند تا نیازی به لشکرکشی به روم نداشته باشند و روم آرام و بیگزند بماند.

اسکندر میخواهد جسم او را در مصر بر خاک بسپارد. همچنین اگر روشنک پسری به دنیا آورد، شاه روم شود تا نام اسکندر را زنده نگاه دارد، و اگر دختری به دنیا آورد، در هنگام پیوند او داماد را از نژاد فیلقوس نیای او برگزیند.

دختر کیت شاه هند را که به همسری او درآورده بودند، با افسر و گنج و گوهرهایی که با خود آورده بود بیگزند نزد پدرش میفرستد. پس از آن اسکندر از مادرش میخواهد از گنج هایی که اسکندر از هند و چین و توران آورده است بخشش کند و میگوید ای مادر مهربان، بیدار باش و روشن روان، تن خویش را برای رفتن من رنج مدار و بدان که شکیبایی از مهربانی والاتر است. و بدین گونه اسکندر چشم از این جهان فرو می بندد و فرمان روایی او در ایران پایان می پذیرد.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه. تا گفتاری دوباره، با شما مهربانان بدرود.

0: سرودی به ایران و ایرانیان.
1: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
11: باریکلا اشکان، راه افتادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
14: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
15: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
14: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
15: 818 632 01 89

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندم امروز چهارشنبه است، 26 آگوست اوت 2026 برابر با 4 شهریور ماه 1405. ببینید این روزهایی که ما داریم میگذرونیم توی تاریخ میمونه برای همیشه، روزهای مهمی است چون ما در آستانه تحولات بزرگ در دنیا قرار داریم. در چین باستان امپراتوری داریم به نام چین شی هوانگ، این اسم چین هم از اونجا آمده، این بنیانگذار سلسله چینه، میشه تولدش 260 سال قبل از میلاد بوده، نخستین پادشاه دودمان چین و نخستین امپراتوری که چین رو یک پارچه کرد، کار بزرگی انجام داد. لقبش هم اینه، نخستین امپراتور چین. یکی از مشکلات چین بود که همه عمر دنبال اکسیر جوانی بود، دنبال اودوی آب حیات. میگن اسکندر هم به همین، اون هم همین مشکل رو داشت، دنبال آب حیات بود. و کیمیاگرها، جادوگرها، پزشکها، همه هر کسی که میشناختن اسمی درد کرده بود در این زمینه، اینا رو احضار میکرد، هر کم راهنمایی میکرد، خیلی چیزها رو امتحان کرد، خیلی مایعات رو نوشید و متاسفانه اغلب حالش بد میشد، یعنی دچار مسمومیت شد. این آقای شی هوانگ یه سفر خیلی طولانی داشت به شرق چین، یکی از پادشاهانی بود که برای دیدار مردمان خودش راه‌های طولانی رو رفته، به سفرهای طولانی رو تحمل میکرد. این پس از آخرین سفری که رفت 2 ماه در راه بود، 2 ماه فقط در راه بود تا رسید به منطقه شرق چین. و اونجا کیمیاگری بود که بهش توصیه کرد که معجونی رو بخوره، تو اون معجون به اصطلاح مایع فلز جیوه بود، متاسفانه با خوردن این معجون او درگذشت، در این سفر مرد. آدم شخصیت خیلی خیلی مهم در تاریخ چین جانش را از دست داد. نخست وزیر، وزیر مملکت، وزیر اول مملکت، به اضافه پسر پادشاه هوهای، اسمش هوهای بود، پسر کوچک ما امپراتور، و خواجه باشی دربار، این سه نفر کسانی بودن که متوجه مرگ او شدن، کسی دیگری نبود. بین خودشون نشستن و تصمیم گرفتن مرگش رو پنهان بکنن، مرگش رو پنهان کردن، چون همش فکر میکردن خب ما باید یه مدتی بگذاریم، 2 ماه هم راه داریم تا برسیم به پایتخت، درنچه ما میتونیم مدتهای مدید مرگ رو پنهان نگه داریم تا بعد تکلیف روشن بکنیم، یعنی بتونیم قدرت خودمون رو چارمیخه کنیم، در غیر این صورت در چین شورش و انقلاب میشه اگر مردم بفهمن که امپراتور درگذشته. برای این توی کالسکه بود، در کالسکه در سفر، در بازگشت، و وزیر هر روز در حضور جمع همراهان که در فاصله زیادی میستادن، وزیر میرفت جلو کنار کالسکه، در کالسکه رو باز میکرد، با پادشاه صحبت میکرد، کالسکه هم کاملا پوشیده بود، کالسکه سلطنتی بود، و همه تصور میکردن که او داره میره با پادشاه صحبت میکنه، دستورات میگیره و برمیگرد. خب یک هفته به همین ترتیب گذشت، بعد یواش یواش جسد متلاشی شد، هوا خیلی گرم بود، برای نگه داشتن این جسد برای مدتی طولانی ضروری امر غیر ممکن بود. فکر کردن تنها راهش اینه که بگن پادشاه ماهی میخواد و ما میخوایم ماهی هم بکنیم به خاطر خواست پادشاه به پایتخت ماهی ببرن. آمدن 2 تا گاری پر از ماهی های فاسد، یکی جلو کالسکه که عقب کالسکه، گفتن پادشاه عاشق بوی ماهی هم هست، این بوی ماهی. و خب وقتی کالسکه پادشاه راه میافتاد و کسانی که در اطرافش بودن نزدیکانش با فاصله می رفت دیگه، یعنی بقیه همراهان در فاصله زیادی از کالسکه امپراتور حرکت می کرد،
به هر حال همینانم اینا به بهانه بوی ماهی موفق شد که برای مدت‌های مدید مرگ امپراتور رو در بازگشت به پایتخت پنهان بکن. اما ترس و خطری که وجود از ناحیه فوسو بود، فوسو کیه؟ پسر بزرگ امپراتور، پسر بزرگ امپراتور جانشین اون شد دیگه، ولی وزیر و بقیه از این وحشت داشتن و میترسیدن که آمدن فوسو و جانشینی فوسو قدرت اونها رو به خطر بندازه و همچنان بود. یعنی اگر فوسو میومد با دار دسته خودش میومد و در نتیجه این کسانی که امروز قدرت داشتن دیگه کاری تو مملکت نبود. نشستن با هوها، یعنی پسر کوچک امپراتور، همینطور با هرسه و خواجه باشی حرم نشستن، طرحی رو ریختن که به شکلی از شر فوسو خلاصی پیدا کنند. نامه ای نوشتن خطاب به دربار و در اون نامه به نقل از پادشاهی نامه جلب کردن که فوسو به دستور امپراتور بره خودکشی کنه. یعنی امپراتور مغزوم امپراتور شده، امپراتور چیزهایی شنیده و فوسو باید خودکشی کنه و فوسو بیچاره فریب خود. نامه که رسید، حکم پادشاه بود، باید اجرا میشد، فوسو خودکشی کرد. هوهایی به قدرت رسید ولی اون چین با اون عظمت امپراتور

چین قدرت داد و این یکی که هیچی، میلیون ده ها میلیون ایرانی رو فقیرتر کرد، گرسنه کرد و کاری کرد که دنیا دشمن ایران بشه، کشورهای منطقه همین و همه از دست این مملکت زله بشن، دست این حکومت. نمیدونم الان چون امروز حرفای ترامپ رو گوش میکردم، میگه که فکر نمیکنه مرده باشه، ولی اشاراتی که میکنه به جراحات و صدماتی که دیده خودش نشون میده که ما با آدمی طرفیم که این باید بره، یعنی واقعا باید به معالجه بشه، نه از نظر جسمی، از نظر روانی. به هر حال پدرش رو، همسرش رو زیر اون بمباران شدید بوده، بچهش رو از دست داده، تمام نزدیکان خودش رو از دست داده، تمام کسانی که حراست از او و پدرش رو عهده داشتن گفته میشه تعداد 110 نفر فقط کسانی بودن، آدم های مسلحی بودن که از جان اینا حفاظت میکردن در اون اطراف. خوی همچه آدمی باید بره معالجه کنه، باید بره برو روانشناس، باید مدتهای مدید به تو طولانی باید تحت درمان باشه. نمیدونم، اینو اطلاعات در این زمینه رو باید از روانشناس ها پرسید.

بوی مایه گندیده اونم چی خربار خربار مایه گندیده در قلعه حکومت همه جا بوش به مشام میرسه همه جا پیچیده. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه میاد در برنامه امروز آقای سید محاسب عزیز با ما هستن از USC، آقای دکتر فرنگ گلاکوی هم امروز با ما هستن دو باشه همین درباره مسائل روز با دکتر گلاکوی صحبت بکنیم. بشید در مورد همین پروژه عملیات ویرانگر اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. یک مقاله امروز خوندم در فرانکفورت رونچرا و یک گزارش در گاردین، هر دو درباره تنگی هرمز. آمریکا موفق بوده در از نفس انداختن تنگی هرمز. از دید کارشناسان بیت رهبری هم میانانم یا احتمالا خود خامنه‌ای بوده یا مشتباس هرچه میگه بیت رهبر جمهوری اسلامی، از دید او اهمیت تنگه برای اقتصاد دنیا در حد یک سلاح هسته‌ای بود. یعنی میگه همونطور که سلاح هسته‌ای یا عامل ترمز کننده است و میتونه از خیلی چی از هر تعرضی به حکومت جمهوری اسلامی پیشگیری کنه، تنگه هرمز هم حکم یک سلاح هسته‌ای داره و قدرت تهدید فوق‌العاده برای اقتصاد دنیا. دانچه این تنگه برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه برخوردار بود. حالا در این گزارش تاکید میشه که اهمیت استراتژیک تنگه هرمز الان تحت فشار میتونه به برگ برنده رو به زوال تهران تبدیل بشه. یعنی تهران از این برگ برنده دامن استفاده میکرده، حالا این برگ داره خونسا میشه، داره باطل میشه، در حالی که پیش از آغاز درگیری در ماه فوریه تقریبا یک پنجم نفت و گاز دنیا از طریق تنگه هرمز جریان داشت، اما اکنون تجارت جهانی موفق شده که جایگزین هایی رو پیدا کنه برای تنگه هرمز و این تنگه هنوز هم ستون نظام امنیتی جدید برای تهرانه و همینطور برای رهبرش که تنگه هرمز رو در حد یک سلاح هسته‌ای میبینه. اما در واقعیت اهمیت این تنگه رو به کاهشه، اهمیت داره خیلی کمتر از اون میشه که قبلا تصور میرفت. در داخل جمهوری اسلامی هشدارهایی شنیده میشه در داخل خود حکومت، مبنی بر این که اینو فرانکفورت رونچا نوشته، مبنی بر این که این خط کشتیرانی میتواند اهمیت خود را به عنوان یک قطب اقتصادی از دست بده. همین

0: پاکتینت، بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی، بر این باوره که ساخت خط لوله و مسیرهای صادراتی جایگزین ارزش تنگه هرمز را به نصف کاهش می‌دهد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، متخصص ژئو اکونومی، به گاردین میگه یک تهدید که مداما تکرار شود، یک تهدیدی که دائما اون رو تکرار بکنیم، از یک عامل بازدارنده تبدیل میشه به یک عادت سیاسی، یک اهرم تهدید کننده که دائما به نمایش گذاشته بشه، خودش میتونه تبدیل به یک دشمن بشه. چون شما دائما وقتی از این تهدید استفاده میکنید، دیگران رو مجبور میکنید در برابر نرخ آسیب پذیری خودشون تلاش بکنن، سعی بکنن که خودشون کمتر آسیب سعی میکنن که نقطه ضعف های خودشون رو کاهش بدن، خودشون در برابر شما قوی کنن. درشه ممکنه روزی تنگه هرمز تبدیل شو عملا به یک عاملی، علیه یک فاکتوری علیه خود شما. اشمیگل، مردم در ایران در حال دیوان وار بقاگیر افتادند، در حالت دیوان وار بقاگیر افتادند، حالتی که تمامی ندارد. یک دختر مدرسه‌ای که قادر به خرید یک خودکار نیست، یک برنامه نویس کامپیوتر که سه بعد غذا برایش یک کالای لوکس محسوب می شود، یک وکیل دادگستری که هیچ موکلی ندارد.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92
6: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: خب آقای سعید منصف عزیز هستیم. آقای منصف مجددن
1: مجددن سلام علیکم می‌کنم. درود هم بر تمام بهافرینان خوب هموطنم.
0: ممنون، تشکر می‌کنیم. چرا این وقتی میگید آدم احساس میکنه وضع مالیش هم خیلی خوبه، چون به آفرین و کارآفرین هم هست نیست، ولی فقط احساسش ها جیبو به تکنیت
1: وصولش
0: وصولش
1: بالاخره همه چی از یه جا شروع میشه، چون بگن هر جرنی هر سفری با قدم اول شروع میشه.
0: خب چه خبرها آقای؟
1: والا آقای میبودید
0: اما راجعه کانادا توضیح بدید.
1: کانادا میدونین که قرار بود اینا قرار بود که اینا شب یکی دو شب پیش گفتن دیگه همه چی آرومه و همه چی به خوبی داره پیش میره و نمیدونم راجبه اینه که چقدر تعرفه بگیرن با هم چیز کردن، با هم موافقت کردن و کانادایی ها رفتن و اومدن و که اون به اصطلاح متن آخری رو بنویسن. و وقتی آوردن وزیر کامرس به اصطلاح یعنی با
0: بازرگانی.
1: وزیر بازرگانی خودش گفت منم میام، بعد مثل که اونجا جنگ در میگیره، میگن نه اینو اینجوری عوض کنی، اونا
0: در کانادا
1: در آره دیگه میرن با هم دیگه. وزیر امریکا، وزیر
0: بازرگانی امریکا،
1: بازرگانی امریکا تا حالا جزء اون نبوده که داشته نگوشیت میکرده مذاکره میکرده، یه دقیقه آخر میگه آقا منم مثلا میره وارد مذاکره میشه و خلاصه یه جوری جنگ
0: وزیر میرزه به هم،
1: وزیر میره به هم و اونا میگن خیلی خوب نمیخوای پس چشم در مقابل چشم، هر چی شما هر یه دلاری شما تعرفه بذارین
0: ما
1: هم قطع تعرفه. برای اینکه مشخص بشه ببینید مقدار واردات امریکا از کانادا حدود 450 میلیارد دلار در ساله، درسته؟ مال صادرات 425 میلیارد دلاره، یعنی این مثلا چین نیست که اختلافش خیلی زیاد باشه، این اختلافش از 25 میلیارد دلار هم کم نیست، ولی اونا گفتن خلاص شما اینقدر از اون میگیریم ما پس هر یه دلاری که شما هر جا ببریم بالا ما میبریم بالا. چیا هست اینا؟ مثلا ماشینالات متفاوته، ماشینالات نمیدونم فرض کنید که اتومبیل، کامیون، قطعات اتومبیل و کامیون، بعد دیگه آلومینیوم بسیار مهمه، وسایل نفتیه، چیزهای نفتی یا مشتقات نفتی یا خود نفت. خب یکی از این چیزهایی که هست دستمال توالت که از بزرگترین وارد کننده صادر کننده دستمال توالت به امریکا کاناداست و این دستمال کاغذی و دستمال کاغذی و این قیمتش انتظار خیلی بره بالا. و جالبی اینه وقتی من اینو خونده بودم مگه چه اثری داره، امریکا بزرگترین مصرف کننده 20% تمام کاغذ توالت دنیا رو امریکا مصرف میکنه. هر آدمی متوسط، حالا بعضی ها بیشتر، هر آدمی به تو متوسط 140 تا رول کاغذ توالت مصرف میکنه. شما تصور کنید بعدیش چیزه آلمانه، آلمان 135 تا استفاده میکنه،
0: بعد آلمانه.
1: ببینید 4% جمعیت دنیا رو ما داریم، 20% حالا شما اینو برین آنالیز بکنین ببینین چرا
0: مثل در حوزه ها 99% استفاده از آفتابه.
1: قدیم اینجوری بود نمیدونم حالا هنوز هم هست یا حتما همسن سالهای ما تجربه کرده در شما مثلا یه جا میخواستیم برید آفتابه داشت، یکی هم آفتابی چی بود سرنشسته بود، این آفتابه ها قرمز بود، آبی بود، زرد بود، اینا میخواستیم برید کجا میری هم تجربه کجا آفتابه این نیست آبی بردار چشم زده، یعنی من اینجا هم یه پولی بهم بدی اگه برید قرمز برداشت میگه آقا چرا قرمز زرد برد.
0: آفتابه پلاستیکی
1: بود دیگه،
0: بعد زمان
1: زمانی که چیز بود اینا به دلیل
0: مسی بود اونه.
1: بله مسی ها نمیتونستن بگن چرا آبی باید داری چه زرد باید داری، این پرادکت دیفرنشیشن
0: نکنه تو فکر دونالد ترامپه که کاغذ اینا رو از چین وارد بکنه به جای کانادا.
1: والا اصل تولید کننده کاغذ توالت مثل که کانادا.
0: خب چند میزانه از نظر مالی؟ چه قیمت چقدر؟ قیمت ارزشه.
1: ارزش این یه چیزی به حدود یه بیلیون و میلیونه یا چند میلیارد، دقیقا نمیدونم چقدره، ولی عدد بزرگیه. متوجه؟ و اگه یادتون باشه یه موقع دیگه که دستمال کاغذی دستمال توالت کم شده بود، موقع کووید بود.
0: آره درسته.
1: متوجه؟ حالا اینه میگن یه مسئله گفتن ما ضربه‌ای که میزنیم این ضربه‌ش از تنگه هرمز بالاتره در مقابله. به نظرم جالب بود اینه.
0: حالا ببینم حق واقعا با کیه؟
1: حق با حق داره آیه،
0: یعنی با امریکا؟
1: نه، امریکا زورم میگه،
0: زورم میگه،
1: متوجه؟ این زورم میگه، میگه من زورم میرسه، زور میگم.
0: خب
1: بالاخره هر مملکت دیگه هم خب باید مسئله خود
0: چونه اعتراض میکنن چون برخی محصولاتی که آمریکا، بخصا محصولات کشاورزی آمریکایی ها میفرستن به کانادا، تعرفه‌ای که روش می‌مندن خیلی صحبت از صدها، 400 حتی شنیدم 400% تعرفه بستن. خب خیلی چیز فشاره.
1: ببینید مثلا الکل یکی از چیزایی که بیشتر تو کانادا میره.
0: منتها از اونجا میاد به اینجا.
1: نه، از اینجا میره
0: از اینجا میره به اونجا.
1: از اینجا میره به اونجا. بعد ببینید یه مسائلی هست که شما این لابیستای کل، یکی از چیزا جنگ، و من دقیقاً 10 دفعه هم خوندم بازم نمیدونم. این یه راه نفتیه که لوله های نفت از کانادا میاد به اینجا.
0: خب
1: و اون یه مسئله بزرگیه،
0: یعنی کلید اونجا،
1: کلید اونجاست. اینا بقیه به نظر من همه روزه است. متوجه این چی میگم؟ اینا روزه است، یعنی کاغذ توالت بره بالا بیاد پایین، چه مثلا اینقدر تفاوتی نمیکنه.
0: یه جنگ بزرگ زیرزمینی،
1: یه چیزیه مربوط به بهش، یه چیزی هم میگن چی پایپلاین، خاطرم نمیاد چیه. یکی دو دفعه هم خوندم ولی از عقل من یه ذره
0: بعد از دکتر بیاد
1: بپرس. ببینید اون
0: نه عقل و اینا یه چیز تخصصی،
1: یه چیزیه که سر اونه، اون بهش یه چیزی پایپلاین میگن.
0: آها ضرور.
1: حالا اگه شما فهمیدین بعدن برای منم یه توضیح بدین. از
0: منم خودم بینم میپرسم.
1: نه چیز دیگه ای که میدونید که امریکا شماره یک تعداد زندان و زندانیه. نمیدونم اینو خبر داشتید. یعنی این اتفاقا جالب نگاه کردنش. ببینید اینداستری زندان در امریکا اینداستری بزرگیه، برای که خیلی ها اینا رو پرایوتایز کردن، خیلیشون دولتی نیستن، بعد متفاوت دارن، جیل دارن، پریزن دارن، نمیدونم فلان دارن. ببینید برای هر 100,000 نفری در امریکا یه چیزی بین 650 تا 750، این تغییر پیدا میکنه، 650 تا 750 نفر، بگین 700 نفر برای هر 100,000 نفر 700 نفر زندانی داره. درسته؟ یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون بیشتر، 2 میلیون، 2 میلیون خورده. اگه اینو مقایسه بکنید با اروپا، یعنی یورپین یونیون، اونا حدود 145 نفر زندانی دارن، یعنی یک پنجم، یک ششم امریکا. متوجه این چه میگه؟ برای هر 100,000 نفر. چین حدود 120 نفر برای هر 100,000 نفر داره. البته شما چین رو در نظر بگیرید، چین 1,400,000 تا چیز داره. به اضافه که حالا چیزای دیگه هم کاتگوریزیشنشون هم فرق میکنه. یعنی اونا زندانی 7,000 تاش هم پولیتیکال چیزن، 7,000 تا. امریکا 57 تا زندانی سیاسی داره، 57 تا. حالا بعضیا میگن نسبت به اینکه چه جوری اینا رو کاتگورایز بکنین اینا، اونا 7,000 تا داره، ایران 15,000 تا داره، طبق اون چیزی که در 2025 بوده. حالا شما توجه بکنین که چطوری این تفاوت پیدا کرده. ولی این مسئله ای که امریکا اینقدر زندان و زندانی داره نسبت به درصد دنیا بیشترین والاترین بیشتر در پرسنتش.
0: و خودش یه صنعت دیگه نه؟
1: بله بله، یه صنعتی است.
0: اداره زندان ها، مواد بله. غذایی، پوشاک، رسیدگی بهشون.
1: من یک نمیدونم چقدر فرصت داریم بریم سر اصل مطلب، چیزای بله. دیگه، ولی حالا این داستان رو من واسه تون تعریف میکنم. در سال 80 1980، یعنی میشه چه خیلی
0: 25 سال پیش.
1: چقدر؟
0: 25 سال.
1: ببخشید.
0: 1980.
1: 1980.
0: 45 سال.
1: 45 سال پیش. من تازه دانشگاه بودم، هنوز داشتم میومدم بیرون، تازه بودم. و یه پروژه گرفتم از یه کانسالتینگ فرم. نه 1982 ببخشید. یه پروژه گرفتم از یه کمپانی که بعدا من پارتنر این کمپانی شدم 6-7 سال بعد. که کمپانی بود که کار میکرد برای استیت تگزاس، برای ایالت تگزاس. برای کجا؟ برای لجیسلیچر ایالت، یعنی کنگره ایالت تگزاس. که اینا میخواستن ببینن در 40 سال آینده چند نفر زندانی خواهند داشت که این ساختمونا رو بسازن که چیز بکنن. و برنامه‌ریزی بسیار عظیمی بود راجب اینه که مثلا اینا توی خودش غذا و مثلا فرض کنید درست میکنن که اگریکالچر همونجا تومیتو و غذا و فلان اینا رو درست کنن، نمیدونم گاوداری اون ور داشته باشن فلان اون ور داشته باشن، که چیز اعداد عجیب و غریبیه. اون وقت اینا ما رو استخدام کردن که بیایم پروژکت بکنیم ببینیم چند نفر در سال مثلا اون 1982 بود، 92 چند ساله، 2002 چند ساله، 2022 چند ساله، اینجوری که نسبت به اون اینا بودجه رو کنار بذارن و شروع کنن به اصطلاح کار کردن. این ببینید شما ماکسیمم سکیوریتی دارین، مینیمم سکیوریتی دارین، مینیمم اینا یعنی یکی مثلا قاتله با اونی که نمیدونم مثلا دزدی کوتاه کرده با اونی که اینا فرق میکنن. این ما رفتیم، من رفتم اجازه گرفتم از یو اس سی که کامپیوترهای بزرگی اون موقع دکتن و اینا بود، اون موقع اصلا اینجوری نبود که این چیزا کلاود و ملاد و فلان نبود. این کامپیوترهای اونا رو استفاده کردیم که اینا رو بیایم پروجکشن داشته باشیم و بعد یه چیزای لوکال داشتیم، هر دفعه ران می‌کردیم مثلا یه روز طول می‌کشید، دو روز طول می‌کشید که این جوابش بیاد.
0: خب
1: اون وقت باید ما چیا رو حساب می‌کردیم، چه احتمالی داره که گاورنن یا مثلا فرض کنین اون کسی که اونجا میشه فرماندار ریپابلیکن بشه، جمهوری خواه بشه یا دموکرات بشه، چه کسایی رو بذارن به عنوان قاضی، این قاضی ها نوع تصمیم گیریشون از لحاظی که چند نفر تو زندان بذارن و سالاشو 5 ساله بذارن، 10 ساله بگن، بعضی ها ماکسیموم بذارن، بعضی ها چقدر افرج، مثلا افرج متوسط، این عدد جالب، متوسطی که ما پیدا کردیم این بود که اگر جاج به شما بگه، قاضی بگه شما 20 سال در زندان هستید، فقط 28% اون رو شما در زندان میگذرونید، 20 سال نمیگذرونید. به طور متوسط
0: 28%
1: یعنی یه سفر میشون، اگه 21 سال گفتن 7 سال شما میبینید. چند نفر پروبیت میشن، چند نفر عفو میشن، چند نفر اون تو میمیرن، چند نفر میمیرن، چند نفر میرن بر میگردن. یعنی یک سیمولیشن بسیار بسیار کمپلیکی بود. حالا اینو میخواستم بگم که البته به نظر من بسیار بسیار بسیار این شانسی بوده. یه بابایی که اسمش تام بود، ایشون موقع پراجکت منیجر پارتنر اینچارج بود، من اون موقع کار میکردم، من مسئول پروجکشن بودم، اون کارهای دیگه هم باشه میکردم. ایشون به من بعد از 40 سال زنگ زد، گفت لجیسلیچر اومده بیرون که چند تا الان دارن. ما 2% اشتباه کرده بودیم.
0: عجب.
1: کاملا شانسی. یعنی از این
0: شانسی.
1: اول اصلا محال ممکنه که شما 40 سال با میشینین پروژه بکنین و تمام این فاکتورها رو در تماس بگیرین، اصلا هم چیز نمیشه.
0: آفرین.
1: ولی بسیار بسیار جالب بود. ببینید اینا الان فارم دارن، مزرعه دارن.
0: خوست.
1: که تو این مزرعه ها غذا
0: خود زندانی هم کار میکنن.
1: بله، خود زندانی هم کار میکنن. خود زندانی ها بعضی از
0: پس راه حلی که محسن رضایی گفته قابل اجرا، خونه
1: ها گاوداری در خانه،
0: تولید شیر در خانه.
1: بله
0: تشکر میکنم آقای محسن عزیز.
1: آقای ببینید میخوایم بریم چیز یا صحبت بکنیم؟ خیلی مختصر بریم.
0: میخوایم بریم،
1: میخوایم بریم، میتونیم یه 4-5 دقیقه راجع به این مسئله.
0: نه باید بریم،
1: 4-5 دقیقه نداریم، پس بریم. بیایم
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: نیپاک تقدیم میکنند.
7: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم
12: دمت گم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
13: هولویت ماما لواش
14: آخریشه بردار داداش.
15: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
15: 818-777-777-777.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
18: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
18: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب امیران عزیزا اجازه بدید که گفتگو گروه پی بگیریم با آقای سعید واصف. آقای واصف گفتی
1: بله جمع بودیم، میخواید یه مختصر برای که این شما صحبتتون بود راجع به این که این اثر این جنگ اقتصادی چیه اونا. اولا که خب بسیاری میگن هر کسی از زن خود شد یار من، بعضی هم چون نظر مثلا فرض کنیم میخوام بگن این بده یا اون بده یا نمیشه، نظریات مختلفی وجود داره، بعضی هم میگن اصلا به جایی نمیرسه، بعضی هم میگن میرسه و خب میگم نقطه هایی. اما بیایم ببینیم حربه هایی که اینا دارن یا داشتن تا به حال که استفاده میکردن در مورد این مسئله چی بوده. خب آنچه مسلمه آوتکامش یعنی ضربهش به مردم بیشتر،
0: درسته؟
1: خب اینا خیلی به مردم اهمیتی نمیدن. پس بنابراین یک اینه که این بی اهمیتی اینا به مردم خودش یه سیستم ضد جنگ، ضد دفاعی، هر جور که میخوانی شد. اما ببینید اینا 3-4 چیز دارن که استفاده میکنن. یکی این مسئله که میگن آقا ما 80 میلیون بشکه نفت در مالزی و در جاهای مختلف کشتی به کشتی میکنیم و داریم، پس ما نگرانی نداریم راجع به این که پول داشته باشیم. بیان این مسئله رو باز کنیم، 80 میلیون بشکه نفت در الان فرض کنید 80-90 دلاره، اینا مجبورن اینو با نصف قیمت بفروشن، یعنی نمیتونن 80 دلار بفروشن، حالا بگیم 50 دلار بفروشن، 80 میلیون در 50 دلار هم که بفروشن میشه 4 میلیارد دلار، نه میشه 6 میلیارد دلار، یعنی یه چیزی بین 4 تا 6 میلیارد دلار اینا اینه که فکر میکنن این درآمدو دارن، درست؟ میخوام متوجه به مسئله بشین. در مقایسه در یک سال حقوق فقط بسیج و IRGC یعنی سپاه و IRGC یه چیزی حدود 3 میلیارد دلاره، حقوقشون، نه مزایای دیگه و فلان، اینه که نون بخورن فلان اینا، یعنی یه چیز بسیار بسیار چیزیه. در یک ماه اگه یادتون باشه اینترنتی که قطع کردن روزی 80 میلیون دلار ضربه به اقتصاد میخورد، یعنی از تو اقتصاد 80 میلیون دلار در میومد، اگه شما یه ماهشو بگیرین میشه 2.5 میلیارد دلار. یعنی اینی که میگن ما 6 میلیارد دلار داریم این 80، این خیلی
0: شوخی
1: به نظر میاد 80 میلیون بشکه نفت، ولی این آره میتونه، حسابشون در اینه که امریکایی‌ها نمیتونن اینو دراز مدت انجام بدن و با فشار دیگرونه که البته ببینید چین 6 میلیارد دلار خرید این دوره‌ای که اینا به اصطلاح رفتن توی آتش بس و اینا، و 80% از این فروش این نفت هم به چینیاست، درست؟ خب پس چینی ها معمق نیستن، حالا که میدونن نمیتونن بفروشن قیمت هم پایین تر میارن. این چیزه. بعد مسئله دوم بارتر کردنه. بارتر کردن یعنی شما پول به من نمیدین، من یه چیز به شما میدم، شما در مقابلش به من چیز دیگه میدین. اینا شروع کردن به جایی که به دلار بفروشن به یوان میفروشن، یوان چینی، و اون یوان میگه آقا من اینقدر پول دارم در مقابلش به شما جنس میدم. خب وقتی تنگه هرمز بسته جنس از کجا میتونن بیارن، درست؟ خب پس اون خرید جنس در مقابلم خودش زیر سواله، اگه بخوان سوم شخص استفاده بکنن باید زمینی بکنن، پس چینی ها باید بدن به پاکستانی ها، باید بدن به نمیدونم اونا، هم بالاخره پرسنتاج خودشون میبینن. فقط این تورمزاست، یعنی هیچ دریچه ای که فکر میکنن که این یعنی اینا رو که دارم بهتون میگم فکر میکنم همون شما گاردین رو گفتین که اینا دلایلی که اونا میگن اینا به این دلیل میتونن بمونن، من دارم میگم به نظر من یه مقدار این دلایل خیلی منطقی نیست. در کوتاه مدت خب همه چی میشه، برای اینکه فشار به مردم میاری یا اهمیت هم نمیدی. مسئله سوم کریپتوه، این رمز ارزا. ببینید اگر خاطرتون باشه ما همینجا هم صحبت کردیم اون موقع که رمز ارزا خیلی به اصطلاح سر زبونا بودن، ایران 14 تا فکتوری یا فارم رمز ارز داشت که به همین دلیل هم برق مشکل پیدا میکرد بلند میکرد. خب یه مقدار زیاد اینا الان ما مشکل برق داریم، درست؟ خب وقتی مشکل برق داریم پس این فاکتور این جاهایی هم که این رمز ارز رو درست میکردن دیگه درست کار نمیکنه، پس تولید و با این رمز ارز اینا پول میگرفتن از دیگران و میفرستدن. به اضافه 1 میلیارد دلار فکر میکنم در انگلیس امریکایی‌ها رو رمز ارزایی که مال حسابایی که مال سپاه بوده دست گذاشتن و اینا رو بستن. 1 میلیارد دلار متوجه. پس این کریپتو هم اونجوری نیست. حالا این مسئله دیگه مسئله این شل کمپانی هاست و چیزی که بهش میگن شبکه سایه‌ای، یعنی مثلا فرض کنید و اینا بیشتر توی هنگ کنگ و دبی هستن، برای اینکه قوانین بانکی و قوانین سیستم های این دوتا مملکت یه جورایی فرق میکنه. خب دبی که
0: از واسه
1: هنگ کنگ هم الان اینا دارن روش فشار میارن. چه جوری هم فشار میارن؟ میگن آقا شما اگه به حرف ما گوش نکنیم میدیمتون دست چین. پس هنگ کنگ برای اینکه خودشو بتونه نگه بداره باید یه مقدار اینجا وابده، باید وابده. حالا هنوز این چیزی رو که نکردن، بانکای چینی رو هنوز تحت به اصطلاح تحت کنترل نذاشتن، یعنی من نکردن، تحریم نکردن. پس بنابراین این مسئله این است که اون خرجی رو که اینا در ماه دارن، یا من بازم تکرار میکنم 8 شعبی ها مثلا اینا بهشون نمیشه ریال 200,000 تومان داد، اینا میگن دلار میخواین، یعنی یا نمیتونی بگیم ما پول چینی بهتون میدیم، هم چیزی امکان نداره. یعنی یواش یواش یواش شما خواهید دید که این سیستمی که خود اینایی که پول میگرفتن، یعنی یه مقدار زیادی از اینایی که در فرض کنید سپاه هستن، یا فرض کنید که اینا واقعا آدمایی نیستن که خیلی معتقد باشن خب ببینه آقا من اگه برم کاسبی بکنم اینقدر پول در میارم، اگه برم تو سپاه اینقدر پول در میارم، اینجا میتونم زده بندم بیشتره، اینجا میتونم یه کاری بکنم یهویی برم میلیاردر بشم مثل نمیدونم بابک رندی و اون فلان. پس بنابراین یه مقدار زیادی از این آدمایی که الان تو سپاه 200,000 نفری که میگن هستن، اینا واقعا این نیستن که عاشق چش ابروی چیز هستن. وقتی که پول اینا کم بشه
0: کار تمومه،
1: شما خواهید دید که سیستم کلاپس.
0: یه چیزی آقای وحید خراسانی میگه، وحید خراسانی مرجع تقلیده، یکی از گنده آخوندهایی که بیشترین گناه رو داشته در این چنه، بیشترین گناه در توجیه جنایت رو آدم کن. یه حرفی میزنه، اول میگه که اعتقاد مردم سلب شده، مساجد خالی شدن، مردم مسجد نمیرن، مردم نماز نمیخوان، معترضه، مردم خمس و زکات نمیدن. اینه میگه خب
1: وقتی ندارن چی بدن؟
0: میگه خمس و زکات. ببینید اگر در ایران مثلا یه قانون امروز وضع بشه، هیچ کس حق نداره از راه مذهب کسب درآمد بکنه، مطمئن باشید تمام حوزه های علمی تعطیل میشه.
1: بله
0: تمام حوزه های علمی.
1: بله
0: این موضوع تعصب مذهبی و این هیئت هایی که اصلا اینا تمام خداحافظی میکنن میرن دنبال کاسبی جدید. و در این 47 سال ها را نحوه مدیریت خامنه ای بود نمیدونم، ولی به هر حال گسترش تشیع نو آخوندی و دلار نفتی ارتباط تنگاتنگ به هم دارن. یعنی هر جا که دلار نفتی رفته تشیع هم رفته. صدها میلیون دلار پول رفت به بیروت و حزب الله شکل پیدا کرد.
1: بله بله.
0: اگه نرفته بود حزب الله وجود نمی. برای همینه که
1: من یه دفعه خودم
0: اقتصاد چمدانی همینطور سامسونت های پر از دلار.
1: بله بله.
0: برای جمهوری اسلامی و سیاستی که علی خامنه‌ای داشت برای گسترش به اصطلاح فرمان روایی خودش تو منطقه اثرگذار.
1: خب برای که یه مقداری هم میخواست نیان مثلا ایران، هم اون دوره برای اینقدر باشون بجنگه جنگ فرسایشی. من یه جا خوندم یه چیزی حدود 15% از کل جی دی پی ایران به این به اصطلاح پراکسیا
0: مطمئن باشید بیشتر. حالا در تایید سخن شما اینه که جمهوری اسلامی اگر از نظر مالی برهنه بشه و برهنه شده، یعنی آمریکا داره برهنش میکنه، یعنی داره تمام منافذ رو تو اونجایی که میتونه میبنده. یکی از الان شانسایی که وزارت خزانه داری آمریکا داره اینه که به حد کافی اطلاعات پیدا کرده درباره منابع تامین مالی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا.
1: بله بله.
0: آره. نمیدونم منافذی که وجود داشته، نحوه شستشوی پول، عوامل شست، این اطلاعات کامل باعث شد که اینا با یک پروژه خیلی وسیع بیان وسط. و مطمئن باشید که اینا اگر از قدرت مالی خل بشن یه اداره کردن این تشکیلاتی که شما بهش اشاره کردید تقریبا غیر ممکن.
1: بله تقریبا غیر ممکنه. نکته مسئله من فکر میکنم دو سه چیزه. ببینید اینجا فقط ببینید خب جنگ بمب و فلان اینا رو که انداختن، خب یه چیزایی خراب کردن، درسته مشکلاتی داشتن. یک کسی هست به نام مستر سانسو، مستر سانسو یک کتابی نوشته بیش از 1000 سال پیش به نام آرت آف وار، یعنی هنر جنگ. توی این کتاب یک مسئله بسیار بسیار جالبه که این الان در تمام مدارس جنگ و اینا درس میدن، هیچی خیلی از بیزنسمن ها این کتاب رو به عنوان به اصطلاح حالت
0: به کتاب مرجع
1: مرجع استفاده میکنه. و از اون کتاب هاست که شما اگه 10 دفعه بخونین نسبت به اینکه کجا هستین برداشتتون متفاوت میشه. یکی از چیزایی که میگه ببینید جنگ فقط این نیست که شما توپ و تانک و تفنگ دو مقارن، میگه جنگی که نکنی بهترین جنگیه. و الان نوع، من فکر میکنم جنگ تموم شده، نوع سلاح عوض شده
0: و نه شدت پیدا کرده.
1: بله. اما من مطمئن نیستم آقای مهودی که مثلا فرض کنید فرانسه و انگلیس و اینا مشکلات خودشونو خواهند داشت به دلیل که اینا نفت زیرابی میگرفتن از ایران با دلار فلان.
0: امروز بریتانیا اعلام کرد که استقبال میکنه، خیلی مهمه.
1: بله.
0: و این برای خبر بدی برای جمهوری.
1: برای جمهوری
0: از طرح ترامپ استقبال کرد، یعنی گو حمایت.
1: بله. حالا میگم باید دید که اونا چقدر تالریت دارن و چه صحبت های پشت پرده ای شده با این که آقا شما این کارو بکنید بعد ما فلان چیزو بهتون میدیم، فلان آوانسو میدیم، فلان آوانسو میگیریم. نمیدونم، ولی آنچه مسلمه این یک مسئله است که هم به مردم ایران و قدرت تحملشون و اینی که در کجا بتونن کنترل خودشونو بگیرن، چقدر اینا ضعیف بشن، چقدر زود، یعنی یه مقدار سایکولوژی و روانیه بیشتر تا که از طریق مالی بهش چیز میشه. و دوم مسئله فکر میکنم تحمل دولت‌های خارجی به خصوص امریکاست. یعنی یکی از چیزهایی که من دیدم شما هم صحبت کردین، خیلی هم صحبت همه میکنن، این است که چقدر این میان دوره ای انتخابات و چجوری میکنه که ایشونو دو مرتبه ایمپیچ بکنن نکنن و این مثلا قدرت این از بین بره. پس بنابراین اگه اینا 80 میلیون فرض کنید فلان دارن، تا یکی دو ماه دیگه میتونن بکشن، بعد داستان عوض میشه.
0: روی قیمت نفت خیلی حساب کرده بودن به عنوان فاکتور اصلی که کاری بکنن دنیا بر سر ترامپ خراب بشه. یعنی قیمت نفت رسن رو 200 تا 250 و واقعا هم تکون میداد اقتصاد دنیا.
1: بله بله.
0: ولی امروز قیمت نفت باز رفت پایین.
1: بله.
0: باز امروز قیمت نفت
1: شما یه چیز دیگه که صحبت کردید و این درسته. ببینید وقتی که یه کسی ما میبینیم که آقا این میخواد این حربه رو بر مقابل من استفاده بکنه، شما به این فکر میکنید آقا این باید حربه از بین بره.
0: درسته.
1: این حربه تنگ هرمز الان به نظر من جو کاری کردن اینا که نقش ایران رو در دنیا و چیز به طور کلی در 30-40 سال آینده از بین بردن. یعنی
0: ضعیفش کردن.
1: اصلا ایران رو به طور کل ضعیف. برای که حالا اگر الان هم این مسئله حل نشه، مسلماً به دنبال این خواهم بود که این رو از طریقه دیگه حل کنم.
0: تشکر میکنم آقای محاسب عزیز، خیلی خوش آمدید، ممنون. خب از بازرگانی یا
1: خدا نگهدار
0: برنامه رو کی هدایت میکنه؟ غزالی معتمدی عزیز، ازش سپاس
1: خانم غزالی ازش
0: خانم عزیز.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: سورپرایز!
3: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: نیپاک تقدیم می کند.
10: درودی به ایران و ایران.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: همینان ارجمندم در این منظرت برنامه با آقای دکتر فرنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی، حرف های شخصیت ها رو چی در اینجا چی در ایران گوش میکردم، آقای اسکات بسن میگه تشدید تحریم ها حکومت رو سرنگون میکنه، قالیباف در تهران میگه که تر تحریم های ثانویه یک نمایش کمدی است، آقای مارکو روبیو میگه تمرکز بر تشدید فشار اقتصادی است. یعنی به نظر میرسه که اینا نمیخوان به همین تره وجود بسنده کنن، قرار فشارها حتی گسترده تر از این هم بشه. آمریکا فشار را تشدید میکنه، این حرف امروز آقای دونالد ترامپه. تو ایران هم که سرگشتگی مردم دیگه به اوج رسیده و استیصال مردم، حتی برای خرید نون مردم دوچار مشکلن، صفهای طولانی در برابر جایگاه های سوخت. جالبه تو ایران اینایی که مسنجرها، اینایی که کالا میبرن، غذا میبرن، پیتزا میبرن در خونه ها، چون دیگه استطاعت پرداخت پول بنزین رو ندارن و در زم لوازم یدکی موتورسیکلت اینها دیگه در حد توان اونها نیش تهیهش، پیاده میدون. یعنی مثلا یک جوانی با پیتزا با 3-4 کیلومتر بدوه برسونه به یه آپارتمان بده و برگرد. یعنی کار استیصال مردم به اینجا رسیده. حالا و کمبود بنزین هم شده روزی 15 میلیون بشکه و بسیاری از جایگاه های بنزین هم تعطیل شدن. این تصویر رو وقتی شما میبینید، این وضعیت رو، به چه نتیجه میرسید؟ این تشدید تحریم ها روند سرنگونیه یا اینکه نه یک شوخی، یک نمایش کمدیست به قول قالیباف؟
1: جان میبودی، البته میدونید بسیاری از دوستانی که اظهار عقیده و نظر میکنن یا مثلا در رده های بالا که کاملا جهتشون، هدفشون، انتظارشون، امیدشون بسیار متفاوته، بنابراین شما از هر کسی که به هر حال این قصه و حکایت رو بشنوید میتونه مختلف متفاوت باشه و نظریاتی داشته باشه که او رو ترجیح میده، درست میدونه، دوست داره، دلش میخواد، حالا چه در امریکا باشه و چه در ایران. ولی امید این هست که همطور که بسیاری چنین میکنن، یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه و در یه تجزیه و تحلیل رعایت اصول استدلال و منطق ما رو کمک کن. الان در مطالبی که شما فرمودید گویی اولا ماجرا فقط بود و نبوده، یعنی همه یا هیچه. به همین جهت است که کاملا میشه استدلال کرد که 10 سال 20 سال هست که تحریم ها هست و تا جنگ بوده همه اینا بوده، خب اتفاقی که میخواستن نیفتاد. پس یه نتیجه میگیریم که باز هم این اتفاق نخواهد افتاد. همونطور که شما اشاره کردید گفته شده که خب این یه داستان قدیمی تکراری است که ای بسا چند بار چندین بار تکرار شده. اما در اینجا ما با یه واقعیتی روبرو هستیم که همه چیز در جهان با اولین حرکت، پنجمین حرکت، دهمین حرکت ممکنه به نتیجه نرسه، اما 11 میرسه، 30 نرسه، اما 31 میرسه. تو همه زمین‌ها، حتی برای زندگی انسان، برای بیماری، برای اینکه کسی اعتیادی رو ترک بکنه، یه مقدار برخی از اوقات ذهنیت همه یا هیچ افراد رو به این استدلال میکشونی که مثلا تا به حال کار نگره برم نمیکنه. من خاطرم از اون زمانی که در ایران بودم و گفتگو درباره انقلاب ایران بود، به جرئت میتونم به شما بگم، چون مثلا تو کلاس ها بحث گفته بود، حتما 1000 بار شنیدم که ما 20 سال 30 ساله که میخواییم حکومت پهلوی رو از میان ببریم، خواستن ببرن نشده، بازم نمیشه. یعنی به همین سادگی. در حالی که یکی از مواردی که هگل بهش اشاره میکنه این است که در جهان پدیده های کمی هم بعد از یه مدتی تغییراتی پیدا میکنن که دگرگونی های کیفی است و چیزی که ای بسا برای مدت ها حتی سال ها قرن ها نشده ممکنه اتفاق بیفته. همونطور که فرض کنین از 1905 تا 1917 12 سال بین انقلاب اول روسیه و دومی طول کشید تا بالاخره حکومت کمونیستی که در 1905 انقلاب کرده بود و به نتیجه نرسیده بود در 1917 رسید، بعد از 12 سال. و این نوع استدلالا برخی از اوقات نه به خاطر کسی است که چیزی رو دوست داره یا دلش میخواد استدلالی کنه، در حالی که تبدیل کمیت به کیفیت یه مسئله است. یه بیمار ممکنه مدتی بمونه بعد بمیره، یه کسی شما اصرار برای خرید یا فروش دارید برای مدتی بگه نه ولی بعدن نظرش عوض بشه. این مورد اول هست که به نظر من اهمیت داره. دوم، برخی از اوقات مواردی هست که بحثای درصدی داره، یعنی من میتونم به یک کسی 5% آسیب بذارم، 17% آسیب بذارم، 50% آسیب بذارم، 90% آسیب بذارم. آنچه که همکنون دولت امریکا داره انجام میده، اونم با توجه به شرایط و وضعیت داره که دوستان بیشتر و بهتر از من میدونند، کاملا جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی و پولی و مالی در مضیقه های بسیار بسیار شدیدتر میذاره، به طوری که به نظر من ظرف 3-4 ماه آینده ما با مشکلات فراوانی از نظر اقتصادی در داخل ایران روبرو هستیم. درسته که هیچ تعریف مشخصی برای فروپاشی اقتصادی به یک اعتبار نیست، درسته که هیچ تعریف مشخصی برای ورشکستگی کشور وجود نداره، ولی اگر یک کشوری نتونست حقوق کارمنداشو بده، اونم در یه جایی مانند ایران که نزدیک شاید 60 یا بیشتر از 60% مردم حقوق بگیر بخش دولتی هستن، یا شاید حتی 70% اگر نیروی نظامی و انتظامی و سپاه اینها رو وارد بکنیم، اگر خرید و فروش به مقدار زیادی با اشکال روبرو بشه، اگر بانک ها نتونن تعهدات خودشون رو برآورده کنن یا به افراد در جهت کار سرمایه گذاری کمک کنن، اگر مردم نتونن کردیت کارت هاشون رو ازش استفاده کنن، اگر افزایش قیمت ها اونگونه بشه که کالاها مثل الان که برخی از کالاها مونده، ببینید من یه مقدار آمار رو میشنیدم که مثلا تقاضا برای گوشت قرمز مثلا نسبت به سال قبل مشابه مثلا 20-30% پایین آمده. این معناش این است که بسیاری به اینجا رسیدن که دیگه من توان خریدن گوشت ندارم. اشکال کار این است که بسیاری از کالاها کالاهایی هستند که با دوام نیستند و اینا برای یه مدتی میتونن باشن و الا فاسد میشن، غیر قابل استفاده میشن. یعنی یه مقداری گرفتاری اونجا هم هست، مثلا با توجه به کالاهایی که غالبا به خاطر یخچال هایی که وجود داره، حالا چه به صورت متحرک چه یخچال هایی که سر جایی هست به خاطر

مردم زیر خط فقر هستن این افزایش پیدا نمی کنه. اگر کسی بخواد بگه که افزایش قیمت ها و یا تورم افزایش پیدا نمی کنه، اگر کسی بخواد فکر کنه که قیمت دلار که یه علامت و یه نشانه است برای ارزیابی اوضاع که الان مثلا اونور 200 هست به 250 یا 300 نمیرسه، اینا با واقعیت رو نمیخونه. یعنی من فکر میکنم که ظرف 3-4 ماه آینده، یعنی سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر تا پایان امسال، ما با مسائلی از این قبیل روبرو هستیم. همونطور که خود شما اشاره کردید، ما مشکل آب رو داریم، ما مشکل برق رو داریم، ما اخیراً در مشکل بنزین به صورت جدی در میاد. شما فقط تصور کنید در این شرایط هوا شما برید دم پمپ بنزینی که 1 کیلومتر 2 کیلومتر بایستید، اولا شما باید ماشین رو خاموش کنید، دوم این که اگر تازه ماشین شما کولر داشته باشه، بعد یه ماشین که میره جلو شما باید ماشین رو روشن کنید برید جلو تا به هر حال این صف باید به تدریج جلو بره، و ای بسا هم ماندنتون در اینجا و روشن کردن و خاموش کردن اتومبیل و مصرف بنزین، حتی یه مقدار بنزین هم دارید از دست میدید. یعنی این ماجرای بنزین درسته که الان دارن به نوعی میخوان مردم رو به این سمت و سو بکشن که افزایش قیمت رو بتونن به نوعی توجیه کنن به نظر من، ولی یه مسئله جدی است. تازه خطر وجود داره که بره سراغ گازوئیل. اگر گازوئیلی که میگن مشکلش بیشتر از بنزین هست یا میتونه باشه، شما برن کامیونهایی که بار رو اینور اونور میبرن با گرفتاری روبرو میشن. دوم اتوبوس‌های چه شهری که در داخل شهرها هستند که اینا گازوئیل مصرف میکنن یا در جاده ها هستن از کار میافتن، بنابراین حمل و نقل رو دچار اشکالاتی میکنن. نمیخوام وارد جزئیات بشم برای اینکه تازه یه نگاه بسیار کلی است. حتما اوضاع اقتصادی در ایران روز به روز، هفته به هفته بدتر میشه. علتش هم این هست که راهی براش وجود نداره، یعنی در جهت افزایش تولید کاری نمیتونن بکنن، در جهت رسوندن به موقع و به اندازه کالای تولید شده نمیتونن حرکتی بکنن، وارداتی وجود نداره که کمبودها رو جبران کنه، صادراتی نیست که در صورت به دست آوردن درآمد ارزی اون رو صرف خرید کالاهای مورد نیازی بکنن که بعداً به صورت واردات وارد بشه. بنابراین وقتی که عرصه در جهت آب و برق و بنزین و گازوئیل و دارو و حتی کالاهای اساسی مثل هر کالای پروتئین و اینا این چنین سخت میشه، معلومه با گذشت زمان اوضاع بدتر خواهد شد. پس بنابراین شرایط اقتصادی شرایط بدی، اما نگرانی من در حالی که کاملا به خاطر وضعیت بد اقتصادی که آسیب سنگین و شدیدی به خانواده‌ها میزنه، مسئله فقط غذا نیست، مسئله روابطه، مسئله نیازهاست، مسئله بیماریه، مسئله نومیدیه، یعنی همه اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که این عامل اصلی و اساسی که اقتصاده همه چیز رو به نوعی به هم بریزه. پس بنابراین مشکل اقتصادی پیدا میشه. همونطور که قبلا عرض کردم، یه گرفتاری موضوع مشکلات اقتصادی اینه که مسائل خاص اجتماعی رو به وجود میاره، ولی همینجا بیستیم. اما حرفایی که شما از ایران میشنوید چیه؟ یعنی من یه مقداری که برنامه‌های اینان رو چک میکنم، میبینم که حرفشون این است که اینا به نتیجه نمیرسه، که اینجا رو اشتباه میکنن. متاسفانه این نوع محاصره ها و تصمیماتی که دولت امریکا گرفته و تهدیدی که امریکا کرده برای کشورها که اگر همکاری کنند امریکا واکنش نشون میده، درسته گفته ما کشور به کشور و موضوع به موضوع راجبش صحبت میکنیم، ولی فرض کنید حداقل 10% این کار صورت بگیره، 20% صورت بگیره. چون من دیدم کسایی که میخوان این موضوع رو رد کنن میگن ای 100% که این کارو نمیکنه. خب اصلا یکی به 100% نیست، کافیست فرض بفرمایید ترکیه یا عراق یا امارات یا کشورهای دیگری که در ارتباط با ایران هست، حتی کشورهای اروپایی هست مثل حتی آلمان، اینا یه مقداری در این زمینه کاهشی در روابطشون بدن، خب همه اینا با مسئله کمبود کالا و افزایش قیمت ها و گرفتاری های اقتصادی همراه بود. وقتی شما درست در مرزی هستید که دارید به سختی این امور رو میگذرونید، اشکال کار در اینه که امریکا تهدید میکنه که من کشورهایی رو یا شرکتهایی رو که بخوان همکاری کنن رو به نوعی تحریم میکنم، واکنش نشون میدم، حالا ممکن

0: عرض کردم این کار رو بکنن، این کار ممکنه یه هفته طول بکشه، یه ماه طول بکشه، سه ماه طول بکشه، همه اینا ممکنه. اشکال کار در ایران اینه که با توجه به ویژگی روانی که کمکی من باهاش آشنا هستم، شما خیلی بیشتر آشنا هستید، و حرفایی که زده میشه، اگر فشار اقتصادی از یه حد بگذره، اگر اوضاع اقتصادی به هم بریزه، اگر پول برای دادن حقوق ها وجود نداشته باشه، اگر شبکه بانکی دچار اشکال بشه، اگر مردم دار و ستد رو متوقف کنن، اگر هیچ نوع سرمایه گذاری در داخل برای پیشرفت کارها نباشه، اگر بیکاری افزایش پیدا کنه، حرفایی که شما میشنوید این است که ما از حالت تدافعی که تا به حال داشتیم وارد مرحله تهاجمی میشیم، و مرحله تهاجمی هم در حدی که من میفهمم که بعید است که ایران بخواد لشکرکشی به جایی بکنه، استفاده از موشک‌ها و پهباد است. و موشک‌ها و پهبادها رو هم اگر بزنه به همون کشورهایی که تا به حال زده در حاشیه خلیج فارس، که برخی از اونا مثل عمان و قطر اینا باعث تعجبه، یا تا پاکستان باشه یا ترکیه باشه و یا به هر حال کشورهای دیگر باشه، خب مانند گذشته ممکنه پاسخ‌ها یا واکنش‌هایی داشته باشه. ولی اگر اومدن سراغ اروپا که بهش اشاره کردند و تهدید کردند، چون گفته شده که هر کشوری که با امریکا همکاری کنه یا بهش پایگاه بده دشمن ما هست، که کاملا میشه اونو فهمید، خب اون وقت چه خواهد شد؟ اگر این وضعیت رو به اروپا بکشند، به یک بار چهره برخورد با جمهوری اسلامی دگرگون میشه. اما مهمترش وقتی است که به اسرائیل حمله کنند. اینجا متاسفانه چیزی که منو سخت نگران و ناراحت میکنه اینه که امریکا و اسرائیل دنبال بهانه و فرصتی هستند که بتونن جنگ رو توجیه کنند و یا حمله به ایران رو، برای که فکر میکنن این کار رو ناتمام باشن. این رو هم در از جانب اسرائیل میشه فهمید که مسئله در حقیقت بود و نبودش به وجود جمهوری اسلامی و تداوم اون مرتبطه. هم آقای ترامپ رو میشه فهمید که ابدا حاضر نیست در این زمینه کوتاه بیاد، حتی مساوی هم نه، باستنده که اصلا فکرشو نکنی، حتی این قرار بشه امریکا رو برباد بده، ایشون باید برنده باشه. خب شما باز دو مرتبه با یه جنگی نفر رو به رو هستید که گرفتاری داره. حالا اینجا چیزی که سبب میشه این چهار ماهی که دارم عرض میکنم یه مقداری باید توجه بشه اینه که به خاطر افکار عمومی، به خاطر مخالفت دموکرات ها و اکثریت کمی که حزب جمهوری ها در هر دو مجلس داره، چه نمایندگان چه سنا، و ضمناً عدم آمادگی در سراسر جهان، و ضمناً دودلی کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگه، این وضعیت و انتخابات امریکا اوضاع رو به اینجا میرسونه که تا 3 نوامبر اتفاقی نمیفته. حتی اگر جمهوری اسلامی دست به حملاتی بزنه، اگر پاسخی باشه به اصطلاح به اندازه است که فعلا اوضاع رو بگذرونن، چون درگیر شدن در جنگ میتونه در انتخابات امریکا تاثیر منفی علیه حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ داشته باشه. پس بنابراین رو تا 3 نوامبر کاری نمی کنن. روز 4 نوامبر، چون شب 3 تکلیف روشن میشه، روز 4 نوامبر مهم نیست که چه میشه. همونطور که در هفته گذشته عرض کردم، چه حزب جمهوری خواه ببره، چه حزب دموکرات ببره، چه یکی از مجلسین در اختیار یکی و دیگری در اختیار بعدی باشه، آقای ترامپ اولا از 4 نوامبر یا همون 3 نوامبر تا 3 ژانویه به مدت 2 ماه وقت داره که با توجه به شرایطی که کاملا در اختیارشه این حمله رو انجام بده. یعنی اگر خطری وجود داشته باشه بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه است. اگر حزب دموکرات برنده شده باشه، چون در روز 3 ژانویه نمایندگان تازه مجلس نمایندگان و سنا وارد میشن، خب روز 4 آقای ترامپ رو میتونن متوقف کنن، هم از طریق تصمیماتی که در این زمینه میگیرن یا لوایحی که به نوعی تصویب میکنن، یا از طریق نوعی کنترل بودجه وزارت جنگ امریکا میتونن تو این کار اخلال کنن. ولی اگر یک جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا رو ببرن که احتمالش هست، مثلا با توجه به وضعیتی که وجود داره، آقای ترامپ برای نه 60 روز بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه، بلکه به مدت 26 ماه دستش باز خواهد بود. برای اینکه نگران نره. او باید برنده بشه. اشکال کار اینجاست، اشکال کار اینجاست که نه مسائل ملی مطرحه، نه مسائل انسانی مطرحه، نه مسائل اخلاقی مطرحه، نه تا مسائل اقتصادی مطرحه. ماجرا در یک جنگی است که اون چیزی که آخر کار نوشته میشه کی برد، مثل مسابقه است که کی اول شد کی دوم. حتی بسیاری میدونید وقتی که دوم هم میشن میگن اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شدن. و ویژگی روانی آقای ترامپ یه چنینه. کسانی هم که دوربرش هستن که خودش انتخاب کرده به مقدار زیادی در این مسیرن. بنابراین خطری که وجود داره خطری است که بین 3 نوامبر یا 4 نوامبر تا 3 ژانویه است، یا بعد از 3 ژانویه است اگر اوضاع دگرگون میشه، مگر اینکه تو این فاصله اتفاقی نیفته. اون چیزی که به نظر من مسئله هست، شاید جمهوری اسلامی یکی دو ماهی بتونه اوضاع اقتصادی رو یه جوری در چارچوب بحران مدیریت کنه، ولی اینکه 4 ماه بتونه این کارو بکنه مطمئن نیستم، برای که آسیبا خیلی سنگین‌تر و شدیدتره. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه آقای ترامپ تموم بشه، اون موقع عجله‌ای در جهت اقدام نیست. ولی اگر به من بفرمایید، چیزی که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است، خطر حمله نظامی امریکا و اسرائیل چقدر خدمتتون عرض کنم؟ بسیار بالاست. درصد نمیخوام بدم، نمیتونم بدم، ولی همطور که عرض کردم، یا به 3 نوامبر تا 3 ژانویه است یا بعد از اون، با توجه به شرایط و وضعیتی که هست. حرفایی هم که من از افراد آگاه و به هر حال کسانی که جایگاهی دارن در جمهوری اسلامی میشنوم، واقعا رفتن به مرحله در حقیقت تهاجمی است و این فقط از طریق موشک پراکنی ممکنه صورت بگیره. اما به کجا؟ اشکال کار در این است که در ایران به هر حال اون بازی که همه جا تکلیف برد و باخت و اهمیت کارها در جهت بردن و باختن به نوعی پذیرفته شده در ایران نیست. یعنی شما در اونجا هم با مسئله شهادت روبرو هستید، هم با مسئله انتقام روبرو هستید، هم با مسئله قصاص روبرو هستید، هم با موضوع ظهور حضرت قائم روبرو هستید، هم خرابی اوضاع برای که زمین ساز ظهور حضرت بشه بعد روبرو هستید. و به همین جهت است که یک مجموعه و مخلوطی از مسائل اقتصادی و سیاسی و بین المللی همراه با نظام باورها و اعتقادات بسیار غیر عادی که در بقیه جهان نه اصلا حتی باش آشنا هستن، نه ای بس و بعد از توضیح کم بفهمنش، مسئله است که سبب شده بحران ایران به نظر من به این جا و به این مرحله سنگین شدید خطرناک برسه.
1: ممنون از توضیحات آقای دکتر. دکتر کوی، تنگه برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی علاقه داشت داره اهمیتش از دست میده، به جایی که چون روی موضوع خیلی حساب کرده بودن. امروز توی همگاردین هم مادم فرانکفورت رونشال که تنگه رو در خط رهبر جمهوری اسلامی، تنگه هرمز رو در خط سلاح هسته‌ای میدیده، یعنی معتقد بودی که این عامل بازدارنده در حد سلاح هسته‌ای هست در حوزه اقتصاد جهان.
0: جان میبودی اجازه میدید من اینجا یه وقت کنم؟
1: بله.
0: وقتی که رئیس جمهور روسیه، نه آقای پوتین، آمد به ایران، اون این حرف رو زد، گفت تنگه هرمز مهمتر از بمب اتمی است. یعنی این چیزیست که اصلا اون تو ای بسا به زبون اینا انداخت. اگر گفته شده
1: تخم لق اون شکست، تخم لق اون شکسته
0: بنام. بله، برای که این حرف زد. و البته به یک اعتبار بوده. اشکال کار در اینه که ما در دنیایی هستیم که بسیار گزینه های دیگه وجود داره، راه های دیگه وجود داره. حتی شما میدونید ما یه مقدار قانون اشباع مثلا جنایی داریم. تنگه هرمز تا زمانی که بحثش مطرح بود چون دقیقا مشخص نبود چیه، بعد وقت از اینکه ازش استفاده کردن دوتا اتفاق افتاد. اولا اینکه اینقدر فرصت هایی بود، همطور که هفته گذشته عرض کردم، که نفت رو تونستن تا حدودی قیمتش رو کنترل کنن، یعنی از جاها و مراکز دیگه یا حتی از خود خاورمیانه و یا ضمناً پیشنهادات دیگری و برنامه‌های دیگری در این زمینه ریختن و بعد چون همکاری همه کشورها رو داشت ادهی نخواستن ازش استفاده و سو استفاده کنن. تازه به هر حال بزرگترین قدرت تولید کننده توزیع کننده خود امریکا بود. فرض بفرمایید روسیه و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس هم که راه‌های مختلفی برای این کار داشتن همه شرایطی رو به وجود آوردن. بنابراین اون هسته در حقیقت اون موضوع اصلی در جهت تنگی هرمز این بود که قیمت نفت رو به 200 تا 300 دلار هر بشکه برسونه و سیستم اقتصادی رو فلج کنه و در نتیجه مردم رو علیه همه حکومت‌ها یا حکامی که ماجرای جنگ رو و تنگی هرمز رو به وجود آوردن رو به نوعی تحریک و تهییج کنه. خب این نشد. یعنی اینا راه‌های پیدا کردن و بعد هم همونطور که هفته گذشته خدمتون عرض کردم از امکانات استراتژیک و در حقیقت انبارهای استراتژیکشون استفاده کردن و گفتم که یک کسی مثل آقای ترامپ اصلا پروایی نداره که این انبارها رو به صفر برسونه ولی بتونه مقاومت خودشو داشته باشه. بعدم تازه افزایش قیمت نفت درسته که رو همه چیز اثر میگذاره ولی اینا چون قبلا به تدریج بعد امید برگشتش هست. از جانب دیگه خیلی راحت آقای ترامپ آمد از جانب مردم امریکا گفت اینا دیگه اینقدر افزایش قیمت بنزین رو یا افزایش قیمت کالا رو پذیرفتن. البته شما در یک کشوری که نرخ تورمتون 3 یا 4% وقتی مقایسه میکنید با یه جایی که نرخ تورم 60% یا 80% یا برخی از کالها 100 یا 120%، خب اصلا قصه قابل مقایسه و بحث نیست. بله بدون تردید به اقتصاد جهانی و به اقتصاد امریکا آسیب خورده، مثلا جای تردید نداره. ولی این مثل این میمونه که دو تا دشمن در مقابل همن، یک کسی مشتی به یک کسی بزنه یک کسی دیگری رو تیکه پاره کن. خب بله اون اینم یه مشت خورده ولی این کجا و اون از هم پاشیدگی و به هم ریختگی کجا؟ اینجاست که برخی از اوقات وقتی که یه برابری وجود داره بین آدم ها یا بین کشورها متوجه باشن که این در صحنه حقوقی و قانونی مطرحه ولی در صحنه واقعیت که نیست. یعنی نیروی نظامی امریکا با توجه به امکاناتی که داره اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست و درگیری نظامی که توش برنده نیست. این که من خدمت شما عرض کنم که جامعه ببخشید منو به کسی بگم که من با مشت میزنم و تو رو از پا در میارم و رو زمین میندازم بعد 5 تا مشت بزنم سر و صورت و دماغش رو بشکنم دندوناش رو تو دهنش بریزم خون از بدن جاری بشه ولی هنوز ایستاده باشه، بعد اون مدعی بشه که 1 من بردم، 2 دیگه هیچ کاری نتونستی بکنی. خب خیلی آدم حیرون میمونه. چی با چی مقایسه ما میکنیم؟
1: همینطوره.
0: یعنی به صرف این که نتیجتاً این که اشاره فرمودید همونطور که هفته گذشته عرض کردم بذارید خلاصه کنم، دولت امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که به دنبال براندازی نباید برن چون 1 شاید نتونن، 2 هزینه های سنگینه. نتیجتاً به دنبال فروپاشی رفته و فروپاشی هم راه اصلی و اساسیش بدون تردید محاصره و فشارهای اقتصادیه که این فشارهای اقتصادی به زمینهای اجتماعی و بعدن سیاسی حالا به هر صورتی که در جوامع مختلف پاسخهای متفاوتی میده روبرو بشن. نتیجتا مسئله کاملا شناخته شده است. یعنی امروز اینا به اینجا رسیدن که بگذارید نون طرف رو قطع کنیم، آبش رو قطع کنیم، نمیدونم داروش رو قطع کنیم، بذارید 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه بمیر تا اینکه بریم بکشیمش. به همین سادگی.
1: اشاره کردید به این که اینا بلکه بتونن 1-2-3 ماهی وضع رو مدیریت بکنن. قاعدتا وقتی چنین اتفاقات توی یک کشور میفته تنها نیروی دافعش، دافع یک بحران، خود دولته. نحوه مدیریت دولته چطور بحران رو مدیریت بکنه، چطور از همه اهرم‌های خودش استفاده بکنه برای چانه زنی دست کم، برای که بلکه بتونه از دامنه خصومت و دشمنی کم بکنه. بعد ولی تو ایران الان مثلا حکومت دولت الان اصلا مونده مثلا در مدیریت یک مهم ماده غذایی من نون مردم شکست خورده. یعنی نون سنگک شده 100,000 تومان. اصلا تصورش هم مشکله. بسیاری از نونوایا بستن، تبخ نمی کنن چون ندارن، آرد ندارن، یا دولت در اختیارشون قرار نمیده. ببینید در ایران اراده معطوف به حل بحران وجود نداره.
0: جامعه بودی اشکال یه جور دیگه بهش نگاه کنید. ببینید من این نکته رو خدمتتون عرض کردم که الان مدیریت بحران مطرحه. مدیریت بحران ممکنه بشه، ممکنه نشه، ممکنه حتی اوضاع رو بدتر بکنه. اشکال کار این است که چرا بحران رو به وجود بیاریم. یعنی مطلبی که شما میفرمایید این است که چرا بحران رو به وجود بیاریم که حالا بخوایم حلش کنیم. اشکال کار در این است که به نوعی از نظر باورها و اعتقادات و به نوعی از نظر تبلیغات و باز همطور که بارها عرض کردم تحریک خود، یه توهم و تصوری از قدرت و توانایی ها، یه تصور و توهمی از حمایت مردمی، یه تصور و توهمی از حمایت جهانی، یه تصور و توهمی برای برخی از جانب خدا و یا به هر حال نمایندگان او، همه اینا دست به دست هم داد و اینا در مسیری که نباید بحران رو به وجود آوردن، رفتن بحران رو به وجود آوردن. اشکال کار گرفتار شدن با یک مردی با یک ویژگی روانی خاص که هیچ کس در به عنوان رئیس جمهور که مانند او نبوده. من که تو این کار هستم کمتر کسی رو با این درجه از ویژگی روانی که آقای ترامپ داره روبرو شده. نتیجه چی شده؟ آقای ترامپ اینقدر هزینه رو بالا برده که ایران چه کنه؟ آقای ترامپ یه چیز رو فقط میپذیره، تسلیم بلا شرط ایران رو، چه در جهت نیروی هسته‌ای، چه در جهت گروه‌های نیابتی، چه در جهت برد موشک‌ها، چه در جهت تنگی هرمز. یعنی ای بسا چند ماه قبل راهی وجود داشت که به اینجا نرسیم، ولی اونا پشت سر گذاشته شده. امروز هم که صراحتن آقای ترامپ میگه، اینو دروغ نمیگه، ایشون دروغ فراوون میگه، ولی این دروغ نمیگه که دیگه امکان مذاکره نیست. یه دلیل دیگه‌ش هم این است که بسیاری که آگاه هستن به دلیل فاصله فکر می‌کنن مذاکره فایده داره و یه جایی مثل اسرائیل هم دلش نمی‌خواد نه مذاکره باشه نه فکر کنه مذاکره به نتیجه میرسه. بنابراین وقتی اینا رو شما کنار هم می‌ذارید متوجه میشید که بحرانی رو، طوفانی رو ما به وجود آوردیم. من اومدم 100 تومن داشتم، 98 تومنشو پاره کردم ریختم دور، حالا میخوام با 2 تومن زندگی کنم. خب با بحران روبرو هستم، ولی یه پرسش دیگه، چرا اون 98 تومن ابتدا از بین بردم؟ به همین جهت است که مدیریت بحران، اولا این مسائل مسائل شناخته شده ای نیستن، تازه شناخته شده ای آگاهی و دانش فراوان میخوان، اونم تازه معلوم نیست به نتیجه برسه. درست مثل یه شرایط امرجنسی که 10 تا پزشک هم کمک میکنن و کوشش میکنن ولی بیمار میمیره. برای اینکه برخی از اوقات هر چیزی ما یه توان تغییر و دگرگونی رو داریم. آنچه که اتفاق افتاد به همجاست که برخی که با یه حسن نیتی نگاه میکنن فکر میکنن اگر اون به نوعی توافق نامه یا هرچی که اسمشو میذارید انجام میشد، ای بسا هزینه ها برای ایران اینقدر سنگین نبود. به یه مرحله مثل دشمنی آدم ها به یه جایی رسیده که حالا فقط با خون میشه اینو شست، در حالی که قبلا میشد یه خسارتی داد، در میشد به هر حال آشتی کرد، میشد قبول کرد یه معذرت خواهی رو یا جبران یه مقدار از خسارت رو و تمومش کرد. ولی ما وارد یه بحرانی شدیم که من نمیدونم چگونه میشه حلش کرد. همونطور که بحرانی که به دلیل بی‌توجهی از نظر علمی و واقعی بحران آب به وجود اومده، فرونشست زمین به وجود آمده، مشکل برق به وجود آمده، الان مشکل بنزین به وجود آمده. شما ببینید ایران یه مقداری بنزینشو از طریق خلیج فارس وارد میکرد چون کم داشت و یه مقدار از روسیه بود. روزی که اوکراینیا بسیاری از پالایشگاه‌های روسیه رو زدن و روسیه خودش با مشکل بنزین روبرو شد، بنزین رو هم که قبلا از طریق شمال وارد ایران میشد قطع شد. یعنی حتی حالا عمدن کرده رو فکر نمی کنم، ولی بر اساس اطلاعاتی که هست و کارهایی که اوکراینیا کردن در جهت حمله به پالایشگاه ها و یا مراکز نفتی روسیه، زمینه رو فراهم کردن دولتی که قبلا به ایران بنزین می فروخت، حداقل قسمت شمال ایران از طریق بنزین روسیه بود، اونم منتفی شد.
1: درست جلوکوی اشاره کرد به این که اینا میرن به سمت روی کرده تهاجمی. خب این که مشکل گشا نیست، یعنی وضع رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر و بدتر می‌کنه، بهتر نمی‌کنه. یه موقع است که شما تغییر روی کرد میدید، به این قصد که صحنه رو تغییر بدید یا تاکتیکی به کار می‌برید یا تاکتیکی رو تغییر میدید که وضعیت خودتون رو بهتر کنید. اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی رفت به این سمت، خب اینکه وضعیت بدتر میشه براش که، چون تغییر سرنوشت‌سازی که نمیتونه بده با این اسباب و ابزار نظامی و جنگی.
0: خب خب خیلی چیزای دیگه مرتبط جامعه بودی. اولش واقعا فراموش نفرمایید دخالت خداست، دخالت حضرته، اینا هست. بعد از اون اتفاقاتی میتونه بیفته. من متاسفم این حرفا رو میزنم، یعنی اصلا دوست ندارم. آقای ترامپ میتونه بمیره، یعنی یه دگرگونی پیدا بشه و حالا با این دگرگونی شرایط عوض بشه. برای اینکه ببینید یه زمانی
1: از این ستون به اون ستون فرج است.
0: دقیقاً آخه چاره‌ای نیست. یعنی عرض کردم شما وقتی اوضاع رو به اینجا میرسونید، دیدید توی واقعاً واقعیت‌های تاریخی فراوون میدونید کار اختلاف به اونجا میرسه که حالا دیگه جز مسئله به هر حال خون نمیتونه مشکلی رو حل کنه. شرایطی که به وجود آمده الان چنینه. یعنی فرض کنید یک کشوری که 47 سال مرگ بر امریکا گفته، اونم نه 10 نفر 100 نفر 1000 نفر، اونم به صورت‌های مختلف، بعد مثلا مدعی چیزایی شده، اونم امریکایی که به عنوان امریکای جهانخواره، به عنوان امپریالیسمه، به عنوان یه نیروی شیطانی است که داره از بین میره. حتی استناد به یه مقدار فرض کنید روایات که این از میان خواهد رفت. بعد ماجرای ظهور حضرته، یعنی اون اصلا نادیده نگیری جام می بودی. یعنی یه گروهی حتی امیدشون اونجاست که شاید این خرابی و به هم ریختگی که شرط اصلی، حالا شرط کافی نیست ولی شرط ضروری ظهور حضرته، به هم ریختن اوضاع جهان اسلام و در اینجا بدون تردید ایرانه. یعنی این اصلا نادیده نگیری تش. برای که من با این افکار و با این باورها آشنا هستم. شما اگر بپذیرید ماجرای امام زمان رو و واقعا اون رو به صورت یه باوری فکر میکنید به عنوان موضوع و مسئله است که نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر جهانی، اصلا هدف خداونده در حقیقت ماجرای خلق انسان به روی زمین با یه چنین پایانی صورت میگیره، خب اگر بگید که یه چنین فشاری که الان من خدمتتون عرض کردم به وجود بیاد، خب یه طرف دیگه این است که خب اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم همه چیز به هم میرزه و توانایی ما برای مقابله نخواهد بود. خب دیگه از این شرایط مناسبتر برای ظهور حضرت کدومه؟
1: خب دکتر رکویی، خب میتونم بفهمم که این توهم و این مشنگ بازی ها توی تجمعات شبانه گندلات هایی که الان
0: نه نیست جامعین بودی جامعین بودی نگیده
1: نه میخوام اینم مثلا کرملین هم همینطور فکر میکنه، چون بالاخره الان اینا یه قدرت فائق هم توی دستگاه سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی.
0: نه
1: اینا چی؟ یعنی این قضیه
0: زورشون نمیرسه؟ نه جامعین بودی، بله واقعا اونم معلوم نیست که داد و ستداش رو نکرده باشن، مصلحتاشون رو با شرایط مختلف ایران نچنجیده باشن.
1: یعنی باید قبول کنیم تا بالاترین سطوح رهبری و سازماندهی نظامی تفکری توهم وجود داره.
0: خب شما میتونید نامشو توهم بذارید، ولی یه باور عمیقی است که آدم ها حاضر هستند براش بمیرند. این باور ها عمیق و سنگین جامعه بودی. این ماجرای آخر الزمانی مسئله ساده ای نیست، ابدا نیست. قبلا با هم راجبش صحبت کردیم و این عمیق و سنگینه، اونم در شرایطی که مثلا شیعه اثناعشری مرتبطه، اصلا اصل و اساسه، یعنی حتی اون مبناییست برای ولایت فقیه. او به عنوان یه جانشین و یا نماینده و یا نایب او به حساب میاد، یعنی همه چیز به اونجاست. یعنی شما اونقدر استناد نمیبینید که به حضرت محمد باشه یا به قرآن باشه، یعنی موضوع برمیگرده به یه همچین باوری. و این باور مثلا وقتی از کودکی در ذهن جا بیفته و بعدم بهش استناد بشه و بعدم در یه شرایط خاصی مسائل و مشکلاتی پیدا بشه، یه درصد بالایی این احتمال رو میدن. یعنی حتی باورشون است که خب نمیتونه که همه چیز از بین بره، نمیتونه که همه چیز دروغ باشه. نمیتونه که این
1: از دید روانشناسی قابل درمانه یا نه آقای دکتر؟ یعنی
0: اصلا
1: اصلا
0: اینقدر عمیق و سنگین نشسته که ببینید من مثلا فرض کنید فیلمایی رو میبینم که یه تعداد زیادی از خانم ها با چادرهای سیاه که فقط کمی صورتشون پیداست و یا برخی از وقت حرفایی که میزنند، یعنی شما وقتی صحبت میشه میرید عمیقا از ته وجودش موضوع و مسئله اصلی زندگیش مسئله ایمان و اعتقادش و ظهور حضرته. وقتی یک کسی 90% زندگیش اینه، به چیزهای دیگه اهمیتی نمیده. یعنی معلومه که این موضوع بسیار عمیق و سنگینه.
1: ایمان
0: به همین جهت است که روزی که شما صحبت
1: ایمان یا یه تصور تو هم با توهمه.
0: به هر حال ببینید ما بحث ایمان این است که کسی با تمام وجودشون رو حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، میپذیره و دست به رفتار متناسب با اون میزنه. اسم این ایمانه. ایمان میتونه درست یا غلط باشه، ایمان میتونه خوب و بد باشه. به همین جهت است که من توی سیدی مربوط به راز رمز موفقیت آوردم که این ایمان یا این باور و یا این فیت شرطش اینه که درست باشه، خوب باشه، مناسب باشه، اخلاقی باشه، انسانی باشه. ولی بسیاری از آنچه که اسمش ایمان هست باور و اعتقادی است که مردم دارن که نه مایه اخلاقی داره نه انسانی داره.
1: بنابراین شانس درمان خیلی پایینه. شانس درمان پایینه
0: وقتی که شما زیر بمباران تبلیغات درست مخالفش قرار بگیرید که همچی چیزی وجود نداره. من بسیار پرهیز میکنم از اینکه در این باره حرفی بزنم و الا میشه یه صحبتهایی تو این زمینه کرد که آدم ها رو به فکر واداره.
1: خب هفته آینده دوچار هفته آینده کار میکنم.
0: نه من از این قولها نمیدم جا شما به دنبال درد سری.
1: من قرار شد که اگه برگردیم ایران شما یه برنامه
0: من همچه قراری من نذاشتم مثلا به ایران ای برگردم میخوام برم اونجا بگردم تو این
1: نه نه به نظر مهمترین سوژه همینه دکتر نجات دادن یه آدم هایی که واقعا گرفتن بیچاره.
0: خب این باورها رو باید واقعا تجزیه و تحلیل کرد در چارچوب همون قواعد مذهبی، یعنی در همون چارچوبی که به هر حال باور دارن. چون اگر شما از بیرون به این موضوع نگاه کنید که به جایی نمیرسید. ولی شما اگر فرض رو بر این بگیرید که خب یه باوری آیا نباید یه پایه محکمی نه چند بلکه چندین چنده آیه در قرآن دربارش باشه؟
1: من همش فکر کنم این توضیح که شما دادید بیشتر ما با یه بیماری طرفیم تا یه باور.
0: نه
1: نه بیماری سنگی
0: نه به اسمشو بیماری نگذارید، اسمشو باور بذارید.
1: بسیار عالی. هفته آینده دکتر خیلی سپاسگزارم.
0: من فکر کنم بهتر هفته آینده مریض بشم سفر برم.
1: ممنونم دکتر لکوی عزیز، خیلی سپاسگزارم.
0: خدا نگهدار.
1: خب همینم تشکر میکنم. غزالی عزیز برنامه به خوبی اداره کرد، عزیز سپاسگزارم. تشکر کنم از آقای هپی کلکلیتور سعید بهارسپ، سپاسگزار از USC.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
12: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898 مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
13: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

انوشیروان روحانی، آهنگساز، نوازنده پیانو، اورگ و آکاردئون در سال 1318 در رشت متولد شد. او پس از 3 سال که مدت مأموریت پدر او به پایان رسید، به اتفاق خانواده به تهران آمد و همان سال براش یه ملودیکا خریدن. سپس با راهنمایی پدر و تداوم در راه فراگیری موسیقی به شدت پیشرفت کرد، به طوری که در سن 9 سالگی در جامعه باربود که به سرپرستی اسماعیل مهرتاش اداره می شد برنامه هایی را اجرا کرد که مورد تشویق او و مدعوین قرار گرفت. انوشیروان کوچک در سن 6 سالگی به کمک پدر با نوت آشنا شد و در همین زمان وارد هنرستان موسیقی شد که در آنجا جواد معروفی، روح الله خالقی و سایر اساتید مدرس اونجا تعلیم وی رو بر عهده گرفتند. وی در کنار تحصیل در زمینه موسیقی در سال 1347 موفق به تحصیلات تکمیلی خود در مدارس پاریس بعد از فارغ التحصیلی شد. در سال 1346 عضو رسمی انجمن آهنگسازان فرانسه شد. او بیش از 25 سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو ایران شد و تا آخرین سالی که در آن سازمان فعالیت داشت این سمت رو عهده‌دار بود. وی از اولین برنامه یک گلها با این برنامه همکاری فراوان داشت و همچنین رهبری ارکستر شماره 8 رادیو را نیز عهده داشت و در رادیو در ارکسترهای مختلف برنامه‌هایی را هم اجرا می‌کرد. اولین جلسه‌ای که او را در 7 سالگی برای اجرای برنامه کودک به رادیو بردند، به خاطر اینکه خردسال بود و قدش کوچیک بود، آقای صبحی یا مهتدی مجری برنامه و قصه‌گوی شهیر او را روی صندلی ایستاده قرار داد تا ساز او به میکروفون برسه و اولین تانگوی خود را به نام تانگوی مامانی اجرا کرد. 15 سال که داشت عضو روزمزد رادیو شد و در 21 سالگی اولین آهنگ خود را به نام اسرار ساز با کلام کریم فکور ساخت که با صدای پوران اجرا شد. انوشیروان روحانی 25 سال بیشتر نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو شد و تا پایان در همین سمت فعالیت داشت. سپس رهبر ارکستر شماره 4 را نیز به عهده گرفت. او در سالهای اخیر به عنوان آهنگساز با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک داشت که نشان دهنده تسلط او بر موسیقی کلاسیک. او یکی از هنرمندان پرکاری است که بیش از 500 آهنگ ساخته که 250 اثر او ضبط شده. همینطور در آهنگسازی فیلم و سینما نیز دارای آثار معروف و ارزنده هست، مثل فیلم سلطان قلب‌ها. به گوشه از اون توجه کنید.

در سال 1346 اورک توسط وی به ایران آورده شد و تولدت مبارک یکی از آثار ارزنده و به یاد ماندنی این هنرمند بزرگ است که این ترانه اولین بار به مناسبت جشن تولد پیکان در ایران نواخته شد. یه قسمتی از این را هم ماکان عزیز براتون پخش می‌کنم. انوشیروان روحانی در ساخت آهنگ‌های تبلیغاتی نیز ید طولایی داشت. مثلا برای تبلیغ بلیط‌های بخت آزمایی با شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند یا نوشابه شوئپس پرتغالی. واقعا برای خوانندگان بسیار معروفی هم ترانه‌ها و آهنگ‌های زیادی را ساخت، مثل هایده، مهستی، پوران، ایرج، مازیار، مرزیه، اهدیه، گلپا، ویگن، عارف، ستار، لیلا فروهر، معین، دلکش، همایون شجریان و دیگران. نکته قابل توجه این که انوشیروان روحانی در استفاده از تم‌های ایرانی در جدول تاپ 20 در رده نهم قطعات موسیقی دنیا قرار گرفته و او اجرا و تنظیم 45 قطعه برای گروه کر دختران در سالهای 1347 تا 1354 را نیز در کارنامه خودش داره. او در سال 1350 به هزینه شخصی خود مدرسه در روستای کلشتر واقع در شهر رودبار احداث کرده. برای این هنرمند با ارزش سلامتی و طول عمر آرزو داریم. من از کارگردان فنی و واقعا

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوش

0: با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: نیپاک تقدیم می کند. درودی به ایران
6: و ایرانیان. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. واقعا حکایات سعدی همیشه خوش باشد. یه حکایت خیلی قشنگی رو من دیشب خوندم، حیفم اومد اون رو تقدیم شما عزیزان نکنم. سالی از بلخ با رومیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی به بدرقه همراه ما شد، پیل زور که به 10 مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان. هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی، به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی: پیل کو تا کتف و بازوی گردان بینم، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بینم. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم: چه پایی؟ بیار آنچه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کند و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلد پیوند. نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.

و بریم سراغ یک شعر بسیار قشنگ، خیلی زیباست. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست. می نشینی روبرویم، خستگی در می کنی، چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است، باز می خندم که خیلی، گرچه می دانم که نیست. شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند، یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست. چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو. پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست. می روی و خانه لبریز از نبودت می شود، باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست. رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است، باور این که نباشی کار آسانی که نیست. ما هستی میگه دیگه نرو،

یه دلنوشته خیلی خوب. یه ساختمان متروکه‌ای که یکی از شیشه های یکی از پنجره ها شکسته است رو شما در نظر بگیرید. مشاهده علمی نشون میده که اگر پنجره شکسته ظرف مدت کوتاهی تعمیر نشه، عابران این پیام رو از ساختمان میگیرن که کسی نگران این ساختمان نیست و هیچ نظارتی وجود نداره. پس شیطنت شروع میشه و پنجره های سالم ساختمان رو مورد هدف قرار میده. ادامه این روند میتونه منجر به ورود افراد بی خانمان، معتادان و جانوران موذی به ساختمان بی صاحب بشه و به مرور این ساختمان به یک خرابه تبدیل میشه. این موضوع خلاصه از یک نظریه معروف روانشناسی به نام پنجره شکست است. بر اساس این نظریه هر آشفتگی که ایجاد میشه باید در سریع ترین زمان ممکن برطرف بشه تا هم انرژی کمتری صرف تعمیر اون بشه و هم انگیزه ها برای تکرار اون به حداقل برسه. مثلا اگه یه تکه کاغذ ناکار آمد روی میزای کارتون نگهداری کردید، کمتر از 3 ماه دیگه میز شما به یک زباله‌دانی از کاغذهای ناکار آمد تبدیل میشه. اگه قسمتی از خودروی شما خراب بشه و شما اون رو درست نکنید، کمتر از 3 سال دیگه خودروی شما به یک اتومبیل قراضه تبدیل میشه. اگر امروز بی دلیل 1 میلیون از داخل مغازه یا شرکت خودتون برداشت کنید، روزی خواهد رسید که با کسری چند میلیاردی روبرو خواهید شد. اگر امروز 10 دقیقه تأخیر داشته باشید، روزهایی در پیش دارید که سیستم شما کاملا بی نظم و از هم گسیخته خواهد شد. اگر پنجره های شکسته را بیابید و تعمیر کنید، مطمئن باشید اوضاع زندگی شما بهتر خواهد شد. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین، پنجره های شکسته کار و زندگی شما

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ
2: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: فروغ فرخزاد.
1: راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
2: منظورتون شرح حال؟
1: شرح حال، بله.
2: والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
1: چطور؟
2: شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
1: صحیح،
2: عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه ماش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
0: فروغ فرخزاد در 15 دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم خانواده بود و نام شناسنامه او فروغ الزمانه. پدرش محمد باقر فرخزاد فارغ التحصیل مدرسه نظام و از افسران نظامی با درجه سرهنگی بود که در دهه 1300 به عضویت بریگاد قذاف در اومده بود و مادرش توران وزیری تبار نام داشت. زنی بسیار سختگیر و مقرراتی بود که هیچ کدام از فرزندان جرأت نافرمانی نداشت. او 3 برادر به نامهای امیر مسعود، فریدون و مهداد و 2 خواهر به نام پوران و گلوریا داشت که ارتباط خوبی با فروغ داشتن. اونها در محله امیریه تهران زندگی می کردن. پدر فروغ کتابخانه شخصی خوبی داشت و به همه فرزندان خودش قبل از این که مدرسه را شروع بکنن خواندن و نوشتن رو یاد می داد. فروغ تحصیلات ابتدایی رو در سال 1325 در مدرسه سروش و در دوره اول متوسطه دبیرستان خسرو خاور مدرک خودش رو گرفت. او در 11 سالگی علاقه عجیبی به ادبیات پیدا کرد. در 15 سالگی سرودن شعر رو آغاز کرد که در قالب غزل بود. خود فروغ بعدها از این دوران با عنوان روزگار یاد کرد که دچار عقده غزل سنایی بوده.
2: اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه. و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. در نتیجه این بیان همون هنر میشه. در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط

فاروق فرخزاد در سال 1328 برای آموختن نقاشی و خیاطی در هنرستان کمال الملک نام نویسی کرد و در آنجا با سهراب سپهری آشنا شد. او هنرستان را یک سال بعد رها کرد چون عاشق شده بود و در حالی که 16 ساله بود با تمام مخالفت هایی که از طرف خانواده شد با پرویز شاپور ازدواج کرد. شوهر او کارمند دارایی بود و 11 سال از او بزرگتر. برای فرار از حرف‌های مردم و سرزنش‌ها پس از ازدواج به اهواز نقل

این ازدواج در سال 1334 متاسفانه به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج یک پسر به نام کامیار بود. فریدون برادرش میگوید علت جدایی آنها این بود که پرویز شاپور رفتار پدرگونه و معلمگونه داشت و فروغ این رفتار رو نمیپسند. فروغ بعد از جدایی دچار عذاب وجدان و افسردگی شد. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه اجازه دیدن فرزندش رو به اون نمیدادن. بعد از این جدایی پدر او رو به خانه راه نداد. او مدتی را در منزل توسی حائری همسر سابق احمد شاملو که دوست خانوادگی اونها بود گذروند و به خاطر این محبتی که توسی در حق او کرده بود کتاب شعر گمشده خود را به او تقدیم کرد. بالاخره بعد از 3 ماه وساطت پدر او را بخشید و به خانه بازگرد. فروغ در دوران کوتاه زندگانی خودش سفرهای متعددی به کشورهای اروپا از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان داشت که عمدتاً برای مطالعه و بررسی در امور مربوط به تهیه فیلم و شرکت در فستیوال‌های سینمایی بود. او بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان با همکاری وی به ساخت فیلم که از بهترین کارهای او میتونیم به فیلم یک آتش که از مهار آتش سوزی چاه نفت شماره 6 برداشت شده بود و دیگر خانه سیاه است را میتونیم نام ببریم که از جزامیان جزامخانه تبریز فیلم برداری کرد. و اما مجموعه کتابهای او دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و برگزیده اشعار او. شعر دختر و بهار را از این شاعر تقدیم حضورتون میکنم. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار، حسد میبرم به تو، عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را، با هر چه طالبی به خدا میخرم ز تو. بر شاخه نو جوان درخت شکوفه ای با ناز میگشود دو چشمان بسته را، میشست کاکلی به لب آب نخرفام آن بالهای نازک زیبای خسته را. بالاخره به قول خود فروغ فرخزاد، در خیابانهای سرد شب جز خداحافظ، خداحافظ صدایی نیست. فروغ فرخزاد در سال 1345 در حادثه رانندگی در تهران در جوانی با دنیای ما خداحافظی کرد و رفت. روحش شاد. مهندس، میتونیم یه ترانه از فریدون برادرش به یاد فریدون و به یاد فروغ داشته باشی؟ به میل خودتون یکی از ترانه هاشو پخش میکنیم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم. من یه مادر 4 ساله هستم، 2 تا پسر دارم و با همسرم.
0: ببخشید نفهمیدم، فرمودید چند سالتونه؟
1: من 40 سالمه.
0: فرمودید 40 سالتون، میفرمودید. خب
1: 2 تا فرزند پسر 9 ساله و 5 ساله دارم. با همسرم خارج از کشور آشنا شدیم و ازدواج کردم حدود سال 2011 و از اون موقع با هم هستیم. خیلی مشکلات داریم تو زندگی. من
0: بذارید بپرسم، ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
1: بله بله ایرانی هستن.
0: ولی داستان این که ایشون خارج، نفهمیدم کجا با هم آشنا شدید، مقصودتون چیه؟
1: توی استرالیا زندگی میکنیم.
0: شما اگر استرالیا بودی چه مدتی شما استرالیا هستی؟
1: من از سال 2010 اومدم استرالیا.
0: یعنی این تقریبا 16 سالی است، یعنی یه سال قبل از ازدواجتون اومدید استرالیا. ایشون چه مدتی استرالیا هستن؟
1: ایشون 2006 استرالیا بودن، من 2010 اومدم. دوتامون از طریق دانشجوی اومدیم ولی خب همدیگر نمیشناختیم، اینجا آشنا شدیم. من تقریبا هفته اولی که اومدم استرالیا، ایشون دوست یکی از دوستان، یعنی همخونهی بودن که من تو زندگیم کردم، چون من فارسی بلد بودم حرف بزنم. اون موقع به من این آقا معرفی کردن و گفتن که من یه آقای ایرانی میشناسم که میتونه کمکتون کنه و ما اینطور با هم آشنا شدیم و 1 سال بعدش با هم ازدواج کردیم.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من لیسانس توی ایران، لیسانس ادبیات انگلیسی، و ایشون هم تو کار ساخت و ساز هستن. اینجا الان من مشغول کار ریل استیت هستم و ایشون هم کار ساخت و سازشون انجام میدن.
0: بسیار عالی. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: من و همسرم خیلی با هم دیگه مشکل داریم و من 2 تا فرزندم، یکیشون دایگنوز شده به ADHD و یکی دیگه هم خیلی مشکلات زیادی داره تو مدرسه.
0: خب اون شوهرم یه چندین بار بسرب کنیم. پسرتون ADHD داره اینجوری که میفرمایید، درسته؟
1: پسر 9 ساله. بله پسر 9 سالم ADHD داره. ولی خب من
0: نصب کنید، از کی تشخیص داده شد و چگونه تشخیص داده شد؟
1: حقیقتش یه متخصص کودک بود که روی یه سری فرما و اطلاعاتی رو که جمع‌آوری کردن از یعنی از رفتارش توی خونه و رفتارش توی مدرسه، که بیشتر تمرکزش روی رفتار مدرسه و اتفاقایی که اون تمرکزایی که نداشت توی کلاس و حالا حرکاتی که انجام میداد و مثلا بچه های دیگر رو دیسترکت میکرد، این یه دایگنوزی داد، ولی خب من حقیقتش هیچ دارویی برای ایشون شروع نکردم، چون این پارسال این اتفاق افتاد دایگنوزش، و امسال با معلم جدیدتر و محیط جدیدتر و یه ذره راهکارهای دیگه که ما حالا تونستیم یه ذره انگزایتی اینو کمک کنیم، چون انگزایتی خیلی شدیدی هم داره به کوچکترین چیز، یعنی خیلی انگشست میشه سری و اووریاکت میکنه، خیلی سنسیتیو، و این تونستیم امسال خیلی کنترله، الان که 9 سالشه من احساس میکنم خیلی راحت تره و معلمش خیلی فیدبک های بهتری میده، و من خب حقیقتش داروش نکردم.
0: سب کنید چطور شده؟ نه سب کنید چطور شده که بهتر شده؟
1: کار خاصی حقیقتش نکرد.
0: نه
1: من
0: ببینید عزیز، نه این طریقه درسته. ببینید عزیز، اولا یه چیزی مثل ADD یا ADHD یه موضوعیست که برمیگرده به دو تا علت، یا یه آسیب سیستم عصبی است یا سیستم سلسله اعصابه، و یا به دلایل گرفتاری ها و بیماری های مثل استراب و افسردگی و خشم و وسواس و چیزهای دیگه است که مغز به هر حال اون توجه و تمرکز رو نداره. اگر تازه اصلا موضوع این باشه و بعد فقط به صرف گفتگو و گرفتن اطلاعات از معلم و مدرسه و خانه و پدر و مادر، این تشخیص ها دقیق و درست نیستن، برای که خیلی از بیماری های دیگه هستن که همین علائم رو دارن. فرض کنین مانیک دیپرشن، یعنی من اینقدر بچه های رو دیدم که مانیک دیپرشن داشتن گفتن ADHD دارن، یا برعکس. بنابراین شما اولا احتیاج به این دارید که یه تستی بدید که به یک اعتبار امواج مغزی رو چک کنه، یعنی درست مثل یک درجه حرارت تب که بگه این تب رو، یا فشار خون بگه فشار خونتون اینه، نه اینکه همینجوری حدس بزنیم به نظر میرسه فشارش رفته بالا. این مورد اول، و به همین جهت است که دو تا راه دارید، یکی در استرالیا، نمیدونم کدام شهر هستی، داری من در حدی که بودم حداقل سیدنی یا فرض کنید که ملبورن بسیار خوب، در اونجا کسانی هستن، مراکزی هست که تست تووا میتونن بهتون بدن، این تست تست ساده است، و یا میتونید اگه لازم شد، چون به نظر من اهمیت شو داره و ارزش شو داره، میتونید با یه نورولوژیست که حتما ده ها نفرشون اونجا هستن یه QEEG از مغزش بگیرید که مطمئن بشید تشخیص درسته. بعدم قالب اوقات هم طور که عرض کردم بیماری های دیگه هست، و ضمناً برخی از اوقات یه چیزی درباره دخترتون گفتید که اون بازی مسئله است که باید بهش توجه ویژه کرد. بنابراین ما در این گونه موارد تشخیص مهمه، تشخیص اصلا ای بسا بیش از 95-98% کاره، و از این بابت من خیلی مطمئن نیستم. حالا یه سوال ازتون دارم، شما مشکل خاصی در دوران بارداری پسرتون داشتی؟ در دوران حاملگیتون؟
1: برای پسر بزرگم نه، که ADHD دارن.
0: نه من همونو میخوام، نه من پسر رسب من رو کاری میرسم به دوم، برای پس نداشتی. دوم بس. تولدش چگونه بود پسرتون؟
1: تولد طبیعی بود، 38 هفته و نیمش.
0: زمانش مهم نیست، چقدر راحت و آسوده به این دنیا آمد، یا مشکلاتی بود، یا کمی گرفتاری داشتی باشی؟
1: تقریبا 24 سال لیبر من طول کشید، و
0: اونجا اشکال هست،
1: ولی خب به دنیا که اومد یه ذره کولیک داشت، یه چند ماه اول خیلی ریفلاکس داشت، و خب بعدش خوب شد، یعنی بعدش دیگه مشکل خاصی نه.
0: اون به این موضوع مرتبط نیست، ولی همینقدر که لیبر شما، یعنی اون دورهی که قرار بوده فرزند تو متولدش طول کشته، احتمال آسیب هست، و اینجاست که اصلا ای بزا ریشه ADHD اونجاست، چون عامل اولیه کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی برمیگرده به آسیب تولد، یعنی پیش از همه اونجاست. البته 4 تا دلیل دیگه هم هست، گوشدردهای عفونی هست، تب 40 درجه که بیشتر از یه روز هست، ضربه مغزی هست، زمینه ارثی هست،

0: حقیقتش همون مسئله که شما خودتون گفتین که واقعا این تست با یه دو تا فرم از پیدیاتریشن و متخصص این دایگنوز کاملا درست نیست. من اعتقادم به این بود، چون این خانم متخصص فقط فرم رو که با معلم و خونه مقایسه کرده بود، بچه منو تشخیص داد که ADHD داره و من خیلی مخالف این بودم که سریع دارو رو شروع کنم و دوست داشتم کارهای دیگه بکنم.
1: آخه این استدلال کارهای دیگه چی بکنی؟
0: حقیقتش چون که مشکل من میدیدم که این واقعا یه ترس وحشتناکی از مرگ داره و اینقدر که حتی بچه 7 ساله سوالای عجیب غریبی از من میپرسید که مامان الان بمیریم چی میشه؟ کجا میریم؟
1: آخه اینه که چیزی رو نه ببینید عزیز، صبر کنید، چون روی خط رادیو هستید عرض میکنم. شما که نمیتونید درباره یه مسئله ای که مسئله تمام عمر و زندگی فرزندتونه که میتونه به موفقیت های بسیار دست پیدا کنه یا تو دیپلمش رو نتونه بگیری، شما اینجوری نمیتونید نظر بدید که برگردید به من بفرمایید که من چون مطمئن نبودم از تشخیص بهش گفتم دارو نمیده. شما باید مطمئن میشید از تشخیص. من به یه کسی بگم تو یه سرطانی داری که ممکنه تو رو بکشه، بگم حالا دارو که نمیخوریم فعلا. بنابراین اولا میخوام، چون استدلالتون رو باش راحت نیستم، بعدم معمولا بین بچه 6 تا 18 سالگی بهتره بهش دارو ندیم. علتش این است که داروهایی که برای ADHD هست اگر این تشخیص داده بشه یه مقدار ساید افکت داره، یکی از اونها یه مقداری اختلال در رشد به وجود میاره. بنابراین بین 6 سالگی تا 18 سالگی بهترین کار استفاده از نورو فیدبک است. تفاوت نورو فیدبک با دارو در اینه که دارو معالجه نمیکنه، کنترل میکنه. مثل اینکه من چشمم اشکال داره عینک میزنم، ولی وقتی عینکمو برداشتم دوباره نمیبینم. در حالی که نورو فیدبک مثل یه عمل جراحی چشمه که چشم منو درست میکنه. من نه عینک میخوام، دیگه هیچ مشکلی هم تا آخر عمر ندارم. یعنی میخوام به شما بگم اهمیت مسئله تا این اندازه است که موضوع اول شما باید تشخیص باشه، یا از طریق تست تووا یا QEEG که همه جا میتونید انجامش بدید و ضمناً تنها به شما نشون نمیده که فرزند شما ADD یا ADHD داره، نشون میده استرابش چیه، افسردگیش چگونه است، وسواسش از کجا میاد و یا اختلال شخصیتی داره، یعنی فرض به اختلال یادگیری داره، ببخشید نه اختلال، اختلال یادگیری داره، یعنی learning disability داره. اینا باید مشخص بشه به خاطر مخصوصاً تولدی که با اشکال همراه بوده. بنابراین این قدم اول شما اینه. قدم دوم این است که چون سنش کمی بهترین کار استفاده از نورو فیدبک. نورو فیدبک هم که اون میخواد حد اکثرش 40 تا جلسه 40 دقیقه ایه. یعنی 40 تا جلسه هفته یه دفعه یا هفته دو دفعه میتونید ببرتش، که اگر دو دفعه ببرتش ظرف 4 ماه 5 ماه این دوره تمام میشه و او رو معالجه میکنه برای همه عمر تا 100 سالگیش. ولی برای این مشکل رو مثلا رو حل میکنه. ضمن تشخیص هم که از ابتدا توسط تست تووا یا QEEG داده شده. برای این مسیر راهی است که شما باید برید و خوشبختانه در یه شهری مانند ملبورن با شناختی که من دارم، برای که اونجا چند تا برنامه داشتم و آمدم، خبر دارم که هستن مراکزی که میتونن شما رو کمک کنن. برای این بگردید پیدا کنید مراکزی که کارشون تشخیصه ADD و ADHD و یا گرفتاری های دیگر است از طریق تستی که امواج مغزی رو اندازه میگیره. من باز نمیخوام برید کسی بشینه سوال و جواب بکنه که این کارو میکنه اون کارو نمیکنه. بعد مورد دیگه که شما میفرمایید که موضوع فوق العاده مهمی است، مسئله استرابشه. یعنی ریشه گرفتاری های اصلی و اساسی ما در استراب و استرسه و استراب مال همه تاریخ بوده، استرس اخیرا به خاطر کارهایی که ما باید انجام بدیم. این مثلا باید حل میشه عزیز. و داستان این که نسبت به سوالات فلسفی داره، اینا یه مقدار نشون دهنده باهوش بودنشه، چون بچه های باهوش یه کنجکاوی در این زمینه دارن. اما بین 8 تا 12 سالگی، حالا فرزند شما نزدیک به اونه، بزرگترین استراب بچه ها مثلا مرگ پدر مادر و جدایی و طلاق پدر مادر، یعنی اون چیزی که اونها رو وحشت زده میکنه این. حالا اگر یه علائم و نشانه هایی این گونه باشه که مثلا فرض کنید شما برید دکتر یا بگید رفتم دکتر نمیدونم شاید هم مریض باشم، حالا معلوم نیست آدم تا کی زندگی میکنه، یه همچی جمله کافیست که فرزند شما رو خواباش رو به هم بریزه. یعنی میخوام به شما بگم آمادگی برای یه چنین چیزی داره. بنابراین اون صحبت و گفتگو

0: درباره مرگش رو باید کمکش کرد، ولی نشون دهنده استرابه. ای بس و اصلا ADHD نداره، استراب داره. نتیجتا مشکل ما اصلا استرابه. به همین جهته که عرض کردم خدمتون تستایی که داده میشه، چه تست QEG باشه چه تست تووا باشه، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده. بنابراین حالا شما با خاطر آسوده مثل کسی که یه آزمایش خون داده، حالا معلوم میشه کلسترول داره، قند داره، اوره داره، نداره، همه اینا روشن میشه، میدونید که چه کار باید باش بکنید. قبل از اونش بدون تحلیل درست نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر جور که دلتون میخواد با توجه به اطلاعاتی که من خدمتتون عرض کردم هر پرسشی دارید بفرمایید. درباره دخترتونم اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. بنابراین روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
13: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
12: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
13: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
12: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
15: چرا یواش میگی؟
16: میترسم تموم شه.
15: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
17: آژانس امیری تقدیم میکند چاپن لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
18: بله آقای دکتر،
0: اگر مطلبی با توجه به حرفایی که با هم زدیم این سوالی هست، من در خدمتم.
18: خیلی لطف کردین، من واقعا برای من روشن کردین که من باید چی کار انجام بدم برای پسر بزرگم. و مسئله که برای دو تا مسئله دیگه هست که دوست داشتم باتون در میون بذارم. یکی مشکلی هستش که پسر 5 ساله من که امسال مدرسه رو شروع کرده داره و خیلی مشکل حادیه و بیشتر تمام تمرکز خانواده الان فعلا روی اینه و این خب خیلی رفتارای خشونت‌آمیز تو مدرسه داره و بچه ها رو دوستاشو میزنه خیلی.
0: سب کنید شما ببرم به من بفرمایید که آیا بین پسر بزرگتون و پسر کوچکتون دعوای فیزیکی وجود داره؟
18: بیشتر پسر کوچیکم پسر بزرگم رو میزنه. بله.
0: از چه سنی پسر کوچکتون رفتار پرخاشگرانه داشته؟
18: حدود 2 سالگی این رفتار خشونت شروع شد.
0: فکر بگارید از کجا دیده یا یاد گرفته؟
18: خیلی دوستای ایرانی زیادی داشتیم که بچه هاشون خیلی همجوری راف بازی می کردن. بعد این کلن خیلی علاقه به هر چیزی که راف بود، یعنی حتی از بچگیش، حتی صحنه های رافی که مثلا می دید توی کارتون یا چی، اینقدر علاقه شدیدی نشون می داد و اصلا هیچ وقت هزیتیت نمی کرد که کوچکترین چیزی که بشه مشت بزنه یا مثلا کسی رو سریع از خودش دفاع کنه. من حتی مثلا خیلی وقتا برام اتفاق افتاده داشتم پوشکش رو عوض می کردم، یهو مثلا ناخونم بلند بود بهش می خورد، اینقدر این اوور ریاکت می کرد و منو می زد انگار که من بخوام مثلا من داشتم می زدمش. و من خیلی
0: یعنی شما فرضتون در این است که به هر حال یه چیزی بود که به درونش بیشتر مرتبطه تا اینکه چیزی رو از بیرون یاد گرفته باشه.
18: ببینید عزیز
0: بچه ها میتونن وقتی متولد میشن اولا یه مقدار زیادی استراب دارن، برای کنترل استرابشون از عصبانیت استفاده میکنن، چون عصبانیت آبیست که روی استراب میریزه. یعنی این مسئله است که بیشتر مردم داره. یعنی من وقتی که فرزندم بیاد بگه دیگه نمیخوام برم دانشگاه، میزنم تو گوشش که تمام عمرم نزدم. علتش این نیست که من عصبانی شدم، علتش اینه که من وحشت کردم که اینم دیگه نمیخواد درس بخونه. بنابراین اولش هست. اما دومین مسئله اینه که متاسفانه عصبانیت یا اگریشن یا رفتار نامناسب زمینه کامل ارثی داره. حالا پرسش با این است که اگر در خانواده خود شما، خانواده پدری و مادریتون 50 نفر میشن، و در خانواده پدری و مادری همسرتون شما در حدی که میدونید کسانی بودن که میگفتن خشمگینن، عصبانین، مضطربن، وسواسین، به صورت که آشکار باشه؟
18: بله، هم خانواده من بود هم همسرم. من پدرم خیلی مادرم رو میزد فیزیکی و همسرم هم.
0: بنابراین میخوام خدمتتون عرض کنم بنابراین
18: نامادری خیلی خشنی داشت که اینقدر میزدش که بچه مثلا همه دست و پاش میشکست و به بیمارستان کشیده میشد. خیلی کوچیکی خیلی سختی داشت شوهرم.
0: راجب همسرتون فرمودی؟
18: بله بله، نامادریش خیلی کوچیکی واقعا تو بچگی تا 16 سالگی این بچه رو خیلی اذیت کرد، از 5 سالگی تا 16 سالگی که پیش نامادریش بودم.
0: بنابراین ببینید عزیز، در اینجا باز یه چیز دیگه نشون میده که یه مقدار مشکل سیستم عصبی یا مغزه. یعنی من معمولا این اصطلاح رو به کار میبرم، اصطلاح درستی نیست، میگم سیمپیچی مغز یه اشکالی داره و یا خیلی راحت با یه موضوع کم اهمیتی واکنش های تند و شدید انجام میده، یا اصلا به عواقب کارش که بعدن چه خواهد شد توجه نمی کنه و آگاهی نداره. یعنی نشون دهنده این است که فرزند دومتون هم یه مشکلات و گرفتاری هایی داره. البته قرار نیست اون تستا رو بهش بدید 5 سالش، الان حداقل 7 سالش بشه، ولی احتیاج به یه ارزیابی روانی داره، برای که اینا چیزایی نیست که مسئله ساده و عادی باشه. برای بدن به خاطر برخوردش با دیگران مسئله پیدا میکنه، به تدریج احساس خیلی بدی راجع به خودش و دیگران میکنه و این کاملا مسئله اعتماد به نفس منفی رو از یه طرف پیدا میکنه، ولی بیشترین آسیب تو حرمت نفسش که به هم میریزه. یعنی میخوام بگم به نظر میرسه مسئله دارید. اشاره کردید به خانواده ها که گرفتاری هایی هست، خودتون رابطتون با هم چطوره؟ شما زن و شوهر و همسرتون اولا چند سالشونه ایشون؟
18: ایشون 47 ساله.
0: اوکی، از شما 7 سال بزرگتر. چه خبر از بینتون؟ یعنی واقعا چقدر محبتی، علاقه ای، عشقی، همراهی، همکاری هست، یا اینکه یه مقدار شما هم با هم به نوعی با هم درگیری؟
18: بله، من مسئله سومی که میخواستم بیان کنم مسئله خودم و همسرم بود و تصمیم اون به جدایی که آیا این تصمیم الان تو این شرایط با این دوتا بچه درست هست یا نه. من یه فلشبکی میکنم به میدونم، چون برای پسر اولم در مورد زایمانم پرسیدیم و دوره بارداری، من برای پسر دومم دوره بارداری بسیار استرسفولی داشتم به خاطر اینکه همسرم وقتی که من 7 ماه حامله بودم به من گفتش که دیگه این زندگی رو نمیخوام، این بچه رو نمیخوام و من عاشق یه خانمی شدم که یکی از دوست دخترهای بود که ایشون تو دوره 15 سالگی با همدیگر خیلی دوست داشتن و یه شرایطی به همدیگه نرسیدن و بعد 20 سال همدیگر دوباره پیدا کرده بودن و کلن منو ول کرد و چیز جدایی داد، اعلام جدایی کرد و از خونه رفت و من توی این 3 ماه آخر حاملگی حدود 8 کیلو وزن کردم، قرصای افسردگی خوردم، خیلی استرس بودم چون تنها تو استرالیا و بدون کمک با یه پسر 3.5 ساله و یه شکم حامله خیلی استرس کشیدم. وقتی که رایم کیسه آبم پاره شد و دنیا اومد بیشتر از نیم ساعت طول نکشید بچه رو اندیوز کردن. یعنی توی حاملگی، یعنی زایمانم به نظر یه چیز بدون استرس بود، یعنی واقعا راحت بود خود زایمان لیدرم، ولی چون اصلا هیچ دردی نکشیدم بچه‌م خیلی زود اومد و حتی 1 سال اول اینقدر این بچه آروم بود، خودش میخوابید، شیر میخورد، هیچ مشکلی نداشت، اصلا گریه نمیکرد، خیلی کم گریه میکرد، اصلا بچه اذیت کنی نبود. ولی خب بعد که مثلا 1 سال شد را افتاد و اینا یه حرکت های عجیب و بعد 2 سالگی هم که این خشونت هایی که بهتون گفتم شروع شد. این یه بک‌گراندی از
0: من. فقط یه توضیح کوچک عرض کنم چون شنوندگان عزیزم میشنوند، متاسفانه ما از 1 سالگی حتی کمی زودتر از اون برخی از وقت علائم افسردگی رو که در بچه‌ها بیشتر به صورت خشم و عصبانیت درشون می‌بینیم، استرابه و خشم و عصبانیت، یعنی متأسفانه نشون میده هم زمینه ارثی و هم ماجرای دوران بارداریتون و هم حوادث و اتفاقات سخت و تلخی که اتفاق افتاده، هم بعدن تولدش. یادتون از وزنش چقدر بود پسر دومتون؟
18: 3 کیلو بود تقریبا دنیا اومد. من خودم وزن کم کردم ولی بچه کاملا هلسی دنیا اومد با وزن.
0: خب آخه به خودتون وزن کم کردید، درسته که ارتباطی بین وزن خودتون و پسرتون پیدا نمی کنید، ولی آسیبا سر جاشه. یعنی می خواهم بگم متأسفانه این دومی هم در شرایط خوبی نبوده. حالا نمیدونم اگه بخواید راجع به هر کدوم از پسرها صحبت کنید یا درباره زندگی زناشوییتون، هرچی مورد نظرتونه، انتخاب با شماست، بفرمایید.
18: ممنون میشم. من پسر دوم هم دوست دارم اگه بشه امکانش هست برای من یه راهکاری بذاریم که چه تستایی و چه چیزایی چه درمانایی رو پیش بگیرم ممنون میشم، چون الان من هم با اسپیچ تراپی هم با اوتی اوکیپیشنال تراپی و هم با روانشناس دارم کمک میگیرم که هم برای مدرسه ساپورتش کنیم و مدرسه هم واقعا خیلی ساپورتیوه، ولی اگه فکر میکنیم مثلا راهکاری مثل تشخیص خاصی
0: نه تشخیص خاص داریم. ببینید عزیز، تا نرسه 6-7 سالگی معمولا کار تشخیص خیلی دقیق و درست نیست، و تازه اگرم فرض بفرمایید تشخیصی داده بشه راه های معالجه بسیار محدوده. ولی همینقدر که شما با این افراد در ارتباطید، هر کدام 5%، 10%، 15% کمک میکنند به بهبود اوضاع، اون رو ادامه بدید. ولی وقتی که به حدود 6-7 سالگی رسید احتیاج به این هست که تست و آزمونایی باشه، یکی از اونها همون تست تواز که اگر پیدا کردید اونم میتونه بده، برای اینکه همونطور که عرض کردم علاوه بر ADD و ADHD گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، و به نظر میرسه پسر دومتون مسئله استراب و استرسش همراه شده با افسردگی و همراه شده با خشم و عصبانیت، احتمال وسواس رو هم بعداً داره. به هر حال شرایط ارثی شما هر دو خوب نبوده، ماجرای به هر حال ازدواجی که کردید خیلی شاید با یک آشنای کامل همراه نبوده، تفاوت و فاصله هایی که دارید مسئله است. اتفاقی که شما بهش اشاره میکنید خب بسیار آزاردهنده و ویرانگره، و حالا هر جور میل شماست درباره هر کدام، چه دو پسرتون چه بله. زندگی زناشویی یا خودتون، بذار ازتون یه خواهشی بکنم که من خاطرم آسوده باشه به جایی میرسیم، بذارید ما پیام ها رو پشت سر بذاریم، میریم و 5 دقیقه بعد برمیگردیم، انتخاب کنید یکی از موضوعا رو، چون بیشتر نمیرسم شنوندگان دیگه هم روی خط هستن، یه فرصت 15 دقیقه هست برای که شاید بتونیم گفتگویی در یه زمینه ای که کمک بکنه با هم داشته باشیم. روی خط باشید لطفاً. شنوندگان عزیز با ما باشید.
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
20: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
21: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
20: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
21: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
22: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
23: باشه.
22: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
23: باشه بابا باشه.
22: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
23: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
21: با 24
1: 54 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
22: سامان
23: باشه بابا باشه.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010
6: sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
24: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
25: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
26: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
25: بدون هیچ سورپرایزی.
27: نیپانک تقدیم میکنن
28: درودی به ایران و ایرانیان.
29: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من سلام، بیشتر در مورد رابطه خودم و همسرم و اینکه واقعا چجوری آیا این رابطه نسبت به شرایطی که با بچه ها هست توی این زندگی قابل ادامه دادن هست، باید روش تلاش کنم و درستش کنم، یا اینکه بهترین راه از این به بعد طلاقه. برای اینکه حالا
0: بذارید ازتون یه سوالی بکنم، من فکر کنم که شما اتفاقی که بهش اشاره کردید بالا 5 6 سال قبله، درسته؟ در زمان بارداری. خب بعد از اون رابطتون با هم چطور بوده؟ همون گونه؟ خیلی بهتر شده؟ بدتر شده؟ چه خبر؟
1: حقیقتش من احساس میکنم قبل اون اینقدر بهش اعتماد داشتم که حتی هیچ وقت فکر نمیکردم، اصلا فکر نمیکردم چه آدمی باشه که منو زن و منو زندگیشو بچه‌هاشو ول کنه. ولی وقتی که اون اتفاق افتاد جوری من محتاط شدم و جوری حساس شدم و هیچ تلاشی هم نکرد که اون اعتماد از بین رفته رو، تراست رو برگردونه. و خب من یکی دو سال خیلی سعی کردم فقط بساز باشم، چون حقیقتش اصلا معذرت خواهی هم نکرد اتفاقی که افتاد و برگشت و یه جوری من ازش خواستم که برگرده، گفتم میبخشم، ولی درونن نتونستم هیچ وقت این مسئله رو فراموش کنم. و خب بعد از اون یه چندین و چند بار اتفاقای دیگه افتاد که ایشون دوباره مثلا حالا موقتا با خانمای دیگه ارتباط داشتن و من فهمیدم، خب مثلا یکی دو بارشو من فهمیدم و خیلی ناراحت شدم و اون اعتماد کلن یه جوری از این رفته. ایشون با بچه ها خوبه ولی خب انقدر
0: نه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم، در اون فاصله ای که رفت این زمانی بود که شما فرزند دومتون حامله بودید، درسته؟
1: گذاشت بچه یک ماهش شد بعدن از خونه رفت. ولی اعلام
0: چه مدتی رفتن؟
1: 6 ماه رفتن.
0: یعنی وقت شما چقدر خبر از ایشون داشتی تو این 6 ماه؟
1: خبر داشتم، چون که خب به من آدرسش رو نداده بود، فقط گفته بود کجا زندگی میکنه، دو سه تا کوچه پایین تر یه جایی رو گرفته بود آپارتمانی رو. و تو دوره کووید بود، من چون کوچولو تازه دنیا اومده بود، اون پسر بزرگم که 3 سال و نیمش بود و بیشتر با همسرم بود، یعنی میبردش خونه خودش و خب اون 5 روز هفته رو میرفت مهد کودک، ولی خب همون کاراشو انجام میداد. روز هفته 2-3 بارم پسرم با من بود، یعنی دوتاشون با من بودن، ولی خب پسر کوچیک منو تقریبا تا همون 1 ماه اول دید، بعد یهو دیگه مثلا اصلا با هم، یعنی پسرمو ندید تا 6-7 ماهش بشه که برگرده.
0: خب حالا به من بفرمایید که الان فکر میکنید اگر با هم اخیراً مثلا ظرف 2-3 ماه اخیر صحبتی کردید، اگر کردید در جهت اشکالات و اختلافات یا چه باید کرد، به کجا رسیدید؟
1: حقیقتش من خیلی دوست دارم این بحثا رو باز کنم و مشکلاتی که هست با هم دیگه داریم و بهش بگم که چی دوست دارم و چه جوریه، ولی هیچ وقت هیچ جوابی به من نمیده. یعنی هر وقت من باش حرف میزنم یه سرش تو گوشیشه و ازش میخوام، یا حتی اگه مثلا توجهش به منه حرف نمیزنه، جوابی به من نمیده که میخواد چیکار کنه. من چندین جمع رو گفتم که بریم مشاوره ببینیم، بریم با هم مثلا سعی کنیم درستش کنیم، دو تا بچه داریم، دو تا پسر داریم و خیلی سخته که ما همینطوری ادامه بدیم و واقعا نمیدونم چقدر میشه همینطوری ادامه داد. و من حقیقتش این تریگری که باعث شد تماس بگیرم همین که مثلا 2-3 شب پیش بدون اینکه به من بگه ساعت 1 نصف شب بلند شد رفت بیرون پارتی یکی از دوستاش و مثلا من ساعت 3 بلند شدم دیدم داره میاد تو. و خب مثلا این برای من خیلی یه شوک بزرگی بود، گفتم خب چرا به من نگفتی؟ گفت اگه باید میگفتم نمیذاشتی برم. گفتم برای اینکه پارتی یه بچه 25 ساله ای که حالا خیلی مختلط، اصلا یعنی اصلا لزومی نداره یه مرد 47 ساله توی پارتی چنین چیزی. خب معلومه من قبول نمی‌کنم. و این همین کاری که مثلا شما یواشکی بلند میشی وسط خواب میبی، این اصلا واقعا منو دگرگون میکنه، این شوکایی که به من میده.
0: خب حالا چه بیاد فرض رو بر این بگیریم که این شرایط براتون غیر قابل قبول و تحمل، متوجه شما فکر کنید گزینه دیگر شما که جدایی و طلاقه، یک الان شما براش آمادگی دارید؟
1: نه از نظر اقتصادی نه آمادگی اصلا ندارم.
0: موضوع اصلی و اساسی در این گونه موارد عامل اول مالیه، چون اونایی که به هر حال زندگی رو ممکن کنه، اونم داشتن مسئولیت بچه ها. ولی خب ممکنه شما درآمد کافی نداشته باشید، ولی اگر ایشون درآمدشون خوب باشه، در یک کشوری مانند استرالیا نمیگن شما هزینه بچه هاتون رو بدید، ایشون هم هزینه بچه ها رو میده، مجبورشون میکنن. مخصوصا با توجه به اینکه مدت ازدواج شما هم از 10 سال گذشته که غالب کشورها اون رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، از نظر مالی ایشون رو وادار میکنن که چایلد سپورت و یا اسپاوزل سپورت همه اینا رو بده. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که مشکلی آنچنان از نظر مالی نباشه، اگر نباشه شما میخواید چی کار کنی؟
1: برای من خیلی سخته واقعا بزرگ کردن این دوتا بچه ها بدون پدر، و احساس میکنم که بهش احتیاج دارن. همین که ببینن یه مردی هست تو خونه و یه الگویی براشون، خب بالاخره خیلی رفتارای خوبی داره، رفتار ورزش مثلا خیلی ورزشکاره، بچه ها رو اکتیویتی های ورزشی میبره گاهن مثلا هفته یه بار، ولی خب همه کاراشون تقریبا با منه، تمام کلاساشونه. ولی خب همین که بعد وقتی
0: نه باز ببینید، باز نه اینکه میخوام نظرتون عوض کنم، بعضی وقت فرض بفرمایید جدا شدید اینگونه که نیستشون بره یه کشور دیگه، خب ایشون هنوز باز پدر بر اساس یه قراری که میگذارید بچه ها رو میبینه و در نتیجه میتونه برخی از اون فعالیت ها رو با بچه ها داشته باشه، یعنی هیچ کدوم از شما که حذف نمیشی. علت این که من شما رو یه مقداری فردی میبینم از یه طرف محتاط و محافظه کار، از یه طرف همه چیز رو به درون خودتون میریزید، از حرفاتون پیداست. به این جهت خواستم ببینم واقعا خود شما الان کجا ایستادی. یعنی فرض بفرمایید مشکل غیر از حالا مالی فرض کنیم بشه حل بشه، شما آیا مسئله و مشکل دیگری اولا میخواید جدا بشید، دوم برای جدایی دار؟ برای اینکه شما میگید یه مردی تو زندگی بچه ها باشه، خب اگر قرار باشه روابط خوب نباشه، اگر قرار باشه با گذشت زمان ایشون این چیزی که نصف شب باشن برن و برگردن و ادامه بدن، دیر یا زود هم مسائلی رو به وجود میاره، هم بچه ها گاه میشن، موقع همه چیز به هم میریزه.
1: این حقیقتش هر اتفاقی که میفته، حتی اتفاقی که اون ول کرد منو تو دوره حاملگی و رفت، همیشه یه جوری تو بحثاش اینه که من تقصیر کارم. یعنی چرا؟ آخر بحثش این میشه
0: شما چرا تقصیر شما
1: نمیکنه
0: اشتباه. نه شما نه عزیزم، شما اگر به هزار تا دادگاهی برید که آدم کشتن، یکی هم قبول نمیکنه من کشتم، اون که بحث ما نیست. استدلالشون چیه که من این کارا رو کردم یا این کارو میکنم؟
1: خب میگه شما خیلی منو محدود میکنی. میگه تو منو محدود میکنی و
0: آدم
1: من
0: اگه عزیزم بگم... آدم روزی که رفت کار صاحب کنی عزیزم، خب مثلا شما رو نمیفهم، روزی که من رفتم کاربند یه جایی شدم، معلومه من محدودم میکنن که 9 تا 5 اونجا باشم، اسم این که محدودیت نیست، قراره. روزی که من اومدم ازدواج کردم، معلومه که قرار نیست یک غیر از با همسر و خانوادم جایی برم، دو این گونه کارها رو محدود کردن نیست. یعنی
1: خب این تو ذهنش نیست و این تو اصلا این توی شخص این، یعنی مثل یه تیپیکال، ببخشید من توهین واقعا اصلا نمیخوام بکنم، ولی توی ساختار ذهنش حالا تو خانواده‌ای که بزرگ شده و مرد سالاری حالا
0: خیلی خب فهمیدم.
1: نه من
0: متوجه شدم. پس بنابراین
1: آدم
0: شما چه انتخاب اشتباهی در جهت همسر کردید؟ شما با کاری که کردید که جای گفتگو داره دیگه. حالا اون که شده و رفته، به همین جهت است که نمیدونم. چون ببینید عزیز، من یه گرفتاری دارم، یه دفعه دیگه هم عرض میکنم، برای من بسیار سخت و سنگینه که شما مثل آدمی که فکر کنه تمام عمرش باید پنهان کاری کنه. میشه من بفرمایید شما فرزند چندم خانوادتون هستی؟
1: من دختر اول خانواده.
0: از چند تا بچه؟
1: از 3 تا بچه، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر.
0: اونا هر کدوم چند سال از شما کوچیک‌تر؟
1: خواهرم 1.5 سال و برادرم حدود 9 سال از من کوچیک‌تر.
0: خب ببینید، اولی سبب شده که شما در یه نوع مسابقه و مقایسه گرفتار بشید، حالا میشه فهمید حرمت نفس چرا به هم ریخته. دومی هم سبب شده که یه جوری ناچار نقش مادریتون رو ایفا کردید و به همین جهت است که در ارتباط با همسرتون هم یه مقدار زمینه مادری دارید که باید مواظبش باشم. ایشون هم که به نوعی خودشو طلبکار میدونه و مسئولیت رفتار غیر قابل قبولش هم به شما مرتبط میکنه. به هر حال زندگی است که ساختید، بعدم شما به درستی ازش خواستید که برید کمک بگیرید که ایشون علاقه به این نشون نمیده. ولی حالا سارا یه جور دیگه مطرح کنم، اگه شما بگید بیا از هم جدا بشیم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
1: قبول
0: میکنم. بعد از نظر اداره مالی زندگی شما چهارتا، ایشون نظرش چیه خواهد بود یا چه میکنه؟ قانون رو هم میدونید، میتونید با یه وکیل هم چک کنید، ولی ایشون خودش فکر میکنه چه وظیفه و مسئولیتی در قبال هزینه شما و بچه ها داره؟
1: خب اینجا به قولن قانون کمک میکنه که حق و یعنی حقوقم رو بگیرم برای
0: معمولا در حقیقت فرض به این آخر کارش این است که حالا 55-45 یا 48-52 آنچه که دارید ناچار اینگونه با توجه به بچه ها، اگر بچه ها پرو شما باشن، تقسیم میشه. خاله خب آیا فکر میکنی یه چنین چیزی که قانونی هست شما رو به یک،
1: من حقیقتش خودم یه ذره از قضیه طلاق برام یه چیز خیلی یه تابوه، نمیدونم. خب، من احساس میکنم که باید بسازم، باید درستش کنم.
0: این که بسوزید، بسازید و بسوزید، بله، ولی درستش کنم این در کار نیست. ولی خب متوجه هستم چی میفرمایید. بنابراین اگر چنینه، خب همینه دیگه. شما این گونه، یعنی هنوز مالی 50 سال قبلید، ولی چی میشه هستید؟
1: من بیشتر سوالم اینه که من اگه این ریسک رو بپذیرم و این کار رو انجام بدم و برای جدایی اقدام کنم، آیا این بچه ها تو این دوره که هستن بیشتر از این آسیب میبینن یا نه از نظر روانی؟
0: آخه کسی نمیدونه عزیز، ولی به هر حال اون چیزی که میدونیم همیشه طلاق بده، همیشه طلاق بده. از قسمت های مهم زندگی هر کدوم از شما، چه شما چه همسرتون چه بچه های چیزایی رو کم میکنی، ولی اشکال کار انتخاب ببینید بد و بدتره. بعدم شما در مقابلتون مثلا 30-40 سال زندگیه. بعدم از این گذشته شما نمیخواید طلاق بگیرید، که از این بابت من احساس خوبی هم دارم، ولی اگر ایشون خواست طلاق بگیرید چی؟ اون وقتی شما دیگه مقاومتی ندارید. بنابراین تنها مسئله که میمونه مسئله حضانت و کاستدی بچه هاست، که یا به یه توافقی میرسید که خیر و صلاح بچه ها باید باشه، یا به هر حال دادگاه ها در این باره تصمیم میگیرن. من به هر حال پیشنهادی که دارم اولاً از ایشون بخواید که با هم برید پروی کسی، دوم اگر نه شما خودتون یک خانم روانشناس، حالا میتونه از طریق تلفن باشه حتی با ایران، یه 20-30 جلسه ای صحبت کنید، برای که یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنن که کجایید. برای که من نگران هستم که اتفاقاتی بیفته. سن بچه ها به اصطلاح در مرزند، یعنی بچه ها اگر زیر 5-6 ساله باشن جدایی اونقدر بهشون آسیب نمیزنه. بیشترین آسیب رو بچه ها بین 8-12 میخورن. بعد از 13-14 سالیگه دونیم کدامش به شما زندان شما قصه دیگری ایران.
1: ببخشید صداتون قطع شد.
0: آسیبایی که به هم دیگه میزد با هم زندگی میکرد در مورد اینجا مطرح اینی که عرض بشین یه قسمت هایی که بشین چی کار میخواید بکنید، ولی به هر حال خودتون متوجه هستید که شرایطی که در زندگیتون الان دارید چیزی نیست که شما باش راحت باشید، مثلا با این رفتن اینشون حالا بعد از اون ماجرای اولیه که در مال 5-6 سال قبله، اینکه شب باشن برن پارتی رو برگردن اونم دیر وقت، خب خیلی جای گفته بود.
1: بله، پس پیشنهادتون اینه که ما هر جور شده اگه بشه
0: اگر میشه هر دوتا برید، اگر نه شما اگر نه خودتون بله. چند جلسه با کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، به هر حال یه اطلاعاتی رو که لازمه داشته باشید، امیدوارم بتونید این مسئله مشکل حل کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
10: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: سلام آقای وکیل.
13: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
12: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
14: وکیل شما چطور؟
15: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
16: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید.
1: الو سلام علی دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خوب هستی؟ مرسی. من آقای دکتر، من 19 سالمه، از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر صدا هست؟
0: صداتون هست، بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 20 سالمه، چند ماه به خاطر یه مسئله عاطفی خیلی شدید درگیرم، از نظر روحی به هم ریختم، میخوام بدونم چطوری از این مشکل میتونم رهایی پیدا کنم.
0: شما اول به من بگید که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخر از 4 فرزند.
0: اون 3 تا پسرن، دخترن چیه؟
1: یه برادر دارم با 2 تا خواهر.
0: اوکی. شما دیپلمتون رو گرفتی؟
1: بله.
0: چه گرفتید؟ امسال، سال قبل؟
1: سال قبل.
0: خب بعد دانشگاه کالجی رفتید یا نرفتید؟
1: بله، من سال اول رشته پرستاری است.
0: خب داستان ماجرای عاطفی چیه؟ موضوع؟
1: ای دکتر، من یه روز کاملا اتفاقی خانومی دیدم، نمیدونم اصلا یه لحظه بعد از دیدن ایشون شوکه شدم، اما موقع ذهنم درگیر ایشون شد و این احساس
0: یعنی
1: شوکه شدی؟ تبدیل به وابستگی شدید.
0: نه سب کنی، شوکه شدن یعنی چی؟
1: احساس میکردم خانوما دیده بودم، یه جور احساس یعنی میکردم علاقه من شدم یه جور به ایشون.
0: شما ممکنه من این خانم چند سالشه؟
1: نمیدونم، احساس میکنم یه 3-4 سالی از من بزرگتر.
0: خب با هم حرفی نزدید، کاری نکردید، چی راجعش
1: میکنم؟ همون آقای دکتر، ایشون متأهلن، بعد من خاطر متأهل بودن ایشون دیگه سراغش اصلا با ایشون صحبت نکردم.
0: خب نباید
1: همین این موضوع خیلی اذیت میکنم.
0: چه اذیتی میکنم؟ شما یه خانمی دیدید؟ اولا من نمیفهمم چه چیزی در ایشون شما رو شوکه کرده، چون شما یه توضیح بدین میخواه آدم شوک میشه برای یه چیز غیر عادی، عجیب و غریب خاصی. چه چیزی در ایشون شما رو شوکه کرد؟
1: انگاری مثلا یه چیز واسه این خانم جذابیتی واسه من داشت، چهرهش، نوع رفتارش.
0: خیلی خوب، بسیار خوب، اصلا قبول، ایشون یه خانم بسیار بسیار جذابی بودن از جانب از نظر شما، مثل اینکه شما از کنار یه خونه رد بشید، از کنار یه اتومبیل رد بشید خیلی زیبا و شیک، یا خونه خیلی مجلل یه کاخه. خب شد که شد، به شما شه، مگر چیزایی که ما میبینیم یا دور بر ما اصلا مال ماست؟
1: درست دکتر، خاطر همین که برای این که نمیتونم به دست بیارم این خانوما، یه سال دچار افسردگی شدید شدم.
0: یعنی چی؟
1: با یه روان پزشکم صحبت کردم، الان تحت نظر ایشونم، قرصا هنوز جواب نداده رو من.
0: آخه قرصا قراره چی به چی جواب بده؟ تشخیصی که رو شما دادن چیه؟
1: افسردگی، قرصای ضد افسردگی و استراب.
0: آخه افسردگی استراب که سبب نمیشه آدم به کسی بند کنه.
1: درست.
0: ممکنه افسردگی استراب هم داشت باشید، ولی شما گرفتار توهم و یعنی توهم ایلوژن و دیلوژن هستید که یه آدمی رو دیدی.
1: بله دکتر، خاطر همینم هم گرسایی هم نوشتند، گرسای ضد اسکیزوفرنی.
0: خب پس قصه نه، ببینید از این گرسای ضد اسکیزوفرنی نمیدونم، گرسایی برای بیماری است که تشخیص شما دارن اسکیزوفرنی؟
1: نمیدونم، همچین گرسی بود، من تو گوگل سرچ کردم همچین چیزی رو گفت.
0: نه معمولا بعید اسکیزوفرنی باشه، میتونم بگه سایکاتیک یا روان پریشیه، یعنی یه آدمی که با واقعیت کاری نداره. یعنی من مثلا یه دونه زنبور اومده روم نشسته، فکر میکنم که الان سنگینی سبب میشه که من رو زمین له بشم، واقعیت نداره. بله، اگر رفتی دکتر که خب معلومه مشکل چیه، مثلا اگر ایشون همچین داروهایی به شما دادن به اینجا رسیدن که شما گرفتار ایلوژن دیلوژن هستید، شاید هم هالوسینیشن، یعنی توهم فکر باطل و یا هزیان. خب آیا چیز دیگری در گذشته هیچ وقت چیز عجیب و غریب دیگری از این نوع موارد یا چیزهای دیگر رو تجربه کردی؟
1: نه،
0: این اولین بار بود.
1: بله.
0: اوکی، تو خانواده پدری و مادریتون خیلی ها هستن، هیچ کسی بوده که بیمار جدی روانی باشه، بستری باشه، تو بیمارستان روانی باشه؟
1: نه خیلی.
0: خب دیگه غیر از همین
1: دکتر، عصبانیت و استراب تو هم خانواده پدری و هم مادری هست، زمینه ارثی استراب و افسردگی دارم.
0: اوکی، خود اونام البته میتونه وقتی حالتهایی استراب و به ویژه افسردگی شدید میشه، حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی پیدا میشه، بعدم گرفتار توهم میشه. برانم شما حرفتون این است که من یه خانومی رو دیدم که برای من بسیار جذاب بود، اما ایشون همسر بود، تازه همسرم نمیداشت، معلوم نبود که او شما رو بخواد.
1: دکتر، همین منو تحت تاثیر قرار داده.
0: یعنی چی تحت تاثیر قرار داری؟ از کنار یه خونه رد بشم، خونه خیلی شیک باشه، بگم تحت تاثیر قرار داری؟ یعنی چی تحت تاثیر قرار داری؟ به من چی؟
1: نه دکتر، منظور از این که من تمرکزم رو از دست دادم، با خودم فکر زیاد فکر میکنم، درسم رو تحت تاثیر قرار داده، احساس بی‌انگیزگی میکنم، مثلا کل زندگی شده مثلا درد و رنج برام، احساس لذت ندارم، مثلا احساس بیهودگی میکنم.
0: خب برای که افسردی حد اقلش های چیزهای دیگه نباشه، داروها هم 5-6 هفته طول میکشه اثر بذاره، تازه اگر فقط افسردگی باشه، ولی نوع حرفایی که میزنید بیش از افسردگی.
1: دکتر نزدیک 4 ماهه فرسته رو
0: برو بمجرد میگم، مشکل تنها افسردگی نیست عزیز. به هر حال دکتر روان پزشکتون نگفته با یه دکتر روان شناس هم در ارتباط باشید کار تراپی رو انجام بدی؟
1: نه، این یه زیارت به اون موارد حساس نیستن.
0: شما از کجا شما از ایران تلفن میکنی؟
1: بله.
0: با امکان مالیشو دارید که برای دکتر روان شناس هم بری؟
1: بله.
0: چون ببینید دکتر روان پزشک، آره دکتر روان پزشک معمولا دایره محدودی داره، پذیرایش سنگینه، بعدم شاید اگر نخواد کار روان درمانی انجام بده، چون میتونه، ولی اگر نخواد به هر حال شما رو میتونه یه ماه دو ماه 15 دقیقه ببینه، 20 دقیقه ببینه، ولی شما هم یه کار تراپی دارید، ای بسا 200 ساعت 500 ساعت باید با یه تراپیست کار بکنید. اون یک کسی است که روانشناسه یا روانکاو، حالا اگر بگیر گرشه همچی عنوانی رو ما در ایران یا در امریکا نداریم، روانشناس روانشناس، یعنی کار روان درمانی میکنه در حال. بنابراین اون احتیاج دارید، برای این که برای چیزی که شما میگید خب علائم خوبی نیست، یعنی نشون میده شما رو از واقعیت جهان دور کرده، شما در جهانی زندگی میکنید 4 میلیارد دختر یا زن وجود دارد، ولی شما که نمیتونید بگید من از اینکه خوشم اومد این باید مال من باشه.
1: درسته، بله همینطوره. دکتر این خواب منم به هم ریخته به خاطر افسردگیه.
0: خب معلومه، مثلا 3 مشخصه خواب اینه که آدم بی انرژی میشه، اشتهاش به هم میریزه، حالا یا زیاد میخوره که کمتر اتفاق میفته یا هیچی نمیخوره، و یکی هم که خواب و بی خوابش به هم میریزه. معلومه من توی CD مربوط به افسردگی که میتونید بگیرید و CD یا USB شو در ایران ببینید، 30 علامت برای افسردگی دارم، 3 فیزیکیه، انرژی، خواب و تغذیه یا غذا خوردن. به هر حال دکترتون رو ادامه بدید، مطمئنم بعد از این مدتی حالتون بهتر میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، به دختر من روان کاری نداشته باشید، درد سر درست نکنید.
1: مرسی، ممنون. ممنون
0: خدا نگهدار عزیز. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شما.

0: مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیومارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 بنابن استریت لیک بلبوا 818-345-4251 کیومارکت راهی که به رفتنش میارزد.
1: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
2: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره. ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
0: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
1: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99، برنج تیشا فقط $12.99، پنیر والبرسو فقط $9.99، ماست دماوند فقط $4.29 و یک پیشنهاد فوق‌العاده با خرید حداقل $129 یک ست چایخوری زیبا را کاملا رایگان هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $129 یک ست چایخوری را از ما هدیه.
4: این $100 مال کیه؟
5: ببینم واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
7: راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه.
7: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 یا مال کیه؟
9: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: آقای دکتر سلام عرض کردم، عصرتون بخیر.
9: سلام، بس شما هم بخیر، بفرمایید.
10: آقای دکتر من و همسرم دو تا پسر داریم، سن 7 سال و 12 سال. پسر کوچیکمون امسال وارد گرید 2 شده و پسر بزرگمون وارد گرید 6 شده. پسر کوچیکمون هیچ وقت مدرسه رو دوست نداشته، ولی هیچ وقت هم مقاومتی برای رفتن به مدرسه نمی کرده. تنها اختلافی که امسال با سال گذشته پیش اومده اینه که برادرش امسال از اون مدرسه جدا شده، چون رفته میدل سکول و خودش تو اون مدرسه مونده. وقتی که هفته گذشته مدارس باز شد، پسر کوچیکمون خیلی هم خوشحال بود از اینکه بهترین معلمی که خیلی رپیوتیشن خوبی تو مدرسه داره افتاده تو کلاس اون. روز اول من و مامانش بردیمش مدرسه و بعد ازش خداحافظی کردیم و برگشتیم و از عصر که اومده خونه شروع کرده به گریه که برای چی شما ما رو تنها گذاشتین رفتین. یعنی دقیقا همون اتفاقی که تو سن 5 سالگیش تو مهد کودک برای اولین بار افتاد و یکی دو هفته مسئله داشتیم، انگار که دوباره ما برگشتیم به سن 5 سالگی. و الان 2 هفته است که مدرسه شروع شده، 3-4 روز رفته مدرسه، حتی ما با کانسلر مدرسه صحبت کردیم، با معلمش صحبت کردیم، 3-4 روز رفته مدرسه، ولی این 3-4 روز زنگ زده که من اسهال دارم، دلم درد میکنه، مجبور شدیم بریم دنبالش بیاریمش. بعضی روزا هم که اصلا از رخت خواب بلند نشده، من مریضم نمیرم. خلاصه ما هیچ جوری، امروز هم روزی بوده که هر

0: کاری کردیم از صبح، گریه و زاری، از خونه نرفته بیرون و ما نتونستیم ببریمش مدرسه.
1: شما به من بگید شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
0: من خودم 49 سالمه، همسرم 48 سالشه.
1: اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
0: از کالیفرنیا، اورنج کانتی.
1: چه مدتی است امریکا تشریف دارید؟
0: ما الان تقریبا بالای 20 سال.
1: چه مدتی است ازدواج کردید؟
0: من و همسرم الان تقریبا 22 سال.
1: شما 22 سال ازدواج که 10 سال صبر کردید بعد صاحب اولین فرزندتون شدید؟
0: به خاطر اینکه من دنتیست هستم و وقتی که می‌خواستیم از ایران مهاجرت بکنیم من درگیر کارهای رزیدنسی و اینا بودم، تا وقتی که زندگیمون اینجا استیبل بشه نمی‌خواستم که بچه داشته باشم.
1: خب وقت به من بفرمایید پسر دومتون، پسر کوچکتون، تو یک سال اول زندگی حال عادی و معمولی داشت یا مسائل مشکلات؟ یعنی خوابش، تغذیهش مثلا و مشکلی نبود؟
0: به هیچ وجه.
1: مثل سالگی که رسید چیز از نظر ارتباطش، از نظر رشدش، از نظر حرف زدنش، ارتباط با دیگران، بازی کردن، مثلا و مشکلی داشت؟
0: به هیچ وجه. خیلی هم بچه سوشالی بود. تنها چیزی که یه مقداری توش وجود داشت این بود که همیشه دوست داشتش با بچه های بزرگتر از خودش دوستی بکنه، مخصوصا چون همیشه خونه ما پر از بچه های بزرگتر از خودش بود که دوستای برادرش بودن، خیلی با اونا دوستی میکرد. و حتی الان تو این مدرسه ای که هستش بچه های گرید بالا، بچه های مثلا کلاس چهارم پنجم، صبح که مثلا عصر که میخوایم بریم از مدرسه برداریم، تمام این بچه های بزرگتر همه داد میزنن، اسمشو صدا میکنن، ازش خدافظی میکنن. خیلی من بیشتر و خیلی هم بچه سوشالی هستش.
1: حالا اونو متوجه هستم، ولی ببینید اولا خب فاصله دوتا بچه هاتون زیاده. چرا من اینم اصرار دارم 20 تا 35 ماه؟ برای که میدونم وقتی فاصله زیاده بچه ها میتونن آسیب ببینن، ولی اون اصلا موضوع نیست. خب به من بگید داستان مهد کودک اولین سالی که رفت چند سالش بود؟
0: مهد کودک از همون سن 6 سالگی رفت.
1: چرا؟ چرا نفس سالگی نرفت؟
0: یادم یه دوره کووید بود، به خاطر کووید و اینا ما یه مدتی نتونستیم ببریم مهد کودک و اینا و بعد شروع کرد رفت.
1: خب اون وقت من در مهد کودک مسئله و مشکلی باش داشتی؟
0: نه به هیچ وجه. همون مثل بچه های دیگه یکی دو هفته اول مسئله داشت، ولی مهد کودکش در واقع تو همون مدرسه ای بود که برادرش هم دبستان میرفت.
1: نه اونش مهم نیست، ولی که اون که توی یک کلاس نیست، ولی اینکه مسئله داشت. خب قرار بوده که شما مطمئن بشید استراب جدایی سپریشن انگزایتی نداره، اونم از طریق یه مقدار 200-300 بار قایم موشک بازی کردن که بین مثلا یه سال و نیم تا دو سال و نیم سه سالگیش باید انجام می شده. بعد از اون حالا ممکنه یه مقداری با در مدرسه مسئله داشته باشه، ولی بعد از یه مدتی که رفت چطور بود توی مهد کودکش؟
0: هیچ مشکلی نداشت. بعضی روزا مثل بچه های معمولی ممکن بود بگه میشه من نرم مدرسه، ولی جنرالی تمام سال میرفت.
1: خب اصلا آخه ببینید چون یه دو دفعه یه نکته در این زمینه فرمولید و در جهت این که بچه نمیره مدرسه، درست است که یه کسی بگه من خودم از پشتون پرت کنم پایین جواب نه، اینکه من نمیخوام برم مدرسه یعنی چی؟ اصلا جای بحث و گفتگو نداره. چون روزی که شما بهش فرصت میدید که بحث بکنید و حرف بزنید، خب همه قواعد میتونه بشکنه دیگه. حالا اون بکنه، به من بفرمایید که الان چیزی که میگه چیه؟ میگه شما منو گذاشتید رفتید؟ نه عزیزم، آخه بچه 7 ساله که نمیتونه بی خودی برگرده بگه شما منو گذاشتید رفتید، بقیه پدر مادرها مگر تو کلاس نشستن؟
0: خب همینو میگه آقای دکتر.
1: یعنی چی میگه همینو میگه؟
0: دو تا مسئله رو مطرح میکنه. ما بهش میگیم که چی تو رو ناراحت میکنه. اول اینکه میگه که من دوستی ندارم تو مدرسه. میگیم
1: خب بار دوست پیدا کن.
0: اینا که هم میگیم که اینا بچه هایی هن که پارسال هم باهاشون بودی. میگه نه من پارسال زنگای تفریح هم دو تا پسر از کلاس بالاتر که بچه های دوستای ما هستن با اونا بودم، امسال دیگه اونا زنگ تفریح حق ندارن با ما باشن. میگیم خب برو با بچه های جدید دوست بشو. میگه جواب درستی به ما نمیده.
1: آخه قرار نیست جواب درستی بده. شما قرار نیست بشه. ببینید عزیز، بچه‌ها که قرار نیست برو آویزون کنن. شما بهش میگید که میخوای دوست بشی برو بچه‌ها دوست شو. یه بهانه میاره میگه خب نمیخوای نکن. بذارید به دختر خودش، نه اینکه شما فکر کنید مشکلی رو حل کنید. خب دیگه غیر از ماجرای این که دوستی ندارم، آدم ها میرن مهد کودک برای دوست، خب حالا دیگه مشکل دیگه چیه؟
0: یه چیز دیگه ای که بهونه میکنه، میگه اگه من که تا حالا مثلا جدیده برای ما که من اگه وسط روز دستشویی بگیره چیکار بکنم، میگیم خب برو دستشویی. بعد میگه دستشویی کثیفه، ما رفتیم با مدرسه صحبت کردیم براش این آپشن رو گذاشتن که بیاد توی دفتر جلوی مدرسه بره دستشویی که همه چی تمیز، وایپ هست، همه چی هست. میگه من اگه اسهال بگیرم چیکار بکنم؟
1: خب بنابراین فرزند شما دو تا مشکل داره، یکی استراب سنگین و شدید داره، یکی افسردگی. یعنی اینا علائم افسردگی است. به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون چقدر مسئله استراب و استرس و وسواس و افسردگی و خشم بوده؟
0: خب من شخصا به عنوان یه دنتیست مسلما خیلی شخصیت مضطربی دارم و خودم خیلی آدم ریلکس.
1: استراب از اونجا میاد عزیز؟ نه، اونو حرفی که میزنید متاسفانه درسته، به همین جد است که معلومه شاید بیشتر از 30-40% عزیزان پزشک و دندان، مخصوصا دندان پزشک، شخصیت وسواسی مجبور دارن، obsessive compulsive personality disorder دارن و اصولا یه ترسی از وحشتی از جهان دارن و بعد این رو تبدیل میکنن به افسردگی میشه و وسواس میشه و خشم میشه. بنابراین علائمی که شما من میفرمایید اگر موضوع و بازی نباشه که پسرتون داره شما رو سر کار میذاره، چون علائم اونم میبینم، فرزند شما با مسئله استراب و افسردگی روبروست. یعنی به عنوان یک کسی که مضطرب و افسرده است باید بهش نگاه کرد و حالا بازیایی از این قبیل رو در میاره و بعدم به نظر میرسه که برخوردتون درست نبوده. نتیجتا یکی از کارهایی که میتونید بکنید خودتون و همسرتون با یه خانم یا آقا فرقی نمیکنه، روانشناس، نیاز به روانپزشک نیست، یه خانم یا آقای روانشناس، یعنی یه کسی باشه که کلینیکال سایکولوژیست باشه یا روانپزشک هم بود، دو تایی تش میبرید، همه گزارش ها رو مربوط به خانواده و کودکی و همه چیزش رو میگید تا ببینید چه نظری دارن. برای که اگر بازی در نمیاره که میتونه در بیاره، برای که با توجه به اینکه برادر بزرگتر داره، با توجه به اینکه با بچهای بزرگتر بوده، به اینجا رسیده و یاد گرفته که جهان یه بازی بزرگه، یه دروغ بزرگه، یه حقه بازی بزرگه، هر کی زورش برسه کارا رو به میل خودش پیش میبره و بنابراین پسرتون به این نتیجه رسید. این احتمال هست. اگر این احتمال نباشه، مسئله استراب و افسردگیشه که یه زمینه میتونه ارثی داشته باشه، یعنی در حقیقت اون سیمپیچی مغز او رو به این سمت و سو میبره. برای که فرض بفرمایید مطلبی که شما درباره دستشوییش بیان میکنید خب نشان دهنده استراب و وسواسه، یعنی به هر حال یه نگاه و نظری اولا به صورت غلط و بعد راجع به رفتن دستشویی داره. چرا من عرضم این است که بچه از یه سالگیش وقتی که شما میرید دستشویی صداش بزنید من بیا تو دستشویی، هر کاری دارید بکنید، خودتونم تمیز کنید بیاد بیرون، برای که بچه به این نتیجه برسه که رفتن دستشویی عادی و معمولیه، پدرم میره مادرم میره، جنسیت هم مهم نیست که فکر کنیم پسرا با پدر یا نه هیچ کدوم، بلکه اصلا معنایی براش نداره. یعنی این موضوع رو باید عادی نشون داد ولی نشون میده ندادید. یعنی این احتمال هست که حرفی زده شده، برخوردی شده، به اونجا رسیده، ولی به هر حال حداقلش اینه. ولی اگر یک کسی با خودش صحبت کنه، حرفایی که میزنه، استدلالایی که میکنه، حالا ممکن از یه تکنیکایی مثل پلی تراپی و اینا استفاده کنن و متوجه بشن که مسئله چیه، چون میتونه استراب باشه، میتونه وسواس باشه، میتونه افسردگی باشه و به زودی هم اگر اینا باشه پشتش خشم و عصبانیت میاد، یعنی تحمل خیلی چیزها رو نداره و واکنش نشون میده، یعنی به جایی که پاسخ بده به شرایط، یعنی ریسپاند بده، ریاکت میکنه. ولی خب تو خانواده هم بقیه رو نگاه کنید، چون خود شما موضوع مهمی هستید، یعنی چیزی نیست که بشه نادیده گرفتش و بعدم نمیدونم طریقه برخوردتون چی، استدلالی هم که برای آوردن بچه آوردید خب بذار من اصلا قابل قبول نیست، چون هم امروز صبح هم با شنونده عزیز صحبت میگرم، ماجرای آوردن بچه اولویت اوله، نه درس مهمه، نه کار مهمه، نه مهاجرت مهمه، نه پول مهم، چون اونا باید سر جای خودش به موقع انجام بشه. فاصله وقتی زیاد میشه بچه‌ها دیگه خواهر و برادر هم نیستن، تبدیل به رقبایی میشن که حالا معلوم نیست کارشون به رقابت بکشه یا به یک ستیز، یعنی از کمپتیشن برن به سمت کانفلیکت یا نه. این که میفرمایید پسرتون با بچهای بزرگتر هست، همون هم باید مانع میشدید، یعنی باید شرایطی فراهم میکردید که با بچهای همسن و سالش باشه، چون از اونا چیز خوبی یاد نمیگیره، برای که اونا فقط نشون میدن چگونه باید قانون شکنی کرد، چگونه باید نرم و هنجاری رو که وجود داره به هم ریخت. ولی مسئله میتونه جدیتر از اینم باشه. اینه که من فکر میکنم یه روانشناس و اگر او تشخیص داد یه ذره بیشتر احتیاجه که بعید میدونم یه روانپزشک باید درگیر بشه. ضمناً شاید در کوتاه مدت، برای مثلا مدت 2-3 ماه یاران بخشی هم بهش بدن که هیچ اشکالی نداره که مقدار این سیستم رو آروم کنه، چون یه مقداری به نظر میرسه که از خط و حد خارجه. دیگه چه کار غیر عادی دیگری از غذاش گرفته، حمامش گرفته، لباسش گرفته، دوستاش گرفته، ورزش گرفته، هیچ جای دیگه هم هست که کاری بکنه کمی غیر عادی؟
0: به هیچ وجه. خیلی بچه اکتیویه، جزو تیم اسکیه، جزو تیم تنیسه، خیلی اکتیوه و چاقه، چاقتر از حد نرماله که من خودم هم تو بچگی بودم.
1: نه هم مرتبطش نکنید آقای دکتر. ببینید، اولا من بارها این نکته رو عرض کردم، اون چیزی که مسئله مهم و اساسی ورزشه جمعی و دست جمعی بودنشه. ماجرای تنیس و ماجرای شنا و اینا ورزش های هستن، بسیار بسیار خوبن، ولی اینا اون هدفی که ما داریم که این که در یه تیم بسکتبال با 5 نفر این ور 5 نفر اون ور درگیر بشن، یه تیم فوتبال 11 نفر این ور 11، اون مسئله ایست که به بچه ها ارتباطشون رو با آدم ها، مانور ها، بازی ها، به هر حال همه اون چیزی که برای موفقیت در محیط اجتماعی هست رو برشون داره. بنابراین دنبال ورزش‌های جمعی و دست جمعی باید برید و اونجا باید تشویقش کنین و شرایطی برای اون فراهم کنین که حالا جای بحثش رو ندارم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم یک کمی باید نگاهتون رو باید شاید عوض کنید. همینقدر که ورزش‌های انفرادی میکنه، در حقیقت باز او رو تنها میگذارید، در حالی که
0: این دو تا ورزش فوتبال و بسکتبال هم بازی میکنه، همین الان داره بسکتبال بازی میکنه توی تیم، ولی خب چون من خودم و مادرش ورزشمون اسکی و تنیس هستش، یه مقدار زیادی هم انوالو این دو تا ورزش هست، ولی دقیقاً به خاطر همین پیگیری فرمایشات شما بالاخص توی تیم بسکتبال و توی تیم فوتبال هم بازی
1: میکنه. خب اگر اونم هست عالی، ولی به هر حال کوشش کنید وقت بیشتری اونجا باشه. شما به من میفرمایید در هیچ زمینه دیگه، خوابش، تغذیه‌اش، لباسش، آرایشش مسئله و مشکلی نداره، در جهت رفتن خونه دوستان یا دوستانش بیان خونه چی؟ همسن و سالاش
0: اصلا مشکلی نداره. اصلا
1: ولی مشکل ما مسئله مدرسه شو. خیلی دو هر دو نفرتون محکم مدرون است که من خاطرم از پسر بزرگم یه روزی برگشت گفت من مدرسه رو دوست ندارم. گفتم پسرم منم مدرسه رو دوست نداشت، پدرم هم دوست نداشت، یه روزی بچه دار شدی بچه‌ت هم دوست نداره، ولی آدم صبح میشه میره مدرسه. دیگه هم نمیخوام راجع به موضوع اصلا با هم حرفی بزنیم، مسئله مدرسه اصلا جایی برای گفتگو نداره. تمام.
0: یعنی
1: ما فردا
0: صبح
1: بی
0: برو برگرد باید ببریمش مدرسه؟
1: به هیچ، اصلا جایی برای نرفتن نداریم. یعنی اصلا یه جوری دوتایی تعجب بکنید که ما اگر در گذشتم اجازه دادیم یا مخالفتی نکردیم، اگر ممکنه بگرم هست که پسرم اشتباه کردیم، ما کارمون اشتباه بود و بنابراین مسئله مدرسه چیزی نیست که آدم ها دل بخواه باشه برن یا نرن. تو کلاست نگاه کن، های 20-30 تا بچه هست، غیر از بچه هایی که مریضه همه سر کلاس هستن، همه هم دارن میرن مدرسه. بیا نگاه کن، بیا بنید در مدرسه بیستیم، همجوری ماشین پشت ماشین میاد، پدر مادرها بچه ها رو پیاده میکنن که برن برن مدرسه. یعنی مسئله رو به صورت این که جایی برای بحث و گفتگو نداره بگذارید، ولی یه چیزی از درون آثارش میده.
0: بله.
1: آیا در زمان بین 1-3 سالگی مشکلی برای عمل دفع و مدفوع داشت؟
0: به هیچ وجه. و همیشه هم ما سعی کردیم دوباره، چون هم خودم هم خانومم خیلی پیگیر فرمایشات شما هستیم، همیشه سعی کردیم این یکی از اون چیزایی باشه که همیشه عادی جلوه بدیم و هیچ وقت چیز نداشته باشیم. نه به هیچ وجه.
1: ببینید آقای دکتر، کاری که جان بفرمایید،
0: از تنها چیزی که میترسم که اشتباه کرده باشیم اینه که مثلا بعضی وقتا وقتی میخوایم از خونه بریم برای مثلا مسابقه بسکتبال، قبلش میگیم حتما یه دستشویی برو، میگم نکنه ما اینو مرتب چیز کردیم این مسئله دستشویی رفتن.
1: یه مقدار اون حساسیت هست عزیز. بعدم ببینید، من حتی اگر فرض کنین با پسرتون تشویی میبرید بدون اینکه حتی احتیاج داشته باشید دستشویی بگید، من باید برم دستشویی، برید بعد از 4 دقیقه بیاد بیرون. یعنی او به این نتیجه برسه که پدرم یا حتی مادر همسرتون تشویی ببرن رستوران رو برگردن، که اون فکر بکنه اصلا چیز غیر عادی نیست، برای کثیف کثیف باشه. ما که کثیف اونجوری که نیست، شما در حدی که در یه ایالتی مانند کالیفرنیا هستی، جز در موارد استثنایی به حال. بعدم تازه معمولا اینا چند تا دستشویی هست تو این جاها، ولی یکیش کثیف، آدم میاد بیرون میره دومی. ولی اصلا مقصود از کثیفی یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی که به من ارتباطی نداره که مسئله کثیفی نمیشه. سقفم میتونه رنگش خوب نباشه، ولی به من چه؟ یک کمی شماها باید عادی همه چیز رو جلوه بدید، ولی در خصوص مدرسه اصلا جایی برای گفتگو نیست. نه اینکه اتفاقی میفته، ولی اون نباید به این نتیجه برسه که من غیر عادی ام، من پسر خوبی نیستم. برادرش که همچین مشکلی نداره
0: به هیچ وجه.
1: اوکی، بنابراین نگرانش نباشید، ولی اگر دلتون میخواد با یک کسی صحبت کنید، چون من یک کمی نگران استراب و استرس و وسواس و افسردگی هستم عزیز، چون این علائم برخی از اوقات در بچه ها نشانه ایناست، نشانه مثلا افسردگی. بعدم میتونه تو خانواده سابقه داشته باشه، چک کنید ببینید تو خانواده پدری و مادری، پسر عمه، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگی، مادر بزرگی بوده که مثلا بر اساس تعریف تشخیص دیپریشن داشتن، برای که متاسفانه ارثیه.
0: بله درست میفرمایید، درست میفهمید. من تنها چیزی که فقط چون فرمودید که آیا خودتون تراپی میگیرید اینا، من خودم به خاطر مسئله وسواس و اینا با یه نفر صحبت میکنم و سعی میکنم که ازشون کمک بگیرم به خاطر همین وسواس تمیزی و این مسائل دیتیل زندگی. ولی میدونم که شما پای تلفن نمیتونید این مسئله رو بفرمایید، آیا امکان داره که من از همکارای شما ریفرالی بگیرم؟ که
1: شما اگر لطفاً به دفتر رادیو همراه تلفن بفرمایید، مثلا تون این منطقه هستید، ما در ایالت کالیفرنیا روان درمانگران فراوانی داریم، همون تلفن 310-441، ولی چهار شماره آخرش از 5111، یعنی 310-441-5111 میتونن با توجه به منطقه‌ای که هست و با توجه به نیازی که هست که توضیح میده در خصوص پسرتونه، بهتون یک یا دوتا شماره تلفن با اس رو بدن که به باشون مراجعه کنید و صحبت کنید.
0: من سپاسگزارم. آقای دکتر ببخشید من دوباره این سوال رو ازتون میپرسم، یعنی فردا صبح که پا میشیم با وجود گریه و همه چی تو مدرسه بلش کنیم؟
1: اصلا معرفش نیست، من باید بریم مدرسه. برای که ازم ببینید، یه زمانی هست که یک بچه یه دردی داره باید پذیرو، یه زمانی هست که یه وحشتی داره باید، یه زمانی هست که داره بازی میکنه، یعنی میتونه نکنه، و اینجاست که نباید بهش فرصت داد سوء استفاده کنه. مثل اینکه مثلا اگر هر وقت برگرده بگه من مریضم، شما مثلا $20 بهش میدید. میدونید من نمیخوام یه ارتباط کازنیفک، یعنی علت و معلولی ذهنش برای یه چیز غلط رو به وجود بیاره. حتی میتونید قبل از اون باش صحبت کنید، حسین است که پسرم مدرسه جایی بدی نیست، همه دارن میرن مدرسه، همه باید برن، ما در گذشته فقط به دلایلی که شاید هم درست نبوده به تو گفتیم نرو، ولی میخوام اینو بدونی که تو باید از فردا هر روز بدون استثنا به هر زبونی که از خیلی ساده و تکرار میکنین باید بری مدرسه. گفتگویی هم نداری، همون موقع گریه کرد معنیش نذاری، روز مدرسه گریه کرد معنیش نذاری. چون ببینید در این گونه موارد که خطری بچه رو تهدید نمیکنه، بی‌اعتنایی مطلق در سبب خاموشی و فراموشی اون چیزی میشه که او داره. ولی من چون نگران افسردگی هستم، نه اینکه اینا با هم در تضاد دارن، اونو باید چک کنید عزیز، اینا علامت خوبی نیست.
0: خیلی وقت شما رو گرفتم، سپاسگزارم از همه راهنماییاتون.
1: تمنا میکنم، امیدوارم چیزی نباشه و من چون مجبورم به بدترین ها فکر کنم، بدترین ها رو خدمتتون عرض کنم. مطمئنم از وقتش برمیاد این مسئله حل خواهد شد.
0: شما مهم برترید. خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
1: شما هم همینطور. شنگون عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
10: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل میشوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: عرض عدم احترام خدمت دکتر ملاقی بزرگ، امیدوارم حالتون خوب باشه.
1: من خوبم، شما اگر روی بلنگو هستید لطفا برش دارید چون از دور صداتون میاد.
15: صدا بهتر شد؟
1: خیلی خیلی بهتر. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
15: من از ایران ویران.
1: من در خدمتتونم، فقط تنها نکته‌ای که مجبورم عرض کنم این است که 14-15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
15: نه مشکل نداره، مشکل نداره. دکتر هولاکوی من در ابتدا تشکر میکنم از شما. شما پیامبری در عرض زمانه ما در حوزه روانشناسی خانواده هستید که به هزاران ایرانی کمک کردید. من 20 ساله هستم، از شهر قم هم تماس میگیرم چون ارتباط داره به مطالبی که میخواستم بگم و در مورد تحصیلاتم میخواستم صحبت کنم. اگه اجازه هست من 3-4 دقیقه خودم رو تعریف کنم. اگه اجازه هست جانم؟
1: حتما لطفا این کار رو بکنم.
15: تشکر میکنم. من در مورد تحصیلاتم میخواستم صحبت کنم. پدر من سال 75 سه بار پشت کنکور بودن و کنکور دادن و برق دانشگاه تهران قبول شدن. مادر من دانشگاه خیلی سطح پایینی معلمی قبول شد و دبستان تدریس کردن حدود 30 سال. بنده در دورانی به دنیا اومدم که کلاس اول که میخواستن ثبت نام کنن یک مدرسه خوبی بود ولی منو به دلیل کم‌هوشی رد کردن. این شد که مادر و پدر من خیلی توصیه داشتن که درس بخونم از همون زمان اولیه. کلاس ششم امتحان تیزوشان بود، منو بارها کلاس های مختلفی ثبت نام کردم، مدرسه خیلی خوبی بودم، زحمت کشیدم درس خوندم قبول نشدم. کلاس هفتم همینطور خوندم قبول نشدم. کلاس نهم به 100 مرتبه زحمت لح می‌زدم که من فقط قبول شم و وارد مدرسه تیزوشان بشم و بالاخره تونستم سال نهم قبول بشم و برم وارد مدرسه تیزوشان بشم. سه سال دبیرستان گذروندم و وارد سال کنکور شدم. سال کنکور اولش که گذشت من به شدت استراب و استرس زیادی داشتم، مثل همه دانش آموزان دیگه. بالاخره سال اول یه حس و حال دیگه، یه زمان شما کنکور بدید. زمان که کنکور دادم من اعتراضات پیش اومد، حدود فکر کنم سال 401 بود. اون موقع رتبه من خیلی رتبه بدی شدم، من پشت کنکور موندم. سال دومم هم همینطور، پدر مادر بزرگم سال دوم موندن. سال سومم هم که امسال دادیم جنگ شدیدی شد، اعتراضات بود. من به هر حال بهانه نمیارم ولی سعی خودم رو کردم و تلاش خودم رو کردم. من از مدرسه تیزوشان هم خارج شدم سال 12 که بشینم 24 ساعته درس بخونم و همین کارم کردم ولی نتونستم اون نتیجه که میخوام رو بگیرم. دکتر هولاکویی، من به شدت تو این چند سال دچار بحران هویتی در خودم شدم. اصلا نمیدونم میخوام چیکار بکنم، چیکار میخوام بکنم. سیدی های شما رو گوش کردم، 4 تا کتاب مسلط نکبت و زحمت شما رو از انتشارات با هدف خریداری کردم، تمام وایس های شما رو خریداری کردم و شنیدم تمامش رو، تک به تک کلماتش رو حفظ کردم. به این جمله من واقعا رسیدم که تمام هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. دکتر هولاکویی، به شدت استرس زیادی من میکشم. دورانی که امتحان هم میخواستم کنکور میدم من با عذاب درس میخوندم. من همین الانشم که باز با شما صحبت میکنم یه هفته از کنکور من گذشته و تموم شده. با توجه به نمرات و درصدی که من آوردم پیش بینی میکنم که احتمالا پزشکی که نمیارم ولی زیست شناسی و ژنتیک یه دانشگاه خوبی مثل تبریز، اصفهان یا شیراز رو بیارم. تهران فکر نمیکنم. خیلی ناراحت هستم از این که چرا نمیتونم من پزشکی بیارم. شما یه جمله دارید که میفرمایید از سه چیز نباید ناراحت شد: شکست، اشتباه و قضاوت مردم. من چرا شکست بخورم؟ تیزوشان ششم قبول نشدم، هفتم قبول نشدم، فرزند اول هستم، فرزند دوم خواهرم هستش که اون بار اول قبول شد با حالا کمکی که من کردم یا توصیه ها یا کتاب پستایی که من به ایشون گفتم. یعنی بار اول
1: من به شما گفتم که 15 دقیقه وقت داریم عزیز دل. شما اگر به من زنگ میزدید میگفتم هرگز نرید امتحان تیزهوشان و باهوشان و خرگوشان رو بدید.
15: اشتباه کردم
1: عزیزم. نه الان شما دارید میگید من اون موقع شکست خوردم. میگم شکست نخوری، نشد که نشد. من میگم اهمیت و ارزشی نداره. شما تو شکست خوردی، خب چه بهتر. بگذارید، من الان دارم دو دفعه به شما گفتم الان چه خبره. شما الان ماجرای رشته تحصیلیتون چیه؟ اولا جای قبول شدید یا باید منتظر بشید قبول بشید؟ میخواید چی بخونید؟ چه رشته ای رو دوست داری؟
15: من میخوام پزشکی بخونم، یک هفته تازه کنکور دادم تموم شده.
1: بسیار. بنابراین اگه پزشکی میخواید بخونید با نمراتون خیلی خیلی خوب باشه در ایران. فکر میکنید اون نمرات
15: بله.
1: فکر میکنید کنکورتون جواب خوب میگیرید یا احتمالا نه؟ حدستون چی؟
15: نه در حد پزشکی نه.
1: بسیار خوب. پس بنابراین پزشکی امسال نیست. شما سه تا گزینه دارید. یکی این که هر دانشکده که الان میخواید برید تا ببینید بعد چی میشه، چون راه های دیگری هست که بعدن این پزشکی رو جای دیگه دنبال کنید. دوم این که یه ساعت باز بخونید که بتونید نمرات بهتری تو کنکور بگیرید. سوم این که ببینید امکانات و شرایط و وضعیتتون چگونه است که بتونید تو برخی از کشورها بدید پزشکی بره.
15: بیشتر لحاظ مالی من الان ببینید زیست یه دانشگاه خوب میتونم قبول شم، دانشگاه اصفهان شیراز یا تبریز میتونم بیارم، ولی بیشتر لحاظ مالی من میترسم این که من 4 سالم بخونم 2 سالم سربازی برسه و مسئله سنم برمیخوره. این دوتا حالت شما بیشتر تشکیل دارید. این دوتا حالت من
1: باید من عزیزم شما اگر ببینید اشکال کار این است که در ایران دانشکده پزشکی شما باید بید دانشکده پزشکی. شما تو امریکا بودید این چنین نیست. در امریکا شما باید یه لیسانس بگیرید. پس بنابراین اشکال کار در اینه که در ایران در دانشکده پزشکی باید از سال اول بید دانشکده پزشکی زیست شناسی باهایی به دردتون نمیخوره. شما توی امریکا بودید با زیست شناسی اتفاقا بهترین راه بود برای رفتن دانشکده پزشکی، برای که سال چهارم که تموم کردید سال پنجم. خیلی خوب. بنابراین شما اگر در ایران میخواید بمونید و امکانات مالی محدود دارید، چاره‌ای ندارید جز اینکه درس رو به مقدار زیادی بخونید، پشت کنکور حتی 1 سال شده 2 سال شده بمونید، نمراتون اینقدر بالا برید. این که بعدن سنم چی میشه سربازی
15: الان این باعث سومم بود چه کنکور دادم.
1: خب متوجه شدم که گفتید هست، ولی شما فکر میکنید
15: یعنی مشکلی نداره 2-3 سال دیگه بمونم؟
1: من 2-3 سال دیگه حتما اشکال داره بمونید، ولی چرا شما میخواید حتما پزشکی بخونید؟ مگر بقیه رشته ها نیست؟
15: نمیتونم من اصلا نمیتونم رشته دیگه. هر جور من فکر میکنم این همه زمانی که من گذاشتم، این همه من تلاشی که کردم، این همه اهدافی که من برای آینده دارم، فقط تو این رشته میتونم متاسفانه میشه.
1: کدام اهدافی رو شما کدام اهداف رو دارید که بربود میشه فقط به خوندن پزشکی؟ چه هدفهایی پزشکی؟
15: اولا من خیلی علاقه دارم به کارهای عملی بیشتر، یعنی من دوست دارم اگر تخصص هم گیرم، اگر پزشکم که شدم به جراحی پی ببرم. اکثر پزشکا عمتبشون از صبح میشینن تا شب و خسته. من
1: عزیزم نرید ماشیه، وقت نداریم که به من بگید بقیه پزشکا چی کار میکنن. شما عملی میخواید کار بکنید؟
15: نه من میخوام بگم من زمان بفرمایید
1: عزیزم. شما روزی که میگید یه دلیل پزشکی، میگید اهدافی در پزشکی دارم، میگید چیه؟ میگید دارم باید عملی کار بکنم، پس میرم یه رشته‌ای که عملی باشه. خیلی خوب تموم شد. اینکه بقیه پزشکان تو دفتر هستن تو مطب هستن 24 ساعت که بحث ما نیست. خب به من چه؟ به تو چه؟ خب دیگه چی؟ دیگه چه هدفهای دیگه ای تعقیب میکنه؟ برای کی گفته که کار عملی فقط تو پزشکیه؟ این همه مهندس کار
15: نه
1: عملی
15: نه. خب کار عملی اینطوری میخواستم بگم، از صبح که ببین پزشکان اکثرا تو مطب هستن، من خیلی علاقه دارم که از صبح میرم بیمارستان دیگه، ساعت 4 کارم معمولا جراحا تموم میشه، به خصوص جراحی که من مد نظرم هستش. بعدش از اون به بعد میتونی با خانواده باشی، میتونی تفریحات خودتو انجام بدی. ولی پزشکای متخصصای دیگه‌ای که بیشتر حالت درسی طور دارن، تئوریک هستن، این شکلی نیستن و دائم توی مطب هستن. من به خاطر این دلیل بسیار عملی بودنشو دوست دارم.
1: متاسفم که نظرتون خیلی درست نیست، برای که پزشکی که کار جراحی باید آن کال باشه، برای که همیشه تو جراحی ها اشکال پیدا میشه باید بری بیمارستان، که اینکه بمونم کنار خونه پرو زن بچه‌ام باشم چی عزیز؟ حالو دنیای شما ببینید عزیز، شما خیلی چیزا میخواهید، بعد حالا در این حال هم میخواهید 6 صبح 7 صبح 8 صبح بری سر کار تا 4 بعد از ظهر بعد راحت باشید. خب من همچین راحتی وجود نداره. بنو اصلا چرا دنبال این کارایی؟ شما میگید من یه رشته رو دوست دارم، خب برید دنبالش. بی خودی با اهدافتون هماهنگی داره یا نداره که معنی نداره. بی خودی یه وسواسی پیدا کردید که راجع به این چیزا صبح تو رو فکر کنید. استراب و استرس رو هم از اونجا میاد. شما استراب و استرس و وسواس دارید. با استراب و استرس و وسواس نه راحت امتحانا رو میگذرونید نه پزشک خوبی میشید. خب برید اول اونو حل کنید. دکتر متخصص
15: بخواید. خب من استراب و چکونه میتونم حلش کنم.
1: برای که باید رفت دکتر. شما که به من میگید سیدی های منو گرفتید اونجا.
15: خب بذارید من بگم. بذارید من بگم. بذارید ببخشید.
1: من فقط 3-4 دقیقه وقت دارم.
15: بفرمایید.
1: من میخوام هرچی میخواید بگو، ولی 3-4 دقیقه وقت دارم. بگو عزیز.
15: نه مشکل نداره، خیلی سریع میگم. ببینید سال اول چه من خراب کردم که چی، سال دوم من به اصرار پدر و مادر رفتم، این پدر و مادر نمیذاشتن، میگفتن قرص میده میخوابی، درس نمیتونی بخونی. من به اصرار خودم اینقدر اصرار کردم که منو بردن، در ابتدا به من ونلافاکسین دادن، جواب نداد. سال دیگه یه خورده داروها پیشرفت‌تر کردن، نوار مغز دادن، من یه خورده حالم بهتر شد، استیتوپلام خودم رتبه‌ام خیلی بهتر شد، رتبه‌ام خیلی بهتر شد، لب مرز الان افتادم. ولی واقعا دیگه حوصله کنکور دادن ندارم، اینقدر که من استراب و استرس دارم. موقع امتحانم نه، همیشه قبل امتحان من استرس و استراب دارم. موقع امتحان من همیشه عمل کرده خودم رو به بهترین حالت شکل دارم، ولی قبل امتحان نمیتونم درست حساب، به خاطر اون وسواسی که دارم، به خاطر استراب و استرسی که دارم بخونم. دارو رفتم، دکتر رفتم، اینا رو انجام دادم.
1: عزیز من تمام زندگی تو خراب خواهد بود اگر با استراب و استرس و وسواس بخوای زندگی کنی، حتی بزرگترین استاد جراحی جهان بشی. ولی استراب و استرس رو باید درست کنی و این چیزی نیست که درستش نتونی بکنی. ولی تو اشکال کار اینه که در شرایطی خودتو قرار دادی که اصولا این محیط ناشناخته پر از درخواست ها، پر از محدودیت ها و موانع، مانع میشه که کمک روانشناس و روانپزشک و دارو بتونه مفید و مؤثر باشه. من از این ور برم حمام خودم رو تمیز کنم، بیارم یه کسی بیاره یه سطل آشغال بریزه روی من، تموم شد، من کثیف شدم دوباره. اینا باید با هم هماهنگ باشن. بنابراین اگر یه روانشناس و روانپزشک کمکت میتونن بکنن، تو باید موضوع اضطراب و استرسی که سبب میشه هم درس خوندنت مشکل باشه، هم بعدن امتحان دادنت با گرفتاری همراه باشه، اون از بین بری. اگر اینو از بین نبری فایده‌اش چیه؟
15: خب من چطوری این کارو بکنم؟ راه حلش چیه به جز اون روانپزشکی که شما میگی هماهنگ؟
1: بنابراین روانشناس روانپزشکتون رو میدید، داروهاتون رو میخورید، کار روان درمانی میکنید، بعدم این همه حساسیت نسبت به امتحان و دانشکده و دانشکده پسی. عزیزم شما دارید یه بوتی درست میکنید از یه چیزی که ای بهش رسیدی هم میبینید خبری نیست. یعنی اصلا پزشک جراح الان خوب و خوش داره خونش میرخصه. این مسئله بزرگ نکنین، درست مثل داستان تیسوشانی که بند کرده بودید من میخوام برم و شکست تلق ریش کرد.
15: بله.
1: الان هم دارید یه دنیایی رو درست که این خبر نیست عزیز. برای دلیل نداره که من 40 سال عمرم رو بس با خراب کنم، با اصرار و اصرار زندگی کنم. من میخوام بزرش که جراب شما 100 سال سیاه نشم. خب یه ذره
15: حالا دیگه سوال آخرم که سریع تموم کنم، ببخشید وقتم ندارم. به نظر شما من الان برم رشته زیست شناسی و از اون راه وارد پزشکی بشم در خارج کشور، یا نه باز کنکور بمونم با اوزار این؟
1: نه به نظر من بهترین کار اینه که شما برید زیست شناسی رو بخونید، خیلی خوب بخونید، کتابای بیشتری مطالعه کنید، با زبان انگلیسی مثلا آشنا بشید، یه کارایی بکنید با استادتون، یه مقدار استادایی که دارید کار بکنید.
15: بله.
1: که بعدن شرایطی فراهم کنید که بتونید یه بورسیه بگیرید، بتونید برای مثلا فوق لیسانس بیاد مثلا امریکا، فوق لیسانس رو اینجا بگیرید، بعد به دانشکده پزشکی.
15: فوق لیسانس به اونجا میتونم من برم پزشکی؟
1: بدون تردید هر کسی باید حداقل یه لیسانس داشته باشه. من که دارم به شما
15: میگم. عزیز
1: من از 10 نفری که الان میرن دانشکده پزشکی 3 تا 4 تاشون یه فوق لیسانس هم دارن علاوه بر لیسانسشون، که میخوان مطمئن باشن که امتحان امکتشون خوب میشه میتونن برن. بنابراین شما 4 سال بیخورین رو پشت کنکور رو بقا پزشکی بردی، تو زیست شناسی رو بخون خیلی خیلی بله. خیلی خوب بخون، بعدن میتونی بورسیه بگیری بیای مثلا یه جایی مثل امریکا یا کانادا دکتراتو بگیری. عقبم نمیافت.
15: بله. من
1: یه وقت دیگه خواستی بیا من حرفمو زدم،
15: روانپزشکمو برم
1: بدون تردید احتیاج به اون کمک داری. استراب و استرس رو از بین بر، ولی دنیا فایده نداره حتی اگر بزرگترین متخصص باشی. دکترتو میری، روانشناستو میری.
15: مرسی، تشکر از شما.
1: اگه خواستی هم یه وقت دیگه بیا هم صحبت کنیم. لطفاً اینقدر بیخودی راجع به گذشته فکر نکن. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجود استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف،
5: همین امروز امتحانش کنید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 24 آگست در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال و با استفاده از حروف بزرگ نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی است. ترامپ این پیام را ساعتی پیش از اعلام جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا که به گفته مقام‌های این کشور قرار است فشار سنگینی بر تهران وارد کند منتشر کرد. این پیام کوتاه در حالی منتشر شد که ارزش پول ایران به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و مردم ایران با سطحی بی سابقه از تورم و بحران اقتصادی دست به گریبان هستند. اکنون نیز تحریم‌های جدیدی در راه است که هدف آن افزایش فشار بر اقتصادی است که پیش از این نیز تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار داشته است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ترامپ هفته گذشته با فرمانده ارتش پاکستان گفتگو کرده تا تلاش‌ها را برای از سرگیری مذاکرات با ایران پیش ببرد. تهران همچنان توانسته از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را محدود کند، موضوعی که هزینه‌های حمل و نقل دریایی در سراسر جهان را افزایش داده است. حسین محبی سخنگوی سپاه با رد این تصور که ذخایر موشکی ایران با ادامه جنگ به پایان خواهد رسید گفت توان موشکی ایران ادامه دار است و تولید موشک نیز همچنان ادامه دارد. او همچنین مدعی شد ایران توانسته آسیب پذیری راهبردی را به آمریکا منتقل کند و با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های بسیج و ایستهای بازرسی گفت تلاش دشمن برای ایجاد این تصور که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن رهبران و فرماندهان نظامی دچار فروپاشی خواهد شد ناکام مانده است. محبی افزود دشمن می‌خواست این تصور را ایجاد کند که نظام به یک فرد وابسته است و با حذف آن فرد همه چیز فرو می‌ریزد و تلاش داشت با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی این تصور را القا کند که ساختار نظامی کشور از کار افتاده است. در جریان جنگ ایران، تهران بارها موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه شلیک کرده است. بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان و اردن از جمله کشورهایی بودند که هدف حملات قرار گرفتند. سخنگوی سپاه پاسداران همچنین آمریکا را تهدید کرد که اگر به زیرساخت‌های ایران حمله کند، با ضربات سنگین راهبردی در گلوگاه انرژی و منافع حیاتی خود مواجه خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا یک شنبه شب به وقت واشنگتن اعلام کرد که از بامداد دوشنبه دوم شهریور یک عملیات اقتصادی سرنوشت‌ساز علیه ایران آغاز می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان از جمله تهدید به ممانعت از صادرات نفت کل منطقه را مطرح کردند. بسنت در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر شد افزود ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می‌شویم. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به عملیات سرنوشت‌ساز موسوم به دیدی علیه آلمان نازی اضافه کرد با طلوع آفتاب یک روز دی اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده است. در ادبیات نظامی دیدی به روز آغاز عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز نیروهای متفقین علیه آلمان نازی گفته می‌شود که از سواحل نورماندی آغاز شد و حدود یک سال بعد به سرنگونی حکومت نازی منجر شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هدف واشنگتن از اعمال فشارهای شدید علیه حکومت ایران را اینگونه بیان کرد که تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سر پا نگه می‌دارند قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. بسن در پیام خود نوشت رئیس جمهور شرایطی را فراهم کرده است تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد، بهره بگیریم. وی تأکید کرد که دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای آن را دفع کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه دوم شهریور با ثبت رکورد تازه‌ای تا مرز 204 هزار تومان بالا رفت. قیمت طلا نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرد و هر سکه طلا به بیش از 222 میلیون تومان رسید. این در حالی است که روز یک شنبه نرخ دلار در ساعتی با ثبت رکوردی تازه به 200 هزار تومان هم رسید و سپس به 199 هزار و 700 تومان کاهش یافته بود.
از زمان اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست‌های تازه‌ای برای فشار اقتصادی بر ایران، روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران شدت گرفته است. ثبت رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران در روز آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ داده است. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز به کشورهایی که به روابط مالی و تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند هشدار داد که باید میان همکاری با تهران و حفظ دسترسی به ایالات متحده و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی این کشور همه مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری یا منفجر کرده است. او همچنین هشدار داد هر شناوری که مین تازه‌ای در این آب راه کار بگذارد منهدم خواهد شد. ترامپ سه‌شنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مین‌های موجود در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازه‌ای کار بگذارد بیدرنگ و به شکلی نظاممند منهدم خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفت نیروی فضایی این کشور وجب به وجب تنگه هرمز را زیر نظر دارد، همان گونه که کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را که به گفته او پیشتر نابود شده است رصد می‌کند. ترامپ تاکید کرد سیاست تحمل صفر در قبال مین‌گذاری با تمام توان برقرار و در حال اجراست. به نقل از برخی رسانه‌های عربستان، آمریکا پیشنهاد داده محاصره دریایی اعمال شده علیه تهران را پایان دهد و تحریم‌ها را لغو کند، مشروط بر اینکه ایران در مقابل تنگه هرمز را بازگشایی کند و حملات نیروهای نیابتی خود را متوقف سازد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت مقامات جمهوری اسلامی به مؤثر بودن فشارهای آمریکا بر حکومت ایران اذعان می‌کنند. او نوشت رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. فشارها مؤثر واقع شده‌اند. بسنت با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه جنگ باید بالاخره در مقطعی به پایان برسد، اضافه کرد که پزشکیان کمبودهای اقتصادی کشور را پذیرفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران نیز اشاره کرد و نوشت او حتی صریح‌تر سخن گفت: هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد. بسنت بار دیگر تاکید کرد که در دولت رئیس جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا به قطع کردن تمامی مسیرهای حیاتی اقتصادی که این حکومت را سر پا نگه می‌دارند ادامه خواهد داد تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. این موضع‌گیری یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد که به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 24 آگست اعلام کرد قصد دارد ویزاهای غیر مهاجرتی اتباع خارجی را که در ایالات متحده درخواست پناهندگی داده اند یا در حال حاضر در پی دریافت پناهندگی هستند، لغو کند. این اقدام تازه ترین گام در چارچوب سیاست‌های گسترده و سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مهاجرت به شمار می رود. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این وزارتخانه در حال همکاری با وزارت امنیت داخلی است تا اتباع خارجی را که با ادعای اقامت کوتاه مدت به ایالات متحده آمده اند، اما سپس برای اقامت دائم در این کشور درخواست پناهندگی داده اند، شناسایی کرده و ویزاهای غیر مهاجرتی آنها را لغو کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به اسناد وزارت خارجه و اظهارات دو مقام آمریکایی، شمار اتباع خارجی را که قرار است ویزاهای تجاری و توریستی آنها لغو شود تا 200,000 نفر اعلام کرده است. اقدامی که در صورت اجرا بزرگ

0: حداکثری به حل مسئله کمک نخواهد کرد. او افزود این سیاست‌ها تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید می‌کنند و خطر گسترش آنها به دیگر حوزه‌ها را نیز افزایش می‌دهند. او تأکید کرد همکاری چین با ایران همواره در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شده و نباید مختل یا تضعیف شود. لین افزود پکن تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و همه اقدامات لازم را برای حفظ قاطعانه از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: ای
6: وکی.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره، مادر و بغلان $16.99. و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام چویس.

مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است، اما از ناحیه یه سمت چپ بدن به شدت آسیب دیده است. ترامپ افزود اگر خامنه ای جان باخته باشد، حکومت ایران با ادعای این که مرتب با او مشورت می کند، نمایش نسبتاً خوبی به راه انداخته است. مشتبه خامنه ای از زمان معرفی شدن به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند 1404 در حملات آمریکا و اسرائیل در انظار عمومی دیده نشده است. از آن زمان نه صدایی از او منتشر شده و نه ویدیویی که نشان دهد در قید حیات است یا کشور را اداره می کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین پیش بینی کرد جنگ با جمهوری اسلامی نسبتاً به زودی پایان خواهد یافت. او بار دیگر مدعی شد آمریکا موفق شده تنگه هرمز را بازگشایی کند. وی گفت روز سه‌شنبه 25 آگست 10 میلیون بشک نفت از این آبراه راهبردی عبور کرده و 22 کشتی نیز شبانه بدون مشکل از آن گذشتند. او افزود ما در ونزوئلا پیروز شدیم و اینجا هم خیلی زود یک پیروزی بزرگ خواهیم داشت. بر اساس اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او در دیدار ماه جولای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. او گفته این گزینه‌ها شامل دیپلماسی، اقدام نظامی و گزینه دیگری است که او سخت‌تر کردن محاصره علیه تهران را توصیف کرده است. در همین رابطه نخست وزیر اسرائیل به ترامپ گفته نسبت به امکان دستیابی به یک توافق خوب با تهران تردید دارد. وی گفت گزینه دوم اقدام نظامی است و اسرائیل آماده است در صورت حمله جمهوری اسلامی از خود دفاع کند. او اشاره کرد ما اجازه نخواهیم داد ایران به ما حمله کند، ولی اگر این اتفاق بیفتد ضربه‌ای فراتر از تصور خواهند خورد، بسیار شدیدتر از هر آنچه تاکنون متحمل شدند. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت گزینه سوم ایرانیز به ترامپ پیشنهاد کرده که شامل سخت‌تر کردن محاصره علیه ایران است. نتانیاهو به صراحت اشاره نکرد منظورش از این گزینه تحریم‌ها بوده است، اما در ادامه اقدامات تازه واشنگتن برای گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از همان راهبرد فشار توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، اظهارات دونالد ترامپ در مورد مین‌زدایی کامل تنگه هرمز را یک ادعا خواند و گفت هیچ کس به اندازه ایران از مکان مین‌ها مطلع نیست. تنگه هرمز از جنبه وجود مین‌ها و اقدامات نظامی ما بسته است. غریب‌آبادی شامگاه سه‌شنبه 3 شهریور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر ایران سخنان ترامپ را دارای جنبه تبلیغاتی و با هدف آرامسازی بازارهای انرژی جهان دانست و اظهار داشت آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که تنگه باز است، اما این حرف قابل اعتنا نیست. معاون وزیر خارجه ایران مدعی شد که نیروهای مسلح بر تنگه هرمز اشراف دارند و این تنگه تنها در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی باز خواهد شد. غریب‌آبادی با تاکید بر رفع کامل محاصره اقتصادی، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و تحقق تعهدات تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، همچنین خواستار تعیین تکلیف محاصره یمن نیز شد. غریب‌آبادی افزود تفاهمات با عمان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست و دو طرف توافق کردند که در مرحله اول مسیر جنوب بسته شود و سپس برای مشخص کردن ترتیبات مشترک در بازه زمانی 60 روزه مذاکره کنند. او همچنین خاطر نشان ساخت که در مذاکرات ایران و عمان تاکید شده که هیچ شناور نظامی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارد. شبکه نیوزمکس امروز چهارشنبه 26 آگست گزارش داد که عوامل ایرانی در حال برنامه ریزی و اجرای طرحی برای ترور یائیر نتانیاهو، پسر بزرگ نخست وزیر اسرائیل، زمانی که او در آمریکا زندگی می کرد بودند. این گزارش جزئیات تازه‌ای به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می افزاید که گفته بود تهران در پی کشتن یکی از فرزندانش بوده است.
طبق این گزارش، یک تیم شناسایی منتسب به ایران نیز از پیش در محل اقامت پسر نتانیاهو در نزدیکی میامی مستقر شده بود. بنیامین نتانیاهو دوشنبه گذشته در گفتگو با شبکه 14 اسرائیل از تلاش برای ترور فرزندش خبر داده بود، اما روشن نکرده بود که هدف یائیر یا افنر پسر کوچکتر او بوده است. این طرح خنثی شده و یائیر با هشدار امنیتی به اسرائیل بازگشته است.

0: رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی کلارین ابراز داشت گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران به دلیل جنگ همچنان متوقف ماندند. گروسی افزود حدود 440 کیلوگرم اورانیوم ایران با غنای بالا همچنان در همان محلی قرار دارد که هنگام جنگ 12 روزه سال گذشته نگهداری می‌شد. گروسی گفت تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب‌های قابل توجهی دیده‌اند و احتمال آغاز بازسازی بخشی از زیرساخت‌ها را نمی‌توان رد کرد، اما مدرک محکمی نیز برای اثبات آن وجود ندارد. به گفته مدیر کل آژانس اتمی این موضوع همچنان حل نشده است و آژانس آمادگی دارد فعالیت خود در ایران را هر چه زودتر از سر بگیرد. وی در ادامه افزود مذاکرات هسته‌ای با ایران اکنون متوقف شده و وضعیت برنامه هسته‌ای این کشور در بن‌بست قرار گرفته است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری دیگر در واشنگتن گفت تا زمانی که مسائل کلیدی از جمله وضعیت تنگه هرمز و دیگر موضوعات روشن نشوند، مسئله هسته‌ای در اولویت قرار نخواهد گرفت. اظهارات گروسی در حالی مطرح شد که رئیس سازمان انرژی اتمی در ایران مدعی شده که صنعت هسته‌ای این کشور اکنون در تراز بالای جهانی قرار دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه 4 شهریور گفت صنعت هسته‌ای ایران با وجود فشارها، تحریم‌ها و حملات نظامی در شمار صنایع پیشرفته هسته‌ای جهان قرار گرفته و همتراز با کشورهای پیشرو حرکت می‌کند. او این دستاورد را بسیار مهم توصیف کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 5 شهریور در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران را در صورتی اجرا می‌کند که سازمان ملل آنها را تصویب کرده باشد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد پاکستان با وجود تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مجازات کشورهای طرف معامله با ایران قصد دارد تجارت با ایران را ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد اسلام آباد به توافق‌های دو جانبه خود با ایران پایبند است. او گفت تجارت میان دو کشور همسایه همچنان پر رونق است و دو طرف خواستار گسترش آن هستند. به گفته اندرابی، پاکستان تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه تهران را با قوانین بین‌المللی سازگار نمی‌داند و معتقد است مشکلات باید از طریق گفتگو حل شوند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر تنها 2 روز پس از سفر وزیر امور خارجه عمان برای احیای تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفت. همزمان کاخ سفید اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست. محاصره دریایی ادامه دارد و همه گزینه‌ها در قبال تهران همچنان روی میز است. به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت ما به آمریکا بی اعتمادیم و آنها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کردند. هشدار می دهیم اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند، بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود. مسعود پزشکیان در دیدار با نخست وزیر قطر گفت جمهوری اسلامی هرگز خواهان جنگ نبوده، نیست و نخواهد بود و معتقد است که اختلافات باید از طریق گفتگو حل شود. وزیر امور خارجه قطر در این دیدارها بر لزوم پیگیری مجدد مسیر دیپلماتیک تأکید کرد و گفتگو را بهترین راه برای حل اختلافها و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها خواند. اکسیوس گزارش داد که شرکت متا شبکه‌ای از حساب‌های کاربری در فیسبوک و اینستاگرام را که به یک عملیات مستقر در ایران مرتبط بود و با استفاده از هوش مصنوعی مخاطبان آمریکایی را با انتشار مطالبی درباره سیاست آمریکا هدف قرار می‌داد، حذف کرد. بر اساس این گزارش، این عملیات هزاران دنبال کننده جذب کرده بود و شامل حساب‌هایی می‌شد که خود را شهروندان عادی آمریکا معرفی می‌کردند تا واقعی‌تر به نظر برسند. متا در گزارشی درباره تهدیدهای آنلاین که پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد 4 حساب فیسبوک و 31 حساب اینستاگرام را که به افرادی مستقر در ایران مرتبط بودند از دسترس خارج کرده است. اکسیوس نوشت که به گفته متا، گردانندگان این حساب‌ها میم‌هایی با مواضع ضد جمهوری‌خواهان و همچنین مطالبی درباره جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها و موضوع مهاجرت منتشر می‌کردند. در جریان این کارزار، گردانندگان حساب‌ها خود را افرادی ساکن آمریکا، از جمله فعالان مدنی، دانشجویان و طراحان گرافیک معرفی می‌کردند و مدعی بودند در شهرهایی مانند واشنگتن، سندیگو و آتلانتا زندگی می کنند. متا اعلام کرد حدود 79400 حساب دست کم یکی از این حساب های جدی منتشر کننده میم را در اینستاگرام دنبال می کردند.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش،
10: آخریشو بردار داداش.

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. دریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی کنترل کامل ترافیک دریایی را به دست گرفتند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. به گفته کوپر، نیروهای نظامی ایالات متحده موفق شده اند مین‌های کاشته شده توسط ایران را در خطوط بین‌المللی کشتیرانی پاکسازی کنند تا تردد شناورهای تجاری تحت پشتیبانی و حفاظت آمریکا از سر گرفته شود. همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی عبور 750 میلیون بشکه نفت خام از خلیج فارس را تسهیل کردند، در حالی که از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در اواسط جولای میزان صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. طبق اظهارات کوپر، هیچ شناوری بدون مجوز ایالات متحده وارد بنادر ایران یا از آن خارج نشده است و استثناءات تنها برای مقاصد بشردوستانه اعمال می شود. اظهارات کوپر در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی کنترل بر ترددها در تنگه هرمز است و بازگشایی آن را به شروطی پیوند می زند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مصاحبه اخیر خود با شبکه المیدان، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان جنگ‌های منطقه‌ای و بازگشت آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد مشروط کرد. سازمان اطلاعات سپاه نیز روز گذشته در بیانیه‌ای دوباره مدعی استمرار حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شد و دشمنان را متهم کرد که در صدد بی اثر نمایی کارکرد تنگه هرمز در تعیین امنیت ملی جمهوری اسلامی هستند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود غیر ممکن نیست، اما این امر مستلزم آن است که ایالات متحده درک کند سیاست فشار نتیجه بخش نخواهد بود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفتگوهای خود در روز پنجشنبه 5 شهریور با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، این دیدار را شامل مباحثاتی خلاقانه ارزیابی کرد. عراقچی در ادامه تاکید کرد که واشنگتن برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک باید اعتمادپذیری ایجاد کند، با لحنی محترمانه سخن بگوید، حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند باشد. عباس عراقچی پیشتر نیز در واکنش به تهدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه گفته بود واشنگتن پس از ناکامی در عملیات نظامی بار دیگر به طرح‌های قدیمی خود بازگشته است. او در ویدیویی که در تلگرام منتشر شد تهدیدهای تازه آمریکا را سناریوهای تکراری توصیف کرده و گفته بود اینکه رهبران آمریکا از عملیات نظامی عبور کردند و دوباره همان برنامه‌های قدیمی را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد مستعجل شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت جدید مشخص شده است. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده می شود. انتشار این تصویر در شرایطی صورت می گیرد که ترامپ اخیراً گفته است آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و محاصره دریای ایران را ادامه می دهد. او همچنین اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی تنگه را از مین پاکسازی کرده اند و کشتی‌های تجاری از این آبراه عبور می کنند. سنتکام نیز اعلام کرده است نیروهای آمریکا مین‌های کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی تنگه هرمز را پاکسازی کردند و از زمان از سرگیری محاصره دریایی در اواسط جولای هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است. رسانه‌های ایران روز جمعه 6 شهریور به نقل از مرکز آمار گزارش دادند که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد 1404 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.
بر اساس داده‌های منتشر شده، بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد که از مرداد سال گذشته تا امسال نزدیک به 161% گران‌تر شده است. در ردی دوم افزایش قیمت، مواد غذایی قرار گرفتند که طی یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و هزینه حمل و نقل به 105% بیشتر از مرداد 1404 رسید. این مرکز همچنان نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان، این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آمریکا در نشست هفته آینده وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 از اعضای این گروه خواهد خواست تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی را رعایت کنند. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در دیدارهای دو جانبه مستقیماً این موضوع را با همتایان خود مطرح خواهد کرد. این مقام مشخص نکرد که آیا بسنت با مقام‌های چین دیدار خواهد کرد یا نه. خبرگزاری فرانسه نوشت افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی احتمالاً مستلزم رویارویی با چین، بزرگترین خریدار نفت ایران خواهد بود. آن هم در آستانه دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در ماه سپتامبر. واشنگتن پست پنجشنبه به نقل از دو فرد مطلع از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، معتقد است جنگ 6 ماهه با ایران آمریکا را تضعیف کرده و فرصتی در اختیار مسکو قرار داده تا فشار بر منافع و متحدان آمریکا در اروپا را افزایش دهد. بر اساس این گزارش، این ارزیابی پیش از سفر محرمانه جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، به مسکو در این هفته انجام شد. رتکلیف در این سفر به مقام‌های روسیه درباره تشدید قابل توجه جنگ در اوکراین هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه آمریکا، و فوناکوشی تاکهیرو، معاون وزیر خارجه ژاپن، پنجشنبه درباره وضعیت تنگی هرمز و اهمیت آزادی کشتیرانی گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین بر اتحاد آمریکا و ژاپن، مخالفت با اقداماتی که ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کنند و تعهد به بازدارندگی زنجیره‌های تأمین امن و امنیت اقتصادی جهانی تأکید کردند. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، چین را به تأمین مالی حکومت ایران در جنگ علیه آمریکا متهم کرد و گفت پکن همزمان زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را هک و این کشور را تضعیف می‌کند. هیلی با اشاره به دیدار برنامه‌ریزی شده دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در ماه آینده گفت وقتی ترامپ با شی دیدار کند، او رفتاری دوستانه در پیش خواهد گرفت و خواهد گفت چین بازیگر خوبی است. در همین حال، چین در جنگ علیه ما به حکومت ایران کمک می‌کند. الجزیره با اشاره به تحرک دیپلماتیک در تهران گزارش داد که برای دستیابی به توافق امید وجود دارد و به نظر می‌رسد این درک شکل گرفته است که فضایی برای مذاکره، میانجیگری و بازگشت به میز گفتگو وجود دارد. با این حال، الجزیره تأکید کرد که باید در ارزیابی این تحرکات محتاط بود، زیرا هنوز توافقی حاصل نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر با میانجی‌های از جمله قطر و پاکستان گفتگو می‌کنند.
الجزیره همچنین گزارش داد که انتظار می‌رود گفتگوهای ایران و عمان و مذاکرات با دیگر کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به دولت ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنها راه باقی مانده تسلیم شدن و پذیرش همه شروط تهران و پایبندی کامل به تعهدات است. عزیزی پنجشنبه گفته بود هر گونه گفتگو باید از موضع قدرت و پذیرش واقعیت‌های میدان انجام شود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که همچنان به دنبال اطلاعات درباره محمد باقر شیرینکار و فاطمه صدیقیان کاشی، دو هکر ایرانی مرتبط با گروه شهید شوشتری وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران است. آمریکا پیشتر در تاریخ 12 آذر 1404 برای اطلاعات در زمینه شناسایی و مکانیابی این دو نفر تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. وال استریت ژورنال در تحلیلی درباره شیوه‌های دوام آوردن جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده نوشت: تهران برای حفظ اقتصاد و توان نظامی خود در برابر فشار تازه آمریکا به 5 مسیر متکی خواهد بود: نفت ذخیره شده روی آب، یوان چین، رمزارزها، شرکت‌های سوری و شبکه پنهان تأمین قطعات تسلیحاتی. وال استریت ژورنال افزود با وجود همه محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، تهران طی سال‌های گذشته شبکه‌ای پیچیده برای فروش نفت و جابجایی پنهانی پول ساخته است و اکنون امیدوار است به کمک این شبکه زیر فشار اقتصادی آمریکا دوام بیاورد. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632-01-89.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله لاله میده.

تابستان‌های بلند و بسیار داغ، تنهای خیره کننده من و تو و دو چشمی که در چشم دیگر دوخته می شد، به ضیافت نشستن دو سخنگو، دو لب در اعماق این داغ تنهایی، تن به شکار می رفت، به جدال شگفت‌آور با یک زیبایی از اعماق ماورا می رفت، تو را پیدا می کرد، لحظه می شد، نگاه آمیخته با تن، تب، آنچه بود جادوی چشمان تو بود.

شما شگفت‌آورترین کافه جهان، یک کافه خیلی قدیمی رو به تماشا نشستید. من هم ساعتی کنار شما هستم، تنها با یک گیتار. اسم من مهدی کاملی.

بنویس، امروز تو برای من بنویس، از خودت بگو، دل نوشته هایت را بنویس و زبان باز کن برای نوشتن از خاطرات کودکی و جوانی و نوجوانی. شما هم میتونید دل نوشته ها و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید، CAFEKOLAJ.

به روزگار گمشدگان کجا بجویمت ای ماه، که آسمان سیاه نپوشد در این عزا. در به درتر از دریا هرچه تشنه طلبت میکنم. نه شب آرام و نه قرار من، که یکی لحظش هزاره بیرا. هی تقدیر مبتلا، بگو او که بود که سرشت مرا و سرنوشت مرا هم به آن خط مضطرب نوشت. من همه از مرحمت زن است، من همه از حکمت حواست، که عجیبا هم از ازل آدمیم نهادن.

بله، کلام فوق‌العاده‌ای از سید علی صالحی و موسیقی بی‌نظیر انتونیو ویوالدی. اینجاست کافه کلاش.

نمیدانم پدر بزرگ خیلی با حکمت یا بیهوده دلش خوش بود، یا نسل ما راه رو اشتباه رفتیم. من نفهمیدم. انقدر او از جهان تقدیر میکرد، از پرنده ها، از زیبایی ها، هر فصلی رو چنان تقدیر میکرد، آدم متحیر میموند که یک نفر چگونه ممکن است این گونه زندگی آفریده شدن و طبیعت و فصل ها و پرنده ها و زیبایی ها رو، یک تکه نان، یک چای عصرانه رو اینقدر تقدیر کند. مادر بزرگم همینطور، اون هم به شدت زندگی رو با تمام زیبایی هاش، با پختن غذاهای فوق العاده و مهمون نوازی تقدیر بسیاری میکرد. بوی عطر ربی که مادر بزرگ میپخت، یا شله زرد یا عصرونه های بعد از ظهر، هرگز از مشام ما نخواهد رفت. ولی امان از این که مادر بزرگ میخواست یه چیزی رو به شما

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

افسانه ها، قصه ها و روایات همراه با خرافات گره خورده در تاریخ بلند قامت ایران، برای انسان امروزی سراسر معما و پرسش است. به یکی از کهن‌ترین قبرستان های شمال ایران، جایی که سرشار از سکوت و معماست، سری می زنیم. قبرستان

افسانه قبرستان خالد نبی، گریبان دوستداران تاریخ و این شکل از معماهای به جای مانده از تاریخ دوران باستان را گرفته است و ولکن نیست. اما خالد نبی چه کسی بوده است؟

روایات زیادی در مورد خالد نبی وجود دارد. بیشتر روایات برآنند که خالد نبی از پیامبران الهی بوده و زمانی از یمن راهی ایران می شود، زمانی که خسرو انوشیروان پادشاه ایران بوده و بیشتر مردم هم دین زرتشت را پیروی می کردند. خالد نبی از پیروان دین حضرت اسماعیل بوده و سعی داشته تا مردم را به این دین دعوت کند. چگونه مزار او از شمال ایران سر در می آورد از معماهای تاریخی است. اما با یک موزه یا گورستانی سری می زنیم که به نام خالد نبی مشهور است. شما با ورود به تپه ها و کوه ها با چند ساعت رانندگی وقتی به خالد نبی می رسید، گنبد مزار خالد نبی را که می بینید، چند تپه آن طرفتر در دل تپه های سبز اگر فصل بهار بروید، سنگ های بلند قامت عجیبی به چشم می کند. این سنگ ها شباهت عجیبی به قسمتی از اندام انسان دارد و همین شباهت جذابیت و معماهای این موزه قبرستان را بیشتر و بیشتر کرده است.

خیلی ها معتقدند آنجا قبرستان نیست، فقط یادگاری است. این سنگهای بلند، بزرگ و کوچک یادگاری از انسانهایی است که اینجا میزیستند و زبان و یک فرهنگی از خود بر جای گذاشتند. بعضی ها معتقدند اینجا یک گورستان خاموش است که در طول این چند صد سال هیچ حکومتی اجازه بررسی و کاوش علمی را به آن نداده است و همواره حکومت ها سعی کردند آن را در ازدحام تاریخ مخفی کنند. اما واقعاً هدف از ساختن این تراشه های بلند قامت گاه تا 2 متر یا بیشتر چه بوده است؟ با اشکالی حیرت آور. بعضی ها معتقدند آن پیکره های سنگ شده دشمنان خالد نبی بودند که گرفتار خشم خداوند شدند و به شکل سنگ در آمدند.

آنان را یاران خالد نبی می دانستند که به امر خداوند برای موصول ماندن از آسیب دشمنان به سنگ تبدیل شدند. عجب. و طبق روایتی دیگر این عده‌ای بودند که در حین فرار از دست قوم خورشید به قله دیگر به خواست خداوند به شکل سنگ در آمدند تا اسیر دشمنان نشوند. اما این چه خواست خداوندی بوده که این سنگ‌ها به این شکل طراحی شدند؟ سنگ‌های بسیار سنگین و مشخص نیست هدف از ساختن این موزه قبرستان و این شکل طراحی سنگ‌ها شمال شرق ایران در کوههای گرگان چه بوده است. اما روایات افراد محلی هم خالی از لطف نیست شنیدنش. اگر داخل زیارتگاه خالد نبی بروید، روی تاخچه یکی از پنجره‌ها تعدادی سنگ کروی شکل و گرد نگهداری می‌شود. این سنگ‌ها از محوطه بیرونی امامزاده و از اطراف جمع‌آوری شدند. ترکمن‌ها عقیده دارند که این مکان جالیز هندوانه‌هایی بوده که بر اثر نفرین خالد نبی تبدیل به سنگ شدند.

0: شما مهمان کافه کلاژ هستید و ما به تلویزیون ملی ایران یه سری میزنیم در اواخر دهه 40 دهه 50 و ببینیم چه حال و هوایی را برای مردم تعریف میکردن در تلویزیون ملی ایران.
1: افراد گروه بالای سان فرانسیسکو به دعوت انجمن فیلارمونیک تهران برای اجرای چند برنامه کلاسیک روز 11 اسفند به تهران آمدند. در این فیلم چند صحنه از هنرنمایی های افراد این گروه را در تهران مشاهده می کنید. بالای سان فرانسیسکو در سال 1933 به وجود آمد و امروز از جمله گروه های بالای قدیمی و ارزنده جهان به شمار می رود. این دسته به خاطر تکنیک عالی و زیبایی کلاسیک خاص بازیگرانش شهرت و محبوبیت جهانی یافته است.

شماره سان فرانسیسکو در سال 1957 نیز در تهران برنامه‌های جالبی اجرا نمودند. در تالار فرهنگ تهران در حضور والا حضرت شاه دخت شمس پهلوی مورد استقبال پرشور هنردوستان قرار گرفت است.

0: بر شما که از هر جای جهان مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات دوران مدرسه و عاشقانه هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلار یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
15: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.

به ساعت نگاه میکنم، حدود 3:30 است. چشم میبندم تا مبادا چشمانت را از یاد برده باشم و طبق عادت کنار پنجره میروم. سوسوی چند چراغ مهربان و سایه های کشدار، شبگردان خمیده و خاکستری گسترده بر حاشیه ها و صدای هیجان انگیز چند سگ و بانگ آسمانی چند خروس. از شوق به هوا میپرم چون کودکیم و خوشحال که هنوز معمای سبز رودخانه از دور برایم حل نشده است. آری، از شوق به هوا میپرم و خوب میدانم سال هاست که مردم.

درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید، مهمان کافه 100 سال کهنه. روزگار و خاطرات ما در گرو صداها، شخصیتها و هنرمندان بزرگی است که این روزگار و خاطرات رو برای ما همیشه ساختند و ما با اون صداها، اون تصاویر و اون یادگاری ها زیسته ایم، رشد کرده ایم و قسمتی از شخصیت ما را شکل دادن. جامعه هنری آمریکا این هفته یکی از ستاره های کانتری میوزیک خودش را از دست داد. یک صدا، یک چهره، یک صدا و یک شخصی که بسیار در تاریخ معاصر آمریکا برای او احترام قائل هستند. دالی پارتن.

میگویند استعداد فوق‌العاده‌ای او در ترانه سرایی و پشتکار او در ساختن و نواختن آهنگ‌ها او را به یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین هنرمندان تاریخ موسیقی کانتری تبدیل کرد. از مشهورترین آثار دالی پارتون میشه به I Will Always Love You که بعدها با صدای ویدنی هستون شهرت بیشتری پیدا کرد و همچنین ترانه مشهور جولین که در ژانر موسیقی پاپ هم بسیار درخشید. میگویند دالی پارتون علاوه بر کار موسیقی در فعالیت‌های خیریه و فرهنگی نیز بسیار مشهور بوده و او را بنیانگذار برنامه ترویج کتابخوانی در آمریکا می‌دانند که میلیون‌ها کتاب رایگان در اختیار کودکان قرار می‌داده. دالی پارتون با ده‌ها جایزه معتبر از جمله جوایز گرمی و عضویت در تالار مشاهیر موسیقی کانتری و تالار مشاهیر راک اند رول یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی آمریکا به شمار می‌رفت. دالی پارتون در حدود 80 سالگی همین حوالی در هفته آخر آگوست خاموش شد.

یک روز آفتابی جوانانی که مشغول هستند در پیاده رویی که روبروی دبیرستان خوارزمی تهران هست. دبیرستان خوارزمی تهران رو حوالی خیابان بهارستان توصیف کردند در دهه 40. دوستانی در پیاده روی ایستادن، کسی داره جوب رو نگاه میکنه و دوست دیگری کنار ایشون دفتر کتابی در دست داره و مشغول نگاه کردن به در دبیرستان هست و چند نفر از دوستان هم مشغول گفتگو و لبخند هستند. خدا رو شکر کتک متک نخوردن که این لبخندها یادشون بره. یکی دو نفر هم از در ورودی دبیرستان در حال عبور و مرور هستند و دوستان دیگری که کمی آن طرفتر در روبروی یک مغازه ایستادن، اونها مشغول هستند. شاید مثلا دوره امتحانات آخر فصل، دوستان منتظرند همدیگر رو ملاقات کنند و با هم به منزل برگردند. انتهای پیاده رو هم عابران پیاده در حال عبور و مرور هستند و شخصی هم نشسته، انگار یه بساطی داره، داره چیزی میفروشه، یه کلاهی بر سر داره این دوست عزیز و نشسته در آفتاب و مشغول فروختن هست. در کنار این مدرسه، یعنی مدرسه خوارزمی، تابلوی نیمه کاره است که انگار تابلوی بانک ایران و یک دندان پزشکی و گروه فرهنگی خوارزمی. چیز دیگری در عکس مشخص نیست، اما یک ظهر احتمالاً پاییزی است و دوستانی که مشغول عبور مرور بودند در دبیرستان خوارزمی تهران در دهه 40. شما مهمان کف کلاش هستید و این تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاش بود.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

گر تیغ بارد در کوی آن ماه، الحکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه استغفرالله. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیین رویا آه از دلت آه. حافظ چنالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در گ

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: نیپانک تقدیم می کند.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
3: آخریشو بردار داداش.
4: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونو میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email Dr. Fadi contact@gmail.com. That's DrFaridConTact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: گرفته میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
1: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
0: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
1: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
1: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
0: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
1: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
0: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: نیپاک تقدیم میکنند.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
9: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

از ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز آدینه است و همراه خانم غزالی معتمدی عزیز بزرگی که برنامه رو شروع کنیم. الان نگاه بکردم به انتخابات در سراسر دنیا، در خیلی از کشورها الان انتخابات در راه دیگه، چیزی نمونده. خیلی از به اصطلاح رقابت‌های انتخاباتی در ماه سپتامبر و آوریل و اکتبر این هاست، تو همین دوره برها. مثلا تو اسرائیل 27 اکتبر 2026، میشه اون 5 آبان ماه. در فرانسه انتخابات ماه آوریل و همینطور ماه می، اگه به دور دوم برسه. البته اگه نرسه که هم ماه آوریل کار تمامه، اگه برسه اون وقت به دور دوم رقابت ها تجدید میشه در ماه می. جدیدترین نظرسنجی ها که من دیدم، آخرین نظرسنجی ها نشون میده که ماری لوپن از حزب راست بین 35 تا 38% آرا رو به دست میاره در همون دور نخست. این بی سابقه است و این بی سابقه است نشون میده که چپ‌ها چقدر بازنده بودن. چپ دیگه جاذبه خودش رو حتی در کشوری مثل فرانسه از دست داده. مثلا جان لوک بلانشون رهبر حزب افراطیه، رهبر چپ افراطی، رهبر چپ، رقیب راست بین 16 تا 19% تقریبا نصف، تقریبا نصف آراء خانم لوپن رو کسب میکنه. و البته او هم شانس داره که به دور دوم راه پیدا بکنه. آقای ملانشو برسه به دور دوم، بعد میره آقای ادوارد فیلیپه از جناح میانه، نخست وزیر سابق، بین 14 تا 17% حد اکثر، و بقیه هم همینطور دیگه. برحال در چی؟ در سوئد 13 سپتامبر انتخابات برگزار میشه، در روسیه 18 سپتامبر، در مراکش 23 سپتامبر، در لتونی 3 اکتبر، در برزیل 4 اکتبر، در آمریکا 3 نوامبر، در زولنده 9 هفته نوامبر. بحرین هم فکر میکنم هم در ماه نوامبره. بحرین هم در ماه نوامبر. وقتی هم نگاه میکنیم به وضعیت احزاب و طیف‌های سیاسی چپ و راست، متوجه میشیم که اون معادله همیشگی بعد از جنگ، ببینید در دوره جنگ سرد، کاملا به هم ریخته. چپ‌ها در همه، در اغلب کشورهای دنیا ناچار به عقب‌گردی‌های آشکار شدن. یعنی واقعا وقتی میگم چپ جاذبه‌اش از دست داده، اصلا مبالغه نیست. مردم میگه به قول و قرارهاش هیچ اعتباری نمیدن. و خب این چپ ها بودن که کوچه دادن که سیلاب پناهجو و مهاجر از کشورهای مختلف به سمت کشورهای غرب بیاد، و خود این اسباب نارضایتی های خیلی بزرگ شده در جهان غرب.

ما تو اونجایی که خاطرمون هست، کتاب هایی که خوندیم یا مصاحبه هایی که شنیدیم از شخصیت های خیلی برجسته و بزرگ تاریخ، چرچیل قطعا یکی از اونهاست. مثلا حرف چرچیل اینه که حکومتی که اصرار داره که بی نقصه و عیبی نداره، این در بحران های متلاطم بالاخره غرق میشه. امکان نداره بتونه دوام بیاره، امکان نداره. یا بسیاری از متفکران یا بسیاری از نظریه پردازان تاکید میکنن که بیان و پذیرش نقطه ضعف در کشورمداری و حکمرانی فراتر از یک توصیه اخلاقی است، یک ضرورت. یعنی بیان، بیانش مخصوصا بیان، چون شما تا نقطه ضعف ها رو بیان نکنید و نپذیرید که نقطه ضعف دارید، امکان نداره بتونید اون رو برطرف کنید. بنابراین یک ضرورت ساختاری و امنیتی داره برای بقای هر دولتی. حکومت هایی که ناتوانی های خودشون رو پنهان میکنند در چه مسیر حرکت میکنند؟ در مسیر انباشت بحران. مسیر انباشت بحران، بحران ها هم که روز به روز غلیظتر میشن، به یک سان نمیمونند. گاندی بزرگ میگه پنهان کردن نقطه ضعف ها مثل انباشتن زباله است زیر فرش. و فکر کنید که در میهن ما رهبریش که امروز به صراحت مردم رو، هواداران خودش رو، مقامات مملکتی رو برحذر می‌داره از هر نوع صداقت در گفتار. یعنی مالکشی رو به اطرافیانش توصیه میکنه با همین صراحت ها. به صراحت میگه بیان صادقانه ضعف ها میتواند به روحیه دشمن کمک کند. نقاط مثبت و روایت قدرت ایران را برجسته کنید. ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. یعنی اصلا نباید ضعف و کمبودهایی که توی مملکت هست بیان بکنید. وای از اینکه تصمیم داشته باشید رو با صدای بلندم میگید برجسته سازی هم بکنید. قاطعانه اعلام میکنم، مجتبی میگه ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است، که بدترینش انتقاد. میگه به هیچ وجه هیچ کس حق نداره انتقاد بکنه. ما هیچ کمبودی نداریم در ایران، هر چه هست نقطه قوت، نقطه ضعف وجود خارجی نداره. حرفش همینه، حرفش دقیقا همینه. یعنی به تمام اطرافیانش، به صدا و سیما، به کیهان، به روزنامه ها، به مقامات امنیتی، اجتماعی، دانشگاهی، فرقی نمی کنه، به اینا توصیه میکنید مالکشی کنید، به نقطه ضعف هاتون اعتراف نکنید. میگه نقاط مثبت و روایت قدرت ایران رو برجسته کنید. یعنی ایران اگه قدرت هم نداره بگید قدرت داره، روایتی از قدرت این مملکت رو به دست بدید، نه بالعکس. مدعی میشید که همه نقطه های منفی شما نقطه های مثبت هست، مبادا از حقیقت الهام بگیرید. حرفش همینه، مبادا از حقیقت الهام بگیرید، واقعیت رو بگید. خیر، برید دنبال روایت های دروغ درباره قدرت نداشته خودتون، برید روایت دروغ تولید کنید. چه لزومی داره که ما بگیم مثلا وضع مردم بده؟ چه لزومی داره بگیم مردم گرسنه‌ن؟ چه لزومی داره بگیم جوانها بیکارن؟ چه لزومی داره بگیم که مردم از بابت تهیه نون امروز به عجز آمدن، حتی نون نمیتونن تهیه کنن و بخورن؟ چه لزومی داره بگیم حکومت مذهبی ایران رو تبدیل به یک ویرانه کرده و ایران در مسیر ویرانگیست؟ همچنین که ملازم فرمایید، نمیدونم ایران یه
اون قبیله حاکمه که تمام موازین اخلاقی رو گشته زیر پا له کرد. حتی توصیه بزرگان مذهبی رو هم دیگه اینا اون چی که میگن برخلافش، حتی اون چی که مثلا در نهج البلاغه گفتم برید بخونید مقایسه بکنید با این پیام امروز مجتبی خامنه‌ای که باز پیام کتبیه، نه صوتی نه تصویری نه هیچی، نه منویسیشون کجا هستن، از نهم اسفند سال گذشته تا به امروز. این سخنگوی دولت خانم دیگه، سخنگوی پزشکی ها، میگه توی میدان ولیعصر بودم، یک خانمی خیلی دستکان میداد، من فکر کردم دارد ابراز احساسات میکنه، به او گفتم جانم بگو، او به من گفت الهی بمیرید.

خوابم یا نه. نروژ از امروز یک پادشاه جدید داره، یک پادشاه تازه میگه برای مملکت حکومت میکنه، هاکون هشتم. هاکونش پدر بزرگ یا هاکون هشتم، کسی که امروز دیگه پادشاه نروژ شد، پادشاه قبلی درگذشت، که خیلی محبوب بود، یکی از محبوب ترین شخصیت های تاریخ معاصر پادشاه نروژ. اما محبوب تر از همه اینا پدر بزرگ همین آقای هاکون هشتمه، یعنی هاکون هفتم. هاکون هفت، ببینید 9 آوریل 1940 ارتش

یک یورش خیلی غافلگیر کننده بندرهای اصلی نروژ رو همه رو اشغال کردن، از جمله اسلو رو. ولی فکر نکنی که نروژیا دست روی دست گذاشتن. مردم این کشور کوچک با 4 میلیون جمعیت، فکر کنی 400 هزار نیرو فرستاد در یه مملکتی که 4 میلیون بیشتر جمعیت نداره. و بنازم به این مردم، مردم این سرزمین کوچک در برابر این قوای اشغالگر چه کردن. هیچ کس حاضر نبود نه جواب سلام سربازهای نازی رو بده، نه حتی اگه اونا کمک میخوان راهنمایی به اونا کمک بکنه. همه در نهایت سکوت سر رو زیر مینداختن و انگار که اصلا ارتش نازی تو مملکت وجود نداره. خوشبختانه پادشاه و هیئت دولت یک فرصت خیلی مناسب پیدا کردن و موفق شدن از کشور بیرون برن. رفتن به انگلیس، در اونجا دولت در تبعید رو تشکیل دادن، پادشاه در رأسش، و پادشاه خوشبختانه موفق شد تمام ذخایر طلای نروژ رو از مملکت خارج بکنه که به دست نازی ها نرسه. و مقاومت و دلاوری مردم نروژ از اون روز شروع شد. و فکر کنید ارتباط پادشاه با مردم خودش، با سرزمین، لحظه ای در تمام این سالها قطع نشد تا بالاخره روزی که نازی ها شکست خوردن، با چه استقبالی کردن مردم نروژ از پادشاه خودشون، از سیکی، از هاکون هفتم، جالو نوش امروز سلطنت رو در کشور هدایت میکنه. به هر حال نروژ ها خیلی مقاومت کردن فوق‌العاده، و همین شانسی که آوردن این که شاه موفق شد از یه فرصت بهره گیری کنه و به دور از چشم نازی ها راهی لندن بشه به همراه اعضای دولت. کمیساریای رش سوم، یک فرمانده خیلی تندرو و متعصب نازی در رأسش بود، قدرت رو در نروژ به دست گرفت. هیتلر یک فاشیست نروژی رو به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. یک فاشیست نروژی رو، از خود نروژی ها یک نفر که از او به عنوان یکی از منفورتری چهرهای تاریخ نروژ یاد میشه. اسمش معادل خیانت، خیانت به یک ملت. یه نویسنده خیلی بزرگ دارن نروژی ها به نام کنوت هامسون، نویسنده کتاب چیزی گرسته و یکی از شاهکارهای ادبی دنیاست. آثاری نوشته که واقعا خب نشون میده که یه نبوغ حیرت انگیزی داشته در قلم رو رمان نویسی. علی رغم این همه دستاوردهای فرهنگی و ادبی خیلی بالا، بهش هم جایزه نوبل دادن 1920، جایزه نوبل گرفت آقای هامسون. میدونی هامسون چه کرد؟ هامسون از این فاشیست نروژی که هیتلر انتخابش کرده بود که حالا بشه به اصطلاح حاکم نروژ، از او حمایت کرد. یه کار بد دیگه هم کرد، جایزه نوبل خودش داد به گوبلز، یعنی پروپاگاندیست هیتلر، که میدونید خیلی هم به هیتلر وفادار بود، روزنامه نگار بود، ولی تمام قدرت و زندگیش گذاشت برای حمایت پشتیبانی از یکی از رزمترین رژیم‌های تاریخ بشری. و بعد روزی هم که هیتلر شکست خود چیکار کرد؟ 3 بچه داشت، اول 3 بچه رو مصموم کرد، هر سه رو کشت، بعد خودش و همسرش هم به هم خودکشی کرد و به زندگی ننگین خودشون پایان داد. میخوام همین خدمتتون بگم، نویسنده به این عظمت رو دیگه نروژی ها هرگز نبخشیدن، هرگز. آقای هامسون یکی از منفورترین چهرهای قاعدتا باید محبوبترین باشه دیگه، افتخارات بزرگی برای نروژ به بار، از جمله جایزه نوبل گرفته برای مملکت و سرزمین خودش، ولی نروژی ها هرگز نبخشیدنش. این هنرمندان ما باید خیلی

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره، مادر و بغلان $16.99 و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام شد.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب همینان عزیز و عرجمندم در این منزل از برنامه با حامد محمدی عزیز هستیم، روزنامه نگار و همکار روزنامه کیهان چاپ لندن. دو موضوع، موضوع اول به نظر خیلی موضوع مهمیه، تنگه هرمز. برای حامد جز پرسنل ارتش بوده، کاپیتانه و خلبان هلیکوپتر. اطلاعاتش هم راجع به ارتش فوق‌العاده است. یادم باشه راجع به ارتش هم حتما ازش بپرسم، چون دونالد ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی قادر نیست به ارتشی ها حقوق بده. ببینم که نظر حامد در این زمینه چه اطلاعاتی داره و میتونه به ما بده. حامد جان،
1: همونجوری که گفتید تنگه هرمز از اعتبار افتاد. در تمام این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی همواره از تنگه هرمز به عنوان یک تنگه استراتژیک نام می‌برد که می‌تواند هم در مسائل اقتصادی، هم سیاسی و هم ژئوپلیتیک، یعنی داخل پرانتز امنیتی، به کار ایران بیاید. اصلا فرای این که حکومت مرکزی چه باشه، تنگه هرمز همون انقدر استراتژیک که در جمهوری اسلامی چه قبل‌تر از اون محل تاخت و تازهای بین‌المللی بود به خاطر اهمیتی که داشت. کاری که جمهوری اسلامی کرد شاید در کمتر از 3 ماه از هیچ حکومتی بر نمی اومد که چنین تنگه اهمیت داری رو در دنیا به جایی برسونه که الان بود و نبودش چندان دستگم حتی برای خود انرژی مهم نباشه. یعنی تبدیلش کردش به یک عرصه تاخت و تاز در حد مثلا یکی از استانهای سوریه که فقط توی زد و خورد. چرا؟ به این خاطر که این کشورهایی که در حاشیه جنوبی هستن به کمک آمریکا و کمک متحدان غربیشون رو بی سر صدا، فرانسه و بریتانیا، فکرشون روی هم ریختن، مسیر جنوبی رو باز کرد. مسیر جنوبی شاید به اندازه کریدور شمالی اهمیت نمی داشت، اما مهندسینی رو آوردن با امکانات فراوان حتی جاهایی که لازم بود آی می بودی بر اساس گزارش آکسیوس صخره ها رو تراشیدن، عمق دادن، وسعت دادن پهنه رو و تعداد کشتی هایی که روزانه عبور کرد هر هفته بیشتر و بیشتر میشه. از اون طرف موازی با همین تنگ خط لوله هایی رو که سالها کند پیش میرفت بر اساس ضرورت شروع کردن به ادامه بازسازی هاشون، طوری که این حکومت سر به نیست هم بشود، حکومت بعدی هم که بیاد تنگه هرمز یه تنگه بیخاصیت زمان زیادی میبرد بخوام بهش دوباره اعتبار بدن. از اون طرف هر چقدر که این تنگه بی اعتبار شد، انقدر ناامن شد که حتی صیادان محلی که نون شبشون رو از اون اطراف درمی آوردن جرئت نمی‌کنن برن، چون جمهوری اسلامی اولین کاری رو که کرد تو این مدت با شناورهایی که به ظاهر صیادی بودن، قایق‌های ماهیگیری بودن، پاسداران رو سوار می‌کردن، آر پی جی رو دوش یا شهباد یا پهباد می‌بردن، اینا رو از همونجا کشتی‌ها رو ناهم می‌کردن. در همین دورانی که آمریکا حمله می‌کرد تعداد زیادی از این صیادان قربانی سپر انسانی شدن که جمهوری اسلامی به راه انداخت. در واقع نان مردم جنوب را آجر کرده حکومت، از اون طرف خود تنگه رو بی‌اعتبار کرده. اینها ابتدا گفتن ما عوارض میگیریم از کشتی ها، گفتن جریان انرژی دست ماست، ما تعیین کننده ایم. امروز کار به جایی رسیده که اصلا حتی دولت عمان که تمام این 47 سال کرنش میکرد جلوی حکومت هم چندان برای نماینده هایی که میشنن اونجا صحبت میکنن اعتبار ارزش قائل نیستش. اصولا یک سرزمینی، یک منطقه‌ای که از نظر ژئوپلیتیک اهمیت داره، کاربرد داره برای منافع یک کشور، یک ظرفیتی داره. این ظرفیت رو جمهوری اسلامی در عرض کمتر از 3 ماه استخراج کرد. یعنی دیگه کسی نمیترسه از این که بگه ما هرمز رو میبندیم. با یک عملیات حساب شده آمریکا اومد تمام رادارها و سایت‌های سپاه و ارتش رو اول هدف قرار داد، بعد انبارهای موشکی رو زد، انبارهای پهپادی رو هدف قرار داد، نوار ساحلی رو پاکسازی کردش. الان تعداد موشکهایی که حمله میکنن به این ناو هفته 1-2 مرتبه 3 مرتبه میشنوی که یک نفکشی هدف قرار گرفت. به جرئت میتونم بگم اعتباری که الان شورشیای حوثی در باب المندب دارن خیلی به مراتب بیشتر از اعتباری است که تهدیدات سپاه پاسداران در تنگه هرمز داره. اصلا کلاه سپاه پاسداران در تنگه هرمز دیگه پشم نداره. یکی از دلایلی هم که آمریکا خیلی راحت تر تونست این تحریم‌های اقتصادی رو شروع کنه، محاصره دریایی رو بهش اضافه کنه، خیال جمع شدن از قرار بود. فکر میکنم گفتن اگر تنگه هرمز رو ما بگیریم دستمون، نفت میرسه به $200. الان دلار در ایران قیمتش رو ببینید 200,000 تومان شده. نفت از دیروز شروع کرده به سرریز شدن قیمتش.
0: بله قیمت اومد پایین. قیمت نفت اومد پایین. حامد جان تمام تلاش اینها بود که قیمت نفت برسونن روی $200. 150 برسه به 200، حتی 250 در دور احمدی نژاد تا 450 هم رفت. یعنی اگه بشه قیمت نفت رو به یه رقم بالا رسوند، اونا مطمئن بودن که اون وقت دنیا بر سر دونالد ترامپ خراب میشه. امروز دیگه ترامپ هیچ عجله‌ای نداره. امروز در گفتگو با الجزیره هم تاکید کرد، راست هم میگه، دیگه عجله‌ای نداره. مشکلش فقط همین دوره بود، فازی که به هر حال به شکلی مربوط میشد به وضعیت حزب جمهوری خواه و کاندیداهای حزب جمهوری خواه در ایالات‌های مختلف ایالات متحده آمریکا. ترامپ این دوره رو رد کرده. درچه الان نشسته یک شاهد نزول نرخ راهبردی تنگه هرمز که به نظرم یک پاداش بزرگ به اسرائیل، یعنی عملا شام و مقامات امروز جمهوری اسلامی بزرگترین پاداش ممکن رو به اسرائیل دادن. یعنی الان اسرائیل در وضعیت جدیدی پیدا میکنه. اسرائیل به احتمال زیاد میشه شاهراه صادرات نفت خلیج فارس به کشورهای اروپایی و دیگر جا و کشورهای مصرف کننده. بزرگترین پاداشی بودی که جمهوری اسلامی میتونست به اسرائیل بده. خامنه جان، آقای دونالد ترامپ از وضعیت فجیع جمهوری اسلامی، حرکت رو به فروپاشیش و زوالش، و بعد گفت حکومتی که کارش هسته به اینجا که دیگه نمیتونه حقوق ارتشی هاش رو بده، فکر کردم که تو از همه بهتر واردی، چون میدونم دائما با بچه های ارتشی در اختیار. واقعا اینطوریه؟
1: شاید بگی 50-50 اون چیزی که ترامپ گفته. یه بخشش جنگ روانیه، شاید تصوراتیه که فکر میکنه پیش و داره در واقع پیش فروش میکنه اون چیزی رو که باور داره. اما اگر بخوایم ببینیم وضعیت ارتش چطوره یا اصلا کلا نیروهای مسلح، اینها وقتی که در دوره جنگ قرار میگیرن علاوه بر اون حقوق ماهیانشون در واقع اضافه حقوقی رو به اسم پاداش جنگ دریافت میکنن. این پاداش جنگ از 4 میلیون تا 8 میلیون در رده های مختلف. بسیاری از پرسنل این رو دریافت نکردن. یعنی الان 4-5 ماه که از جنگ گذشته، اونهایی هم که دریافت کردن قسطی دریافت کردن، یعنی نقد نریختن 8 میلیون رو به حسابشون یا 4 میلیون، 2 میلیون 3 میلیون و گفتن در صنفات بعدی ماهای بعدی ما بقیشون می‌ریزیم. بخشی از نیروهای مسلح شامل بازنشسته‌ها مدام حقوق اینها به تأخیر می‌افت. حتی پرداخت حقوق بخش زیادی از نیروهای مسلح هم سر تاریخ انجام نمی‌شه. گاهن 5-6 روز، گاهن شده حتی ماه بعدش پرداخت کردن. حالا تصور بکنید یک نیرو در شرایط جنگی، به خصوص در جنوب ایران، مستقر در بیابان، در سایت‌ها، در پادگان‌هایی که هر لحظه ممکنه پهپادی بیاد بخوره در سرشان، از اونم حقوق ندارن، یعنی ماهاس خانواده رو ندیدن، پولی هم ندارن که برای اونها بفرستن. مسیرهای مواصلاتی هم بسته است، یعنی اینجوری نیستش که فردی یک ماه در یک پادگانی در ایران شهر باشه، به سرعت بتونه یه اتوبوسی یا هواپیمایی سوار شه، برگرده خانواده‌شو ببینه. اینترنت قطع در بسیاری از پادگان‌ها به خاطر مسائل امنیتی، تلفن به سختی جوابگوی اون حجم نیرو نیست که تماس بگیره. خب موبایل هم پارازیت داره و این مشکلاتی که درون پادگان هاست. خیلی از پادگان هایی هم که تخریب شدند اصلا سمت بازسازی اونها نرفتن آقای میبودی، به خاطر اینکه به نتیجه رسن اولاً پول تو جیب ما نیست برای بازسازی اینها، بعدم اگر بخوایم بازسازی کنیم خب دوباره اینها وقتی پدافندی نباشه در کشور دوباره میان میزنن. در مورد کلانتری ها در تهران و شهرستان ها هم همینجوره. در واقع در بالاترین رده ها اختلاف بر سر اینه که حتی لودر بندازن آبا رو بردارن. در مورد خونسا کردن بعضی از تونل هام که گهگداری میشنویم منفجر شده، تعدادی هم کشته شدن، هم اختلاف وجود داره. امکاناتی که برای خونسا سازی مین ها یا مهمات برجای مانده از جنگ کافی نیست. وقتی که یک تونلی با کلی مهمات و تسلیحات اونجا دهانش هدف قرار گرفته یا بخشی از دیواره تونل ریخته، صرفا به راحتی نمیشه یک بولدوزر انداخت دهانه رو تخلیه کرد. اون تو پل مهمات عمل نکرده است که هر کدوم از انفجار اونها تلفات پشت دست نیرو میذاره. نیاز به اسکنرهای قویه تا تشخیص بدن مهمات تو چه وضعیتی افقی عمودیه، چه میزان بار و سنگ روشه که برداشت بکنن. هیچ کدوم از این امکانات رو نداره. نیروی دریایی از جمهوری اسلامی آن نیروی دریایی که بود بر جای مانده از شاه فقید بود. آنچه امروز برش مونده آقای میبودی در حد 10-15% هم نیست، یعنی حتی توانایی دفاع از کشتی های تجاری در مقابل دزدای دریایی سومالی رو هم نداره. اگر قبلا میداشت الان اون رو هم نداره. این فاتح نیروی دریایی خونده است، نیروی هوایی هم فاتحش خونده است حتی قبل از جنگ. منتها یک نوستالژی از گذشته بود، فانتوم ها، افنج ها. حکومت هم سلاش کرد که در این مورد با دو سه تا مانو فلا سخوهایی که اون خلبانای بی‌نوار رو فرستاد، عملیات بی‌بازگشت و یکی دو مورد F5 رو که با لو لول پرواز کردن پایگاه کویت آمریکا رو در کویت زد، یک آبرویی بخره، ولی بی‌فایده است. خود بچهای نیرو هوایی میدونن که پروازها پروازهای بی‌بازگشتیه. از بین یگانهای ارتش پدافند و سایت‌های راداری هم ترتیب شده، یعنی یگان نیروی پدافند. اون قسمتی که در این جنگ کمترین آسیب رو دیده فعلا نیروی زمینی است. امروز مانور اینها روی مانور تبلیغاتیشون روی نیروی زمینی است که اگر آمریکا بخواد هلیبورن کنه در جایی از ایران یا نیروی زمینی از جنوب وارد بکنه، خب به هر حال نیروی زمینی جلوی اینها رو گرفته. انتقال تانک ها به نوار ساحلی شروع شده، انتقال توپ ها از یگان های مرکزی شروع شده، بخشی از نیروها رو بردن که غرب ایران رو تقویت بکنن برای روز مبادا که گروه های مسلح نتونن وارد بشن. اما یک واقعیتی وجود داره، اگر بهترین تانک ها و بهترین نیروی زمینی رو داشته باشید، بدون نیروی هوایی و هوا نیروز هلیکوپتر های کوبرا محال یگان زرهی یا توپخانه بتواند اثر بخش باشد، به خصوص با لوازم و دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته آمریکا که همه جا میتونه اینها رو شناسایی بکنه، شب روز واسش فرقی نمیدونه، با ریسترین و سبکترین مهماتی که لازم داره اونها رو بزنه. حالا تو این وضعیت یه عده داوطلب بسیجی رو کلاشنیکوف و ژسته های 50 سال پیش دادن دستشون رو میبینید، اینها مثل فیلم های رنبوی قدیم علف و چمن زدن به سرشون، استتار کردن در نخلستان ها، شب و روز دور هم یه چادری زدن، منتظرن تا این دشمن پلید از مرزهای جنوبی وارد بشه اینها باش مقابله بکنن. هر از چنگاهی هم دوربین صدا و سیما میره دنبال اینها و به عنوان دلاور و شجاع و جانبرکف باهاشون مصاحبه میکنه. اینها هم پرتمطراق رجز میخوانن که نیروی آمریکا اگر بیاد اینجا ما چه میکنیم و چه. و از آن ابلهتر فرمانده ارتش حاتمی آقای میبودی مثلا میاد میگوید ما هر نیروی آمریکایی که کشته بشه $30,000 پاداش میدیم، به زنانی که آمریکایی ها رو بکشن $60,000 میدیم. اولا همین که نام دلار رو تو میبری در جایزت نشون میده که وضعیت ریال چجوریه که تو مجبوری این رو بدی، و اگر پولی در بساط داری حتما چرا اینها رو میندازی به جان مردم، مردم عادی؟ مگر نه این بود که وقتی اون خلبان آمریکایی در کوههای زاگرس سقوط کرد مردم عادی رو تحریک کردی با لقمه غذا با ساندویج و اسلحه برنو که باش الان اینا گراز شکار میکنن تو بیابونا راه افتادن برن خلبان آمریکایی دستگیر کنن؟ دست کم 20 نفر اینا رو میبودی کشته شدن تو این مسیر. نیروهای آمریکایی اینها شناسایی کردن به عنوان مزاحم و از بین بردنشون. در چنین وضعیتی اون بخش از صحبت‌های ترامپ مربوط به مختل کردن درآمدهای نیروهای مسلح کاملا درسته، اتفاقا خیلی درسته و کمتر راجبش مانور میدن. این قسمت از صحبت‌های آمریکا رو، اثر بخشی تحریم‌های آمریکا روی نیروهای مسلح رو، دقیق‌تر اسکات بسنت وزیر خزانه داری راجبش صحبت می‌کنه، نه دونالد ترامپ. یعنی وقتی که می‌خوای ببینی وضعیت نیروهای مسلح چجوری از دید آمریکا، باید به صحبت‌های وزارت خزانه داری آمریکا، بیانیه‌هایی که او میدن توجه می‌کنه. بر اساس اون تمام صرافی‌ها، دلال‌ها، شرکت‌ها، شرکت‌های تراستی، واسطه‌هایی که برای نیروهای مسلح از طریق رمز ارز، انواع رمز ارز و کریپتو یا تهاتر شرایط تسهیل مالی فراهم می‌کردن که باهاش اسلحه بخرن، نقل و انتقال مالی کنن، تو جیبشون بذارن، اونها رو متوقف کرد. بسیار بسیار کم شد. صندوق ذخیره نیروهای مسلح خالی شده. کار الان به جایی که رسیده که اتکا، سازمان اتکا، تأمین کننده خوراک و مایه احتیاج اولیه زندگی نیروهای مسلح، برای اینکه کالاهای اساسی رو وارد بکنه به مشکل خورد. اگر بخوایم استناد بکنیم به حرفای وزارت خزانه داری آمریکا، بین 2-4 ماه دیگه جیب جمهوری اسلامی از پرداخت حقوق ماهیانه به نیروهای مسلح خالی میشه. بنابراین احساس من اینجاست که ترامپ اتفاقی رو که قراره تا 3-4 ماه آینده بیفته به خاطر جنگ روانی پیش فروش کرده در مورد نیروهای مسلح. ولی وضعیت اونها بسیار افتضاح، خودشون که از جیب خودشون خبر دارن. فراموش نکنیم در برنامه خود شما آقای میگودی بارها صحبت کردیم، این ارتشی ها نیروی انتظامی شغل دوم دارن، از پادگان که میان بیرون میرن مسافرکشی مثلا یا میرن جای نگهبانی میرن، توی ایام جنگ شغل دومشون رو از دست دادن اینا، یعنی در واقع نیمی از درآمدهای زندگیشون رفت. بنابراین به شدت مشکل خوردن تو پادگان ها، بیماری های انگلی و پوستی اومده به خاطر اینکه خب تخریب شده، فاضلاب منفجر شده، این آلودگی ها ریخته، بیماری های پوستی تو فصل گرم سال بسیار زیاد شده، بیماری های روانی که خب کمتر بهش پرداخته میشه، بیمارستان ها پر شده، از نظر دارو بیمارستان های ارتش کم آوردند و بالاخره.
0: خیلی اسباب تاثیر، خیلی اسباب تاثیر. در واقع با این بازار، با این وضعیتی که الان اقتصاد مملکت داره، اینا که کار دوم و سوم میکردن کارا رو از دست دادن، یعنی همه رقمه مردم زیر فشار. خامجا بنابراین راست آزمایی کردیم سخنان دونالد ترامپ درباره پرداخت حقوق ارتشی ها و پای اطلاعاتی که میدونم اطلاعات دقیقی که حامد عزیز داره، برای خودش در ارتش بوده، کاپیتان حامد محمد. خب آقای همه جان، بپردازیم به مسائل داخلی جمهوری اسلامی. الان دوباره امروز صداهایی برخواسته این که بریم به سمت مصالحه، بریم به سمت سازش، ولی در نهایت من هیچ مفری نمیبینم. روزنه ادای این طول نیست، با این حکومت حق با نتانیاهوه، با این حکومت اصلا نمیشه کنار اومد به هیچ وجه. یه خبر بدم برای جمهوری اسلامی اینه که تمام سرمایه گذاریش این بود که به هر حال بتونه حریفان رو بندازه به جون نتانیاهو، نتانیاهو به شکلی از صحنه حذف بشه و پای آخرین نظرسنجی که در اسرائیل شده نه نتانیاهو و طیف نتانیاهو با کماکان اگر انتخابات همین امروز برگزار بشه که چیزی هم نمونده، 60-70 روز مونده، 60-70 روز مونده، دوباره نخست وزیر اسرائیل و طیفی که او همکاری دارن دوباره در رأس قدرت باقی خواهند بود. اینم یه خبر خیلی ناگوار برای حکومت اسلام. همه جان سرپا گوش.
1: در مورد مذاکره، حتی همون موقعش هم که جنگ متوقف شد و صحبت از مذاکره، فکر کنم آخرین توییت من بود، این مدت ها انقدر کارم زیاد بود، نوشتم مذاکره در کار نیست. یه موقع هایی هستش که انقدر ما دیگه غرق در اتفاقات میشیم، اون تحلیل کلی تر رو فراموش میکنیم. اصلا شوخی نیستش، رهبر یک مملکتی رو کشتن، هواداران اون، خونخواه اون رهبر هستن، خانواده و اطرافیان رو اون رو کشتن. تقریبا 90% ژنرال ها شامل عمرا و فرمانده های ارتش و سپاه کشته شدن با اون همه تلفاتی که پشت دستشون گذاشتن، و اینها برن بشینن سر یک میز و با هم مذاکره بکنن. مذاکره من بعید میدونم در کار باشه، اصلا شرایطش مهیا نیست، به خاطر اینکه 2 سال پیش، 4 سال پیش، 6 سال پیش که وضعیت برای مذاکره فراهمتر و شرایط بهتر بود و آمادگی بیشتری بود و اینقدر جدال و نفسگیر و حیاتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدان آمریکا زیاد نبود، هم اینها نتونستن به مذاکره برسن، به توافق. وای به حال الان، حتی نشست اسلام آباد که به یک توافق ضمنی اولیه رسید و 14 بندی رو که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود، از داخل ایران انقدر بخشایی از سپاه موش دواندن و همینجور در بیرون که هیچ توافقی در کار نبود. امروز قالیباف که یکی از امین‌ترین معتمدین خامنه‌ای بود، از سوی هواداران حکومت به عنوان خائن حساب میشه که میگن تو به جای اینکه بری انتقام بگیری، رفتی امثال عراقچی و پزشکیان دور هم نشستید و شروع کردید پایمال کردن خون علی خامنه. از اون طرف هم خب اونها امثال قالیباف و سایرین بهتر میدونن که حریف آمریکا نمیشن، هر صورت باید بشنن بابت مذاکره و مصالحه کاری رو بکن. بنابراین من بعید میدونم که توافقی در کار باشه. هر آن چیزی هم که مربوط به وقت تلف کردنه، از دید من که خب میتونه اشتباه بشه، حالا درصدیش درست یا اشتباه، به باور من مربوط به طول کشیدن تدارکات برای یک حمله بعدی است. یا بخشی از محاسبه آمریکا و اسرائیل این است که در حال حاضر منفعت آنها ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی درگیر یک اعتراض داخلی بشه، بخش دیگری از توانش از بین بره و اون موقع در حمایت از مردم توجیه بهتری پیدا بکنن برای ادامه حملات. در داخل ایران گروهی هستند که میگن جنگ اگر فرسایشی بشه، فشارها روی ترامپ و نتانیاهو زیاد خواهد شد و احتمال این که از این ستون به اون ستون فرجی باشه هست. اما واقعیت اینجاست که حکومت از ابزار برای بقای خودش تهی شده. افرادی که امروز در رأس قدرت در ایران هستن کوتاه قدترین و کوتوله ترین افرادی هستن که در جمهوری اسلامی حتی در محافل حکومتی بهشون میخندیدن. محسن رضایی از نظر مغزی و فکری تعطیله. در جوونا تو ایران یک واژه‌ای دارن بهش میگن ملنگ، اسکل، پلشت. این محسن رضایی شامل این واژه‌ها میشه. او کسی است که اون موقع که جوان بود و خب آپدیت بود به قول خودمون، عملیات کربلای 5 رو طراحی کرد، فاجعه وار بود، هزاران هزار جوان رو قربانی کرد. وای به حال امروزش. وحیدی همینجور. کمتر کسی است که نداند حسین طالب فرمانده فعلی بسیج از نظر روانی مشکل داره. این احمدی نژاد گفت، کافیه توی گوگل سرچ بکنید احمدی نژاد طالب، ببینید راجع به مسائل ذهنی و مغزی این آدم چی میگه. احمدی نژاد میگه دیوانه است، روانی است، حتی با همکارای خودش نمیتونه سازش بکنه. وحیدی از طالب بدتره. وحیدی مسئله اعصاب داره، مسئله مغزی داره، شکاکه، به اطرافیان شک داره، آدم کشه. یعنی کوتاه قدترین آدم هایی که میتونستن یک نظامی رو اداره بکنن درست. اینها چنان در توهم گرفتار شدند که روزی نیست نیان و یک حرفی نزنن جوک. یک مسئله اساسی دیگه هم آقای میگودی نباید فراموش بکنیم. اگر 5 سال دیگه، 10 سال دیگه کتابی، مقالهی منتشر شد مبنی بر این که تاکتیک های سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، انگلیس بر این بود که در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نفوذ بکنن و بر آتش جنگ طلبی اینها بدمند به عنوان یک پروژه، اصلا نباید تردید کرد. به باور بنده یه موقع استش که یک کشوری مستعد این است که دشمنان اون، حریفای اون، در سرویس های اطلاعاتی ها نفوذ کنن و اطلاعات رو مثلا بیرون بدن. یه موقع استش که نوع نفوذ در اون کشور طوری است که اطلاعات غلط بهش میدن. نوع نفوذی که روی مسئولان جمهوری اسلامی دارن با توجه به اینکه نیروهای ایدئولوژیک و آخرالزمانی هستن، دقیقاً دست این جاسوسای اسرائیلی و آمریکایی روی همین دکمه است که روی این خریت اینها کلید کنن. به همین نسبت میبینیم هر روز به جای اینکه اینها عاقل‌تر بشن، دیوانه‌وارتر میرن به سمت جهنم. بنابراین اون کسی که تو تحلیلش میاد میگه بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی خود
0: جمهوری اسلامی بیراه نمیده. همینطوره. واقعا ترکیب از هزیان و جنونه دیگه. این چیزی که میگن هزیان و سیاست هایی که اعمال میکنن جنونآمیزه. جنونآمیز. تشکر میکنم. حامد جان، بغلاده بود، ممنون از اطلاعاتی که دادی. اون چیزی در باره ارتش گفتی به نظرم خیلی های اهمیت در اینا، چقدر اسباب تأثیر یه ارتش استخوانی نزار فرار روزی یکی از قدرت های بزرگ جهان پنجمین بوده واقعا نامه برآورده
1: در خاورمیانه. آقای میبودی هفت برای گفتن داشت. میدونید ارتش ها خب خیلی نمیشه گفت تو چه رده تو چه زی بودن، ولی ارتش قدرتمندی داشتیم ما در آسیا و در غرب. من کوتاه فقط یک دقیقه بگم، من از یه چیزی دلم خیلی میسوزه. ببینید خب ارتش حرمتی داشت بعد از انقلاب، حتی بعد از جنگ هم سالها این حرمت بین مردم و ارتشی ها بود. امروز اونها بی حرمت شدن آقای میبادی، خانواده های اونها بی اعتبار شدن، سرشون رو جلو زن و بچهشون نمیتونن بلند کنن. و بدتر اینجاست که یک زمانی بود از بین نیروهای مسلح اگر از ارتشی ها حمایتی میکردی از حقوقشون، از اینکه وضعیت بدی دارن، بخشی از مردم با اونها همزاد پنداری میکردن. امروز بدون هیچ تعارفی، خیلی متاسفم، من عذر میخوام از ارتشی های شرافتمند، به خصوص اونهایی که کنار مردم هستن، خودشون هم میدونن، امروز بهشون میگن بی غیرت، سیب زمینی. خیلی زشت. حتی دیگه نمیتونیم بگیم که دلمون براشون میسوزه به خاطر اینکه زیر بمبن. چون مردم به خاطر سکوت اونها در اعتراضات همزادپنداری نمی کنم. من بارها با خیلی ازشون صحبت کردم، میگن چه کار میتونیم بکنیم و حالا بهانه هایی دارن، دلیل هایی دارن، درست یا غلط به اون کاری ندارم. میخوام بگم که جایگاه ارتش در ایران نابود شد، یعنی حکومت بعدی که میاد سالها باید کار کنه روی این که مردم بپذیرن که این نیروهایی که در این سازمان خدمت میکنن نیروهای ملی هن. این بلایی بود که جمهوری اسلامی آورد سر ارتش. از اون طرف کشور رقیب ترکیه به ارتشیاش میرسه، صاحب بهترین تولیداته، در خودکفایی ناو میسازه به معنای واقعی، به پهپاد میسازه به معنای واقعی، و از این بابت دل آدم میسوزه که این یاد اون کتاب های تاریخی میفتم که در ادواری مدام از عثمانی ها شکست میخوردیم تا اینکه این ارتش مدرن شد و زورمون رسید که مرزهامون رو پس بگیریم. امروز هم همینه، زشته ارتش یک کشور به این حال روز بیفته، زشته جایگاه خودش رو از دست بده، زشته، ولی تاسف مسخره.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: رستوران صدف تازنوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازنوکس بولوار در شهر تازنوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: نیپاک تقدیم میکنه.
13: درودی به ایران و ایرانیان، هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
14: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: برابر به میگیری من میانم آدینه است زمین این سرزمین به ما چی داد از اعماقش به ما زندگی داد رفاه داد بعد وضعیت سرزمین و مملکت ما رو تغییر داد ولی ما اصلا شناختی نداریم از این نه اعماق حیرت انگیز طبیعی در ایران یکیش نفته دیگه نفت حتی ما تحقیرم ازش یاد کردیم اغلب ولی واقعا نقش مهمی داشته و من بعد هم نقش خیلی مهمی داره در دست کم در تا یک قرن آینده نقش خیلی مهمی در زندگی ما خواهد داشت با کی هستیم با کارشناس نفت و گاز این اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و کانادا همش فکر کنم که در یه برنامه هم گفته شد احتمالا مسائل نفتی و اینا هم مطرحه میخوام اینو با آقای دکتر قاسم بیات عزیز در میان بگذارم کلی سوالایی دیگه هم داریم که با ایشون امروز خواهیم بود دکتر باید خیلی خوش آمدید درود بر شما
1: درود به شما جناب بهبودی همچنین همه همزبانان و همیهنان عزیزم که این برنامه رو میشنوند
0: ممنون ما در 95 درجه فارنهایت هستیم تهران 97 درجه شما چقدر؟
1: اینجا اگر با توجه به رطوبت هوا حدود 100 خورده ایه
0: 100 خورده
1: نه
0: 100 خورده 100 اندی
1: بله بله
0: خب اول آجه شما قبل از هر پر میخوام راجع به این کانادا این اختلاف و درگیری بعد اینکه دونالد ترامپ هم دیروز فرمان داد که دریاچه اونتاریو از این پس دریاچه آمریکا شناخته بشه ثبت بشه در دفاتر ثبت جغرافیایی فدرال و و حالا باید بریم واکنش کانادا یا چه این واقعیت داره که بخشی از منازع و درگیری بر سر مسائل نفتی است بفرمایید.
1: بله چشم عرض کنم که ما داریم راجع به دو کشور صحبت میکنیم که حدود 5000 مایل خیلی ها یعنی فاصلش این طولانی تر از فاصله امریکا به اروپا اگه بخوایم پرواز کنید 5000 مایل مرز مشترک دارن و بعد این دو کشور از طریق زبان، از طریق فرهنگ، از طریق آب، از طریق برق، از طریق نفت و گاز و از طریق منابع معدنی و اقتصاد و تجارت اونقدر به هم وصلن که اصلا تصور جنگ بین اینها از نظر اینجور چیزا خیلی چیز عجیبیه. در نتیجه نفت و گاز هم این وسط مطرح خواهد شد. بله. یعنی ما در وهله اول این دریاچه ای که صحبت از اینه که اسمش عوض بشه دریاچه امریکا بگذارن 5 تا دریاچه هستن که به هم وصلن و حدود 20% از آب قابل خوردن دنیا رو دارن و این دریاچه ها لااقل 3 تاشون منبع آبشون از کانادا میاد یعنی از اونجا سرچشمه میگیره و بعد خود این دریاچه ها هم برای اینکه بتونن برن توی اقیانوس اطلس بریزن از داخل خانه کاک کانادا باید بیان برن یعنی راه دریایی این دریاچه ها به اقیانوس هم باز از طریق آبیه که از طریق کانادا رد میشه و به اقیانوس میره. خب این از اون نظر یعنی اگه یه روزی کانادایی ها بخوان امریکا رو اذیت کنن از نظر آب فوری میدونیم چه اثراتی خواهد داشت و بعد از طریق برق هم همینطور مقدار زیادی از برق در ایالات شمالی امریکا از کانادا وارد میشه که خطهای متعدد هست که اینها برق رو از کانادا میارن به امریکا و این برق از طریق سدهای متعدد بر روی رودخانه های داخل کانادا هست که این برق تولید میشه میاد به امریکا که راجع به عددش هم صحبت خواهیم کرد. بعد از اونها که بگذریم تقریبا 10-12 تا خط لوله هست که این خط لوله ها نفت و گاز و مواد تصفیه شده رو بین دو کشور جابجا میکنند یعنی کانادا هم به امریکا صادر میکنه و هم از امریکا وارد میکنه یعنی اقتصاد این دو کشور این اندازه به همدیگه بسته شده و بعد صنایع امریکا تمام ماشین سازی در امریکا قطعاتش مقدار زیادی از کانادا میاد شما فکر شو کنید که یک روزی اینها اگه با هم شروع بکنن به اختلاف این صنایع کارشون کجا میره. بعد مقدار زیادی از این المنت های خیلی گران مخصوص، مواد مخصوص، اینا همه از کانادا به امریکا میاد برای صنایع امریکا، از آلومینیوم مخصوص گرفته تا لیتیوم و چیزهای مختلف دیگه. اینی که خیلی تصور جنگ اقتصادی بین این دو کشور حقیقتاً چیز خیلی غیر قابل باوری. حالا اگه بخوایم وارد ارقام بشیم، تقریباً میتونیم بگیم که کانادا از نظر دلار حدود 160 میلیارد دلار در سال به امریکا صادرات داره و این امریکا حدود 34 میلیارد دلار به کانادا صادرات داره. یعنی یه مرتبه میبینیم که این تقریبا یک پنجم واردات از کانادا صادرات امریکا به اونهاست از نظر دلاری اگه در نظر بگیریم. و بعد از نظر برق هم همونطوری که خدمتون گفتم، کانادا حدود 3.3 میلیارد دلار برق به امریکا صادر میکنه و امریکا هم حدود 1.4 بیلیون دلار برق به کانادا صادر میکنه. میبینین چجوری این دو اقتصاد در هم دیگه تنیده شدن. حالا اگر وارد انرژی نفت و گاز بشیم، میتونیم بگیم که کانادا حدود 6.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنه که از این مقدار حدود 90 درصدش به امریکاست. یعنی 90 درصد صادرات نفت کانادا میاد به امریکا.
0: یعنی حدود 5 میلیون و 500 هزار بشکه.
1: بله، که این عدد از طریق لوله هایی که عرض کردم متعدد به امریکا میان. و شما میدونید نفت خام یک ویژه های مخصوصی داره که فقط در یک پالایشگاه مخصوص این رو میشه پالایش کرد و پالایشگاه های متعدد امریکا طراحی شدن برای پالایش کردن نفت مخصوص کانادا. حالا اگه یه روز دیگه بخواین این نفت رو حتی اگه یک جای دیگه وارد کنید، خب این دوچار مسئله خواهد شد. کلی مسائل مختلف داره.
0: نفت مرغوبیه؟ یعنی نفت مرغوبیه؟
1: نه، نفت کانادا معمولا سنگین‌تره، دارای زغال یعنی کربن خیلی زیادتری، یعنی وقتی نفت میسوزه مقدار زیادتری ایجاد گاز کربونیک میکنه. و بعد از اون تقریبا 5 میلیون بشکه ای که ما از اونجا وارد میکنیم، تقریبا ما 1.5 میلیون هم ما به اونها صادر میکنیم. منتها در مقیاس امریکا اینا اعداد بزرگی نیست، ولی در مقیاس خود کانادا اینا اعداد بزرگیه. در نتیجه کانادا اگر بخواد اقتصادش از اقتصاد امریکا شروع بکنه به جدا شدن، خب اونها هم خیلی مشکل دارن. منتها جالب اینجاست که برای کانادا، برای لااقل نفتش، مشکل صادرات نخواهد داشت. فوری کشورهایی مثل چین از خودشون دیگه بیان نفت کانادا رو بردارن وارد کنن. گاز البته مشکل تره، باید این گاز رو تبدیل به گاز مایع بکنن که بتونن صادرش کنن و اگر این کار کردن، خب این کار سختی نخواهد بود. همونطور که گفتم، معادل دقیق ترش نفتی که اونها به ما صادر میکنن 4.3 میلیون بشکه در روزه، 4.3 میلیون بشکه در روزه که اونها به ما صادر میکنند و این عددی معادل 140 میلیارد دلار در سال برای اونها درآمد خواهد داشت. و چیزی که ما به اونها صادر میکنیم خیلی نیست، حدود تقریبا 400 هزار بشکه در روز ما نفت به اونها صادر میکنیم که اون هم یک چیزی معادل 13 میلیارد دلار خواهد بود. منتها گاز خیلی بیشتره. کانادا حدود 8.6 میلیارد فوت مکعب، پای مکعب به ما گاز صادر میکنه که عدد بسیار بزرگیه و حدود 12.5 میلیارد دلار از این راه درآمد براش حاصل میشه. پس میبینین برای کانادا عدد بزرگیه. صادر کردن گاز خارج از امریکا برای کانادا مشکل خواهد بود، یعنی اول باید تبدیلش بکنن به گاز مایع و بعد گاز مایع رو صادر کنن، که اگه اونجوری باشه مسئله نخواهد بود. حالا از اونجایی که شمال کانادا، این اقیانوس خشک شده شمال یخ زده، به تدریج داره راه‌های دریاییش باز میشه، برای اونها رفتن به اروپا خیلی نزدیک خواهد بود. در نتیجه در آینده چند سال آینده که راه‌های دریایی باز خواهد شد، هم برای رفتن به اروپا برای اونها کار ساده‌ای خواهد شد و هم برای رفتن اونها به چین. به اضافه این که کانادا دارای ذخایر عظیم فلزات مختلف قیمتی هست و من راجع به نقره و طلا حرف نمیزنم، راجع به اونهایی که توی هر دستگاه تلفنی که من و شما داریم، هر کامپیوتری که داریم، اینها دارن به کار میرن و خب کانادا از این طریق میتونه وارد صادر کردن اونها بشه. و همونطور که گفتم، برق هم یکی از ویژگی هایی که کانادا به ما صادر میکنه و ما در نبودن اون برق خیلی برامون مسئله خواهد بود که اون برق رو خودمون بتونیم در شمال امریکا ایجاد بکنیم. حالا این 5000 مایل هم طوری هست که مثلا اگر شما از امریکا بخواید برید به قسمت دیگه امریکا، یعنی آلاسکا، باید از طریق خاک کانادا برید که خود اون 780 مایل طولشه. از دریا که بخواید برید 1000 مایل پرواز کنید، خیلی فاصله داره. برای همین هم هست گازی که در مقدار زیادش امریکا داره در آلاسکا، این گاز قابل استفاده نیست. اونجا نشسته الان 30 خورده 40 سال نشسته اونجا و ما هنوز راه تبدیل کردن اون به گاز مایعی که بتونیم صادرش بکنیم با قیمت‌های فعلی مارکت عملی نیست. در نتیجه برای کانادا هم همون مشکل خواهد بود. از این خلاصه‌ای که خدمتتون گفتم میخوام این نتیجه رو بگیرم که جدا کردن اقتصاد کانادا از اقتصاد امریکا واقعا از نظر اقتصادی بیمعنیه، از نظر سیاست اقتصادی هم بیمعنیه، از نظر دلار بیمعنیه، از هر نظر بگیرین چیز بیمعنیه، از نظر فرهنگ مشترک این دو کشور که در طول تمام سالها از جنگ دوم گرفته با هم بودن تا حالا در جنگ های دیگه، جنگ های امریکا، اونا که جنگ
0: باشه، این شوخی گذراست،
1: این یک شوخی خیلی گذراست، متعاد ظاهرن یک دهی خیلی جدی دارن میگیرن.
0: تشکر میکنم. حالا گفتید چیزایی که عوامل ارتباطی بین کانادا و امریکا، برق، نفت، گاز، فلزات خیلی گرانبها که به کار های تک میاد و ایرانی ها رو اضافه کنی.
1: بله، البته خب یک مدتی کانادا متهم شده بود به اینکه تمام دشمنای ملی ایران رو در خودش گرفته جا داده، ولی به نظر میاد که اونا دارن این مشکل رو هم حل
0: میکنن. بله، دارن رد میشن. اونا تمام وطن پرست ها الان دیگه در کانادا هستن و درود در اونها. عجب مبارزه ای اینا در طی این یک دو سال اخیر داشتن، اصلا فوق‌العاده بود. تشکر میکنم آقای دکتر قاسم بیات عزیز، تا گفتگوی دیگه.
1: قربان شما، خدا حافظ و خدا نگهدار همه همزبانان عزیزم. همچنین
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار،

0: LA Dentists Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان،
2: باشه بابا، باشه.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

برنامه رو پی میگیریم. اما دونالد ترامپ امروز توی شبکه اجتماعی تو سوشیال نوشت که رژیم اسلامی رو به زواله، رژیم اسلامی نمیتونه حقوق بخش بزرگی از نیروهای نظامی ارتش رو پرداخت کنه. مردم ایران رو حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در ابعادی که بیش از این دیده نشده میکشه. این یک بحران انسانی است، یک بحران انسانی با ابعاد حماسی. این کشتارها باید فوراً متوقف بشه. این سخنان دونالد ترامپ. و اما نیویورک پست در یک گزارشی نوشته که قطع روابط امارات با ایران اثرات فلج کننده‌ای برای رژیم ایران داره. رژیم ایران برای تأمین مواد غذایی، تأمین کالاهای مصرفی و همینطور تأمین تجهیزات صنعتی به شبکه تجاری امارات وابسته بود. اگر امارات تجارت را متوقف و جریان دلار را مسدود کند، این اقدام میتواند اثری فلج کننده بر اقتصاد رژیم داشته باشد. امارات پیش از جنگ یکی از اصلی ترین مراکز تجاری رژیم بود. میگه فقط درآمد نقدی از صادرات حکومت جمهوری اسلامی، درآمد نقدی دست کم 6 میلیارد دلار بوده. اینا رو همه رو جمهوری اسلامی از دست داد. و من همینانم امروز میخوام بیریم رو سراغ یک چهره ای که خب تصفر نمی کنم توی دایره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا

0: سازمان جهانی است، در همه دنیا حضور داره. ما ایرانی دیگری داشته باشیم در DEA و میخوام تا اونجایی که میسره اگر اجازه هست از ایشون خواهش بکنم که شرح بدن چطور به این سازمان پیوستن و چه عملیات شرکت داشتن. میدونیم همه ما که DEA دائما به دنبال رد پای حکومت جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی به ویژه حزب الله لبنان و بقیه سازمان ها حتی کارتل های مواد مخدر در کشورهای مختلف بوده. آقای دکتر امیر حمیدی عزیزم در تقریبا در تمامی نقاط مهم دنیا در 5-6 قاره دنیا حضور داشته به عنوان یک به اصطلاح مأمور ویژه اسپیشال ایجنت این چارج، آتاشه بوده، نقش فرماندهی داشته، کماندو. و همین میخوام اگر ممکنه، اگر میسره، اگر اجازه هست که ما بپرسیم چگونه شروع کردن و تجربیاتشون چی بوده در این زمینه. فکر کنم اطلاعاتی که به ما بدن خیلی نوبر باشه، یعنی به اولین باری که ما میتونیم از یک چنین نهادی اطلاعات لازم رو بگیریم که تصادفاً بیشترین فعالیتاش به شکلی معطوف بوده به عملیات جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران. ای آقای دکتر حمیدی رو دارم میبینم در مانیتورن. دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما در جای جای جهان.
0: ممنونم. با اینکه تا چند دقیقه دیگه از بازار آگهی عبور بری با دوباره برگردیم، ولی حیفم اومد که شما رو نداشته باشم. اما بفرم بگید که آقای میتونم از تو خواهش بکنم که ما بگید از کجا شروع کردی تو چی شد به DEA پیوستید؟ من فکر میکنم جز شما کسی دیگه اونجا نباشه، ایرانی دیگری در تمام این سال، و شما باید قاعدتا اولین نفری باشید که وارد دستگاه دولتی در آمریکا شدید. بفرمایید.
1: بله، من اولین آفیسر فدرال در ایالات متحده بودم که به فدرال سیستم پیوستم و زمانی بود که اون موقع ایرانیان اوقات مشکلی به خاطر گروگانگیری ها در ایالات متحده داشتند و زمانی بود که بسیاری از ما مردم ایران مجبور شده بودن سرزمین رو ترک کنن که تمام خاطرات کودکیشون و نوجوانیشون در اونجا جا مونده بود. و من اون موقع اول من به عنوان افسر ایالتی استخدام شدم، ولی چون خیلی سریع پیش رفتم به درجه کاپیتانی رسیدم و در یک شرایطی یک جلسه بود که فدرال اومد سراغم و بعد گفتم من نه جای خوبی هستم و برای فرماندار دارم کار میکنم و احتیاجی برای تغییر جا و مکان ندارم، گفتن هیچ ایرادی نداره، فقط ما کردیت میگیریم، شما این اپلیکیشن رو پر بکنید. و بالاخره خودم رو در اکادمی روز جمعه از این شغل ریزاین کردم و روز دوشنبه خودم رو معرفی کردم در کوانتیکو میلیتری بیس در ویرجینیا که ترینینگم رو شروع کردم. از اونجا شروع شد.
0: سنی هم نداشتید؟ نه،
1: خیلی جوان بودم.
0: جوان بود. ازدواج هم کرده بودید یا نه؟
1: در اون موقع نه،
0: هر روز ازدواج کرد. خب جمعیت ایرانی هم که خیلی کم بود اون زمان.
1: بله، اون موقع خیلی کم بودند و متاسفانه به خاطر گروگانگیری 444 روز دیپلومات های امریکایی 52 گروگان در ایران، اوضاع احوال ایرانی ها رو در ایالات متحده خوب نکرده بود.
0: بله آقای، داریم گفتگو با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. دوست همین، تا اونجایی که من میدونم شما تقریبا در همه قاره های دنیا به شکل حضور داشته در سفارتخانه و نماینده ایالات متحده آمریکا بود. ممکنه دیگه کدام کشورها بیشتر؟
1: بله، من در 5 قاره جهان خدمت کردم. زندگی حرفه‌ای من شاید نمیشه به سادگی در چند عنوان یا سمت اداری خلاصه کرد، چون با نزدیک 40 سال در این مسیر، در این میدان عملیات تحقیقات جنایی و امنیتی تا مدیریت ارشد و همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی و اجرای قانون و محیط‌های مختلف، حتی در محیط‌های علمی و دانشگاهی ادامه دادم. در 5 قاره جهان خدمت کردم و در جاهای مختلف در بخش‌های مختلف در درون ایالات متحده.
0: ولی پست‌های مختلف داشتی نیست؟
1: بله، من پست‌های تخصص‌های مختلف و پست‌های مختلف داشتم، چون حوزه اصلی تخصص من امنیت ملی، تروریسم بین المللی و جرایم سازمان یافته فراملی و راهبردهای امنیتی، و بخش مهمی از دوران حرفه‌ای رو در خدمت فدرال که بیویژه وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر بود، 23 سالش اونجا من سپری کردم.
0: آجا سمیدی، تا اونجایی که من حالا اطلاع دارم، میخوام از شما بپرسم به عنوان کارشناس، کارتل‌های مواد مخدر خب مستقل بودن، کارشون انجام میدن، معلومه در چه خطی هم حرکت میکنن، اما از زمان پیدایش حزب الله در لبنان و پیدایش جمهوری اسلامی، عملا تروریسم مذهبی با کارتل با مواد مخدر گره میخورن در هم. میخوام ببینم این استنباط درسته؟
1: بله، این کاملا درسته. به عنوان که تجربیات من به من نشون داد که بخش مهمی در میدون عملیات، تحقیقات پیچیده و هماهنگی میان نهادهای مختلف، ما در لول بین المللی دیدیم که با همدیگه ممکنه که یک شخصی در یک کشوری کار کنه، پولش در یک کشور دیگه باشه و مواد مخدرش در یک کشور دیگه باشه، ولی ما باید نگاه کنیم ببینیم که از کجا و چرا میگن نارکوتروریسم، به عنوان که اون سورس فاندینگ از مواد مخدر میاد و هزینه کارهای تروریستی میشه. و یه مدتی من مستقیما زیر نظارت دفتر ریاست جمهوری فعالیت میکردم که رابطه ارشد با گروه های ویژه مبارزه با تروریسم و عضو فعال انجمن بین المللی رؤسای پلیس، که یک گروهی بود به نام هایدا که در پاسیفیک ریجن و من دایرکتور اون بخش بودم. این تجربیات من به من نشون داد که معمولا در یک کشور آغاز میشه ولی در همون کشور پایان پیدا نمی کنه. مثلا مواد مخدر، پولشویی، فساد، تروریسم و جرایم سازمان یافته شبکه‌های فرامرزی هستند و مقابله مؤثر با اونها نیازمند همکاری‌های فرامرزیه. و به خاطر همینه که ما در تمام کشورهای جهان دفتر داریم و در اونجا با اشخاص مختلف در لول‌های مختلف دولتی همکاری می‌کنیم. و در زمانی که مثلا در خلیج فارس من کنتری اتشه یا مستشار کشوری بودم، من تمام کشورهای خلیج فارس رو کاور می‌کردم و بخصوص تا افغانستان و پاکستان و هند جزو حوزه مسئولیت من بود، که چون یکی از دست‌ساز‌ترین به عنوان افغانستان رو نگاه کنه که سورس کانتریه و تمام 93 درصد هروئین جهان از افغانستان میاد و پولهایی که از اونجا میاد واقعا بی اندازه بود. و به خاطر همینه که این مسائل تهدیدات فرامرزی همه جا رو گرفته بود.
0: ممنونم. سال بعدی خواهش می‌کنم بعد از گذشت از بازار آگهی ها لطف کنید پاسخ بدید. میخوام ببینم که کدام یک از مواد مخدر بیشتر با ترور پیوند داشته، تریاک یعنی خشخاش، حشیش، هروئین، کوکائین، کپتاکون، کدامش بیشتر به اصطلاح کالای اصلی در معاملات و تجارت تجارت تروریستی مورد استفاده بوده. برمیگردیم و گفتگوی جالب با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز رو ادامه میدیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: نهاد جهانی ایالات متحده آمریکا یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر فعال در سراسر جهان. فکر نمی کنم سازمان دیگری در این ابعاد در جهان حضور داشته باشه در بین نهادهای آمریکایی. درسته دکتر؟
9: بله کاملا. ما در Drug Enforcement Administration در اکثر سفارتخانه‌های ایالات متحده در جهان حضور داریم و حضور بسیار بزرگی در افغانستان زمانی که در افغانستان بودیم اونجا داشتیم.
8: خب دوشمیدی کدام ماده مخدر بیشتری پیوند رو با ترور مذهبی داره؟
9: اگه اجازه بده جناب میبودی گرامی من اوورآل یه توضیحی بدم. بفهم. مثلا اگه افغانستان رو ببینیم دهه ها اقتصاد غیر قانونی تریاک و هروئین و تأثیری که فراتر از مرزهای اون کشور میگذاشت نگاهی بکنیم میبینیم که آسیای جنوب غربی رو میبینیم، منطقه که مسیر تاریخی تجارت، مهاجرت و ترانزیت از اونجا شروع شده ولی مورد سوء استفاده شبکه‌های جنایی قرار گرفته. اگر به ترکیه یا استانبول نگاه کنیم می‌بینیم که شهری که در چهار راه اروپا و آسیا و یکی از نقاط مهم اتصال شرق و غرب و به سوی دیگه نگاه کنیم می‌بینیم که در جنوب امریکای جنوبی کولومبیا، پرو و بولیویا اقتصادی غیرقانونی پیرامون کوکین و کوکولیو و کوکین رو فرم دادن. امریکای مرکزی رو نگاه کنیم میبینیم که جغرافیایی که سالها تحت فشار مسیرهای قاچاق و شبکه‌های جنایی فراملی قرار داشتن. مکزیکو نگاه میکنیم میبینیم که کارتل‌های مانند سینالوا و نسل جدید کالیسکو و تحول بازار از مواد سنتی چون شیمیایی عملان درست میکنن به مواد مصنوعی مثل متامفتامین و به ویژه فنتلین که بالاترین مرگ در ایالات متحده داره دست به دست هم میده. و بعد میبینیم که جایی که بسیاری از این زنجیرهای جهانی در نهایت هزینه انسانی خودش رو نشون میداد به عنوان اینکه اعتیاد. الان جامعه ما رو در ایران نگاه کنین، آماری که وجود داره بالای 12-13 میلیون نفر از مردم ما معتاد هستند در درون ایران و خانواده هایی که آسیب میبینن، خشونتی که به وجود میاد و جونهایی که دیگه بر نمیگردن از بین میرن. اما تجربه چند قاره به ما این حقیقت مهم رو نشون داده که جرم سازمان یافته پاسپورت نداره، مرزها رو به رسمیت نمیشناسه، به پرچیچ پرچمی هم وفادار نیست. اگر یک مسیر بسته بشه از مسیر دیگه راهی رو پیدا میکنن که کارشون رو انجام میدن. اگر یک رهبری دستگیر بشه فرد دیگری جای اونو میگیره. اگر یک روش انتقال مثلا پول مسدود بشه به دنبال روش دیگری رو میرن و اگر بازاری یک ماده در اون بازاری که به سابدی مند داره تغییر کنه شبکه جنایی دیگری خودش رو در اون بازار تطبیق میده. پس جغرافیا نمیتونیم صحبت کنیم که جغرافیا تغییر میکنه، نام سازمان هم تغییر میکنه، رهبران میاند و میرن ولی مواد مخدر تغییر نمیکنه چون شبکه جنایی تقریبا ثابت میمونه. یکی پوله، یکی قدرت و یکی بقا. این سه تا موضوع اینها رو سازمانیشون رو در کنار هم نگه می‌داره و درست در مقابل اون یک سازمان حرفه‌ای اجرای قانون نیز باید باشه که بتونه روی اطلاعات، سلامت و صداقت حرفه‌ای و حاکمیت قانون باشه که بشه با اینا مبارزه کرد. و مبارزه با اینا هم کار آسونی نیست چون هم سلامت حرفه‌ای میخواد برای اینکه خودمون به چیزی که با اون مبارزه میکنیم تبدیل نشیم، چون خیلی ها رو من در جهان میبینم که خودشون متاسفانه تو اون راه میفتن. و حاکمیت قانون خیلی مهمه برای اینکه تفاوت میان اجرای عدالت و سوء استفاده از قدرت هرگز از بین نمیره. و به خاطر همینه که کشورهای مختلف بخصوص در افغانستان یا کشورهای خاورمیانه یا ایالات امریکای جنوبی کراپشن وجود داره و این کراپشن کمک نمیکنه متاسفانه به مثلا مکزیک، کمک نمیکنه برای از بین بردن ساختار این سازمان ها و باشون مبارزه کردن. این اوورال یه داستانیه که نشون میده که چقدر پیچیده است.
8: همینطوره، همینطوره. و در آمریکای لاتین با این وضعیت که کارتل ها دارن، برخیشون در واقع عملا هم پشتیبان دولته، دولت مرکزی، هم دولت مرکزی پشتیبان اونا، یعنی جوری اینا همدیگر رو پوش میکنن نیست؟
9: بله کاملا. به عنوان اینکه کراپشن وجود داره و درآمدهایی که به وجود میاد متاسفانه نشون میده که چون درآمد متاسفانه در به جز ایالات متحده که درآمد، چون همه افسران فدرال ایالتی امریکا و یا کشوری با تخصصهای بالا با تحصیلات خیلی بالا اکثرا فوق لیسانس دارن و با حقوق خیلی خوب سر کار میان و به خاطر همینه که در جاهای دیگه متاسفانه کراپشن به خاطر حقوقای کم هم هست که مشکلات رو به وجود میاره.
8: قاعدتاً باید در بین دی ای قربانیان خیلی زیاد باشن نیست؟ بالاخره یک کار خیلی مهم در برابر کارتل های مواد مخدر که اغلب ارتش های خصوصی دارن.
9: بله، مکزیکو نگاه کنیم میبینیم که ارتش، من یک فیلمی دارم خدمتون میفرستم، خیلی بزرگتر از ارتش و با ابزار و با ترینینگ های خیلی بهتر از ارتش مکزیک کار میکنن، چون قدرت دارن، پول دارن و دسترسی دارن. به خاطر همینه،
8: یعنی قدرت ارتش این گروه های کارتل های مواد مخدر قوی تر از ارتش خود ملی مکزیک نیست؟
9: بله بله، حتما. بخصوص در مکزیکو ما بهترین ماشین ها رو دارن، بهترین اسلحه رو دارن، بهترین کامیونیکیشن دارن و بهترین پول ها رو میدن برای استخدام افرادی که میخوان تو سیستم خودشون بیارن. ولی من یه موضوع هم اینجا اشاره کنم که شما راجع به نوع مواد مخدر صحبت کردیم، ما اگر نگاهی بکنیم مثلا تریاک که از خشخاش به دست میاد در افغانستان و 90 درصد با اسید هایدریک تبدیل میشه به هروئین و 90 درصد هروئین مصرف دنیا از افغانستان میاد و بخشی از اون در شبکه‌های اکثرا غیرقانونی به هروئین تبدیل میشه و در دوره اوج تولید افغانستان سهم بسیار بسیار بزرگی رو از عرصه غیرقانونی تریاک جهان رو تامین میکردن اینا. و من یادمه که 2-3 سال پیش بود طبق ارزیابی سازمان ملل کشت و تولید تریاک به شدتی بعد از اینکه طالبان اومد یه مقدار اومد پایین ولی دوباره رفت بالا و ارقام سرسام‌آوری وجود داره، به عنوان که اگه حسابشو بکنیم بعضی موقع میبینیم که هم از دید امنیتی به عنوان که زنجیروار به همدیگه وابستن، قاچاق و پروشوی و فساد و واسطه ها و گروه های جنایی با همدیگه کار میکنن و یه دفعه میبینه که این مسیرهای تاریخی رو از طریق بالکان راد به سوی ترکیه و اروپا استفاده میکنن و بزرگترین مارکتشون هم مارکت انگلیس هستش و نگاه میکنیم میبینیم که 74,000 هکتار زمین و یک کشاورز اونجا کالتیویت میکنه و وقتی که میاد به مارکت میرسه. من یک مثال اینجا خدمت شما بزنم، یک اگر 10 کیلو تریاک یک کشاورزی به وجود بیاره شاید کیلوی $200 بهش بدن، 10 کیلو میشه مکسیموم $2,000 که 7-8 ماه روش کار میکنن، ولی این تبدیل میشه به 1 کیلو هروئین و 1 کیلو هروئین حدود 1,000 گرمه و این 1,000 گرم 90% پیوریتی داره.
8: خب.
9: و اگر کسی که بخواد اینو استفاده بکنه میکشدش. این باید تبدیل بشه به 1%. یعنی اگر حسابشو بکنید اون 1000 گرم برمیگرده به 900 کیلو میشه و 900 کیلو رو شما ضرب در بکنیم به 1000 و گرمی که فروخته میشه در خیابونهای انگلیس 350 دلاره.
8: عجب.
9: یعنی این صحبت 1 کیلوه. وقتی که نگاه میکنیم میبینین کالتیویشن مثلا پارسال 74,000 هکتار بوده، یعنی میشه در حدود 7,400-7,500 تن. ضرب در حساب کنین 1000 کیلو، ببینید چقدر کالتیویشن و هزینه که در جای مختلف که فروخته میشه چقدر به دست بیاد.
8: خب کسی که در کار کشته و مثلا 74 اجازه کردید، این از خود طالبانه یا اینا گروه های اصلا از خارج بیرن سرمایه گذاری میکنن یا این مزاره رو اجاره میکنن؟ مثلا میدونیم که سپاه خیلی فعال بوده در اجاره کردن پاره از این مزاره کشت خشخاش.
9: بله، ببینید لندلورد های اونجا وجود دارن که این لندلورد ها کشاورزان استخدام میکنن و به اینا یک پولی رو میدن و اینا مثلا از هر کیلو کالتیویشنی که اینا به وجود میارن مثلا بهشون 200 دلار میدن. ولی بقیهش مال اون لندلورد هاست. لندلورد ها هستن که از سران طالبان هستن. مثلا اگر افغانستان رو نگاه کنین، گلبدین حکمتیار یکی از سران رئیس حزب شعله افغانستانه، در واقع خودش ماویسته، یعنی طرفدار چینه ولی جزو طالبانه. اصلا با هم دیگه جور در نمیاد که چون طالبان ها معمولا مسلمان هستن و اینا چکار میکنن؟ یکی از بزرگترین سرمایه‌داران کنترل کشت مواد مخدر در افغانستان هستند و اینا خب روابط های خیلی خوبی بعد از تحریم هایی که در سال های گذشته در ایران بوده و با اونا همکاری کردن، به عنوان اینکه همکاری به خاطر تحریم هاست در این افغانستان، پول هایی رو که میفرستادن به افغانستان از اونجا میفرستادن به چین، جنس هایی که از چین میخریدن از اون طریق به ایران میومد و خرید و فروش دلار میکردن. همه اینا دست به دست هم میدن ماشین کرایم رو میچرخونه.
8: آقای دکتر حمیدی، امیرم داریم گفته بگم آقای دکتر حمیدی از کارشناسان برجسته DEA یعنی سازمان مبارزه با مواد مخدر فدرال و همینطور مبارزه با سازمان یا جنایات سازمان یافت، درست میگم؟
9: بله بله.
8: خب آقای دکتر حمیدی، از خودتون دوباره برمیگردیم به خود شما، شما دوری دیدید برای این کارها؟
9: بله نه بله، شما وقتی که اولا استخدامش خیلی سخته، به عنوان اینکه معمولا در حدود وقتی که جاب اوپنینگ میشه 100-120,000 اپلیکیشن میذارن و بیشترشون کسانی هستن که از پلیس فورس میان یا از میلیتری میان و بعدن بعد از بک‌گراند و بعد از فیزیکال اجیلیتی و تست و اینا معمولا اینا یک کلاسی رو استخدام میکنن و اون یک کلاس حدودا بین 30-35 نفره. خب. و از اون 30-35 نفر معمولا 30 نفرشون 3-4 نفر دراپ اوت میشن در بین ترینینگ، به عنوان اینکه اینا زخمی میشن یا اینکه از نظر اکادمی نمیتونن پس بکنن و اون موقع میرن دوره های بیسیک ترینینگ که بیسیک میلیتری ترینینگ که در مورین بیس در کوانتیکو ویرجینیا، بعد از اونجا و ترینینگ بسیار بسیار سختی هم داره. یعنی آسونی نیست، هم بیسیک پارامیلیتری ترینینگ هم که اکادمیاش سخته. و از اونجا وقتی که گریجویت میشن اون موقع اسایمنتشون رو میگیرن و میرن به حالا دیگه سایمنتو در هر کجای دنیا باشه. ولی جناب میبودی من اینجا یه توضیح رو بدم، وقتی که مردم وقتی که فیلم های هالیوودی رو میبینند و ایجنت های دیه یا اف بی آی یا سیکرت سرویس رو میبینند، فکر میکنن که آموزش افسران ویژه یه چیزی شبیه اینست مووی های اکشنه. آه. که فقط تیراندازی های خفن تحقیق و گریزه، نمیدونم هیجان انگیزه، ولی افسرانه که همیشه آروم و خونسرد و بی نقص عمل میکنن واقعیتش با اینا خیلی متفاوته، به عنوان که این دوره ها خیلی بیرحمان است، خسته کننده است، سنگینه، از چیزی که روی پرده سینما دیده میشه خیلی فرق میکنه. از اون روز اول زندگی انسان تبدیل میشه به یک روال سخت و بدون رحم. صبح زود ساعت 3:45 باید بیدار بشی، وقتی که بدنت هنوز از تمرین دیروز درد میکنه باید دوباره 10-12-13 مایل تو برفای سنگین در شرق امریکا بدوی، وزنه بزنی، آزمون هایی داشته باشی، هم تکتیکل هم پرکتیکل. اگه نتونی فوری اونا را به خوبی انجام بدی فورا حذفت میکنن. بعدش 10 ساعت در روز اکادمیک، کلاس های حقوقی سنگین، شناسایی مواد شیمیایی، مباحث مالی و نظارت و مراقبت و عملیات مخفی، همه اینا تسعی میکنه که طوری ترینت کنه که اگر هر کجای دنیا اسایمنت داشته باشی اون موقع بدون مسئله بری اونو انجام بدی. و بعضی شبام سناریوهای عملی داری که زیر فشار واقعی باید تصمیم گیری بکنی و تمرینات رو انجام بده. ولی چیزی که هالیوود تقریبا هیچ وقت نشون نمیده اون فشار انباشته شده و خستگی جسمی یا اون خستگی روحی و ذهنی رو نشون میده، چون باید همزمان هم بدنت آماده باشه، هم ذهنت آماده باشه، هم قوانین و مو به مو بلد باشی و هم بدونی که کجا اگر یه اشتباه کوچیکی رو بکنی ممکنه که پرونده‌ای رو خراب بکنه یا کسی رو به خطر بندازه و ممکنم که به کشتن بده. و در میدون مثلا تیراندازی ساعت‌ها زیر برف و بارون و یخبندون میستی، بوی باروت میده، بوی عرق میده، بوی سرمای شدید زیر چند درجه صفر همه جا، ولی باید اونقدر تکرار کنی، اینقدر تکرار کنی که حرکت ها تبدیل به غریزه و حافظه عضلانی بشه، ماسل مموری بشه. ولی اینا سناریوهای عملی هستند و در واقع میدونی سکوت سنگینی معمولا قبل از شروع هست که آدم رو وادار میکنه با خودش روبرو بشه. بعضی موقع تو عملیات های مختلف در ریل ورلد اون موقع حتی صدای ضربان قلب یا همکار تو در اتاق یا در ماشین استریو میشنوی. اینا جزء پارت هایی هست که نشون میده. و بخش حقوقیش هم یکی از سخت‌ترین به قسمت هاست که باید بدونی که تو دادگاه چجوری زیر بازجویی های سخت دوام بیاری و
8: چیزی لو ندی.
9: نه لو دادن نداره، چون تمام کارهایی که میکنی باید طبق قانونی انجام بدی و مموری خوبی داشته باشی. چون مسئله لو دادن نیست، مسئله اینه که خوشبختانه این جزو اون کارهایی است که شما کسی رو که الیگیشن برالیش میارین حتما اویدنس سنگینی هم دارین. یعنی این نیست که این چی گفت اون چی گفت. از اشخاصی که بازداشت میشن، دادگاهی میشن، زندان میرن، من کیسایی رو داشتم که مثلا حبس ابد شدن چون به عنوان که کیسای سنگینی بر علیهشون با مدارک و با شواهد زیادی بود. ولی کاریه که بیخوابی، فشار روانی و دیسپلین بسیار بسیار به خصوصی رو میخواد.
8: 120,000 داوطلب، 34-35 نفر انتخاب میشن، از این 34-35 نفر حذف میشن، هم 29-30 نفر میمونن. ها اینجوری سید؟
9: بله، من کلاسی که من رفتم 35 نفر بودیم، ما 31 نفر فکر کنم اگه اشتباه نکنم گریجویت شدیم. ولی یک وقتی که پست تو و تا اون شب آخر که فردا گریجویت میشی نمیدونه که به کجا باید ریپورت کنی در دنیا.
8: اون زمانی که تشریف بردید شما رفتید و از این سازمان شدید، دوره کدام رئیس جمهور بود؟
9: من اون اوایل دوره پرزیدنت ریگان بود.
8: ریگان بوده. اوه جالب. خب همین
9: تجربیاتی که من در دیدم جناب میبودی، دو تا پرزیدنت رو ایندایت کردن و آوردن و محاکمش کردن، یکی نوریگا بود یکی مادرو.
8: هم نوریگا هم مادرو هم یعنان هم برنامه آینده آقای دکتر حمیدی ما رو به این برور رو دنیا میبرن. فکر میکنم دوره مأموریت ایشون در افغانستان یا در خلیج فارس خیلی جالب باشه برای خود ما و همینطور اون چیزی که در آمریکای لاتین گذشته، برخورد و درگیری دی ای با رهبران کارتل های بزرگ مواد، با این کوچیکا که کاری ندارید، که سر کار شما با اون رهبران فرماندهان کارتل های مواد مخدر نیست آقای حمیدی؟
9: ببینید جناب میبودی، این کار کار خلافه و بر علیه فدرال لاست. حالا اگر در پرزنس ایجنت کسی کار خلاف بکنه دیگه کوچیک و بزرگ نداره، بازداشت میشه. ولی کیسایی که اینوستیگیشنی که معمولا روش تایم گذاشته میشه، وقت گذاشته میشه، معمولا میرن دنبال سازمان. وقتی که سازمان شما دیسمنتل میکنین دیگه اون اشخاص هم مهم نیست که کوچکترین یا بالاترین، اونا همه از بین میرن. ولی فوکوس باید روی اون سران اشلان اورگانایزیشن باشه و بعضی موقع میبینه که یکی از حساس ترین بخشای این عملیات مخفی تحقیقات جناییه، چون وقتی که وارد چنین محیطی میشی دیگه اونا نمیدونن که تو کی هستی، در ترف اونا هستی و طرف مقابل نباید بدونه که شما از کجا اومدین، چی کار دارین میکنین. برخلاف جیمز باند در دنیای واقعی شما تنها نیستین و قرار نیست که تنها قهرمان بازی.
8: ممنونم، تشکر میکنم، سپاس از این که خاطرات خودتون دارید با ما در میان بگذارید. کتاب آقای دکتر امیر حمیدی هم در راه، خاطرات خودشون در دی ای. خیلی تشکر میکنم، تشکر میکنم از غزاله معتمدی، برنامه رو اجرا کرد به خوبی و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار میدین. موضوع صحبت من در مورد اول یعنی دو تا موضوع در واقع، هم در مورد خودم هست هم در مورد دخترم. من دخترم الان 12 سالشه و وقتی که 3 سالش بود من توی ایران جدا شدم و 2 سال بعدش مهاجرت کردم و اومدم آلمان.
0: به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
1: من در حال حاضر 41 سالم هم.
0: و همسر سابقتون چند سالی شما؟
1: ایشون 10 سال از من بزرگتر بودن، یعنی الان 50 سالشون.
0: و بعد از جدایی دخترتون فقط با شما بوده؟
1: نه، با ایشون بود. الان ایران هستن و با ایشونن.
0: نفهمیدم. شما وقتی جدا شدید در 2 سالگی دخترتون گفتید بود، درسته؟
1: بله، 2.5 سالش بود.
0: اوکی. خب اون واقع قرار گذاشتید پرو کی باشه؟
1: قرار که آیدوتو به زور دخترمو از من گرفتن. ایشون من خب توی ایران اینطوری خیلی پارتی و اینا داشته باشی.
0: قانون درباره حضانت بچه ها در سن پایین که با مادره، خب پارتی و اینا رو متوجه هم، ولی شما هم احتمالا رضایت دادید، ولی اگر در دادگاه می جنگیدید که به نفع ایشون خب صادر نمی شد مگر یه برچسب خاصی رو شما بزنن.
1: بله، من بعد از زایمان افسردگی گرفته بودم، ولی اون موقع نمیدونستم. بله،
0: به خاطر افسردگی که بچه رو از مادر جدا نمی کنن عزیز.
1: نه، دقیقا حرف شما درسته. برای این که تو اون تایم منو میترسوندن از این که همینقدر که بخوای بچه رو ببینیم ازت محروم میکنیم یا طلاقت نمیدم اگر موافقت نکنی که بچه با من باشه. و از اونجایی که من خودم بچگی خیلی سخت داشتم و خانواده ای هم نداشتم، یعنی من پدرم رو تو 3 سالگی از دست دادم و برادر بزرگترم منو آداپت کردم، برادر ناتنی. و یعنی در واقع میتونم بگم که میترسیدم اون زمان.
0: نه حالا میفهمم. نه، شرایط خوبی نداشتی. من متوجه هستم. حرفی هایی که میزنید متاسفانه نشون دهنده این است که شما به هیچ وجه اون آزادی و استقلال و خودکفایی رو نداشتید که بتونید.
1: صداتون واضح نیست.
0: خب متاسفانه این اشکال برمیگرده به تلفنی که شما دارید، ولی که ما مشکل رو نداریم اینجا، ولی به هر حال من کوشش میکنم. من متوجه شدم عزیز، بیاد از اون بگذاریم. فقط به من بگید وقتی دخترتون رو در 2.5 سالگی دادید یا پدرش گرفت، با کی زندگی میکرد؟
1: من متاسفانه صداتون رو
0: نمیشنم. خب اونو نمیدونم چه میشه کرد. من اگر صدا نمیاد اونجا، شما تلفنتون رو کاری نمیتونید بکنید، رو بلنگو چیزی که نیستید.
1: نه،
0: مثل این که ما این ارتباط رو نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین ما کانجان ما میریم با شنونده عزیز بعدی صحبت میکنیم، اگر ایشون آمدن مطمئن بشن تلفنشون کار میکنه در حدی هم که تو میتونی اون رو چک کن عزیز، چون مایل هستم که
1: من صداتون الان دارم آقای دکتر.
0: خب بسیار خوب، به من بفرمایید که وقتی که دختر شما رو در دو سال و نیمی گرفتن، پدر خودش تنها بود یا با کسی بود؟ دخترتون با کی زندگی میکنه یا چه کسانی؟
1: خودش به کمک خانوادهش، ولی خب ایشون هم وسواس شدید داشت و افسردگی و کلا خانوادگی افسردگی داشتن و بچه رو خب به کمک مادرش تا اینجا رسون که 12 سالشه.
0: خب نه ببینید، یه زمانی هست که میبره میذاره منزل مادرش، یه زمانی هست که مادرش میذاره. بچه تو خونه با کی زندگی میکرد؟
1: با خودش زندگی میکرد، ولی تایمایی که ایشون سر کار بود میبرد خونه مادرش.
0: باشه بسیار خوب، بعد 12 ساله چه شد؟ چی شد عزیز؟
1: الان که 12 ساله شده من دیگه خیلی تلاش کردم که بتونم بیارمش اینجا، چون سوال من در واقع همین هستش، چون که مثلا الانم که با این که سن 12 ساله شده همچنان ور مادر بزرگش میذاره و اون خانم واقعا خیلی از نظر روحی مشکل داره. من یکران دخترم هم حالا اینجوری که پرسیده بودم اون زمان از نظر ژنتیکی ممکنه که اصلا دخترم هم وسواس بگیره، باباش وسواس هاش.
0: شما وارد بحث بیماری برای چیم عزیز من؟ صبر کن، شما مسئلتون شرایط و وضعیت و موقعیت زندگی خودتون و فرزندتونه. این افسردگی داره، من افسردگی گرفتم، اون وسواس داره، وسواس ارثیه نیست، این اصلا بحثای شما نیست. یه چیزی ارثیه که خودش یه زمانی نشون میده، مثلا 25 سالگی شما چیکار باید بگین از حالا؟ صحبت من این است که دختر شما از 2.5 تا صبر کن تا خب من میخوام بفهمم چه شده، 2.5 تا 12 سالگی با پدرش با همکاری یا کمک مادرش و اینا زندگی میکرد. شما رو در هفته یا در ماه چقدر میدید؟
1: اصلا چون دو سالی که ایران بودم نمیذاشتن نبینم و یه بار من رفتم شکایت کردم که بتونم ببینمش، دم که با دخترم اومدش توی کلانتری و دخترم موقع 3 سال بوده خیلی ترسیده بود و اینا، منم برای همینم هم 2 سال بعدش مهاجرت کردم اومدم آلمان، دیگه همدیگر ندیدیم. ولی 1-2 سال بعدش که اوضاع اقتصادی ایران خیلی بد شده بود، من تونستم به خاطر خونه ای که توی ایران داشتم خونه رو من از قصد این کار کردم که حالا هم بدم بهشون که برم اونجا زندگی کنم، بتونم با دخترم ارتباط بگیرم و خوشبختانه موفق شدم. و امسال دسامبر هم رفته بودم ایران دیدم دخترمو. سوالی که من ازتون دارم آقای دکتر، من تو فکرم این هستش که دخترمو بیارم، حالا به خاطر اینو عرض کرده بودم که چون خانوادگی خیلی وسواس داشتن و افسردگی دارن و اینا، خیلی نگران دخترم هم، حالا اون ژنتیکش اصلا بماند. اولش دخترم موافقت نمی کرد به خاطر وابستگی که به باباش داشت حالا یا هر چیزی، الان در کلام میگه که من میام. و شما از اونجایی که همیشه میگین 12 سالگی سنه بگیه،
0: نه سب کنید. ببینید عزیز، دخترتون که نمیدونه کجا داره میاد، دخترتون فقط پرسشی از این است که شما در حدی که میدونید فکر میکنید تو اون خونه، کاری ندارم به این که شما فکر کنید اونا چگونه آدم هایی هستن، اونجا نسبتاً از یک امکاناتی، از یه امنیت و آرامش و راحتی برخورداره یا نیست؟ یا خودش چه حس و احساسی داره اونجا؟ آیا به دنبال این است که هرچه زودتر از اون خونه بیاد بیرون، یا اینکه نه فعلا اونجا سال به هر دلیلی، به دلیل وابستگیش به پدرش یا هر چیز دیگری؟ شما من بگید در مجموع در حدی که میدونید دخترتون الان دلش میخواد که پلو پدر و خانوادهش باشه، یا احتمالا مثلا پراموش کنید ماجرای اومدنتون به اروپا رو، در ایران کنار شما هم باشه؟ باشه،
1: هنوز هر دوتاش آقای دوشو میتونم بهتون بگم هر دوتاش دخترم خیلی در این مورد که حالا مثلا اونا چجوری باش رفتار میکنن صحبت نمیکنه، ولی دو سه بار یه بار حتی مثلا گریه کرده بود که دو سال پیش پیش من، که چون هم باباش هم مادر بزرگش خیلی کنترلگرن. خب ببینیم با سن کم خیلی مشکل نداشت چون بیشتر به شکل محبت میدید، ولی هرچی بزرگتر میشه این کنترلگری رو حس میکنه و از اونجایی که خیلی میفهمه نمیخواد مثلا بگه به من که خیلی اعتراض گونه بگه، ولی یه بار خب من که اصلا خیلی گریه کرد و اینا گفت آره مثلا حالا خیلی به من اذیت میکنه مادر بزرگم، هی میگه همین غذا رو باید بخوری، اینقدر باید بخوری، یا مثلا الان سر پوششش، چون دقیقا مشکلاتی که من با پدرش داشتم، سر پوششش اذیتش میکنه، مثلا تولد دخترم نمیخوام برم، نمیذارم من یه تاپ بپوشم یا لباس خوب بپوشم و اینجور حرفا.
0: آشما عزیزم اینا چیزای عادیست که میتونم بفهمم کاملا هم حرفش درست، ولی با شما هم بود این گله و شکایت ها رو میشه داشت. اینا اونقدر مبنا نمیشه عزیز. یعنی ببینید اولا شما به دلیل عدم امکاناتتون، نمیگم کار بدی کردید، چاره ای نداشتید، دخترتون رو دادید، از دو نیم اونجا بود، الان شده اگر اشتباه نکنم 12 سالش. شما الان چه مدتی است آمدید؟ 2 سال خودتون آمدید اروپا؟
1: نه من 7 ساله من اینجا. اوضاع خوبه آقای دکتر، من استخدام شدم توی اداره دولتی تو رشته خودم و کاملا توانایی از نظر مالی و اینا، فقط چون همزمان دارم مسترم میخونم، حالا یه مقدار از نظر وقتی شاید یه مقداری سخت بشه برام، نمیدونم چجوری مدیریت کنم، ولی از نظر مالی و شرط اجتماعیم خیلی نمیتونم بگم مثلا پرفکته، ولی خب خوبه، میتونم اداره کنم دخترمو.
0: آیا کسی هم در زندگیتون به صورت جدی هست یا نیست؟
1: خیر.
0: اوکی. بنابراین شما الان 7 ساله که آلمان هستی، تو این فاصله دخترتون که هیچ وقت آلمان نیومده اومده؟
1: نه خیلی نیومده.
0: حالا اولین پرسش که مهمترین مسئله است، آیا فکر کنید پدرش که باید اجازه خروجش رو بده این اجازه رو میده؟
1: قبلا نه، ولی الان به خاطر شرایط به وجود اومده توی ایران انگاری که خودش دیگه کلافه شده که از پسش بر نمیاد.
0: خب نه، انگاری رو کاری نداره، یعنی یه چیزی که چون این باید به صورت کتبی نوشته بشه، پاسپورتی گرفته بشه، اجازه خروج بده. اول بذاری ببینیم پدر چی میکنیم.
1: آقای دکتر من نمیدونم اینو چجوری توضیح بدم که بتونم کل مطلب رو برسونم. من اصلا
0: حالا بذارید یه خواهشی، سب کنید بذارید عزیز، من متوجه کل مطلب هستم. ما که ازم با قطعیت و قاطعیت سر هیچی روبرو نیستیم، حتی سر اینکه شما بخواید بمونید یا برگردید. من حدودا بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم و لطفا نزدیک گوشی باشید، هر جور که دلتون میخواد البته خلاصه توضیح بدید که شرایط و وضعیت دخترتون رو چگونه میبینید یا پدرش چه نظری داره و خودتون در آلمان چه شرایط و وضعیتی دارید. گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خوشمزه و بچسب.

0: و با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود مجدد آقای دکتر.
0: بفرمایید.
1: صدامو خوب دارید؟
0: الان صداتون خوبه، بفرمایید.
1: بله، عرض میکردم خدمتون. ببینید، من واقعا اصلا نمیدونم از کجا باید توضیح بدم. ببینید، من خودم خوب خیلی زندگی سختی داشتم در بچگی، همونجوری که عرض کردم خدمتون، و بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد کلا پاشیدم. یعنی اصلا شدت افسردگی من طوری بود که اصلا دیگه تو خونه مثلا جن و پری میدیدم، اینطوری شده بودم. بعد حالا رفتم دکتر رو، اصلا رفتم افتادم توی وادی خودشناسی و روانشناسی، اصلا فهمیدم که ماجرا از کدوم قرار بود. و همطور که عرض کردم، یک کمی که بهتر شدم اصلا دیدم که این زندگی که انتخاب کرده بودم اصلا اشتباه بوده و این همطوری هی حال منو بدتر میکنه، این زندگی، این کنترلگری ها و وسواسی که ایشون داشتن. و از اونجایی که دیدم خودم هم دارم نابود میشم، دیگه تصمیم به جدایی گرفتم. و همطوری که بهتون گفتم، به هیچ وجه، چون ایشون کارمند یه جایی بودن که خیلی نزدیک بودن به داستان قضایی و اینا، به راحتی طلاقم نمیدادن. و به خاطر اینکه من مثلا راضی بشم که جدا نشم، این شرط رو گذاشتن که بچه رو بدی. و اون زمان که من با مشاور صحبت کردم، به من گفتن که در هر صورت اگرم به جنگی که حالا بچه رو میاره تو همه، اصلا بدون اینکه به این فکر کنه که خب این بچه آسیب میبینه تو همه دادگاه ها و اینا، بالاخره تا 7 سال بچه رو به تو میدن، باز این آسیبش بیشتره برای بچه از اینکه بخواد از الان اونجا باشه. و من دیگه از اون طرف هم حمایتی که نداشتم، بین بد و بدتر بد انتخاب کردم. و خلاصه اینکه

0: بازم به خاطر شرایط خانوادگیم بیشتر مهاجرت کردم، چون توی شهر کوچیکی زندگی میکردیم که خواهر برادر خوبی نداشتم، اصلا خواهرم، و اصلا آینده نمیدیدم توی زندگی خودم. و مهاجرت کردم، اصلا خب خیلی اینجا زحمت کشیدم، تونستم تو رشته خودم استخدام بشم. من مهندسی عمران خوندم و الان هم همطور که گفتم یه ترمه که مسترم هم در کنار کارم شروع کرد. شرط کاری اینجام عرض کردم خدمتتون خوبه، از نظر مالی هم میتونم دخترم رو حمایت کنم، ولی دو تا قضیه که وجود داره. یکی سن دخترمه. اینی که فرمودین آیا پدرش اجازه میده یا نه، آقای دکتر، من یکی از مشکلاتی که با پدرش داشتم این بود که اصلا نمیشد حرفش رو باور کرد، مثلا اصلا نمیدونم مثلا این راست میگه دروغ میگه، هرش بازی میکنه، نمیدونم الانم که مثلا میگه باشه ببرش. فکرم اینه که
1: ببینید عزیز، نه آخه شما یه دختر تحصیل کرده، این چه طریقه استدلاله؟ بسب کنید، همسر شما تغییر میکنه نظرش اینجا و اونجا، بسیار خوب، نتیجتا این تغییر نظر رو ازش خبر داریم که خیلی عادیست به دلایل مختلف، ولی وقتی بهش بگید که ما هر روزی که موافقت میکنیم، حرف اول شما این است که پس باید بری براش پاسپورت بگیری که همراه که بتونه اجازه خروج بگیره یا ویزا بگیره. یک. دو، حرف این است که یه رضایت نامه حاضر کنی که روزی که قراره به اداره، فرض کنید که مهاجرتی یا به اداره گذرنامه هرچی بدی اونا بدی. خب این کارا رو انجام داد و گفت که این کارا رو میکنم، شما خب فکر میکنید میتونید بیاد، شما که قرار نیست کاری برای دخترتون بکنید، شما که نمیخواید براش خونه بگیرید، اتاق بگیرید، مدرسه ببرید، شما پس بنابراین منتظر میشید ببینید همسر سابق شما با شما چه بازی میکنه، اجازه میده یا نه. اگرم اجازه داد و شما آوردیتش، تقریبا جز در شرایط خاص نمیتونه برش گردونه. بنابراین شما باید بدونید که اگه دخترتون آمد دیگه اونجا خواهد. پس بنابراین اولین موضوع مسئله قانونی موضوعست که باید حل بشه. به من میگید دقیق نمیدونم، قولش رو عوض بکنه، نظرش عوض بکنه، خیلی خوب بکنه. شما این کار رو تو یه ماه کرد، تو سه ماه کرد، تو شیش ماه کرد، تو یه سال کرد، تو دو سال کرد، شما مجبورید منتظر بمونید. اگر قرار کاری بکنید انجام میدید، اگه فکر میکنید درسته ببینید چه میشه. اما ماجرا طرف دیگه باز دخترتونه. دختری که در یه چنین شرایطی بوده، با مادرش نبوده و با یه خانواده بوده، کاری هم ندارم به ویژگی روانیش، آیا فکر میکنید حاضر و آماده هست؟ نه اینکه بدونه، چون نمیدونه کجا داره میاد، که بیاد پدر مادرش زندگی کنه، همه اون دوستان و خانواده و مدرسه همه رو رها کنه، تازه احتمالا زبان آلمانی هم که نمیدونه. پس بنابراین میاد اون مشکل رو هم اونجا. شما میگید خوشبختانه من امکان نگهداری ازش رو دارم. بس بنابراین شما توی فرایند یا یه پروسه‌ای قرار گرفتید که پایین و بالا میره. یعنی یه چیزی نیست که شما تصمیم بگیرید انجام بدید. این چیزی نیست که شما برید ماشینتون رو بخرید یا بفروشید. این یه چیزیه که باید منتظر باشید ببینید چی میشه. هر کدوم از این کارا باید انجام میشه. یک، رضایت پدرشه. حالا کی میده، به چه صورتی؟ دو، اینکه شما یه حدس و گمانی که دارید به کار بگیرید که دخترتون با اومدنش موضوع و مسئله پیدا نمی‌کنه. البته همیشه اگر خواست برگرده میتونه برگرده، ولی پدرش نمیتونه یه بچه گردونه اگر از کشور خارج شده. گفتم مگر یه شرایط خاصی از نظر قانونی رو در آلمان طی کنی، که بعیده. پس بنابراین شما با تصمیم بگیرید، اگه دختر اومد برای همیشه است، دخترتون اگر اومد ممکنه بعد از مدتی به هر دلیلی بخواد برگرده، یا شما به هر دلیلی نتونید نگرش دارید و برش گردونید. بنابراین شما برای مدتی این بس و حتی 10 سال همچنان در یه شرایط میشه نمیشه، این گونه بشه آن گونه بشه قرار دارید. چیز روشن مشخصی نیست، ولی یه اصولی باید رعایت بشه. گذرنامه میخواد، ویزا میخواد، رضایت پدر میخواد، بدون اون همه چیز منتفیست. همه اینا که شد مسئله رضایت خودشه و بعد آمدنش اونجاست. اینکه بعد از اومدن بخواد بمونه یا خوشحال باشه از اومدنش یا نه، مطرحه. اگه بخواد برگرده شاید صلاحی نه، اگر خیلی جدی نه بخواد برش گردونی، اگر نه نگرش میدارید در حدی که میشه از قوانین این موارد خبر داشت، حتی در کشوری مثل آلمان که من جزئیاتشو نمیدونم، پدرش نمیتونه برش گردونه. پس بنابراین اونجا خواهد، شما باید این فکراتون رو بکنید، ولی در تمام موارد درست مثل آدمی که پشت فرمون نشسته و یه جاده رو نمیشه، خب رسیدی سر چهار راه، باید برید به راست یا چپ، باید برید اینجا متوقف بشید یا نشید، بنزین اونجا بزنید یا نزنید بنزین ده. یعنی سوالات شما دائما خواهد اومد، یه چیز قطعی روشن نیست، ولی چند تا اصلش مشخصه. یک، پدرش موافقت کنه. دو، دخترتون بخواد بیاد. سه، شما امکان نگهداریشو داشته باشید که به نظر میسه داری. چهار، آماده باشید که اگر آمد خواست برگرده و نخواست بمونه و تلاشی کردید و نشد، باید بتونید برش گردونید. همه اینا چیزاییست که شما رو ظرف یکی دو سه چهار پنج سال آینده یا حتی بیشتر درگیر میکنه، و بنابراین شما همیشه با یه عامل ناشناخته و با یه مقدار احتمال روبرو هست. حالا روی خط هستید یا نیستی؟ چون من یه صدایی رو میشنوم ولی صدای شما نیست. الو؟
0: الو؟
1: بفرمایی.
0: آره، چون من فکر میکنم یه مقداری سوء تفاهم پیش اومد، چون که شاید من پیچیده توضیح دادم. من سوال من مشخصا اینه، فرض رو بر این بذاریم که پدرش راضی شده و خودش هم راضیه، سوال من مشخصا اینه که اووردنش اینجا با توجه به اینکه 12 سالشه و خب دختر آسیبش بیشتره، یا موندن در شرایط کنید.
1: عزیزم، شما داری درباره بچه حرف میزنید که کنار پدرش و مادر بزرگش میگه اونا هم رفتار خوب و درستی ندارن، شرایط خاص ایرانه، اگه پدرش موافقت میکنه دخترتون هم میخواد بیاد میاد، تازه اگر آمد، اگر او نخواست یا شما نخواستید میتونه برگرده. دلیل نداره که شما نگذارید، بگید نمیخوام بیام. بنابراین خودش میگه میخوام بیام، پدرش هم موافقت میکنه، شما دیگه سوالتون چیه؟ سن 12 یا 14 یا 10 که مسئله ما نیست. مشکل و مسئله از فراغون. آخه عزیز من، عزیز من، من گفتم قبلا در شرایط عزیز من ما در شرایط عادی داریم حرف بزنیم، شرایط چون که عادی نیست. یه ازدواجی کردید غلط، یه بچه تحویل پدر و مادر شدید به دلیل اشکالاتتون غلط، خودتون پاشید یه رفعه همجوری راه افتایید تنهایی، بچه تون اونجا اومدید آلمان، شما شرایط عادی ندارید که حرف بزنید بقیه مردم در چه سن و سالی در حد امکانی که دارن به چه سنی باید مهاجرت بکنن یا نکنن. اونا شرایط شما نیست عزیز. آره،
0: شرایط عادی داشتن که به شما زنگ نمیزدم. من شرایطم غیر عادیه که از شما کمک بخوام بگیرم، راهنمایی.
1: منم جوابتونم عزیزم. عزیزم من میگه مدرک تو پس بگی. منم که دقیقاً به تو گفتم بیارش. پدرش راضیه، خودش خواد بیاد بیارش. منم به سن 12 سالش هم کاری نداشتم. دختر خوبی باش که کمی مشکله، ولی خب به هر حال امیدی هست.
0: خیلی ممنونم
1: ازتون. نظرم خیلی مشخص هست، من تو این گونه موارد متوجه جنبه های مختلف متفاوتش هستم و به همین جاست که وقتی جمعش رو نگاه میکنین معلومه پدر اگر موافقت بکنه، دختر اگر بخواد بیاد میاد. بعدم این اصلا پایان کار نیست، هنوز شما و دخترتون میدین تصمیم میگیرید بمونه یا بره، ولی پدرش خوشبختانه دیگه اون کنترلی رو که داره از دست میده، برای که با این کار موافقت کرده. این که بیاد در آلمان و شما رو برای دادگاه و بعدا نشون بده که صلاحی که دختر برگرده به ایران، هیچ کنم از این کارام اتفاق نمیفته. پس بنابراین یه تصمیمیست که شما بیش از همه همکنون میتونید داشته باشید.
0: خیلی ممنونم از
1: بسید،
0: خیالم راحت کردین آقای
1: دکتر.
0: مرسی،
1: موضوع خودتون باشید. مدرک تورم من پس دادم بهتون. ببینم
0: قربونتون
1: بشم. خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227 877-829-9227.
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
1: سلام، بفرمایید.
12: من از ایران باهاتون تماس میگیرم و خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت بکنم.
1: منم همینطور، بفرمایید.
12: جناب دکتر، من از ایران ویژن دلار 220,000 تومانی باهاتون تماس میگیرم و یه ذره مشکلاتی که یعنی میخوام مطرح کنم، مشکلات جامعه‌ای هستش که دارم حس میکنم. از یه طرف تاثیرش توی هم رابطه خودم، هم رابطه همه کسایی که دور و برم، مثلا کلا آینده و کار و همه این داستانا. تصمیم گرفتم که امروز باهاتون تماس بگیرم و نظرتون رو بپرسم که چطور ما باید تو این شرایط دووم بیاریم و انگیزمون رو حفظ بکنیم و چطور میتونیم زنده بمونیم و سنیتی خودمون رو حفظ بکنیم.
1: شما چند سالتونه؟
12: من 29 سالمه.
1: فرزند چندم خانواده هستی؟
12: من فرزند اول هستم، دوتا دختریم، خواهر کوچکترم 3 سال ازم کوچکتره.
1: اوکی، به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
12: من ارشد معماری دارم ولی یه مدت به عنوان معمار کار میکردم. الان تصمیم گرفتم که به خاطر صرفه مالی جوین بیزینس خانوادگیمون بشم.
1: این بیزنس خانوادگی مال کیا هست؟ یعنی پدر و مادر و برادر؟
12: بله پدر و مادر و خواهرم که جوینش نیست ولی پدر و مادر.
1: خب چه بیزنسی هست عزیز؟
12: واردات و حالا پخش اجناس.
1: خب حالا مشکل و مسئله ای که مال شما هست چی عزیز؟
12: ولی دستم من موضوع اینه که ما توی این جامعه الان واقعا نمیدونیم چی کار بکنیم. یعنی یه وقتایی من حرفای شما رو که گوش میدادم میگفتین که از بعضی افراد که تصمیم به مهاجرت میگرفتن میپرسیدین که شما چرا میخواین از ایران خارج بشین و سوال من اینه که اصلا توی این شرایط یک نفر چه دلیلی میتونه داشته باشه که اصلا توی یک ایران بمونه؟ چون توی این شرایط نه آدم کارش ارزشی داره، نه زندگیش انگار دیگه ارزشی داره، نه رابطهش میتونه جدی بشه، نه هیچ معنی توی هیچ آدم نمیتونه پیدا و دارم تمامی ساختار همین را
1: یعنی چه ازش اونجوری برای خود شما همینجوری دارید احکام رو صادر میکنید که این آدم نمیتونه. خب همه مردم همه دارن میرن دانشگاه درس میخونن، میرن کار میکنن، کار دارن. به من میگید که مثلا در برخی از کشورها میزان بیکاری این درصد اینجا دو برابر. خوب قبول. به من میفرمایید که برخی امنیت شغلی یا مالی رو در این کشورها به دلایل این تور امنیتی که اونا دارن داریم ما نداریم. خب قبول. ولی اینجوری که سیاه و سفید و صفر و صد که نیست عزیز. بله حالا من اصلا اون حرفا رو به اون آدم ها میذارم. شما اینقدر شرایط رو بد میدونید، خودتون رو آماده کنید. اگه میخواید فکر کنید جای دیگری، دنیا یه جور دیگری هست، خب برید اونجا.
12: بله ولی فعلا که حالا همینجا هستیم. یعنی من داشتم به این فکر میکردم ولی خب فعلا به خاطر شرایط و سفارت ها و ویزا و اینا، یعنی یک جورایی ما این وسط زندانی شدیم و کاری هم نمیشه.
1: باز ببین عزیزم، عزیزم ببین عزیز، اینجوری بخوای بحث کنی که فایده نداره. شما یه جوری حرف میزنی که گویی هیچ کس نمیتونه از ایران خارج بشه. چرا شما برید پاسپورت رو بگیرید میتونید برید کشورهای اروپایی؟
12: بله ولی خب واسه مثلا یک نفری مثلا من که برنامه داشت مثلا.
1: خب بنابراین شما عزیز من شما راجب خودتون حرف بزنید. شما همینجوری دارید احکام صادر میکنید برای یه میلیون آدم که سفارت نمیدونم ویزا.
12: نه من احکامی صادر نمیکنم، فقط دارم چیزی که دور خودم هست رو گزارش میدم.
1: من کاری ندارم، مثلا گزارش شما رو نمیخوام. شما راجب خودتون حرف بزنید عزیز. مثل که شما برگردید بگید یه دران دارن میرن رستوران غذا بخورن، من سیرم، یا یه دی از رستوران دارن میان بیرون سیرن، من گرسنم. خب آخه این چه بحثیست که ما داریم؟ شما به من بگید موضوع و مسائل شما. شما الان 29 سالتونه، توی خانواده ای هستید، یه شغلی خانوادگی دارید که تا حدودی برحال صادرات وارداتی که اگر برحال آگاهی باشه سرمایه باشه میتونه خوب باشه، اصلا خوبم نیست، متوسطه. خب همینه که هست. بعدم شما تو این سن و سال موضوع اصلی و مهم دیگرتون ازدواجه.
12: بله.
1: الان که نمیتونید حکم بکنید بگید همه مردای ایرانی هم به درد نمیخورن. آخه شما ایبرتون کردن این حرفا میزنید. که اصلا مردی نیست اینجا که بشه اعتماد و اطمینان کرد.
12: یک جورایی انقدر جامعه یعنی اون مش نمونه خرواره. حالا من
1: اصلا هم که چیزی
12: نیست،
1: ابدا نه نیست. این ضرب المثل‌ها یکی از خطرناکترین چیزا. من ضرب المثل‌ها موش نمونه خرواره. شما هر وقت دست کردید توی یه کیسه خروار گفتن برنجه، دستتون برنج اومد، میگه به احتمال زیاد برنج. ولی ما دنیای علم داریم عزیز. این پرت و پلاهای ضرب المثل‌ها که در حقیقت صدور این کار شما احکامی بسیار سطحی با یه درصد درست و یه درصد غلط همراه. ولی من اگر یه دستمو کردم توی گونی در آوردم برنج بود که نمیگم همه این برنج، شاید باشه شاید نمیشه.
12: بله حالا اگر بخوام دقیق تر و حالا طبق تجربه واقعی که خودم داشتم صحبت بکنم، من دقیقا به خاطر حرفایی که شما رو شنیده بودم که گفته بودین حالا تو این سن و سال من اگر بخوایم مهاجرت بکنیم خیلی بهتره که تو ایران با یه چند نفر آشنا بشیم و بعد بخوایم حالا اقدام بکنیم یا اقدام نهایی رو بکنیم و حتی بهتره که قبلش هم یه چند سالی با هم زندگی بکنیم و بعد بخوایم با هم از کشور خارج بشیم. در همین من پارسال شروع کردم با عده خیلی زیادی شروع کردم آشنا شدن و از بین مثلا یه بازه 9 ماهه با خیلی ها شروع کردم آشنا شدن و واقعا از بین اون همه آدمی که من باهاشون دیت کردم و صحبت کردم شاید به تعداد انگشت دست مثلا آدمایی بودن که رابطه براشون حالا یک چیزی فرای حالا یک دیت 2-3 روزه باشه یا مثلا یک رابطه‌ای باشه که جنبه سکشوال نداشته باشه براشون و حالا با اونا هم پیش بردم و از بین همه اینا با یک مورد که به نظرم اوکی بود شروع کردیم صحبت کردن. ولی خب مشکل اینه که توی این بازه سنی که من میتونم باهاشون ارتباط بگیرم و برای آینده جدی بهشون فکر بکنم جوانهایی هستن که معمولا تا اینجا اونقدر پشتوانه مالی ندارن، حالا اگر از یه خانواده متوسطی هم اومده باشن مخصوصا این که بخوان یا خودشونو بکشن بالا و اینا یک مقدار سخت میشه، یا مثلا برای مهاجرت و تمکن و ویزا و این داستان رو اقدام بکنن اونقدری در واقع دستشون پر نیست. از طرفی من با این کیسی که دارم خدمتتون راجع بهش صحبت میکنم یه سال و نیم شروع کردیم دیت کردن، ولی تو تمام این یک سال و نیم از همون موقعی که ما شروع کردیم با آشنا شدن پشت هم بحران هایی که شاید هیچ کدوممون هیچ نقشی توش نداشتیم و واقعا میتونم بگم نمیدونم اگه این بحران ها نبود رابطه ما چه شکلی میشد.
1: مثلا بحران ها چی بود عزیز؟
12: مثلا بعض از بازه 3 ماهه که مثلا اون ماه اصل رابطه هستش و میخواییم تازه جدی همو بشناسیم و جدا از هورمون ها هم دیگر شخصیت همونو ببینیم، مثلا وارد جنگ 12 روزه شدیم که تابستون پارسال. بعد از جنگ 12 روزه خب همه یه کار، خب من تا این کسی که باش آشنا شده بودم هم تو کار کشتیرانی و صادرات واردات و اینها بودن و خب در واقع کارشناس بودن، یعنی مالک یا مثلا سهامدار و اینا نبودن که وضع مالی بالا باشه، ولی خب توی یک شرکت مربوطه کار میکردن و تمام کشتیران ها تا یه حد زیادی کارشون خوابید و این آدم کارش رو یه بار اونجا از دست داد. بعد از اون اومدن تصمیم گرفتن که، یعنی هیچ چیز باز مشخص نبود تا یه بازه 2-3 ماهه و تو اون بازه 2-3 ماهه باز خیلی از آدم ها رفتن سراغ شغلهای دیگه که حالا بخوان یه روزی برای خودشون داشته باشن و کارشون رو ادامه بدن. این آدم هم سعی کرد بره و یه دنبال یه کار حالا موقت، ولی اونجا هم باز یه بحران جسمی براش پیش اومد، نتونستون کار ادامه بده. بعد باز اومد دوباره سعی کرد یک کار دیگه یاد بگیره که بخواد وارد اون بشه، دوباره وارد جنگ دوم شدیم، یعنی باز رفت توی همون بازی کارشناسی کشتیرانی و دوباره جنگ شد، دوباره بنادر بسته شد، دوباره همه شرکت ها تعدیل شدن و شکست شدن حتی خیلی ها و تمامی راه ها انگار هر دری که شما بهش میزنید که یک کار استیبل، یک درآمد استیبل داشته باشی، در تمامی این یک سال انگار به در بسته خوردی. نه فقط این آدم بلکه خود من هم پارسال یک شغلی داشتم، بعدش دیدم واقعا دخل و خرج در نمیاد و اصلا شرکت های معماری واقعا اوضاع مالیشون یا کاری توی ایران واقعا خوب نیستش و دستم گرفتم از اونجا میام. و همه اطرافیانمون هم همینن، یعنی همه این تقریبا، حالا باز میگیم مش نمونه خروار درست نیستش، ولی حالا من دوستای خودم رو مثال میزنم، بین دوستای خودم هم افراد زیادی بودن که بیکار شدن، بارها توی یک سال بیکار شدن و سعی کردن دنبال حتی کارهای جنرال دارن، حتی کسایی که تخصص داشتن. یعنی یک گزارشی از سایت جاب ویژن که اینجا یه سایت کاریابی هست توی ایران که ما میتونیم از اونجا حالا درخواست کار و اینا بریم پیدا بکنیم، یک گزارشی داده شد که بعد از فروردین و اردیبهشت که اینترنت برگشت حدود 12,000 تا درخواست کار روزانه ارسال می شد و از بین اینها هنوز خیلی ها بیکار، یک جمعیت عظیمی از جوان ها بیکارن، هنوزم که هنوز بیکارن چون هیچ چیزی مثل سابق نیست و حتی الان حقوق امسال از سال قبل با این که دلار بالاتره و تورم بالاتره حقوق امسال از سال قبل کمترم هم حتی شده چون شرکت ها دیگه توانشو ندارن به نیروهاشون حقوق بدن و اون رو هم توی کف نگه میدارن و اینجوری هم که اگر میخواین همین هم داشته باشین سر کار بمونین، اگر نه برین جای دیگه و مردم مجبورن به خاطر اینکه حالا یک آب باریکه براشون باقی بمونه اینو نگه داشته باشن. مردم منظورم حالا قشر همین بازه سنی که خدمتتون عرض کردم و جامعه متوسط حالا از رو به پایین یا تا یه ذره رو به بالا، منظورم این هستش. و تو همچین جامعه ای که مثلا من نوعی خواستم این بود که حالا با یک کیس معقول بخوام یک جدیتی تو رابطه پیدا کنم، که کارم پیدا بکنم و همه این داستانا، الان واقعا اینجوری هم که من چطوری میتونم این رو ادامه بدم؟
1: نه متوجه هستم، نه نه متوجه گزارشتون هستم عزیز. آنچه که میگید رو میفهمم، به همین جد است که شاید بشه گفت شرایط ایران در وضعیت کنونی مثلا از نظر اقتصادی و روابطی که حاکم هست بده. نگرانی من بیشتر از شماست به دلیل کمی آشنایی. ما ظرف چند ماه آینده مسائل و مشکلات بیشتری پیدا میکنیم با شناختی که براز از امریکا هست و آقای ترامپ و نقش و برنامه و طرحهایی که به اینجا رسیدند که برای یک اعتبار کنترل شرایط در ایران باید تنگناها و حتی محاصره ها و مسدود کردن خیلی چیزهای دیگر رو ادامه بدن. بنابراین اگر شما شرایط کنونی رو خوب نمیدونید، من نگرانم که 2 ماه دیگه و 4 ماه دیگه خیلی خیلی بدتر بشه و متاسفانه این واقعیت هست. یعنی ماجرای به هم ریختن روابط و شرایط اقتصادی، ماجرای بیکاری، ماجرای اینکه سرمایه گذاری شاید صورت نمیگیره برای اینکه مشخص نیست آینده چه خواهد بود، همه اینا رو باش آشنا هستم. حالا برای اینکه شاید در گفتگو به یه جایی برسیم و یا این گفتگو یه نتیجه یا فایده داشته باشه، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم و بعد از اون گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
13: سلام مجدد.
12: سلام عزیز، هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید. من اگر بخواد یه دفعه دیگه این عرض رو خدمتون میکنم. شرایطی که همکنون حاکم هست در ایران به ویژه از در اقتصادی که به دنبال خودش مسائل اجتماعی رو به دنبال داره، شرایط بسیار بسیار بدیست و بدتر هم خواهد شد. بنابراین اون قسمتی که برمیگرده به یک جامعه‌ای که از یه دوربر شما کسیه؟ تلفن تلویزیونی چیزی باز هست؟
13: بله، ببخشید من مجبور شدم برای صحبت از خونه خارج. بفرمایید.
12: ادامه من میخوام بگم که اوضاع بد رو متوجه هستم عزیز، و به همین جد است که من و شما توی جنگ باشیم، من و شما توی یک کشور خارجی باشیم، من و شما یه جایی باشیم که الان کسی رو نمیشناسیم، یه جایی باشیم که پول نداشته باشیم، به هر حال یه جوری قرار است که حالا شاید زندگی نکنیم ولی زنده باشیم. بنابراین شرایط و وضعیتی رو که شما میفرمایید رو متوجه هستم، ولی معناش این نیست که همه چیز بسته شده و وجود نداره. هنوزم آدمایی هستن که هم دیگر رو پیدا میکنن، ازدواج میکنن، ممکنه تعداد قبلا در یه ماه 10 تا بوده، حالا شده 3 تا، ولی همچنان هست. من و شما هم فقط به صورت فردی میتونیم تصمیم بگیریم که در این وضعیت و شرایط چه کار کنیم، ولی شما من میفرمایید در مجموع اوضاع هیچ خوب نیست، مثلا در برخی از کارها مثل خود کار شما که کاملا مرتبط است به یه ثبات و قرار اقتصادی که نیست، یا کار دوستی که بهش اشاره کردی در زمینه مسائل مربوط به کشتی رانی و یا حتی صادرات و واردات با توجه به تغییر قواعد و قوانین و ماجرای تحریم ها و همه اینا شرایط نابسامانی داره. نه من کاملا متوجه هستم و به همین جد است که امید اینه که هرچه زودتر این به سرانجامی برسه و این مشکل و این مشکلات هم بشه، ولی راه دیگری که نیست عزیز.
13: بله آقای دکتر، حالا من میخوام خیلی موردی تر اینو من که برای اینکه به این جای برسیم خدمتتون بگم. این موردی که من راجبش صحبت میکنم، یک مدت، یعنی یک سال و نیمه تمام ما با این مشکلات حالا بالا و پایین داشتیم، روزای خوب داشتیم، شاید روزای خوبمون بالاتر بود، ولی برای آینده که میخواستیم برنامه بریزیم واقعا دچار بحران روحی میشدیم، به خاطر اینکه واقعا خیلی مسیرها سخت میشد. و این آدم بای دیفالت ژن افسردگی حالا توی خانوادهشون هست، ولی از مثلا پارسال ما خیلی با هم برنامه‌ریزی کردیم که خب از این مسیر از این مسیر و که حالا به این نتیجه برسیم و ادامه بدیم، ولی خب دیگه توی بازی 2-3 ماه قبل تا الان ایشون مجبور شد که به یک کار جنرال ستل بکنه و فقط همونو پیش ببره که فقط بتونه در واقع مشکلات اقتصادی رو از پسش بر بیاد. و از اون موقعی که مجبور شد کار جنرال رو قبول بکنه، کلن حس کنم عزت نفس و اعتماد به نفس و کلن همه خوشبینیش نسبت به آینده یهو از بین رفت. دیگه فرقی نداشت که مثلا من چقدر راجع به آینده مثلا امیدواری بدم یا بگم بیا مثلا فلان کار بکنیم، ما میتونیم، من مثلا ویزا میگیرم، تو کار میکنی فلان.
12: ببینید سب کنید، سب کنید، میدونم حالتون خوب نیست، یه ذره به اصطلاح احساساتی شدید که کاملا نقلید. عزیز شرایط شرایط نابسامانیست با توضیحی که شما دادی، و اینکه شما در یه چنین وضعیت بحرانی بتونید برنامه ریزی کنید برای آینده در حالی که حال شما همکنون خوب نیست، اصلا معلوم نیست کجایی، تا اونجایی که شغل و کاری که دارید، درآمدی که دارید رو از دست دادید و یا ایشون ناچار هستن کاری بکنن که اصلا هیچ وقت شاید فکر نمی کردن دست به چنین کاری بزنن. دو تا نگاه رو شما دارید، یکی اینکه فرض رو بر این بگیرید که این اوضاع موقتی است، به قصد من از موقتی بودن چند ماه یا ساله، پس بنابراین صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه، درست مثل یه دانشجویی که 2 سال دیگه فارغ التحصیل میشه. یک. دوم اینکه الان وقت برنامه ریزی برای آینده نیست، مگر اینکه بخوایم از این چارچوبی که درش هستیم بیایم بیرون، و اون چارچوب تنارایی که باقی میمونه به نظر میرسه فقط میتونه مهاجرت باشه، ولی مهاجرت هم موضوعای خودش رو، مسائل خودش رو، مشکلات خودش رو داره، و در نتیجه شما باز در چارچوب یه انتخاب بین بد و بدتر در کوتاه مدت قرار میگیرید. اگر بتونید یه مدتی صبر کنید، شاید شرایط و اوضاع به گونه ای تغییر پیدا کنه که بشه به حال و آینده امیدوار. اگر نتونید یا این اتفاق نیفته، اون موقع مسئله داره. جان
13: خب این وسط به قول شما میشه بد و بدتر. من با این آدم تا حالا زیر یه سخت نبودم، ما اصلا شرایطش نداریم که حالا بخوایم صبر بکنیم، همونجوری که شما گفتین حالا 3-4 ماهه بعدی واقعا شرایط خیلی بدتر میشه و من خودم حالا برنامه‌م این بود که بخوام برای دکترا، یعنی همه مدارکم آماده بود که بخوام اپلای بکنم و اینا و اپلای رو هم شروع کرده بودم، ولی خب سفارت ها بسته شد و همه داستان ها که در جریانش بودیم و چون ما هر دوتامون یه جورایی قربانی دی هستیم و ایشون حتی از من بیشتر.
12: قربانی چی نفهمیده؟
13: ما قربانی و شرایط روحی بودیم، یعنی از خیلی نزدیک، در حدی که ایشون شخصا، حالا نمیخوام توی برنامه خیلی با جزئیات بیان بکنم، ولی توی همون بلبشو کشته شدن خیلی ها رو به چشمش دید و این روی روحی هم من هم ایشون. و واقعا اگر تو 3-4 ماه آینده اوضاع ایران جوری بخواد پیش بره که این اتفاق دوباره بخواد پیش بیفته،
12: من در مورد اون اتفاق نمیدونم، ولی متاسفانه چون نمیخوام چیزی رو پنهان کنم، اوضاع خیلی خیلی میتونه بدتر باشه، برای که این تحریم ها و این تصمیم هایی که امریکا گرفته و تهدیدهایی که میکنه که به دلیل اینکه قدرت بزرگ اقتصادی جهان است و آقای ترامپ هم به صورتی قلدری که مثل دنیا دگرگون شده عمل میکنه و ضمناً هیچ زمینه ای رو برای کنار آمدن یا باختن اصلا این مرد نداره، حتی اگر هزینه سنگینی رو هم بخواد بپردازه، حتی اگر هزینه ای برش داشته باشه که به عنوان رئیس جمهور برای خودش اونقدر نداره، اون اسم و نامش هم جای گفتگو داره، اوضاع بدتر خواهد شد. یعنی اگر من بگید احتمال این که ظرف 4-6 ماه آینده شرایط اقتصادی بدتر بشه تو روابط اجتماعی، متاسفانه یه واقعیته. به همجاست که شما درست مثل کسی که منتظر قطاری هست که بیاد شاید بتونید سوار بشید، چاره جز صبر کردن و انتظار ندارید. این که حالا میخواید چه کنید رو نمیدونم، باز عرض کردم تنها راهی که وجود داره شاید برای شما با توضیحاتون مهاجرت کردنه، ولی اون هم